Слушахме музика на Матео Флече и анонимни творби от Иберийския ренесанс и ранния барок в изпълнение на вокално-инструменталната формация Кантория, специализирана в изпълнение на вокална полифония от ренесанса и барока. Продължаваме с документален запис от техния концерт в Мадрид на 14 декември 2025 година и ще чуем няколко произведения на Диего Ортис, Матео Флеча и Бартомео Карсерес.

Слушахме песни на Бартомео Карсерес и Матео Флеча в изпълнение на вокално-инструменталната формация Кантория, специализирана в изпълнение на вокална полифония от епохата на Иберийския ренесанс и ранния барок. Слушаме и документален запис от техния концерт 14 декември 2025 година в Мадрид и той продължава с две произведения на Матео Флеча и едно на Диего Ортис.

Вокално-инструменталната формация Кантория, която е специализирана в изпълнение на вокална полифония от епохата на Иберийския ренесанс и ранния барок. Така завърши техния концерт на 14 декември 2025 година в Мадрид. Слушахме музика на Диего Ортис и Матео Флеча. Разбира се, публиката настоява за своя бис и получава песента «Девата слезе да се измие» отново от Матео Флеча.

Така завърши концертът на ансамбъла Кантория. Предложението беше на колегите в Испанското национално радио, а сега идва ред на Българското национално радио. Ще чуем «Нощи в градината на Испания» от Мануел де Вая. Свири симфоничен оркестър София под диригентството на Иван Маринов. Солист е Филип Павлов.

прозвуча музика на Мануел де Фая в българско изпълнение. Чухме «Нощи в градините на Испания» с солиста Филип Павлов и симфоничния оркестър София под диригентството на Иван Маринов. Продължаваме с музика на Йоханес Корнаго. Песента «Къде си? Не те виждам» в изпълнение на сопраното Монсерат Фигерас и ансамбъл Хесперион 20 с диригент Жорди Савал.

Къде си? Не те виждам. Такава беше песента на Йоханес Корнаго, която я чухме в изпълнението на Монсерат Фигерас и ансамбъл Хесперион 20, воден от Жорди Савал. А сега следва изпълнение на виолончело и китара. Ще чуем музика на Хоакин Нин. Свирят Хенри Дейвид Варема виолончело и Хейки Матлик китара.

Сегуида Еспаньола на Хоакин Нин в изпълнението на Хенри Дейвид Варема виолончело и Хейки Матлик на китарата. Продължаваме с музика на Едуард Лало. Испанска симфония изпълняват Вадим Репин Цигулка и симфоничният оркестър на Радио Саарбрюкен с диригент Майкъл Стърн.

Финални акорди на Испанската симфония на Едуард Лало. Изпълнението беше на цигулария Вадим Репин и симфоничния оркестър на Радио Саарбрюкен под диригентството на Майкъл Стърн. А така завършва и днешното издание на Еврокласик Ноктюрно. Дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор Ивайло Василев. До обяд новините ще ви представя

0: Мас Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно-десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Същевременно стана ясно, че германското генерално консулство в Санкт-Петербург ще бъде закрито най-късно на 18 септември, а до седмица дейността си трябва да прекратят културните центрове на Гьоте-институт в Русия. Мярката е в отговор на решението на германското правителство за закриване на руски културни и дипломатически представителства в Бон и Берлин след руската хибридна атака на летището в Лейпциг през август. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко подаде оставка по политически причини след разкритията на антикорупционните служби за престъпна организация за измами, създадена от служител в прокуратурата. Междувременно, след посещението през почивните дни в Москва и Киев на американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков, стана ясно, че в разговорите им с Владимир Путин и Владимир Зеленски е постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Темата за постигане на примирие обсъдиха в телефонен разговор и президента Доналд Тръмп и британският премьер Анди Бърнам, който е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и мирната инициатива на Съединените щати. Подкрепените от Иран хути в Йемен съобщиха, че са атакували цели в Саудитска Арабия в рамките на офанзивата си за завземане на територия в близост до стратегическия проток Баб-ел-Мандеб, който в момента е важна корабоплавателна артерия за износа на саудитски петрол на фона на блокадата на Иран върху Ормузския проток, въведена след началото на войната между Съединените щати и Иран. Правителството на Сърбия предложи на президента Александър Вучич да разпусне парламента и да насрочи провеждане на предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври. Съдът в Бургас остави в ареста шофьорът, задържан в петък с 340 кг наркотици на входа на града на магистрала Тракия. Прогноза за времето на Мартин Совчев. Добро утро.
1: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони, до умерен вятър от изток-североизток. В северо-западна България от изток-югоизток максималните температури ще са 27-32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ох, как хубаво ухае на мен. Това е предимство да си цвете. Нямаш нужда от парфюми и дезодоранти, а просто отвътре ти идва да ухаеш добре. А пък когато си българска роза, дамасцена, каквато съм аз, ароматът е неописуем.
1: Наистина ухаете прекрасно, скъпа моя, а и сте красива. Но аз също мога да се похваля с красота.
0: Така ли? Коя сте вие, че от моя разум

0: подкаст не мога да ви видя. Щом сте красива, сигурно сте горска нимфа. Или пък птица с разноцветни пера. Или пък сте друга роза. Кажете, моля, коя сте?
1: Аз съм казанлъшката тракийска гробница.
0: Честно да ви кажа, до казанлъшката тракийска почти ме бяхте спечелили, но на гробница рязко ме изгубихте. Как така гробница ще бъде красива? Аз като чуя гробница и се сещам за призраци и други страхоти.
1: Разбирам ви, но аз съм по-специална гробница, защото съм част от културното наследство. Нещо повече, аз съм първият български обект, включен в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това се е случило през 1979 година.
0: Е, чудесно. Но това не обяснява твърдението ви, че сте красива.
1: О, ако чуете историята ми, ще разберете какво имам предвид.
0: Е, добре. Хайде да я чуем. Като, може би първо споделете на кого сте гробница.
1: На тракийския владетел Ройгус и съпругата му. Ройгус беше един от синовете

0: Ете, на кого сте гробница?
1: На тракийския владетел Ройгус и съпругата му. Ройгус беше един от синовете на Сефт III, владетел на Одриското царство.
0: Одриското царство ли?
1: Да. Одрисите са тракийско племе, което имало своя държава от 5 век преди новата ера, чак до 1 век от новата ера.
0: А вие кога сте построена?
1: Вече не помня точно, но някъде през първата половина на 3 век преди новата ера. Спомням си обаче как ме откриха след период на дълга забрава.
0: И кога са ви открили?
1: През 1944 година. Открихаме войници, които копаеха окоп тук, в северо-източната част на град Казанлък.
0: Много интересно, но още не разбирам по какъв начин сте красива.
1: Красотата е в стенописите ми, но преди да ви разкажа за тях, нека ви споделя, че аз съм типична куполна гробница. Имам си предверие, тухлен коридор, както и тухлена гробна камера.
0: А стенописите?
1: Въпреки столетията, изминали до днес, те са с изключително живи цветове. Може би най-известната сцена от тези впечатляващи стенописи изобразява погребално угощение. Тя свидетелства за вярата на траките в задгробния живот.
0: Е, добре, щом са вярвали в задгробния живот, сигурно около вас има и други гробници.
1: Да, точно така. В района има голямо количество надгробни могили на тракийски владетели, поради което той е наречен Долината на тракийските царе.
0: А тези тракийски царе само стенописи ли са имали в своите гробници?
1: Не. В гробниците са намерени части от златни украшения, а също така много керамични съдове.
0: Ясно. Значи, ако човек иска да разгледа истинска тракийска гробница, да дойде при вас, нали?
1: Да, но с едно уточнение. Посетителите не разглеждат мен, а мое точно копие. То е изградено през 1974 година по проект на архитект Младен Панчев, професор Любен Прашков, Златка Кожухарова и Слави Войков пък са художниците, които са пресъздали стенописите. Работата на екипа е наистина майсторска. Пресъздадени са дори пукнатини и течове, така че копието е максимално близко до оригинала.
0: Феноменално. В такъв случай нека всички, които искат да усетят аромата на българската роза, но и да се потопят в света на тракийската култура, да заповядат в Казанлъшкия парк Чиубето.
1: Много добре го казахте, уважаема. Бъдете все така ухайна!

7 часа започва сутрешнието осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 септември, вторник. Ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро!

0: Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение
3: ще още. Бъде
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царцово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. Украинската столица Киев отново беше подложена на руски атаки след временното спиране на ударите по време на посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Русия и Украина в края на миналата седмица. Редакторът Георги Петровски с още информация.
4: Русия е използвала балистични ракети при ударите в Киев, като до момента е известно за двама загинали и 7 ранени. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Отломки са паднали върху два жилищни блока в един от кварталите, а в друг избухнал пожар на територията на учебно заведение. В два района на Киевска област също са предизвикани пожари след руски удари. Унищожени са товарни автомобили, атакуван е логистичен център. Огънят е бил потушен. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон, съобщи губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Американският президентски представител Стив Уиткоф съобщи, че по време на разговорите с руския и украинския президент в Москва и Киев, проведени от него и Джаред Кушнер, е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам са обсъдили по телефона възможностите за спиране на войната в Украина, съобщиха британски източници. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко обяви, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си. Миналата седмица украинските антикорупционни служби обявиха, че са разкрили

0: престъпна организация, занимаваща се с измамни кол-центрове, за която се твърди, че е била създадена от служител в главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема. За новините Георги Петровски.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция и Египет. В разговорите участват президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, както и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ти Бранислава Бобанац с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобана.
1: Британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, обещавайки, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че леварийското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнъм разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е приблизително около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Над 8 милиона ученици се завръщат във вторник в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствена от редица предизвикателства. Кризата в Сеута, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради

0: заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Министерството на образованието и науката ще обяви резултатите и следващите стъпки за подобряването им от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти. Провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои». Тя е насочена към деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщават от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай.

0: на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след среща на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилян Трандафилов и 17-годишния Тонислав Леков, който той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. С празнични богослужения Православната църква чества днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица, разказва в репортажа си Иван Тонова.
1: В православния календар, след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица, врачанският митрополит Григорий.
2: Макар че е наречен по-народному Малка Богородица, то е един много голям празник и един много значим празник в църковната история. Просто той отваря един нов период в този спасителен, да го наречем, план на Господа за човешкия род. Ражда се тази, която ще носи в утробата си Изкупителя. Той ще спаси човеците от греховете им и ще възтържествува мира и светлината.
1: Като радост за Вселената и благословение, възпяват рождението на Света Богородица, църковните химни, които огласяват празничните служби в храмовете днес.
3: Хората идват да почетат Божията майка. Тя наистина много помага и много хора са изпитали на дело нейната помощ. И затова идват и да благодарят, затова иконите са окичени с цветя, с дарове, защото това е отличен опит.
1: От Враца Ива Антонова.
0: Комисията на спортните новини Петър Ненов ще ги представи. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Йоан Борносузо в 66-та минута. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следван от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати. Първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Каляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Воденият от Станимир Стоилов Гьостепе претърпя трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турското футболно първенство. Тимът от Измир отстъпи с 2-4 у дома, претон, който получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахами обаче ще пропусне и първите две срещи на ЦСКА в основната фаза на турнира срещу Монако и Нордселанд. Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор, като това ще стане в бенефиса на бившият аржентински национал Карлос Тевес. И двамата дадоха съгласието си, заяви 42-годишният Тевес, чийто прощален матч ще бъде през декември на стадион Ла Бомбониера в Буенос Айрес. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той победи представителя на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Холински от Великобритания отстъпиха пред американец Кристиан Харисън и британец Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнар Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Джан Цънвън с 5-7 и 3-6, а четвъртата поставена Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната са от 8 градуса в Видин до 18 градуса в Сандански. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава използването в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и апелират водачите да бъдат внимателни при преминаване в този район. В края на бюлетина

0: лица. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го със звукорежисьора Ралица Недялчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатърът представя Заек победител. Тибетска приказка.
1: Веднъж вълкът и лисицата, както се скитали из тибетското плато, неочаквано...
2: Чакай! Какво е това плато?
3: Как може да не знаеш? Блато! Това е когато...
4: Какво блато? Не блато, а плато. Има го в енциклопедията. Тибет е равнина, но много висока, отвъд Хималаите, между Индия и Китай.
2: Добре, знаем, че си много начетен, обаче за влизане в играта всеки си чака реда.
3: Невежества,
4: опашати невежества.
2: Моля?
1: Чакайте. Още не сме почнали, а вие вече се карате. За какво сме се събрали? Да играем ли или да?
2: Да играем. Какво?
1: Добре, тогава слушайте и внимавайте. Както се скитали из тибетското плато, вълкът
3: значи
1: и...
3: Вълкът,
1: но и лисицата.
2: Ей, това пък съм аз.
1: Както се скитали, казах, неочаквано се натъкнали на някаква къща.
3: Имали сме късмет. Най-сетне намерихме нещо обитаемо и ставе пустош.
2: Ах, каква красива къща. И подредена с вкус. Интересно. Кой ли живее тук?
3: Много по-интересно е дали става за ядене.
4: Става и още как.
3: Ти чули нещо? Някой май се киска. Маймунка, ето там на дървото, виждаш ли?
2: Виждам, отпред се смее, отзад се червене.
3: Ама за ядене не. Месото им е едно такова кисело, цялото в жили. Опитвам го веднъж и изплюх си червата.
2: Поне ще я попитаме за къщата. Ей, маймунке, на кого е тази спретната къщурка? Да ни би да е твоя!
4: Първо имам две възражения. Не съм някаква си маймунка, а маймун. Не вижда ли как отзад ми е червене?
2: Червене
4: ми се, няма да кажа кое. Второ, ако тук живеех аз, нямаше да е така спретнато, нито пък подредено. Да, аз съм интелектуалец, магистър съм и стоя над тия неща. Да, има и трето. В тази къща живее заекът.
2: Заекът?
4: Да, но сега го няма, защото е в градината за моркови.
3: Заекът, казваш. На мен все да ми става интересно.
2: Много сме слушали за този заек. Цял Тибет говори. Какъв голям юнак бил. Какъв умник.
3: Отишъл за моркови, казваш. Значи, ще ти дойде направо с гарнитурата. Чудесно. Да влезем и да го почакаме. Такмо да се попознаем.
2: Добра идея, да влезем. Бас държа, че и вътре ще бъде подредено с много вкус.
3: Да, с много вкус. Ай, много вкусно ще бъде.
2: Хайде, заповядай. Ай, вие, магистре, хайде, слезте от клона, де.
4: Благодаря, идвам веднага.

0: изгаря им от любопитство. Разбира се, научно любопитство.
1: А така, а така. Как е в педоциклията? Има ли рецепти за дългоуха и късо пашата храна?

0: Няма как. Крайно време е и зайка да се намеси в играта. Когато се върна от градината...
1: Момент, момент. Първо, не е прилично да се говори с пълна уста. И второ, разказвачът са нас, нали?
0: Да, но...
1: Щом е да, но... Ти си хрупка и моркова, а разказването остави на мен.
0: Добре.
1: Така, продължаваме. Върнал се заекът и тък му да отвори вратата, скра... И се спрял, защото да чул отвътре доста любопитен разговор.
2: О, нещо се бави тоя юнак пък. От кога стана време за обяд? Изгладнял съм като вълк.
3: Много интересно. И аз съм гладен. Още от сутринта ме е подгонил невъобразим глад. Бих казал животински. А уж съм човекоподобно.
4: Ама че дълнопробна лакомия. Потърпете малко де. Прясно заешко, задушено по тибетски. Лошо ли ще ви е,
3: а? Пък ако прибавим и щипка хималайски под
1: пробки. Като чул подобен разговор, заекът, колкото и да бил юнак...
0: Чакай. Какво заекът? Нищо не разбрах.
1: Разтреперил се от страх. Какво? От страх щяло да му се пукне сърцето.
0: Говориш глупости. Може, но ако е бил някой друг заек, а този, нашият тибетският, бил храбър, умен и най-важното, свикнал да бъде победител, скрил моркова под прага, широко разтворил вратата, скръц и влязъл. Охо! Добре сте ми дошли, достопочтенни гости. Заповядайте, разполагайте се и се чувствайте като у дома си.
4: То ни е у дома си по това време на деня. Така да се каже, похапваме.
2: Да, особено ако граната сама ни е дошла на крака. Стига сме си губили времето в празни приказки.
3: Точно така, празни приказки, празен стомах. Както е казал народът, гладният тибетски народ.
2: Да, айде да.
0: Ама разбира се, няма да оставя гостите си да гладуват. Напротив, ще ви нахраня до насита. Слушайте сега. Днес, попладне, по горската пътека ще мине почтенният лама, който...
2: Кой? Кой щял да мине, не разбрах. Какво е той лама?
4: Мълчи сега, лъня. Не знаеш ли какво е лъмя? Стри глави и хвърля огън.
2: Стри глави...
0: Не е лъмя, а лама. С една глава. Монах, все едно свещеник, само че тибетски свещеник.
3: Има го в енциклопедията, Далай Лама.
0: О, не е Далай Лама. Далай Ламата е началник на всички тибетски лами, а този, тукашният, не е чак Далай. Той си е прост лама, обикновен.
4: Да, разбирам, обикновен, прост лама, много прост.
2: Много прост.
4: Да.
0: Чакай, не избързвайте. Не от най-простите. Чел е молитви при самия император и за награда е получил от него две торби.
4: Две торби?
0: Една с разни полезни предмети, а другата с храна.
2: Още по-полезно, браво. Каква е храна?
3: Млъкни, императорска.
0: Точно така. Ще му отмъкнем императорската храна и да си хапнем до насита.
4: Ах, глупав заек! Как ще отмъкнеш нещо от човек?
2: Да.
4: Ти имал ли си работа с човек?
2: Да.
4: Ти знаеш ли колко е умен човек?
3: Много е умен, много! Аз дето съм само човекоподобно.
0: Да, прави сте, умен е. Но колкото по-се мисли за умен някой, толкова по-лесно е да го излъжеш. Ще направя така, че ламата сам ще хвърли торбите си на земята. Грабвате плячката и...
2: Да, разбирам. И ще си хапнем като императори. Оха!

0: Ти се скрили четиримата в храсталака и зачакали да се появи ламата, а той не закъснел. Ей го, задал се по пътечката и дори си те наникал. Врен, мрен, бау, мяу, шаолин и тян мън.
1: Обаче заякът ненадейно изскочил от храсталака и започнал лудешки да обикаля около ламата.
0: Подгонил го ламата, а заякът все наоколо му се върти и...
1: И ламата забравил всичко от лакомия. Отдавна не бил хапвал прясто заешко, а

0: Сам се пъкал в ръцете му, така че...
1: Момент, моля! Момент! Не може да е било така! Нали двете му ръце били заети?
2: Е, точно там е работата! Мамата се опитал да прехвърли торбите в едната ръка, но не успял. Захвърлил торбите, съблякал расото и хукнал след заека.
0: Обаче настигали се заек. Скочил заекът наляво, ламата след него. Хвърлил се надясно към храстите, ламата след него. Мръднал с опашката наляво, пък побягнал надясно. А ламата, бум, спънал се в някакъв пън и се плеснал в една кална локва.
2: А какви пък ги приказвал?
0: Какви?
2: Е, това вече съвсем не е за разправяне. Защото все пак приказката е за деца, нали?
3: Да, добре, да, добре. А другите какво?
1: Какво? Взели торбите, предполагам. А да. После?
0: После, като дотичал заекът до къщата, лисицата вече развързвала лявата торба. Она е с полезните предмети.
4: Бутоши някакви. Това какво е? Отлазени панталони.
1: Отлазени на енциклопедията на А. Това май...
4: Пристани! Отлазени, каквито се носят в Тибет. Това пък какво е? Кожена шапка. Чудесна за зимата. И броеница за молитви. Това пък какво е? Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Барабан. Свещен барабан. Но, момчета, и за веселба става.
5: Да. И това ми било полезни предмети. Няма нищо да няма.
2: Чакайте да не избързваме. Слушайте сега какво ще направим. Ти, Вълчо, обуваш бутушите и нахълтваш при овчето стадо. Овците няма да ти забележат муцуната, ще видят само бутушите
1: им. Как? Такава огромна муцуна как няма да я забележат?
5: Защото са овци, затова овците гледат само към земята.
2: Точно така. Ще си помислят, че това са бутушите на овчаря. Остава само да подкараш стадото към гората, а там ти си знаеш какво. Цяла година храна! И за делник, и за празник.
5: Уха! Цяла година празници.
1: Ами аз? Аз през това време какво? Аз овче, месо не ям.
2: Ами ти вече, както гледам, си нахлупил шапката. Остава да нахлузиш и панталоните и така съвсем подобно на човек.
1: Че аз и без това съм човекоподобно.
2: Точно за това. Все едно си човек. Промъкваш се в градината с овошките, а там смокини, кайси, круши. Можеш да си набереш колкото искаш.
1: И орехи, нали?
2: И орехи. Пълно изобилие. Както се казва, цяла година празници.
4: Браво, бе! Много хубаво.
2: Какво?
4: За всеки го цяла година празници. Само за мен, дето си падам най-хитра. Нищо.
2: Чакай. За тебе остава най-важното. Обличаш расото, за да прикриеш опашката. И тичаш право на площада в селото. Там биеш барабана. Не съвсем така. По-свещено някак си, по-благочестиво. Така, добре. После почваш да прехвърляш броеницата и мърмориш под носа си. Нали го чу ламата? Врън, мрън, бао, мао, шаолин, тянан, мън. Точно така. Всички ще почнат да мъкнат дарове. Кокошчици, пуйки, патици.
4: Ох, някак.
5: На батко, също на батко.
1: Какъв интелектуален заяк, брат.
5: Добре, че не избързахме да го...
2: Нали ви казах? Цяла година празници!
4: Цяла година празници! Хайде!
1: Добре, бъде към селото!

0: Мальчице, не е за разправене. Надянах аз в ушите, както си говорихме. Навлязох сред овчето стадо. Овчете дали са глупави? Нищо. Обаче, кучетата веднага ме надушиха. Усетиха прекрасната ми вълча миризма и като се разлайка, ужасна работа ви казвам. Хукнах да бягам, ама тича ли се кажете с такива огромни бутуши, а уния отвратителни псета джав-джав-бау-бау догонват ме, настигат ми, докато се усетя, хвърлям бутушите и добре, че ги хвърлям, защото така успях да остана цел.
1: Кожуха ти, това тук не е ли кръв?
0: Кръв? О, верно. А, ле, виж, тук са драно. Не пипай, бе. Пък, нали, успях все пак да се измъкна цял.
1: Успял си, защото твоята е била лесна. Не ли питай? Аз също, както намислихме, тихо мълком се покатерих на една круша в градината. Късам круши, хвърлям ги на земята. Късам хвърлям. Но по едно време чувам детски глас. Маймуна! Маймуна на дървото! Защото не знам дали сте забелязали, аз тук отзад съм до някъде червен.
0: Знаем, казвай нататък.
1: Нататък, значи събират се и още противни хлапета. Дръжте разбойника! Мен рекоха разбойник, ужас! Едно момче бе шибна с пръчка, друго хвърли камък, третото свива въже за примка на шия! Успях някак си да хукна към гората, обаче как? Панталоните ме спъват, шапката паднала над очите ми, не виждам къде бягам, а отгоре ми цяла градушка от камъни. Ох, как съм се отървал, само аз ти знам.
2: Пък аз навличам разото, уж съм лама. Спирам сред селото и трум-трум-трум-трум, трам-тарам, почвам да бия барабана. Селяните тутък си заприиждаха да чуят благочестивата проповед. А само местия зърната на броеницата, нали? И те намикам там, вран, мран, сяло, пин, дрън. Обаче, изглежда, не съм го докарала съвсем по-тибетски. И някой се усети и вика: това не е никакъв лама, лисица е, дръжте лъшкинята. Ударих го на бяг, то се знае, но ужас, расото дълго, плете ми се в краката, а пък и глупавата броеница, то не остана храст, в който да не се умотае. Ох, добре, че съм си съобразителна, хвърлям расото на една страна, броеницата на друга, барабана на трета и...
1: А ти?
2: Аз на четвърта. Ами нали трябва да спася кожуха? Ох! А пък за опашката. Хич да не говорим.
0: Да не говорим.
1: Значи,
0: да.
1: До тук като чух разкъсни рани на Р. Има ги в енциклопедията. Уж не били фатални.
0: Да.
2: Ох, обаче какво?
0: Сега хващам ме, проклетие, заеки.
1: Точно така.
0: Ясно какво.
1: Точно ще ми се прави той на хитър и човекоподобен.
2: Измислил го е нарочно, за да ни униси и погуби.
0: Да. Трябваше още сутринта да го изям. Ама не ми послушах.
2: И ми те тръгвам.
1: Отмъщение. Това заслужава.
3: Жадни за кърваво отмъщение, тримата обкръжили къщата на заека и скръц, отворили вратата, нахълтили вътре, но какво да видят? Лежи юнакът прострян на пода, гърчи се и пъшка.
4: Олеле, майчице, умирам. А вие ли сте, приятели? Добре, че наминахте. Да се видим за последен път. Ох, този лама положително е бил някакъв зъл магьосник. Защо ли се докоснах до прокълнатата му храна? Ох, само една праскова хапнах от дясната му торба и сега умирам. Умирам от болки целият. И отляво, и отдясно, и...

И така, тримата спазили мъдрите указания на заека, всеки постъпил според уговорката, но... Но станала една, дето просто не е за разправене.

0: център дясно.
1: Да, значи в храната отрова, а?
0: Да, да.
1: Така ли, леле? Добре, че не ядохме.
2: Знаех си аз, че от тия турби нищо хубаво няма да излезе.
1: Да, няма да излезе.
3: Аз още тогава го заподозрях, че не е лама, а фалшификат.
1: Фалшификат?
4: Така нашите приятели пак хванали вяра на хитреца. Цял ден проклинали лъжливия лама, а вечерта... Какво друго? На вечерта си легнали да спят.
1: Да, да спят, ама гладни же легнали.
5: Да. Бе, гладни. Чакай, чакай. Легнали... Всички ли легнали? Яс ли?
4: Не, не. Не всички. Ти си останал буден, за да разкажеш какво е станало по-нататък.
5: А, добре. Така, станали на сутринта и какво да видят? Заекът го няма. Остатъкът от храната пък още повече го нямало. Преди да побегне, юнакът здраво си похапнал от уж отровната храна. Чак тогава се усетили, че пак ги е измамил. И се втурнали да го преследват.

0: тичали, тичали, тичали и изведнъж гледат. Дълговухият китрец седи навръх планината и плете голяма кошница.
1: Сега вече, приятелче, както не съм ял от вчера.
2: Слизай веднага оттам, шарлатанин, така.
3: Слизай, преди ние да сме се качили.
4: Извинете, почитаеми дами и господа, но изглежда е на лице някакво недоразумение.
1: Недоразумение, ти ще видиш едно недоразумение.
4: Нямам честа да съм виждал никого от вас тримата.
1: Как така?
4: Доста е възможно да ме бъркате с някой. Ами да, сетих се. Имам един братовчец, когато абсолютно си приличаме. Но само външно, слава богу. Защото той иначе си е направо срам за благочестивия ни заешки род. Краде, лъже, богохулства. Да, да, сигурно той ви е оскърбил с думи или действия.
1: Но какви ви говори този? Още малко и ще се объркам.
2: Ами какъв братовчет? Какъв е пък сега този братовчет?
1: Какъв?
3: Хич не се опитвай да ни оплетеш.
4: Ама моля ви се, в какъв смисъл да ви оплета? Единственото, което напоследък съм успял да оплета е... Вижте, тази прекрасна кошница.
1: Кошница?
4: Чакайте. Сега си спомням...
3: И какво?
4: Преди малко забелязах братовчет ми да тича през глава надолу към котловината.
2: Къде?
4: Да, носеше някаква торба.
3: Торба? Той е бил той. Друг заек с торба в цял Тибет няма.
1: Той път го пипнах.
2: Ще го сгащим. Няма как да ни избяга. Няма как.
4: За съжаление, има. Как? Братовчет ми бяга изключително бързо. Даже миналата година беше шампион на Тибет. Някой от вас тримата да е бил шампион някога?
1: Спокойно,
4: и аз не съм бил. Аз май се сещам и за друг начин да го хванете. Обаче ще ви бъде малко тесничко, но пък...
1: Какъв е този друг начин?
3: Защо да ни бъде тясно?
2: Продължете мисълта си, моля ви.
1: Да.
2: Виждате ми се много интелектуален.
1: Да.
4: Много ви благодаря. Стига да мога да помогна. Онзи негодник, братовчедът, избяга надолу по тясната пътечка. Ей, там! Обаче, виждате ли я каква е крива и лакатушна? Докато вие, мисля си, бихте могли... Бихте могли да влезете вътре в моята кошница.
1: Да.
4: Аз за миг ще ви спусна с това въже направо в котловината. Ще бъдете там много преди него, така че бихте могли...
1: Чакайте, бихме могли да го пресрещнем и...
3: Отлична идея! Дайте на сам кошницата, дайте!
2: Съгласни сме, разбира се! Отворете капаците!
1: По-бързо! Хайде! Ами ви сме на сапвай!
3: Чакай! Място за опашката ми! Опашката ми!

0: Хайде бе, господин Заек, хайде не видиш, че готови сме.
1: Така, захлупил Заекът плътно капаците, пристегнал ги с въжето към кошницата и... и я ритнал от върха към котловината.
0: Ох, полетяла кошницата надолу.
2: Захлипнява се на кошницата.
3: За утре се хранци. Не обърнала горемчета на каси дървета. Отболка и сицата за гасела.
4: Кошницата се лъжа.
3: Кошницата
4: се хранела. Кошницата се
3: хранела.
0: Спрела. Ох, ох, ох, ох. Гледай, здравко, как не ми остана. Ох, не мога да помръдна.
5: Какво е този крак с устата ми?
4: Извади го от устата ми.
3: Главом дърни на дърни. И кракам свял и скълчи.
4: Питате ли ме, Бен? Тоя да ви кажа, направо ни обърна на маймуни.
0: Чакайте, чакайте, трябва да се помъчи, да излезем някакъв. Ме чакай, не може е така.
3: Хайде всички заедно.
0: Заедно, заедно.
3: Хайде.
0: Не, не, не, няма да стане така.
3: Онзи мизерник. Омота кошницата с въже.
0: Въже, въже, въже.
4: Ужаса, възелът. Възелът е от най-мъчните. Троен гималайс.
0: Гималайс е троен.
4: Има го в енциклопедията на...
0: Напъвайте, напъвайте, напъвайте.
1: Блъскали зверовете, напрягали си ли, ту пъвали, ту натискали проклетата кошница. Нищо, докато най-накрая се досетили. Ами да, можело да я прегризат.
0: И кой я прегриза? Аз я прегризах. Кой друг има? Зъби като моите.
1: Добре, добре. Вълкът прегризал кошницата и... всички се измъкнали на свобода.
0: Ох!
1: Протегнали се, недопротегнали, колкото да наместят костите. И хукнали да търсят измамника. Насам, натам, насам, натам. Ето го! Седи върху един камък, наклал си огън и си грее лапите и кожухчето.
6: Зайците ти бъд, сме пещет, сме пещет, всеки ни е братовчет, братовчет.
4: Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
0: него. Ще ми се подиграва той. Ще ми се подиграва с най-силните зверове. Айде да го...
6: Тихо, тихо! Да го обградим. Айде сега, аз от тук. Ти, Вълчо, отзад. А ти, магистре, скачай отгоре му.
0: Отгоре му. Да.
2: О, здравейте, уважаеми дами и господа! Дълбоко почитаеми гости, като вас са чест за нашата скромна котловина. Заповядайте, разполагайте се, да се сгреете така да е на гостоприемния ми огън.
0: Да, да, хайде, хайде, моля, моля. Сега пък учтиво сте. Ти и преди ли калеше на гости, а? Уж да ни гощаваш с моркови.
6: После ни извъртя номера с турбите на ламата.
4: А, кошницата, кошницата, кой ни изтъркаля вързани в кошницата?
0: Направо си мъртъв, да знаеш, приятел.
6: Мъртъв, мъртъв.
2: Но какво говорите? Какви турби с моркови? Какъв лама в кошница? Нищо не...
4: Тили.
2: Леле, гъдньорът му с гъдняр.
0: Кой?
4: Кой?
2: Естествено. Излъгал ви е братовчет ми от планината, който абсолютно прилича на мен. С което аз никак не се гордея. Но никой не избира роднините си. Значи за това преди малко побърза да се скрие зад оная скала.
0: Къде?
6: Къде? Скала?
2: А пък как злобно се хилеше.
0: Така...
2: Доволен бил, че ви метнал.
4: Ах, идвайте да го пипнем зад скалата.
0: Да го пипнем.
2: Аз съм в скалата.
6: Няма да се отървам.
0: Тръгвайте, тръгвайте. О,
6: няма.
2: Тихо, тихо. Ако измамникът ви чуе, веднага ще изчезне и то завинаги.
4: Тихо тогава.
2: Бъдете разумни. Имайте търпение. На разсъмване страшно се застудява. Той непременно ще дойде да се позгрее тук на огъня. Сам ще ви падне в

0: Лапите от вас се иска само да чакате. Без шум и без да мърдате.
1: Без шум и без да мърдаме.
2: Никой да не мърда. Дългоухите имат страхотен слух.
3: Да. Побегни ли? Язък за чакането и за студуването язък.
1: Да, и за мокрото. Тук е нетърпима вода.
0: Тихо. Сядайте около огъня.
3: Да, около огъня.
4: Седнали и зачакали. Но колкото повече чакали, толкова повече братовчедът го нямало. А не след дълго, огънът от славно започнал да става все по-малък и по-малък, докато скоро съвсем изгаснал.
3: Как ще се задържа? Дора с виделяване.
1: Хималайски студ.
5: Такъв климат. Общо не е за

0: човекоподобни.
1: Бобо.
2: Прави сте. То се видя. Налага се да ида да събера сухи клони за огъня.
3: Да, се бери.
2: Да. Отивам. Веднага се връщам. А вие тук пазете тишина. Да. И не мърдайте.
3: Да, добре.
2: Най-важното е да не мърдате.
3: Да не мърдате.
4: Казал заекът това и изчезнал. Минало дълго време. Час, втори, трети, а заекът все не се връщал.
5: Ох, за зверските си тут.
0: Подозирам, че ми се зверника
3: май. За това вас, значи, каза да не мъртаме.
5: Не. Туя път вече не. Ставаме. Догонваме го и го разпарчетосваме. Ставаме!
3: Виж,
5: опитай се да се изправиш и ще видиш какво... Опашката ми! Здраво! Замръзнала в леда.
3: Ох и моята! Ох, опашчицата на кака! Ох, едничката ми гордост!
0: И моята!
5: Какво твоята глупости? Твоята походка, деме, къде ти нямаш опашка?
3: Нямаш опашки!
0: Нямам опашка. Мисълта ми беше, че ако бих бил имал, тя щеше да е била вече замръзнала ми е долницата на гърба, за която ние, човекоподобните, и забягваме да говорим.
3: Какви ги бръщолеви тоя обръззования? Какво му било
5: За задника. Кое му било задника?
0: Браво! Да ти имам за спитанието.
3: Стига! Моля ви, махнете! Ами е коня проклетник е отишъл да повика ловци.
5: Как така ловци? Откъде некъде ловци?
3: Я слушайте. Тихо. Струва ми се, че чувам.
5: Какво?
3: Разбира се, лай. Лай на кучета.
5: Аз нищо не чувам.
0: И аз нищо.
3: Ама как? Щом не се чува, положително идват. То в лошите приказки винаги става така.
5: Така само. Оле, сега какво?
3: Ами какво? Дърпайте какво? Дърпайте силно.
5: Хайде.
4: И в оплахата си зверовете се дръпнали с такава сила, че останали без опашки. Хукнали през глава по долината и изведнъж видели своя неприятел. Седял си край един кладенец, отхлупил бил капака и внимателно се вглеждал във водата долу.
5: Сега вече ни падна. Разфасован си на хиляди парчета.
3: Вече никого няма да мамиш. Мошенник такъв.
0: Само на братовчеди ще ми станеш. Дръжте го!
3: Хайде!
2: Ама моля ви се! Моля ви се, дами и господа, какви са тези оскърбителни думи? Без малко щях да се засегна.
3: Охо!
0: Ти ли бе?
2: Вие май не разбирате. Хванал съм лъжливия ми братовчет. Захлупил съм го в тоя кладенец и още от снощи го пазя да не избяга.
0: Стига с тия братовчети.
2: Ето, заповядайте, уверете се сами.
3: Отхлупама.
2: Погледнете надолу. Не се страхувайте да... Хайде, наведете се. Не така. Повече се наведете.
5: Виж сега. Благодаря, макар че... Ми то се вижда. Не. Чакай.
2: Наведи се като мен. Ето, гледай. Ето така.
3: Там ли е?
0: Казвай.
3: Там ли е? Вижда ли се?
5: Чакай. Тука е. Долу. Леле. Колко си приличате двамата?
2: Нали ви казах? Все едно, че съм аз, като в огледало.
5: Като две капки вода в кладенец. Свършено е с тебе, избавнико. И сега скачам и те.
3: А, не. Ей, вълка, почакай. Егоист такъв. Сам да си го ядеш, нали? Откъде на къде?

0: Ами славата? Какво като си вълк? Да се прославиш единствено ти, така ли? Как не? Или всички скачаме, или никой.
1: Точно така, заедно. Много е хитър проклетникът. Ще го победите само тримата заедно.
0: Нали?
1: Хайде, аз ще броя до три. Скачате отгоре му и край.
2: Хайде, по-бързо.
1: Започвам. Едно, две, две и половина.
2: Ойде бе.
1: Три.
3: Казал, не казал, три. И тримата глупави нетърпеливци се хвърлили с главата надолу в дълбокия кладенец. Чуло се три пъти цамбур, цамбур, цамбур и после... Какво? Бълбук, бълбук.
4: Какво?
3: Мехурчета, въздух, бълбук. Удавили се, не разбрахте ли?
5: Айде, бе.
6: Как така?
2: Ами, зайка пак ли ги измамил?
3: Ами, май да. Захлупил капака на кладенеца, сякаш нищо не се е случило и...
2: И какво?
3: После нищо. Няма после.
2: И как така?
3: Просто приказката свършила.
1: Нищо подобно. Приказката още не била свършила. Заекът, удовлетворен, се е прибрал в къщичката си и смъкнал изпод прага онзи морков. Нали си спомняте? Тибетския.
7: И после?
1: А стига с това после. После забравихте ли? Цяла година празници!
3: Всъщност, приятели, приказката можеше да се казва и така.
5: Не. Добре си е, както са си я нарекли тибетците. Заек победител!
3: Добре, точно така!
8: Слушахте «Заек победител» – радиопиеса от Илия Атанасов по тибетска народна приказка. Редактор Теодора Димова. Участваха Майя Бабурска, Веселин Мезеклиев, Иван Балсамаджиев, Тодор Димитров и Сивина Сивинова.
3: Чакай, Заел! Записи осъществиха Петя Петрова, Ева Златева, Румен Тодоров, Димитър Василев и Силвия Гочева.
8: А музикалното оформление – Вена Калинка Герганова. Режисьор – Илия Атанасов.

0: съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8, новините на Българското национално радио представя Георги Марков.

0: Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кусев. 182 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. Няма пострадали, съобщават от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 27 от пожарите са причинили материални щети в жилищни сгради, постройки, автомобили и горски масиви. Собствениците на имоти в комплекса в местността Бабалино край Варна настояват за спешна среща с кмета Богомир Коцев и ръководството на общината, на която да се потърси решение на проблема с жилищата на десетки семейства, живеещи в определените като незаконни сгради в района. Живеещите в комплекса подчертават, че имат нотариални актове за собственост на имотите си, за които те досега плащат дължимите данъци. И настояват да се създаде работна група, която да проучи документите за всеки спорен обект и да разработи специфичен механизъм за разрешаване на ситуацията. В Плевенския медицински институт откриват тържествено новата академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор доктор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Медицинският университет Плевен отчита успешна кандидат-студентска кампания, белязана от висок интерес към предлаганите специалности и рекорден брой новоприети студенти с максимален и много висок бал от приемните изпити. За поредна година се запазва високият интерес към защитените специалности в направление здравни грижи. Специалност медицинска сестра са приети 122 студенти, които ще се обучават за една от ключовите професии в системата на здравеопазването. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във втория випуск на специалност ветеринарна медицина. Кулминация на тържеството ще бъде полагането на академичната клетва от новоприетите студенти. Ритуалът е традиция в медицинския университет от 2018 година и символизира принадлежността на младите хора към академичната общност. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Православната църква почита днес празника Рождество Богородично. Храмов празник отбелязва и девическия манастир Рождество на Пресвета Богородица край ямбулското село Кабиле. Сливенският митрополит Арсений, заедно с други свещеници, ще отслужи литургия в зимната църква на Светата обител, разказва кореспондента ни Даниела Костова.
2: Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за Малка Богородица в манастира, пият вода от лечебното аязмо, покланят се пред иконата на Божията майка, запалват свещ и отправят молитва, разказва игуменката на манастира Минодора.
3: Ние хората винаги имаме нужда от любов, от майчина закрила и когато я изгубим от нашите родители, ние намираме в лицето на Божията майка и всички ние сме нейни деца и е съпричастна и към нашите молитви.
2: Светата Божествена литургия ще започне в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм, Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи век от своето създаване, в момента е в ремонт. За новините, Даниела Костова.
0: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Трън 4 на частота 97,6 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Хоризонт през сайта binar.bg. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Нашия ден започва по програма Христо Ботев в 8 часа и 6 минути на 8 септември с мен Ани Маринова. За вас тази сутрин работят още редакторът Анелия Димитрова, на пулта Йорданка Янкова, музиката избира Антонина Тодорова. Темата на деня днес е събитие по повод 90 годишнината от рождението на Никола Гюзелев в историческия музей в родния му град. За вечерта, посветена на световния бас, на която ще бъде представена изложба с негови картини и дарения, ще разговаряме с директорката на музея Елена Христова. В първия час ще обърнем внимание и на 19-то издание на Международния симпозиум за съвременно изкуство, който се провежда в австрийския град Малниц, събитие, което свързва автори отвъд границите. Наш събеседник е Пенка Минчева, директорката на Художествената галерия в Карлово, която е участник там. Ще ви представим и актуални културни събития, които предстоят на 8 септември в редовната ни рубрика «Културен компас». Останете с нас!

0: Пас.
1: Програмата Христо Ботев в 8 часа и 11 минути започва редовната ни рубрика Културен компас. Тази сутрин подготвена от редактора на предаването Анелия Димитрова. Първата ни посока е Бърковица. Там с богата културна програма днес се отбелязва Денят на града. Концерти на популярни български изпълнители, изложби и фермерски базари събират жители и гости още от 4 септември. Какво предстои в празничните дни? Кои са акцентите в програмата и как Бърковица отбелязва своя празник? Анелия Димитрова разговаря с Диана Николова от отдел култура в общината.
2: На 8 септември е официалният празник на Закона на Света Богородица на община Бърковица. Днес ние ще честваме празника с света литургия от 9 часа в храм Света Богородица, след което ще има официален прием на кмета, на който ще посрещна официалните ни гости, сред които ще бъдат негово високо преосвещенство Видински митрополит Пахомий и председателят на Народното събрание госпожа Михайла Добрева. В 18.30 честваме официално празника на сцената на площад Йордан Радичко с всички граждани, след което ще имаме концерт на Милица Божинова и концерт на Деси Добрева, като ще завършим и с празничната заря в случай празника. Иначе самия празник ние направихме честването му в много дни преди това. Още от 4 септември стартирахме с пиано бар на открито. На 5 в събота стартира и 164-то издание на Международния ни фолклорен фестивал Вълканът пее и танцува с раздел танцово изкуство. След което имахме и концерт на Георгиос Адамопулос, гръцки изпълнител. На 6 септември, разбира се, започнахме с честването на 141 години от Съединението на България. Продължихме с Международният фолклорен фестивал Вълканът пее и танцува с раздел Народно пеене, стари градски песни и инструменталисти. Като искам да вметна тук, че тази година имаме над 600 участници в този фолклорен фестивал от цяла България и от чужбина. Имаме представители и от Македония, и от Сърбия. Също така, на 6 септември се проведе и празничен концерт от 20 часа на Борис Христов, след което 21 беше концерта на многоуважавания български изпълнител Любо Киров. На 7 септември беше и кулминацията на БДН феста. Това също е една традиция в община Бърковица. Тази година се навършиха 10 години от феста и изданието беше в чест на Георги Красимиров Герасим. Имаше 13 духови оркестра, които се включиха. Това е една прекрасна балканска веселба. Като през всички дни имахме и пазар, произведен от Бърковица, и много търговци, които представяха своите произведения на изкуствата и неща, които са произвели, дали хранителни продукти или други, на площад Йордан Радичко.
3: Какво място взема празник?

0: празника на Берковица в културния живот на града.
1: Празника от години е с традиция, която обединяваме хората за едно прекрасно честване. Първо, че е и църковен празник, изключително голям църковен празник. И също така имаме и традиции в годините, които пазим и развиваме, като международен фолклорен фестивал, като БДН феста. Хората са изключително радостни. Опитваме се да направим и програмата разнообразна, за да има за всеки го по нещо. За нас това определено оживява града и общината и ние изключително много се радваме от този факт.
2: Хубав да е празника на жителите и гостите на Берковица. Във Варна националният фолклорен ансамбъл Българи открива есения си сезон в летния театър с премиерата на Непознатите българи. Финалната част от мащабната му трилогия. Какво остава непознато в познатия ни фолклор и как ансамбълът го представя на сцената? Менеджерът на ансамбъл Българи Анастасия Върбанова разказва пред редактора Нелия Димитрова.
3: Непознатите българи разкрива етнографски райони, които са доста малко познати на широката аудитория, като ваяците, херцойте, марваците, техния бит, фолклор, носи. И интересното тук е, че всички тези сцени са направени по истински истории. Тоест нашия екип

0: на проучване на терен, за да представят възможно най-автентично тези райони, които наистина са много малко познати на широката аудитория. Интересното в третата част на трилогията е, че хореографията не е правена само от основателя, продуцент и режисьор Христо Димитров, а той този път включи част от солистите и танцорите, които са в ансамбъла. Всеки един от тях всъщност допринесе за хореографията на различните сцени, а както и на място сами бяха, за да разучат и песните, и бита, и фолклора, така че това е много интересна част от това представление и друга гледна точка на хореография, освен тази на Христо Димитров. Наистина е трилогия, т.е. има симбиоза между спектакъл, танцов и филмово излъчване на сюжетната линия. Докато това е България, разкри основните фолклорни райони, а пък Осмото чудо ни разказа за любовта на Джеймс Балчер към България и богат фолклор. Непознатите българи, освен че разказва за нещо, което няма как ние да знаем, засяга доста съвременни проблеми между младите хора, между отношението, за стойностите, за моралните ценности, които чрез фолклора в ансамбъла и чрез традициите се опитваме да поддържаме и настояваме, че те са много важна част от нашето бъдеще и от нашето позитивно развитие за напред.
1: Ако трябва да направите кратка визитка на спектакъла тази вечер, как бихте го описала вие?
0: Бих го определила като едно изящно емоционално преживяване. Освен с средствата на сценичните ефекти, светлини и наистина различните и уникални по рода си фолклорни носи, които ще видят тази вечер зрителите. Наистина е различно като изживяване и като емоция, освен че публиката с отворена уста следи сюжетната линия между нашите герои, които са представени във филмовата част. След това излива, нали, своето очакване в сцената вече, когато са представени самите фолклорни области, танци на самия фолклорен регион. Мисля, че това е, което аз лично усещам в публиката всеки път. Едно удивление, на което тази вечер републиката във Варна ще бъде свидетел, за което сме и много благодарни. И варненската публика е една от нашите любими, разбира се.
2: Още едно събитие от Варна. 28 метров син кит ще посреща посетителите на входа на морската градина в града. Инсталацията Стар е част от Международен морски форум, който събира професионалисти и представители на морския сектор. За посланията на форума и за впечатляващия символ на събитието, редакторът Анелия Димитрова разговаря с капитан Станислав Стоянов, председател на Българската асоциация на морските капитани, организатор на форума.
3: Форума е най-голямото събитие за морската общественост, което се провежда в България. Като Варна отново е домакин. Форума е платформа, която иска да обедини бизнеса, образователните центрове, включително военноморски училища, академии, образователни центрове за допълнителни квалификации.

0: към моряците, които са в океана и морските хора, които са на брега. Искаме да образуваме една платформа, където да се чуят най-новите проблеми, най-новите тенденции и, както често се оказва, тези тенденции, посочени в форума, скоро се превръщат в нормативни национални и международни актове. Форумът, неговото влияние продължава да се увеличава, като тази година имаме най-голям брой гости от щатите, Европа, нашите съседи, Турция, Румъния, Гърция, до Китай и до Индия. И мисля, че значението на форума тази година ще бъде много голямо. Също така допълня, че форумът е под патронажа на президента на Република България и община Варна и се провежда със съдействието и на кметство Аспарухово Варна.
1: А тази вечер посетителите на форума и варненци, както и гостите на Варна, на морската градина, ще могат да видят 28-метровия син кит Стар. Да. Разкажете ни накратко за това събитие. Какво ще представлява този кит? На какво е символ?
0: Кита е едно към едно женски кит в своите реални размери. 28 метра е дълъг, 4 метра е висок. Изработен е естествено като макет, ще бъде поставен на входа на морската градина и е част от международния форум Global Compass, като съответно жителите на морската столица се могат да видят и да се запознаят с проблема, който може да ни се струва далечен и не толкова по-голям по мащаб на въздействие, но реално в последните години, особено с въпроса за биоразнообразието и оцеляването на планктона, който е основна хранителна среда, възникна въпроса за опазването на тези големи морски бозайници. Реално китовите се оказват едно от основните неща, които защитават морската среда и биоразнообразието и също така и климатичния баланс. Като съответно ние, опазвайки китовите, пазим и себе си.
2: Бургас, изкуството среща морето в детското творческо ателие «Синьото има хиляди лица», Георги Баев и европейският абстрактен маринизъм. От днес галерия музей Георги Баев ще превърне творчеството на известния бургаски художник в отправна точка за среща на децата с живописта и морската тема. Повече за идеята на ателието и как синьото може да има хиляди лица, разказва художничката и ръководител на ателието Надя Пеловска пред редактора Анелия Димитрова.
3: Това е таретото по девета чилие, което е тематично. И винаги определям тема, която е свързана с бургаски автори, които са оставили значителна културна следа в живота на града, като старите майстори, Стоян Цанев, като Руси Стоянов, като Емилия Масларова, много други автори сме разглеждали по време на тези ателиета. Исках това ателие да е по-различно от предишните. Всяко ателие си носи своята концепция и разсъждавайки върху това какво мога да предложа на децата, което да е по-различно. Всъщност идеята дойде и във връзка с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата. И реших, че тази тема е подходяща и свързана с кандидатурата на Бургас, да се съпостави Георги Баев като една значима фигура в маринистичното изкуство, но по-абстрактният стил, да бъде съпоставен с европейски автори, които също работят в подобна стилистика и показват един различен подход към морето като представяне. Тоест, децата да се запознаят с абстрактното изкуство най-вече, с различен подход на представяне на море, вдъхновение от морето. Защото знаете, че децата по-малки са свикнали да възприемат по-буквално нещата. И това за тях ще бъде интересен и провокативен начин и метод на запознаване с тези автори, експериментирайки с различните техники на тези четирима автори. И идеята е в края да направим един паралел между всички тях. Как всеки един от тях се вдъхновява? Всъщност да разберете, че понякога не е нужно да виждаш буквално нарисуваното море в картината, а да разберат, че то на заден план съществува в тази картина. Или това е трудно за тях понякога да си го обяснят.
1: Как ще премине самото ателие в галерията и каква е голямата цел на събитието? На какво се надявате да научите децата?
3: Идеята е да се запознаят с новите

0: книги, нови автори, тяхната история, нали, малко история на изкуството и да добият по-голяма смелост при създаване на по-провокативни, по-интересни картини, да се освободят, да рисуват свободно, да не бъдат поставени в рамка и да отключат творчеството в себе си.
1: Днес, на 8 септември, когато православният свят празнува Рождество на Пресвета Богородица, град Хасково отбелязва свой официален празник. Кулминацията на празничната програма започва в 18 часа под подхода към монумента Света Богородица, където традиционният класически концерт Хасково «Бъди благословен» на камерния оркестър ще изпълни пространството с тържествена хармония. Веднага след това от 20 часа площадката Спартак ще посрещне почитателите на съвременната българска музика с мащабен концерт на Михайла Филева и Борис Христов. Вечерта ще завърши с грандиозна феерия от звук и светлина. Всички събития са с вход свободен. Честит празник!
2: Културен компас.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
9: Нашият ден.
10: Темата на деня.
11: Програмата Христо Ботев, вие сте с нашия ден. Неотдавна се навършиха 90 години от рождението на големия наш оперен певец Никола Гюзелев. Напомняме, че той е роден през 1936 година в град Павликени. В историческия музей в града предстои вечер, посветена на световния бас, днес от 18 часа, което е доста интригуваща по няколко причини. Елена Чанакчиварова Христова, директорката на историческия музей в града, е на телефонната ни линия, за да ни разкаже повече. Здравейте и добро утро, госпожо Христова.
12: Добро утро, госпожо. Добро утро на вашите слушатели.
11: Радваме се отново да ви чуем в нашия ефир. При вас има толкова много събития, няма как да ви пропуснем, особено с това. Никола Гюзелев превръща гласа си в изкуство, което прекосява граници и покорява най-престижните оперни сцени на света. Това е записано в анонса на събитието, но като че ли днес Павликени сте избрали да обърнете повече внимание на живописеца Никола Гюзелев. Така ли, какво сте подготвили за гостите на събитието?
12: Да, точно така. Целият свят го познава като голям.

0: има разностранни таланти, свързани с изкуството, и една от тях е в живописта. Много малко хора знаят, че той всъщност е завършил академичен художник от Художествената академия за специално живопис, която завърша през 1955 и по-късно, 1960, чак тогава започва да учи оперно пеене. Но идеята ни е да представим не само големия оперен певец, а човека на изкуството, защото той е разностранен талант. И с тази вечер искаме да покажем неговото творчество с негови картини, скици. Като част от тях госпожа Анна Мария Гюзелева, неговата съпруга и водеща в фондацията Никола Гюзелев, ще направи дарение към нашия музей и ние ще имаме оригинали на неща, излезли изпод ръката на големия оперен певец. Освен това, смятаме тази вечер да открием един една паметна плоча, която има на входа на музея на Никола Гюзелев, обозначаващи постоянния кът с даренията и с нещата, които ние притежаваме. И не на последно място да прожектираме един филм, най-новия филм всъщност, за личността на Никола Гюзелев, създаден от Българска национална телевизия. И може би да разкажем малко повече за пътя на този невероятен човек. Защото малко хора завършват за художници и стават после най-известните оперни певци на България, не само на България, на всички оперни сцени в света.
1: Никола Гюзелев е имал талант на портретист и всъщност портретният жанр е това, което може би ще представите в галерията. За тези от нас, които няма да могат да видят тази част от събитието, в тази изложба, какво точно показвате?
0: В тази изложба са включени живописни портрети, които той е правил на своите братя, на майка си, на баща си. Може би ние от Павликени като малък град знаем, но неговия баща е бил много музикален. Той е бил човекът, който е движил всичко в читалището. Свирил е на цигулка, било е всичко свързано с сцената. Така че той е наследявал на някъде този талант музикален от баща си. Освен това той рисува и дъщеря си Адриана. Прави много скици, още като ученик, 15 годишен, се увлича по изкуството, но в крайна сметка отива да учи живопис, докато един ден и баща му не го чува да пее, отивайки към квартирата и му казва: Коля, ти имаш възможност да развиеш своя глас наистина. Но в нашия град родът на Гюзелите, защото

0: Така че наистина тази монография ще предизвика интерес сред публиката в града.
1: Колегите пишат, че всъщност, може би не точно така, но все пак интересът му към операта на Никола Гюзелев се появява, когато е на 15 години и чува по радиото фрагмент от опера на Модест Мусоргски. Може би е вярно, може би не. Но всъщност интересно е, че вие обръщате внимание на друга по-непозната част от неговия талант. До кога ще може да видят гостите на музея тази изложба и всъщност дарението, което ще получи историческия музей в Павликени, по какъв начин ще присъства в постоянната му експозиция?
0: Близо 20 дни ще стои тази изложба, която всъщност не е чак толкова мащабна, но поне 10 картини излежат под ръката на Гюзелев, ще могат да се видят, както и негови скици, които той е правил още на 12-15 годишна възраст. Част от тази изложба ние смятаме допълнително да я включим към неговия постоянен кът, за да може посетителите, които виждат къта, който разказва за пътя на този велик оперен певец, да видят неговото творчество, палитрата, която и в момента е включена, оригинална палитра на Гюзелев, дарени от фондация Гюзелев в постоянната експозиция, и да видят как един човек всъщност с тези два разностранни таланта в крайна сметка предпочита единия, за да стане най-разпознаваемото лице на нашия град. Защото наистина това е един от най-известните ни съграждани, който с гласа си прославя цяла България.
1: 8 картини на Никола Гюзелев получи Софийската градска художествена галерия тази година, дарени от фондация Никола Гюзелев и неговото семейство по-рано, мисля, че през пролета. В историческия музей в Павликени притежавате ли негови картини преди дарението? Не.
0: Не, за това за нас е много вълнуващо. Да, в родния му град ще имаме оригинали на негови картини и скици, които госпожа Анна Мария Гюзелева и фондацията ще ни предоставят. И ще могат все повече хора да се докоснат и да видят и другия талант, който Гюзелев е притежавал. Така че наистина за нас е много важна вечер. Хората го знаят това в нашия град поне. Така че...
1: Очаквате ли много гости?
0: Очакваме много граждани, защото наистина името на Гюзелев в нашия град се използва, така се произнася с едно страхопочитание и уважение. Само да напомня на слушателите, че преди години летният театър на град Павликени получи името на големия оперен певец и се казва Никола Гюзелев. Така че със съдействието на община Павликени и фондация Гюзелев смятаме да развиваме тези събития, като сега е момента да анонсирам, че на 16 октомври в читалището в град Павликени фондация Борис Христов ще направи специален концерт в чест на 90 годишната рождение на Никола Гюзелев. Така че наистина смятаме тази година да акцентираме върху този невероятен певец.
1: На финала на нашия разговор имахте ли много гости на 8-ят фестивал, античен фестивал Древна Балканска земя, който се проведе на 5 септември. Представихме го миналата седмица в нашия ефир. Доколкото разбрах, римската кухня е пожинала голям успех. Успяхте ли да съберете и достатъчно дарения? Това е важно, за да подновите информационните табели на античния керамичен център край Павликени.
0: Да, времето беше хубаво, много хора дойдоха, получи се много добре, освен участието на възстановчиците от Първи италийски легион. Античната кухня и мода определено внесе много колорит, особено и аз даже по едно време се посресах, около мен беше пълно с хора облечени като римляни по едно време, хапвайки римска кухня.
1: Кой век сте?
0: Да, но наистина имаше 5-6 за нечистки ателиета с купи, естествено 3-4 с керамика, с правене на свещи. Имаше много хора, интереса към беседата на обекта беше много голям и към VR, приложението с керамичните пещи, но все пак наистина се надявахме да съберем средства за табелите и успяхме. Много сме доволни от резултатите. Това ще ни позволи да подновим табелите информационните. Това беше каузата, която бяхме си поставили. Имаше занимания и за големи, и за деца, музика естествено, но наистина събитието се

0: получи добре, като ние смятаме да продължим да акцентираме върху занаятите, особено върху гранчарството, защото наистина това е нещо, което ни отличава, а единственият такъв експониран керамичен център в България е именно при нас.
1: Нека кажем, че сте публикували снимки на страницата си в Фейсбук, където слушателите могат да намерят и доста подробни рецепти за римски ястия.
0: Да, точно така. Тези ястия са пробвани, доказани. Ние бяхме направили доста голямо количество, но хората наистина обичат да хапват. Така че трябва да преосмислим. Но наистина се получи много добре. Като имате преди, че все пак малко сме ги адаптирали за съвременния вкус. Все пак с агаром няма как да го направим едно към едно и не е желателно. Ще може да изгоним някои от желаещи да опитат кухнята. Но наистина стана много хубаво, хората с желание, и тъй като навсякъде в тези неща и античната младия кухнята имаше място за дарения, хората пускаха дарения и за това сме доволни от резултата за каузата за нашия музей.
1: Много благодарим. Хубав ден ви желаем и успех на вечерта, посветена на световния бас Никола Гюзелев. Това беше Елена Чанакчиварова-Христова, директорката на Историческия музей в Павликени. Много хубав ден, очакваме ви отново в нашия ефир. А сега в ефира ни следва изпълнение на Никола Гюзелев, рондо на Мефистофел из операта Фауст от Шаро Франсуа Гоно, емблематично за Гюзелев.

0: нашият ден.
1: Темата на деня. Още един събеседник имаме в часа преди 9 в нашия ден по програма Христо Ботев. Предаването днес по един или друг начин засяга темата за границите. Пенка Минчева, директорката на художествената галерия в Карлово, е следващият ни събеседник. Ще я чуем обаче не от Карлово, а от Малниц в Австрия, където от 4 до 13 септември се провежда 19-тият международен симпозиум по съвременно изкуство. Добро утро и добре дошли в нашия ефир, госпожо Минчева.
2: Добро утро, здравейте.
1: Радваме се да ви чуем. Това, което всъщност ще ми се иска първо да обърне внимание, е каква е идеята на този симпозиум, кой го организира и как се чувства един съвременен български творец там?
2: Първо, организаторите са асоциацията The Flees и East and West Artists съвместно с Pro Art Malnitz. Това нещо, това са домакините, които ни посрещат. Идеята е да се направи една среща и диалог между артисти от източна и западна Европа, като им се дава възможност за този период да обменят идеи, опит, вдъхновения и така нататък. И бих казала, че мястото доста допринася за това да се случи. И то се случва.
1: Има ли разлика между такъв формат събития у нас и там, защото ще си говорим за границите? Все пак идеята на този форум е да събира артисти от различни места на изток и на запад.
2: Има сходство с наши подобни събития. Разликата е може би в мястото и аз съдя по това. И от картината, която нарисувам, защото в други условия аз не бих нарисувала нещо подобно, което обаче мен лично като артист ме изненадва. Идеята всъщност за този симпозиум е на Доротея Флейс и Елизабет Кох. Те двете са в Германия, но дълги години организират фестивала както в Малниц, така и на други места. Предстои до година 20-то издание, за което те планират по-мащабно събитие с участници от други държави. Което прави впечатление обаче е, че поканените артисти тази година не са само от източна и западна Европа. Има артисти от остров Маврици, от Иран и Ирак. Те, за съжаление, не успяха да дойдат. Поканени са, но поради визи и така. Такива проблеми не успяха да дойдат. Но участници има от Румъния, от Грузия, Австрия, Германия, Полша и България.
1: Видях и Либия. Или либийския участник не успял да пристигне?
2: Не успя. И Ирак визи не им дадоха.
1: Да.
2: Но много ми харесва пък идеята за този вид комуникация. В момента има възможност да се срещнем и с творчеството на художникът от Маврици, остров Маврици, също място, за което може би малко хора знаят, но самия той също е организатор на подобен тип събитие. Аз мисля, че този обмен ще обогати всички нас, тези, които организираме такъв тип арт-събития, да припомня за арт-камп Дъбене, който не е отдавна приключи.
1: И за самата галерия това също е доста сериозен ангажимент.
2: Абсолютно. Вече сме планирали една гостуваща изложба групова, която

0: и да видим следващата година в Общинска художествена галерия Карлово.
1: Искам да ви помоля обаче да обърна малко внимание на вашата творческа биография. Аз мога да я представя, но все пак мисля, че вие по-добре ще го направите. За да покажем какво би могло да направи подобно събитие, подобен форум за един човек, който твори активно.
0: Да започнем с моите образования в областта на керамиката, но аз пък се гмурнах доста така стремглаво в формите на съвременното изкуство или по-скоро провокацията, която то ми дава. Моите творби са по-скоро с концептуален характер. Може би тази не избяга и от това тук, но изходих от абстракцията, тъй като самия форум тук е по-скоро фокусиран към абстрактното изкуство и за мен това е нещо, което ме провокира и ме кара да направя нещо по-различно, да изляза от формата, който за мен е по-близък. И в този смисъл за мен това е едно лично обогатяване, този опит тук в Малнец. Както казах, мястото е прекрасно, то вдъхновява и неизменно оказва своите отражения и в творчеството.
1: Освен че се да, освен че се вдъхновихте да рисувате живопис, какво като менеджер, като ръководител взимате като добър опит от това събитие?
0: Колаборацията на местно ниво и най-вече възможността за посещение на страшно много места. Ние успяхме да посетим град Гмюнд, който е недалече. Град изцяло посетен на изкуствата, изпълнен с много малки галерии. Посетихме параклиса Арнолд Хърхе, който е тук на един връх на 2720 метра височина с кабинков лифт. Ходихме и въобще възможността да запознаем артистите с местните забележителности, това мисля, че е много важно и оказва влияние върху творческия процес. Това като опит бих взела от Малнец.
1: Като споменахме за участниците и всъщност за този формат, който събира артисти от различни части на света, в изкуството границата не са ли по-размити? Защо все пак е необходимо да има такова събитие?
0: Абсолютно, граници в изкуството като такива географски не съществуват. Факт е, че художниците, когато се срещнат на един подобен форум, те автоматично говорят на един и същи език и идеите и опита. Това са нещата, които ни обединяват и които пораждат теми за разговор. С много от артистите имаш чувството, че се познаваш от години и това е нещо съвсем нормално. В този смисъл художниците са роднини навсякъде без граници.
1: Тук очакваме гръцки артисти във втория част на предаването, които ще представят свои работи в България и български, които ще представят свои в Гърция, защото организаторите смятат, че балканските автори и балканското изкуство не се познава. Тук също има граници и очевидно те са много силни. Всъщност ще разберем дали това е така малко по-късно. Успял ли този симпозиум за 19 години да създаде творческа общност, която активно общува?
0: Мисля, че да. И това се дължи на комуникациите, които се раждат постфактум и съответния обмен на артисти. Както казах, има доста организатори, които също правят подобни форуми. Така че, да, мост има. Аз не бих сложила граници и бих също споделила, че имам наблюдение от доста години, може би 20, че се осъществяват под една или друга форма подобни мостове между източното и западното изкуство, като аз от моята източна гледна точка бих казала, че то за Запада изглежда доста екзотично в някакъв смисъл. И от западна гледна точка, бидейки живяла на Запад, мога да кажа, че пък източното изкуство притежава един друг тип качества,

0: И това, разбира се, се дължи на школата.
1: Вие сега ще си харесате някои от авторите, които да представите в художествената галерия в Карлово, вероятно.
0: Да, да, да, вече имам. Само да не пропусна да кажа, че този форум приключва с изложба, да, която ще бъде поместена в замъка Гропенщайн. Един прекрасен замък, доста добре съхранен от 13 век, който се намира недалече тук от Малниц. Така че, който е в района, да запитава,
1: 11 септември. Много благодарим на Пенка Минчева, директорката на художествената галерия в Карлово от Малниц, Австрия, където се провежда 19-ят международен симпозиум по съвременно изкуство.

Едно техническо съобщение. На 8 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъси вълни Трън 5 на частота 90 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Учредително събрание ще проведе инициативния комитет за издигане кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. До 14 септември в Централната избирателна комисия ще се приемат заявления от инициативните комитети за участие във вота, а на 9 септември изтича срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царацово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще инспектира обект на околовръстния път на Пловдив. Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Двама души са загинали и 10 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Спасителните екипи продължават да работят. В два района на Киевска област също са избухнали пожари след руски удари. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. Русия е поразила военни и логистични цели в Киев и около украинската столица, както и в Черноморск, според Руското министерство на отбраната. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след победата и на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции

0: няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Канада въвежда днес мита върху стоки внос от Съединените щати. Ставките от до 50% ще се прилагат за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава, след като през август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се поощри и отличи добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е на 7 години. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, която оценява способността на 15 годишните ученици в областите природни науки, четене и математика. С празнични богослужения Православната църква почита днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа днес за планова техническа профилактика. Ред на спортните новини Петър Ненов ще ни ги представи. Добър ден!
1: Добър ден! Първите 6 мача от основната фаза на Шампионската лига по футбол ще се изиграят тази вечер. От 19 часа и 45 минути са срещите АЕК ЛАСК и Брюш Астън Вила, а от 22 часа играят Борусия Дортмунд Вилярреал, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния мач от 8-я кръг на футболното ни първенство. Още резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Кагляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Тимът на Монтана посреща Вихрен в последната среща от 8-я кръг на втора футболна лига. Матчът започва от 19 часа. Продължават срещите от откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. Той победи представителя на домакините Сафира Зам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дърдери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнър Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Чжан Цън Вън с 5-7 и 3-6, а Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4. Димитър Кузманов ще играе срещу Фарис Закари от Египет в първия кръг на тенис турнир от сериите Чаланджер в Истанбул. Русица Денчева излиза срещу Ипек Йос от Турция в първия си матч от основната схема на турнира от сериите УТА 125 в Анталия. Панагюри ще приема за 10-ти път някои от най-добрите състезатели в света в тениса на маса. Състезанието започва днес с квалификациите. Със 16-тият етап, 181 км от Кортегана до Ларибида, продължава колездачната обиколка на Испания. Начало в генералното класиране е представителя на домакините Ерик Мас.
0: Виктория Клещанова представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 11 градуса в Перник до 21 във Варна. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а в североизточна България вятърът ще от юго-изток. Максималните

0: температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при 61-я километър по пътя Билка Айтос в района на село Билка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Между 11 и 13 часа ще се ограничи движението по пътя София Перник в участъка от контролно-пропускателен пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Автомобилите ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишкова стание през село Владая до кръстовището с пътя до Перник в района на гара Владая и обратно. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия
1: ден. Живота там, където сте вие. По програма Христо Ботев, 9 часа и 10 минути започва втория час на нашия ден. Аз съм Ани Маринова. За предаването тази сутрин работят още Анелия Димитрова, Антонина Тодорова и Йорданка Янкова. Разговорът в днешното издание е за изложбата «Граници», което представя млади гръцки художници в галерията на Гьоте институт и в галерия Доза в София. Наши събеседници са Анета Тимотео, Нана Мелконянц и Гергана Минкова. Днес приключва лятната ваканция на рубриката Евронет Плюс. Ще чуете първото есенно издание за 2026 година, в което Силвия Петрова прави равносметка на изминалите седмици, как Брюксел реагира на кризите през август и с какви приоритети европейските институции навлизат в новия политически сезон. Следва музика в ефира, бъдете с нас!

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Програмата е Христо Ботев. Вие слушате Нашия ден. Разговорът тази сутрин е за изложбата Граници, която представя млади гръцки художници в галерията на Гьоте институт и в галерия Доза в София, скоро на 11 септември. Наши събеседници в студиото са Анета Тимотео, Нина Мелконянц и Гергана Минкова. Здравейте и добре дошли!
3: Привет!
4: Здравейте!
2: Здравейте! Гергана Минкова от кураторски екип на изложбата. Нана Мелконянц е пиарът на проекта и част от новия екип на The Artist at Play, организаторът на проекта. Анета Тимотео е гръцки визуален артист и участник в изложбата тук в София, защото има още една изложба, но нека гостите да разкажат след малко за нея. Да започнем днешния ни разговор с разказ за организацията The Artist at Play. Гергана Минкова ми подсказа, че сме я представили поне веднъж в ефира на програма Христо Ботев. Нека споменем, че Гергана Минкова всъщност беше един от младите автори и водещи на предаването Музей в ефира, което вече не е в програмната ни схема. Защо решихте да... Всъщност първо за организацията, защото това е важно и за целите, които си е поставила.

0: За организацията The Artist at Play, да, аз и Гери поемаме така управлението, развитието,
1: щафетата.
2: И всички отговорности, и всички задачи, да, безкрайната работа. Да.
0: Създателите на The Artist at Play са Биляна Токмакчиева, Йоана Жечева и Самуил Велев, които през 2023-та решават да създадат The Artist at Play като място и пространство за експеримент и дебют за млади артисти, млади художници. Като първоначално го правят за себе си и за своите приятели, обаче в рамките на 3 години нашата общност се развива до 150 участници. Правим поп-ап изложби на всеки 2 месеца, като всяка изложба има тема, която насърчава артистите да експериментират, да пробват нещо ново. И тъй като форматът е по-бърз, поп-ап изложба, да не се страхуват толкова много, да пробват нещо и да се забавляват. За нас това е най-важното.
1: И всъщност The Artist at Play е една платформа, която до голяма степен помага на младите артисти да направят първите си крачки в България. Всички сме наясно, че това е нещо не съвсем толкова лесно.
2: Даже бих казала доста трудно. Той за утвърдените артисти е трудно, а камо ли за младите.
1: И аз винаги много съм харесвала The Artist at Play, просто защото е една страхотна инициатива и много се радвам, че с Нана имаме възможност да се развихрим по някакъв начин в това направление.
0: Със сигурност, да. Всъщност аз попаднах в The Artist at Play като млад куратор и Биляна и Йоана ми дадоха възможност и аз като куратор да пробвам нещо ново и аз също да си поиграя.
1: Ние сме възпитанички на The Artist at Play, също така.
0: И Гери по същия начин. И така толкова добре си паснахме с оригиналния екип от създателите, че те решиха да ни поверят тази отговорна задача. Сега ние да се пробваме вече в организаторския екип.
2: Много се радвам. А защо решихте да направите тази изложба, която събира български и гръцки автори? А нарекли сте я граници. А толкова ли е непознато съвременното изкуство и авторите между балканските държави, че да трябва специално да ги съберем на една маса? Ще поговорим след малко и за визуалната част, това, което поне до тук сте показали на тази изложба и проекта.
1: Всъщност всичко започна от един наш разговор, който имахме за това, че всъщност Балканите са страхотни, но винаги в България нашата крайна точка е да се покажем някъде в чужбина. Най-хубавото нещо, което може да се случи на един автор е да бъде, нали, в топ институцията някъде извън Балканите, да бъде признат извън България. И всъщност ние се запитахме какво ще стане, ако обърнем малко фокуса. Нали? Има ли как отново да направим Балканите готини и как да бъдат желана дестинация, нещо тип Косово, което някакси примамва хората да дойдат към нас, да се запознаят с нас, а не само ние да търсим начин да избягаме. А всъщност това събиране на общностите е много ключ

0: че е изключително важно. Цялата програма е съпроводена с събития, които дават шанс и на авторите, и на гостите на нашата изложба да се развият кариерно, да направят повече контакти, да се запознаят с полезни хора и да развият портфолио и така нататък.
1: Смятате ли, че сме си непознати? Може би Гърция е много по-позната като туристическа дестинация, особено сега в тези месеци, но от към културна гледна точка, съвременно изкуство, визуални артисти. Нана?
2: Мисля, че със сигурност.
1: А защо избрахте Гърция, не примерно румънски автори или сръбски?
2: Избрахме Гърция заради всъщност
0: Кураторката от
2: тяхна страна, Еви Савидо, тъй като Биляна Токмакчиева, която е голям организатор на проекта, създател на The Artist at Play, е имала така предишна работа с нея и отново през игра и през съвместни точки допирни. Те са се запознали и са решили да развият тази идея.
0: Еви и Биляна се запознават по време на Еразъм в чужбина, но нещо важно, което трябва да отбележим, че Еви и Анета не са за пръв път в България. Ми са участвали в изложби на The Artist at Play преди това, т.е. те вече имат някакъв опит с нашата сцена и с това запознаване с нас.
2: Да, т.е. отново тръгваме от общността, която сме изградили и от общите ни интереси. Гърция не беше случайен избор, а по-скоро даже много целенасочен. Както и вие казвате, Гърция е много позната туристическа дестинация за нас, но гръцкото съвременно изкуство, гръцката сцена, гръцкото изкуство не ни е толкова познато, особено младите артисти. Съответно за нас е важно е именно и това. И тук Гери ще разкаже, може би, по-подробно тя като куратор, какви разлики е видяла.
1: Да, искам и се да представим кураторски екип. Можем да започнем с Гери, да, и нейната работа, защото зад гърба си имаш доста сериозни проекти.
0: Да, всъщност в момента кураторски екип на този проект сме аз и Еви Савидо, като естествено заедно с нас има един огромен екип от прекрасни хора, като Нана, като Биляна, която е главният организатор на тази изложба, като Йоана, която е навсякъде с нас, и сме много благодарни за всичко, което те правят. Но всъщност ние в работата си открихме, че двете сцени, колкото и да са балкански, колкото и да са близки, имаме доста големи разлики и сме доста различни и в естетиката си, и в начина на работа. А сега тук в София нашата публика може да види автори, които са подбрани от Еви, които са работили с нея. Аз съм написала текста към изложбата, но работата с тези автори е нейна. А в Солун следващия месец пък ще представим 10 български автори, които са подбрани от мен и от екипа, и с които ние сме работили заедно. Така че е много вълнуващо и е много различно като преживяване и аз виждам огромни разлики в начина на работа. Те работят много мащабно, много цветно, докато в България по-скоро мисля, че нас ни засягат в момента много социални теми, теми свързани с обществото ни. Някак си сме една идея по-мрачни и по-обърнати към себе си. Същевременно и при нас много има това мислене как да случим проект, нали? Как да си закараш работите там, как да ги снимаш, откъде ще дойдат парите, как ще го пренесеш. Ние много се замисляме за тези неща и усещам, че при тях може би това не е толкова голяма спънка и те от много рано получават някакъв вид институционална подкрепа в развитието си. Те в момента, нашите автори гръцки, с които може да се запознаем този месец, имат много интересни портфолиа и много интересни кариери до сега, макар че са млади автори.
1: Да, току-що завършили при това университет. Да обърна внимание на плаката «Граници». Нека разкажем на слушателите за него повече. Значи, на една маса има много артисти, но как е станало възможно те да се съберат и действително ли са се събрали, за да направите тази визия?
2: За съжаление, не успяхме да ги съберем всички на една маса, така както ще ви

0: визията на плаката. Обаче тази визия е ключова за нас и точно с тази визия искахме да предадем основната идея на изложбата за това, че ние не искаме да премахваме Балканите от нас. Ние искаме да ги интегрираме, да ги покажем колко са прекрасни, колко са плодородни, колко много възможности има. И като един балкански общ елемент, който намерихме...
1: Лайтмотива на изложбата.
0: Лайтмотива на изложбата е голяма бяла маса, маса с покривка, на която се събираме както ние, така и гърците, с дълги обеди, дълги вечери.
1: Без да бързаме.
0: Без да бързаме. И този елемент е изключително важен за нас. Точно масата, която обединява. И наистина тази бяла маса се прокрадва през цялата изложба, през социалните мрежи, ще може да го забележите. Съответно, да, успяхме да съберем българските артисти на едно място. С гръцките беше малко по-сложно. Трябваше да се съберат в Гърция те. И след това с прекрасни вече съвременни технологии да ги обединим.
1: Без изкуствен интелект.
0: Без изкуствен интелект. Задължително.
2: Да махнете границите.
0: Да махнем границите, която
2: макар
0: и
2: технически, да.
0: Всички да седнем на една маса и да празнуваме.
2: А в някакъв момент ще се съберат ли на едно място тези артисти?
1: Да, на няколко момента се съберат. Сега на откриването на 11 септември и след това през октомври месец отново пак ще се съберат и ще имат време да се срещнат. Ние няколко пъти вече ходихме в Солон да се срещаме с тях, така че контакта вече се случва.
0: Да, всъщност благодарение на Гьоте институт от България, на Гьоте институт Солун. През това лято се случи кратка резиденция, като нашите български артисти успяха да отидат в Солун, да се запознаят с гръцките артисти там, да се запознаят с изложбените пространства, да се интегрират малко и направихме този обмен, който точно търсихме. Съответно, вече така са се запознали, ще прекарват време заедно още със сигурност и през септември и през октомври месец. И тази маса ще се случи много пъти.
2: Много се радвам да чуем песен в ефира и след това ще продължим разговора.

0: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Нашият ден.
7: Програмата е Христо Ботев. В студиото разговаряме за изложбата Граници, която представя млади гръцки художници в галерията на Гьоте институт и в галерия Доза в София. Месец по-късно български автори ще бъдат представени в две солонски галерии. Продължаваме разговора с събеседниците тук, Анета Тимотео, Нана Мелконянц и Гергана Минкова, които сега ще влязат и в ролята на преводачи. Благодарим на Анета Тимотео за това гостуване и ще поканим да се представи като автор.
8: Hello, I'm Aneta Timotheu. I'm coming from Cyprus.

0: Cyprus and I study in Greece, in Thessaloniki Fine Arts.
1: Аз съм Анета Тимотео, идвам от Кипър и в момента съм учила изящни изкуства в Гърция.
0: And then after my studies I moved to Germany, Berlin for my internship and then I stay there and now I'm living and I'm working as an artist.
1: След това се преместих в Германия, в Берлин, за стажа си в галерия и сега живея и работя там като артист.
0: Most of the times I'm doing installation art and paintings and drawings. I love to experiment with a lot of things.
1: But повечето време правя инсталации, рисунки, обичам да експериментирам с много неща.
0: I like to create art that is take all over the space and they are made from pantyhose, from very sensitive materials.
1: Правя инсталации, които превземат цялото пространство от много деликатен материал, от черпогашници.
0: So I have the ability to take all of the space and create huge installations.
1: Така че имам възможността да взема цялото пространство и да създавам гигантски инсталации.
2: Гергана Минкова спомена, че за втори път сте в България.
1: This is your second time in Bulgaria as an artist.
0: Yes, it's my second time. The first time I have been here 2 years ago for Artists of Play.
1: Да, това е вторият ми път в България. Първият път бях тук за The Artists of Play преди 2 години.
0: And Biljana invited us with Evie and we make like a nice experimental exhibition for Bobina.
1: Biljana покани мен и Еви, направихме доста приятна експериментална инсталация за Bobina Space.
2: Доколко познавате българската визуална сцена и нейните артисти?
1: How well do you know the Bulgarian visual scene and its artists?
0: I'm learning now about the Bulgarian.
1: Начавам сега за българските артисти.
0: And I like it. Everybody is so connected and they had like a nice community and they are doing stuff and it's so nice to be part of it.
1: Харесва ми, имат прекрасна общност, всички са свързани, е много приятно да бъдеш част от нея.
2: Значи проектът ви е съвсем на място. Очевидно, че границите са по-почертани и по-видими, отколкото нали, си мислим. А какво е важно да кажем за съвременната гръцка визуална сцена и за трудностите, които имат младите артисти, които сега завършват и още не са утвърдени имена?
1: What's important to tell our audience about the Greek contemporary scene, about the difficulties that young artists meet after they graduate? And so on.
0: It's really hard in Greece right now because it's the same economy as here. Everybody is suffering because of that. So the Greek artists, of course, they don't have the ability to be living artists. So they have to do a lot of jobs most of the time to support their art mm-hmm. career.
1: Доста е трудно в Гърция, тъй като икономиката е доста сходна. Много артисти не могат да бъдат артисти на пълно работно време, тъй като трябва да се издържат по някакъв начин.
0: Also, we because of that, the government is not giving a lot of fundings, so the culture places they are slowly closing, and the artists they don't have space to raise their voice.
1: Правителството не дава много пари за изкуство, така че много от пространствата затварят и артистите нямат пространства, в които да изразят гласа си.
2: Значи сме си близки.
1: So we're quite like.
0: Yeah, Balkans.
2: Нека поканим слушателите на събитието, което предстои на 11 септември и съвсем накратко за съпътстващите събития, защото сте подготвили такива, които са доста важни според мен.
1: Да, на 11 септември от 6 часа откриваме официално в Гьоте институт София. След това продължаваме в 7 часа в Доза. Там вече се събираме и е по парти час на вечерта.
3: Границата бива.
1: Преминаваме границите.
3: Галерията на Гьоте институт София и галерия Доза.
1: На 12 септември от 10:30 ще има workshop за създаване на артистично портфолио с нашия прекрасен гост Мелани Румигиер.

която е тук благодарение на Гьоте институт България. След това на 14 септември от 6:30 имаме разговор с Евстатия Савидо, Еви, която споменахме до сега няколко пъти, Костас Ксантис и Дафне Власидо, които ще разкажат за възможности за младите автори в Гърция и ще един много интересен разговор. И на 19 от 11 часа за най-малките почитатели на изкуството имаме интерактивна игра за деца.

0: разговор. И на 19 от 11 часа за най-малките почитатели на изкуството имаме интерактивна игра за деца. Откри съвременното изкуство, търсене на съкровища.
1: Поздравявам ви за това, че сте обърнали внимание на най-малката публика.
2: Ами опитваме се да интегрираме различни публики в този проект и да покажем изкуството на възможно много хора, особено с придружаващите събития. Имаме събития, които са насочени към млади артисти, към по-широка публика, към малки деца, така че всички са добре дошли.
0: По-нататък имаме представяне на каталог в Националната художествена академия.
1: Ами ще проследим и ще се обадите, за да разкажем и за някои от тези събития в нашия ефир. Благодарим на Анета Тимотео, Нана Мелконянц и Гергана Минкова, които представиха проекта «Граници», предстоящата изложба на млади гръцки художници в галерията на Гьоте институт и в галерия Доза и съпътстващите събития. Успехи, много гости ви желаем.
2: Благодарим ви също.
0: И сега е моментът също да благодарим.
2: Да благодарим
0: на всички...
2: и на нашите партньори, Национален фонд култура, фонд Зинге Захариев, Гьоте институт България и Гьоте институт Солон.
1: Благодарим, успех!

0: Програмата е Христо Ботев. Нашия ден следва първия след лятната почивка епизод на Евронет Плюс. Пожари, дипломация под натиск и нови миграционни вълни. Европейският съюз премина през горещо лято без истинска политическа пауза. Как Брюксел реагира на кризите през август и с какви приоритети европейските институции навлизат в новия политически сезон? Рубриката Евронет Плюс подготви Силвия Петрова.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Това лято поднесе изпитания за готовността, дипломацията и регулациите на Европейския съюз. През август поредица от опустошителни пожари засегна държави от Южна и Западна Европа. Централна роля в организирането на спасителните операции изигра Координационният център за реагиране при извънредни ситуации към Европейската комисия в Брюксел. Той координира изпращането на специализирани противопожарни самолети, хеликоптери и наземни противопожарни екипи в подкрепа на засегнатите държави. Борха Мигеле, заместник ръководител в центъра.
7: За едно лято такова ниво на мобилизация е изключително. Говорим за повече от 10 държави, които оказваха помощ едновременно по време на лятната кампания.
6: Въпреки успеха на оперативните действия, експертите изтъкват необходимостта от преосмисляне на дългосрочната стратегия с по-голям акцент върху превантивните мерки и раното предупреждение.
7: Трябва да се разполага със силен капацитет за реагиране. Винаги трябва да има

0: време, трябва да засилим превенцията и да поддържаме добър баланс между превенция, готовност и реакция.
1: Във външнополитически план лятото беше белязано от посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Киев. Визитата имаше за цел препотвърждаването на дългосрочната финансова, хуманитарна и военна подкрепа от страна на Евросъюза.
2: Русия няма да надделее. След повече от 4 години пълномащабна война, Русия не е постигнала целите си. Човешката цена е опустошителна, а икономическите последици – катастрофални.
1: Анализът на Европейския съвет показва, че системното въвеждане и затягане на икономическите санкции оказва пряко влияние върху способностите на Москва да поддържа военната си машина. Брюксел заявява готовност да продължи санкционния натиск до постигането на справедлив и траен мир.
2: Това лято повече от всякога виждаме, че войната изчерпва ресурсите на Русия. Нашите безпрецедентни санкции също оказват влияние. Ще засилим натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже реален ангажимент към мира.
1: Темата за миграцията и сигурността на границите на Евросъюза отново влезе в фокуса на вниманието след масовото преминаване на границата на испанския северноафрикански ексклав Селта. Случилото се предизвика дипломатическо напрежение между Испания и нейните партньори в Съюза, както и спешно свикване на видеоконференция на министрите на вътрешните работи от 27-те. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер.
3: По всички показатели Европа не е имала толкова голям контрол върху незаконната миграция от десетилетия. Но разбира се, събитията в Селта показват, че драматичните кадри надделяват и над най-добрата статистика. Случилото се ни постави на изпитание по отношение на скоростта от една страна, на солидарността от друга страна, но и по отношение на устойчивостта срещу дезинформация. Но нека бъда също така толкова ясен и за това какво още показа тази седмица. Когато беше от решаващо значение, ситуацията отново беше овладяна. Това не е случайно. Случи се, защото действахме заедно. Европейската солидарност е в основата на европейския проект.
1: Лятото за пореден път доказа, че европейските институции работят най-добре при ясна регулация и съвместни действия, но с края на август фокусът бързо се измести от природните и миграционните кризи към сигурността на Съюза и защитата от хибридни атаки. Следва разговор с евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев.
4: Каква е вашата оценка за сериозното изостряне на отношенията между Европейския съюз и Русия след разкритията за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг и твърдата реакция на Урсула фон дер Лайен, Кая Калас, германските власти?
5: Случаят на летището в Лайпциг е изключително сериозен и не бива да бъде подценяван. Нямам причини да не вярвам на разследването на германските власти. Това е поредната пряка атака срещу европейската сигурност. Европа трябва да покаже, че подобни действия имат последствия и че критичната инфраструктура на европейските държави не може да бъде превръщана в поле за хибридна война. Отговорът трябва да бъде единен. Да, санкциите работят до някъде. Урсула фон дер Лайен е права, че живеем в нова реалност и тези инциденти вече са част от новото нормално. Като говорим за нови реалности, обаче аз отдавна повтарям, че европейската отбранителна индустрия не е готова за съвременните войни. Партньорството в рамките на НАТО е от изключително значение, но става все по-наложително Европейския съюз да не разчита на други за сигурността си, да има собствена армия и модерно оръжие. Когато си готов за война и съперникът ти го знае, е по-лесно да постигнеш целите си с дипломация. А ако трябва да се върна на инцидента с дрона, най-важното е в този момент да не позволим страхът и провокациите да разрушат европейското единство. Ако целта на подобни действия е да разделят европейската общества и да отслабят подкрепата за Украина, най-силният ни отговор е именно обратния – спокойствие, единство и решителност в действията ни.
4: Как оценявате реакцията на българските институции и дебата в България? Трябва ли София да вземе по-активна позиция за солидарност и превенция в рамките на Евросъюза и НАТО?
5: Редно е да проявим солидарност и да се отнесем към заплахата с необходимата сериозност. За всички е ясно, че поради близостта си до териториите, на които се водят военни действия, Черноморския регион е особено уязвим и е нормално обществото ни да бъде чувствително към съществуващите заплахи. В този смисъл позицията на ГЕРБ-СДС за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност е логична и основателна. Във време на множество конфликти и нарастващо геополитическо напрежение всички отговорни институции трябва да седнат на една маса, да обсъдят рисковите и

0: възможната реакция на България и да дадат на обществото необходимата информация. Защото когато институциите мълчат, на тяхно място започват да говорят страховете, слуховете и да се вихрят всякакви хипотези. Трудно е да се разбере позицията на прогресивна България или по-скоро липсата на позиция с обяснението, че няма окончателно резултати от германското разследване. Явно изявленията на вътрешния и външния министър на Германия не са достатъчно авторитетни за тях.
1: Вие споменахте някои неща, но все пак какви по-конкретно законодателни и оперативни мерки трябва да предприемат европейските институции, за да гарантират защитата на критичната инфраструктура в държавите членки?
0: Стратегическата независимост на Европа предполага тя да изгражда критичната

0: да могат да продължат да функционират или да бъдат възстановени максимално бързо. С други думи, Европа трябва да премине от реакция към превенция. Към момента виждате, че нито една държава не е достатъчно подготвена. Ние отдавна проведохме дебат в Европейския парламент относно киберсигурността и говорихме за нуждите от европейски капацитет, но за мен това означава инвестиции не просто в технологии, а и в хора. Сега с алгоритъм могат да се причинят щети, за които преди са били нужни армии. Европа трябва да разполага с подготвени специалисти, да стимулира партньорство между научно-изследователските центрове и индустрията. В крайна сметка, с бързото развитие на технологиите се променя и характера на заплахите.
1: Предвид преговорите за новата многогодишна финансова рамка, преди няколко дни Антонио Кошта беше в София по този въпрос и засилените разходи за отбрана, има ли опасност пренасочването на ресурси да засегне кохезионния фонд и как Евросъюзът ще запази единството си относно подкрепата за Украина?
0: Не виждам такъв риск за кохезионния фонд. Както знаете, освен съществуващите ресурси като Европейския фонд за отбрана, Програмата за европейската отбранителна индустрия и други, Европейския съюз предвижда и солиден извънбюджетен инструмент. Имам предвид механизма SAFE, който предоставя заеми на стойност до 150 милиарда евро, така че държавите членки да увеличат бързо и широкомащабно своите инвестиции в отбрана чрез съвместни поръчки. От друга страна, производственият капацитет на отбранителната индустрия е ограничен. Нали помните, че Европейския съюз се ангажира да произведе за Украина 1 милион снаряда за една година, но изобщо не успя да спази този срок. За нас по-важно е друго. Дали българското правителство ще действа на време, за да не изпустим възможностите, които новия европейски бюджет може да даде на България. Рискът е по-скоро едни държави да се возят в първа класа, а други да стоят на кохезионния перон, чакайки своя ред да догонят останалите по конкурентна способност. Що се отнася до единството по темата Украина, то минава през индивидуалните национални позиции. И тук за всички е видно, че правителството ни води политика с няколко лица. България има една версия за предродната публика, друга за Брюксел, трета за отвъд океан. Сигурността, икономическата устойчивост, енергийната независимост, технологичното развитие и способността да реагираме при кризи отдавна не могат да бъдат гарантирани само в рамките на националните ни граници.
1: Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент, каква е равносметката ви от летните месеци по отношение на миграционния натиск, предвид случилото се в испанския ексклав Селта? Заплашено ли е функционирането на Шенген от зачестяващия вътрешен граничен контрол в редица държави?
0: Трябва да бъдем много, много по-добре подготвени. С силна защита на външните граници, силен Фронтекс, ефективни процедури за връщане и реадмисии и добро сътрудничество с трети държави. Европа вече разполага и с инструменти, предвидени в новия пакт за миграцията и убежището. Сега обаче е важно държавите членки да ги прилагат ефективно, защото нито една държава, независимо дали е Испания, Италия, Гърция или България, не може сама да носи отговорността за охраната на външната граница на Евросъюза. Към момента Шенген не е застрашен. Вътрешният граничен контрол трябва да остане крайна и временна мярка. Според мен отговорът на миграционния натиск трябва да бъде по-добра защита на общата външна граница на Съюза, а не връщане на границите вътре в Европа.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Това беше всичко в нашия ден, 8 септември. Екипът ни Ани Маринова, Антонина Тодорова, Анелия Димитрова и Йорданка Янкова ви пожелава спокоен вторник и успешна седмица. В ефира на програма Христо Ботев следва предаването Време за наука с Василена Мирчева. When the going gets tough.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе с изявление по повод избора на нов Висш съдебен съвет. В него се заявява, че има информация за натиск върху прокурори и административни ръководители. Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати, при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България изразява загриженост от внушанията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат. Асоциацията на прокурорите няма да води кампания срещу когото и да било, се посочва в текста, но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на

0: свободния си избор, подчертават още авторите. Те призовават всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. Втори ден, екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Основната и вече почти потвърдена версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Според кмета на община Антон, Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи, берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран, продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Продължава минималният спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В почти целия български участък на реката се регистрират понижения, които варират между 5 и 1 см, като най-голямо е при водомерен пост Свищов, при пост Силистра отчетен застой. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Българският патриарх Даниил оглави света литургия по повод Малка Богородица в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Христа Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: Пожела българският патриарх Даниил. С празнична литургия по повод тържество на Пресвета Богородица, отслужена в църквата Успение Богородично, започна тази сутрин програмата за деня на Хасково. 8 септември, празникът Рождество на Пресвета Богородица, се чества като празник на Хасково от 1993 година с решение на Общинския съвет.

0: Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите на Хасково е построена църквата, носеща името й, разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Програмата за днес включва откриване на две изложби – постерна на факултета по славянски филологии на Софийския университет в фоайето на регионалната библиотека с мотото «Литературата не е музей», както и с «Достоинство и вяра» на ръчно изработени макети на герба на Хасково от деца от школите по приложно изкуство, която ще бъде подредена в фоайето на зала Хасково. На тържествено заседание на Общинския съвет със званието «Почетен гражданин» посмъртно ще бъде удостоен поетът Ивайло Балабанов, роден 1945 и починал 2021 година. Решението за присъждане на отличието бе прието на заседание на местния парламент на 26 юни тази година, след като миналата съветниците го отхвърлиха, което предизвика обществено недоволство и стотици реакции в социалните мрежи. Игра с загадки и предизвикателства, посветена на историята на Хасково, Хасково градът разказва, организират в читалище Заря. От 18 часа е концертът Хасково бъди благословен на камерен оркестър Хасково с диригент Цанислав Петков, който ще е на подхода към символа на града, монумента на Богородица с младенеца на хълм Ямача. Програмата включва още детски футболен турнир Богомил Попов на стадион Младост и международният турнир по хандбал Купа Вълчо Даскалов в зала Спартак. Кулминацията е от 20 часа в културно-спортен комплекс Спартак с концерт на Борис Христов и Михаела Филева, който ще завърши с празнична заря. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а в североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Международният музикален фестивал Варненс Колято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
4: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.
5: Здравейте, скъпи слушатели! Започва Време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. С вас редакторката Ани Маринова, зад звукорежисьорския пулт Йорданка Янкова, музиката избира Антонина Тодорова,

съм Василена Мирчева. Замислили ли сте се, скъпи слушатели, къде се дена скуката напоследък? Вече и 3 минути да ни се наложи да чакаме някъде, тутък си вадим телефона и се развличаме с безкрайния поток, който минава пред очите ни. Същевременно почти нищо от това, което консумираме, не отолява за дълго жаждата ни за нови стимули. Дори може би тайно се наслаждаваме на моментите, в които не сме впринчени в пасивно наблюдаване на движещи се по екрана образи и просто си седим без да правим нищо. През 1985 година медийният теоретик Нил Постман пише, че се превръщаме в общество на спектакъла, което се забавлява до смърт. Фразата може да ви е позната и от концептуалния албум на Роджер Уотърс от 1992 година със същото име. Как се промени скуката и как от състояние, запазено за привилегированите класи, се демократизира, а после като че ли изчезна. Скуката е тема на днешното издание на Часът на етиката с професор Стоян Ставро в опит за задълбочен разговор в свят на неустойчиво внимание. Преди това обаче с Хилиана Велинова в рубриката ни Попитай алгоритмите ще си говорим за приложението на изкуствения интелект в космическите технологии.

0: опитай алгоритмите. Това е порталът за технологични новини, човешко любопитство и забавни факти от света на изкуствения интелект.
1: Вие сте с Попитай алгоритмите, редовната ни рубрика с Киляна Велинова, а днешната ни тема е изкуственият интелект в космоса. Две безгранични стихии на едно място. Едва ли си представя каквато и да е дейност, свързана с космоса, без намесата на изкуственият интелект, така ли е, Хели? Здравей!
2: Така е, но всъщност ние до голяма степен си мислим за Земята, какво се случва и как ние го използваме и как променя нашия живот. Всъщност, истината е, че изкуственият интелект до голяма степен променя и космическите изследвания и тази, както каза, безкрайност. Така че подготвила съм ти няколко много интересни проекта, за които искам да ти разкажа днес. Един от най-интересните е SETI at Home. Това беше един проект на времето, в който можеш да си инсталираш скринсейвър на компютъра, когато имаш скринсейвъри. И всъщност този проект използва силата на твоя компютър, за да издирва и да проверява радиоимпулси, които са толкова много, че всъщност човек не може да ги прегледа ръчно. И един от най-интересните космически проекти е свързан именно с търсенето на извънземен живот. Сети институти и учени от нас използват изкуствения интелект, за да анализират огромни количества сигнали от космоса. Както ти казах, радиотелескопите събират толкова много информация всеки ден, че човек не може да я прегледа ръчно. Затова AI-системите се обучават да откриват необичайни модели и сигнали, които се различават от познатите природни явления.
1: Ето, да. Наблюдението на космоса генерира огромно количество данни. Такова количество данни, че да, човек не може да ги прегледа.
2: Точно така, и от платформа, която всъщност използваше свободното време на компютрите, в момента тя използва изкуствения интелект, за да може да прегледа огромното количество данни и да следи за странни радиоимпулси и нови потенциални екзопланети, които преди са били пропуснати в архивните данни.

0: че изкуственият интелект всъщност ни дава нов прочит и нов начин да изследваме вече събраната дата, събраната информация, която агенции като нас притежават. Така че SETI at Home или SETI Институт, това е един от най-интересните за мен приложения на AI в днешно време.
1: Това е тук вече говорим за някакъв вариант, в който имаме приложение на изкуствения интелект и на гражданската наука.
0: Точно така, да.
1: Любима тема.
0: Да, да, да.
1: А това SETI at Home беше да припомним, докато компютър е в...
0: Докато си почива компютърът и работи един скринсейвър и той всъщност обработва данните на проекта, тъй като, особено аз съм го ползвал преди 25 години този, беше много модерно да си го имаш на десктопа. Всъщност тогава компютърите бяха много по-слаби и нямаш тази компютърна мощ, която можеш да използваш, за да, да дадеш на проекта да работи по-функционално. Така че беше много популярно, всички си имахме wallpaper, така че аз съм помагала за откриването на изкуствен живот, на извънземен живот, а в момента изкуствен интелект следи за аномалии. Така че това е първият проект. Сега ще разкажа и за първия AI астронавт. Не знам дали знаеш, този проект не е нов. Всъщност е от 2018 година, когато изкуственият интелект не беше толкова развит. Може би ние не сме имали толкова достъп до него, тъй като реално ние преди няколко години получихме толкова открит достъп, но Саймън е един от първите AI роботи, изпратени в космоса. Проектът е разработен от IBM и European Space Agency и си представи един диск с екран, който буквално в безтегловността на космическата станция
1: се носи.
0: Се носи, да, точно така се носи. И всъщност може да си говори с него. Лицето му е усмивчица, две очички и може да си общуваш с него. Като идеята е да се създаде интелигентен помощник за астронавтите на Международната космическа станция. Той може да разговаря с екипажа, да показва инструкции, да помага при експерименти и дори да отговаря на въпроси. И за мен една от приложимите функции на този робот е, че всъщност, особено при по-дълго оставане в Международната космическа станция, може да бъде ползван за психологическа помощ. Тъй като, знаеш, изолацията, наскоро една астронавтка остана няколко месеца, тъй като нямаше възможност да слезе
1: да
0: на Земята.
1: Върне.
0: Да.
1: Съни, кой бяха двама души в екип. Престояха едни 9 месеца.
0: Точно така, 9 месеца
1: на Международната космическа.
0: А пък сега ни предстоят дълги мисии, надяваме се, до Марс и подобна изолация.

0: които живеят в изолация, като най-ценна способността му да помни и да връзва фактите в някаква концепция. И когато човека говори с него за Анка и той да каже: а, твоята племенничка по линия на сестра ти и така нататък. Нещо, което понякога и на близките ни им се отдава, и той много повече внимава в това, което споделяме с него.
1: Но тук вече как общува и какво ти отговаря, тъй като знаеш, те са тренирани да нямат критично отношение към човека, с който разговарят, и понякога път може да е нож с две остриета. Има вече такива случаи, така че...
0: Факт.
1: Да.
0: Но е много приятно, когато те ласкае.
1: Аз препоръчвам психологическа помощ. Той може да ви даде някакви насоки, но със сигурност, да. Но ставите само с изкуствените легли.
0: Той самият, да, бди, и когато се натъкне на област, която е научен да смята за чувствителна, ти дава съвети да се обърнеш към специалист.
1: Така че, ето, космически астронавт с AI, който търси извънземен живот, две приложения. Казвам ти трето приложение. AI, който предсказва космически бури. Ти знаеш, че всъщност космическите бури, макар да не са заплаха за нас, макар че чувала се, сигурно има космическа буря, да, те могат да бъдат заплаха за GPS сателитите, за сателитите и за други системи, които са около земна орбита. И затова учени от НАСА разработват модели, които анализират поведението на Слънцето и търсят ранни признаци на опасни изригвания. Така че AI обработва огромни количества данни от соларни телескопи и понякога успява да засече потенциални бури часове преди учените да ги забележат ръчно, което помага чрез ранно предупреждение да се предпазят сателитите, самолети и дори комуникационни системи от сериозни повреди, като се преместят. Така че ето, още едно страхотно приложение, за което даже не ми беше хрумвало.
0: Веднага ми хрумва, че при тези сателитни наблюдения, които се извършват ежеминутно от космоса, със сигурност има някакво приложение, всякакви системи за ранно предупреждение, наблюдение, какво се случва.
1: Да, това е така. Аз наскоро всъщност четал в Англия, има проект, който използва сателити и изкуствен интелект, като сателити минават на всеки 6 дни през един и същи терен и го заснемат, и AI-а всъщност обработва данните и къде се вижда къде може да има някакъв теч, да има някакво наводнение, къде терена се е променил. Така че и за това може, примерно ако види сателита, AI после обработи, че реката е придошла. И също може да бъде използвано силно това като приложение. Има много приложения изкуствен интелект. Не само за използването на ChatGPT и създаването на глупави картинки, в общи линии го употребяваме, реално променя света.
0: Именно. В това количество данни има и нещо друго. Нали? Много често в контекста на навлизането на изкуствения интелект си говорим за това, че той ще прати част от професиите в историята.
1: Но ще създаде
0: нови.
1: Абсолютно.
0: И примерно има много случаи, в които астронавти са били изпращани, натоварени с някаква мисия. Имаше случай преди години, когато обявиха стачка. Спряха комуникационните канали с Земята за около 4 часа, за да свършат работата, заради която те лично са отишли там. Предполагам, че някакво събиране на данни, което в момента ги пренатоварва, ще бъде поето от изкуствения интелект, и те наистина ще могат да вършат неща, които само хората могат да вършат.
1: Така е. Аз съм абсолютно съгласна, че основното му приложение трябва да бъде за обработване на огромни обеми от данни, които хората не могат да обработят. И разказвам ти за следващото приложение. Космически телескопи и с AI, които решават самостоятелно какво е важно за наблюдение. Точно така, тъй като до момента повечето космически телескопи, решенията се взимат от хора, хората 24/7 най-вероятно не могат да функционират толкова ефективно. Така че NASA, European Space Agency и Jet Propulsion Laboratory разработват космически телескопи и сонди, които ползват AI, за да решат самостоятелно какво да гледат. Новите системи могат да анализират информация в реално време, и ако засекат необичайно събитие като астероид, те директно се насочват натам, а не чакат някои от потребителите на

0: телескопа да го погледне.
1: Я виж, това дали е астероид или е някакво парче космически отпадък, което лети в еди каква си посока.
0: Точно така, но най-вероятно телескопа и изкуственият интелект, който е вграден в него, по-ясно ще разбере, отколкото човек.
1: И покато споменахме космическия отпадък и огромната нужда от енергия, която имат, и все по-голямата нужда от изграждането на огромни центрове за данни.
0: Абсолютно, и като спомена космически отпадък, всъщност е едно от следващите приложения, които за мен са много вълнуващи за космоса, е, че ти каза космическите отпадъци, те се превръщат в огромен проблем. В момента дори е сложно излитането на различни совалки и ракети, тъй като около орбита съществува огромно количество стари сателити и друг тип космически отпадък. Ракети, различни отломки, дори малки парчета, знаеш, могат да бъдат опасни, защото се движат с огромна скорост. И има няколко проекта. Един от най-известните е на японска компания, която разработва автономни AI-сателити за улавяне и премахване на космическите отпадъци.
1: Кой ако не японците?
0: Така е, кой ако не японците? Техните сателити използват AI-навигация и роботизирани системи за приближаване към стари сателити и ракети. Друг голям проект е Clear Space, швейцарска компания, която разработва собствена мисия по темата. Това ще бъде първата мисия в света, която ще опита активно да лови големия космически отпадък чрез роботизирани ръце и AI системи за автономно управление. Не е нужно човек да ги управлява, а те отиват, идентифицират отпадъка и като по филмчетата вади с една ръка, прибираш и после обратно на земята.
1: Метличката, лопатката.
0: Да, представи се го, нали, като в Лоли.
1: Точно.
0: Но определено имат мрежи, тестват се мрежи, харпуни и AI системи за проследяване и премахване на отпадъци в орбита. Явно става голям проблем. Това нещо, което е доста...
1: Хубавото е, че търсим начини да поне да намалим проблемите, които сами сме създали.
0: Да ви години след като сме почнали да ги създаваме, нали? В смисъл да решаваме проблемите, а не да...
1: Да ги предотвратим.
0: Да, да. Не знам дали си чувал Earth Species Project, този проект.
1: Не.
0: Той също използва изкуствен интелект и ще ти кажа каква е връзката с космоса. Организацията използва изкуствен интелект за анализ на комуникацията на делфини, китови и други животни. Идеята е, че ако изкуственият интелект успее да разбере сложните модели в животинската комуникация на Земята, това може да помогне и при анализ на евентуални извънземни сигнали. Така че Earth Species Project, те в момента чрез AI, огромна база данни от комуникация на различни земни видове, бозайници, да, анализират звуци, повтарящи се модели, структури в комуникацията на животните, за да открият дали съществува нещо подобно на език. Което е страхотно и всъщност се говори, че този проект е началото. Ако някой ден се срещнем с чужда цивилизация, този проект ще ни помогне. Но първо, ето виж, трябва първо да си разберем света, в който живеем, животните, с които сме обградени, и след това да гледаме към космоса. За мен лично океана е един огромен космос, чето видове не всичко все още е проучено. Повече хора са стъпвали на Луната, отколкото в Марианската падина. Въобще, да, има и тук още какво да се открива.
1: Така и да ги пазим повече тези същества, обитаващи океаните.
0: Точно така. Изкуственият интелект също се ползва за симулации. Знаеш, Илон Мъск, нашия приятел, той се е насочил към Марс, да го видим. И SpaceX, както и учени от нас, изследователи от MIT и прочие, използват AI симулации за проектиране на бъдещите марсиански бази и градове. Като AI анализира огромен брой фактори, като радиация, температура, производство на кислород, вода, енергия, храна и дори психология на екипажите, за да създаде най-подходящите хабитати за бъдещото съществуване на нас, на червената планета, да видим. Едва ли ще в нашия жизнен цикъл, но пък човек може да се надява.
1: Факт. Има хора, които се изпълват с ентусиазъм от на тези новини, на това, че има хора, които посвещават време, усилия и немалко пари на подобни проекти.
0: Така е. Много се надявам да мога да го видя в реално време как

0: когато се първи човек на Марс, но за момент само на филми. И още едно приложение е AI-Data центровете в космоса. Както знаеш, това е една доста футуристична идея. Изграждане на AI-Data центрове директно в космоса, но тук на Земята ресурсите са все по-малко, за да може един подобен център да съществува. Първо, той изисква огромно количество енергия. Изкуствения интелект, който ние ползваме като най-обикновени потребители, това количество енергия става все повече и повече. Заговори се, че големи IT компании си строят мини-ядрени централи, и за да могат да отговорят на нуждата, която в момента изкуственият интелект има от енергия и от охлаждане. Се заговаря да се строят подобни дати центрове в космоса, тъй като слънчевата енергия там е безкрайна, няма ден и нощ. И отделно температурите, знаеш, са минусови. Това все още е научна фантастика. Да, но се решават два проблема в един. Да.
1: Даже е по-такава, по-утилитарна научна фантастика обаче, която би било чудесно да се постигне. Е, тук си спомням един паметен разговор с изкуствения интелект, когато в интервю сам Олтман помоли да не любезничим с изкуствения интелект, защото това дава поражда допълнителни усилия
0: от вода. Да,
1: и вече стана много странно обвързването на любезността с отпечатъка върху околната среда. И го попитах, добре, да, аз ли ще съм виновна за...
0: Не ти, но колективно всички ние.
1: Колективно всички ние за това, че се опитваме да бъдем любезни.
0: Да, така е.
1: Абсолютно така отговори, разбира се. Аз те разбирам чудесно. Твоята необходимост да останеш човек и да не се откажеш от това нещо. Да бъдеш мила и любезна с този, с когото поддържаш диалог в момента.
0: Съгласна съм, например, твоята любезност към ChatGPT, колкото една секунда да работи кружка хаби. Обаче си представи тези няколко милиарда на планетата.
1: Всички, които любезничим, да. Говорим си денонощно, оценяваме любезността му, че той е наличен 24 часа в денонощие, че понеже не ни се спи, можем да го попитаме нещо.
0: Така е,
1: той
0: така
1: да ни отговори във всеки един момент да бъде търпелив и любезен с нас.
0: Така е, съгласна съм, но дата центровете в космоса могат да се случат, макар че пък там ще трябва да се борят с тъй наречения космически буклук, за който вече си говорихме, с радиацията, въобще как да се изградят подобни системи. Да.
1: Космос и изкуствен интелект. Почнахме с това, че безкрайни приложения може да има и ще продължава да има. Следим всичко, което се случва на технологичния фронт. Благодаря на Хелиана Велинова. Това беше днешното издание на Попитай алгоритмите.

0: Време за наука.
1: Изчезвали скуката в едно общество на спектакъла и при положение, че вече имаме 24 часа на денонощие достъп до най-разнообразно съдържание в джоба си във всеки един миг. Вие сте с часът на етиката, съвместната рубрика на умното предаване с секция етически изследвания към Института по философия и социология на Българската академия на науките. Мой събеседник е професор Стоян Ставро, ръководител на катедрата етически изследвания, доктор по право, доктор на философските науки, главен редактор на експертната правна система Лексебра, на сайта Предизвикай правото и на подкаста Vox Nihili. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Е, изчезна ли скуката?
2: Ами, дали? Борбата е голяма. Всъщност, наистина, така, както казахте, това общество на спектакъл по Гедебор, между другото, той скоро ще излезе на български език, този негов труд, се опитва, той е обявил война буквално на скуката, тъй като се смята за нещо лошо, нещо, което човек не желая да търпи и поради тази причина се опитва да не просто управлява, а да екстерминира, да унищожи и да забрави в някаква степен. Оказва се обаче, че нещо общество произвежда като че ли много повече ситуации на скука, една специфична тревожност около тази непрекъсната консумация на продукти, които убиват скуката. И това някои автори смятат за голям проблем. Но преди всичко наистина трябва да видим какво е скуката, защото това е едно много, много тежко, бих казал, философско понятие. То е свързано с съзерцанието. Нещо...
1: Мене има много голямо колебание кое точно е скуката.
2: Да, да. И всъщност скуката е нещо оттам нататък положително ли е, т.е. искаме да го дефинираме като нещо положително, като някакъв ресурс, или пък искаме да го дефинираме като нещо негативно, т.е. нещо, което искаме да отбягваме, някакъв проблем. Т.е. от това зависи каква дефиниция ще се насочим. Т.е. има автори, които смятат скуката за дори смятат за най-чиста форма на свобода без проект. Нали, нещо, което ни вкарва в един режим на тук и сега със себе си, възможност да се съпознаем, грубо казваме, и да говорим с най-важния човек на Земята, с нас самите.
1: Стъпка преди нирвана.
2: Така че да, но това се експлоатира в различни продукти, които се опитват пък да създават такива приложения за медиация, които някакси освояват скуката и я превръщат в нещо интересно. Защото сблъсъка с нас, ако говорим за свобода без проект, нали, тази дефиниция за скука, тя не винаги е нещо много приятно. Ние не винаги успяваме да удържим това състояние. Има някаква съпротива, ние искаме нещо друго, съзнанието ни непрекъснато търси някакъв друг обект, нали? Защото среща с нас самите не винаги е нещо,

0: което желаем реално. Тя е шанс, понякога се случва, понякога не знаем какво точно да направим. И всъщност големият проблем на скулката, действително, когато тя е свобода без проект, е, че ние наистина не знаем какво да правим със себе си. И поради това търсим нещо друго, което някакси да ни спаси от тази ситуация, в която не знаем какво да правим. Но все пак тя е потенциал, тя е ресурс. Нали, това е едното определение, по-скоро една от голяма група от определения. Нали, влизаме в конкретни, може би, все пак имена, тъй като това ще обремени значително разговора. Наистина има страшно много философии, които са говорили за това. Докато другата негативната посока, в която може да тръгне дефиницията за скука, е скука, която всъщност ни деангажира. Тоест, ние сме в състояние, в което не реализираме пък обратно собствения си потенциал, тъй като ние не знаем какво. Нямаме достатъчно стимули, нямаме достатъчно неща, на които да реагираме или към които проактивно да се стремим. Това е до голяма степен обратното нещо на желанието, да речем. Нали? Скуката е, това означава, че нямам желание за нищо.
1: Нали? Да, така да дефинираме по негативния път, кое е обратното на скуката?
0: Обратното на скуката? Uh-huh. Ами, зависи дали тя е нещо положително или отрицателно. Сега аз може би трябва да заявя някаква теза все пак за това какво според мен е скуката, оперативно какво бих използвал в нашия разговор за скука, защото това е много иначе проблематично. Не може да водим буквално разговора за скуката, ако не се съгласим за някаква дефиниция за скука в началото, или пък може да останем на тая дефиниция и никога да не излезем от нея. Това също е вариант, разбира се, на разговора, но за мен скуката по-скоро действително е ресурс, който обаче той не е ясно как ще се упражни, каква посока ще отиде, дали аз от скука, нали, и бездействие, така да се каже, ще се откажа от себе си, от нея, или пък ще намеря нещо, което е ценно. Но тя е свързана и аз бих използван Роза като автор, който ми помага действително да използвам такава оперативна дефиниция, Хертман Роза, който казва, говори за едно понятие за резонанс. Нали, когато аз се обръщам към света около себе си, той по някакъв начин откликва, включва ме и аз съм ангажиран към него. Това е способност, която е много важна, за да чувстваме пълноценен живот си, и за нея ние трябва да можем да работим с скуката. Тоест, ние трябва да можем да оставаме със себе си в един свят, който ни ангажира от нас към него, а не с някакви кукички да не дърпат реклами, видеа, вайрал съдържание и всякакви други неща, които просто да ни вкарват в едно пространство, което е предварително маркетирано за нас. Докато резонанс е нещо по-различно. Това е опит аз да се ангажирам към света, обаче от моя позиция. И затова ми трябва един режим, в който стимулите намаляват и ми остават възможност аз да определям кое ме ангажира в света.
1: Малко като да застанем в една йога стойка и някак си да се навием така, че да ни стане удобно, да се вглъбим в... да изключим всяка друга възможност да правим нещо друго в този момент, докато не ни стане удобно.
0: Ами да се ангажирам пак, да обитавам света, нали, което в някакви случаи е неудобен за мен, той не винаги е нещо приятно, това да скучая не винаги е приятно, но обикновено и при децата има страшно много психологически подходи към скуката. При децата скуката води обикновено до някаква нова игра. Те си измислят някакви занимания, някакви игри, това е т.е. някакъв път към творчеството.
1: И при възрастни са правени експерименти, че двете групи, едните са били оставени в празна стая без никакви стимули, другите са имали някакви стимули, след това на двете групи дават примерно по една купчина пластмасови чашки. Тези, които са скучали, намират доста повече, по-разнообразни, по-креативни употреби на тия чашки в сравнение с групата, която преди това се е забавлявала. Т.е. скуката като един такъв, една засилка за някаква продуктивна дейност.
0: Да, провокира. Именно ето това е някакъв резонанс към света. Т.е. аз се ангажирам активно, нали, без някой да ми казва какво точно да правя. Нали, гледай това видео, защото има най-много лайкове. Виж, нали, новия пост, нали, знам си кой и така нататък. Нали, но за тази цел света буквално трябва да заглъхне в някаква степен. Нали, трябва да заглъхне, за да може аз да поема инициативата. Разбира се, не всеки знаем, че има бягство от свободата, Ерих Фром и кой ли още не. Нали, човек може да не иска такава свобода, особено пък свобода без някакво решение, какво да правиш. Но ако ние смятаме това за ценно или искаме да го стимулираме по някакъв начин, да го преживеем, ние се нуждаем от скуката, ние се нуждаем от тази специфична среда, някой би го нарекал празно време, което ние да изпълним, а не някой наготово да ни, така се каже, нареди мебелите в него и ние просто да стоим на дивана или да гледаме телевизията. Като това е, разбира се, някаква форма на отговорност към собствената свобода и до голяма степен не винаги е нещо хубаво. Не, наистина, скуката не бихме казали, че всеки би е разпознал като нещо, което желая
1: да има като ресурс. Скука единия на това път към съзърцанието без външни стимули и това другото нещо, свръхстимулирането, думскролинга, който също води до механично въртене на палеца и всъщност целта на това нещо и на това прекарване на много време в мрежата е тъкмо докарване до едно полусънно състояние, в което ние просто въртим нататък и поглъщаме най-различно съдържание, сцени на военни конфликти, реклама, нещо безкрайно тривиално, нещо шаренко, след това отново някакви ужаси. Всичко това минава през полузаспалото ни съзнание.
0: Ами, трябва само да внимаваме да не универсализираме скуката и да я превръщаме във всяка една емоция, оттекчение и някаква нежелание за абсолютно нищо и прочее. Но ако действително и в двата случая аз стигам до състояние, в което не съм ангажиран, пак ще мина през това понятие за резонанс, не съм ангажиран със света, това означава, че наистина в състояние на скука. А сега въпросът е, че в едната скука, която е липса на стимули, може да бъде продуктивна. Тоест аз мога да я използвам като ресурс и да се отласна към някаква активност, някакво взаимодействие. Докато скуката, която е от свръхстимулиране, нали, първата е от липса на стимули, това е скука, която ме поддържа именно в един такъв поток, в който аз много трудно може би мога да се откъсна, макар че се чувствам деангажиран от него. Нали, аз знам, че това не ме интересува. Това са неща, които минават, заминават, нали, скровам. Съдържанието пред мен се променя непрекъснато. Усмихвам се, гледам някой, след това яде, след това реве и каквото и да било. Обаче това не ме ангажира по някакъв начин и въпреки че имам толкова много стимули, пак съм в състояние на неангажираност, но то не е продуктивно. Така че в този случай скуката просто ме затваря в един свят, който е, нали, той не е дълбок, той не е смислен за мене, той не значи нищо за мене, а просто повърхностно ми привлича вниманието и го удържа в една много специфична такава уморителна динамика, която води до и тревожност. Обикновено другата скука, скуката в която аз успявам да се деангажирам от света, но и той не ми налага някакъв негов дневен ред. Това е, така да се каже, момента тук и сега. Е скука, която е потенциално ресурсна, защото, нали, това е място, където може да се роди надеждата. Ернст Блох, да речем, е един много интересен така топъл, както го нарича марксист, който смята, че ние никога не можем да познаем настоящето, защото докато сме в него, ние няма как да разберем какво се случва в него и ние винаги ретроспективно можем да обясним какво се случва в настоящето, но когато сме намирали тук и сега, момента, в който, нали, да речем, една скука ме поставя, единствено нещо, което ми остава, казва, то е надеждата. Тоест, когато аз съм в едно състояние на тук и сега, което само по себе си е неразбираемо, аз съм деангажиран, наистина нямам резонанс със света, тъй като просто съм твърде включен в него. В това състояние аз мога да преодолея собственото си бездействие, как се каже, пасивно, само чрез надежда, с откриването на един хоризонт. Ето това е нещо, което произвежда, може би, скуката. Този хоризонт се отваря пред мен, без някой да ми го налага отново, пак казвам, като лист за продукти и услуги, които ми предлага. Така че надеждата е, може би, едно от децата на скуката, когато ни разглеждаме в положителен аспект, докато тревожността е другото дете на онази скука, която е свързана с свръхстимулация и така оковаване в един повърхностен свят на моето внимание. Тоест, за всички случаи говорим за управление, менеджмент на вниманието, но единият е екзистенциално насочен, другият е технологично комерциализиран.
1: Като говорим за този екзистенциално насочен лъч на скуката, изравнител ли е скуката до съвсем скоро е скучаяла само привилегированата класа? Средновековните селяни не са познавали скуката. Фабричните работници също не са познавали скуката. Отчуждението от труда и така нататък, но скуката в този вид, който ни остава литературата, той е сплин на Байрон и Шели, примерно. Скуката на Мадам Бовари, хандрата на Евгений Онегин и на Печорин от Герой на нашето време. Това са това е само за висшата класа.
0: Да. Ами всъщност зависи отново пак какво понятие за скука ще използваме. Ако скуката

0: е свързана с нещо, което непрекъснато правиш и се повтаря. Индустриалният труд е пълна скука. Нали, смисъл, бюрокрацията е пълна скука. Тоест, ако разглеждаме скуката като нещо, което ни не е ангажирано, го правим, защото е нужно и го правим по един и същ начин вовеки веков, разбира, всеки ден. Нали? Дори и без едно време, нали, работният ден е бил доста по-дълъг, той е бил и нощ, седмицата не е имала почивка или съвсем по друг начин са били подредени паузите. Така че, ако ние разглеждаме скуката като нещо, което повтаряме монотонно, като машини едва ли не, то тогава бихме казали, че отчуждението на трудещият се именно в един такъв повтарящ се труд е пак е близко до скука, но тя не е продуктивна. Нали, както е непродуктивна скуката от това да скролирам цял ден в Инстаграм, да речем. Може би за някой е продуктивна, но може би за повече случаи. Аз не бих израснал, не бих казал, че днеска гледах, нали, 10 000 видеа и вече станах по-добър човек. Нали, смисъл? Да, може би справих се. Мина още един ден. Нали, не беше нужно да се изправим срещу някакви вътрешни мои проблеми, които са неудобни и не исках просто да...
1: По-скоро е метафора, с други думи, избутах го.
0: Да. Така че, но пак е монотонно. Пак е, да, така да, че аз скуча. А скуката вече при аристокрацията е от съвсем друг тип. Нали, тя е скука, която е наистина празно време, което отваря. Тоест, тя може да е много по-продуктивна и наистина в аристокрацията са били пробивите в голяма степен и философските. Сега никой философ не е работил от сутрин до вечер. Нали? Тоест, не е скучал по този начин, нали? На монотонно повтарящ се ангажимент, нали? Като работник. Докато скуката при администрацията, при аристокрацията е поле, в което наистина е възможно достигането до определен, до нови форми на субектност, грубо казвам. Тоест, до създаване на нещо, което философията би оценила. Така че да, този вид скука, не монотонната, а отварящата, празната, но като хоризонт точно, на надежда включително, е много по-характерна за хора, които имат свободно време. И затова се казва свобода, нали, до някаква степен свободно време. Така че скуката и свободата са много свързани, защото скуката, пак казвам, един от начините да я дефинираме е точно свобода без проект. Тоест, трябва да имаш свободно време, за да скучаеш. И едновременно с това обаче виждаме, че има и друга дефиниция, която дефинира скуката като нещо, което монотонно се повтаря, т.е. нямаш свободно време. Така че виждаме колко опасно е това понятие за скука и то наистина, ако бъде проследено, пак казвам, от Шопенхауера до Херман Роза, нали, ще видим, че то се държи много-много различно. Т.е. това е доста опасно понятие, трудно може да го уловим, но във всички случаи става въпрос, според мен, залога, който стои зад опитите то да се дефинира по един и друг начин, е свързан с използването му като ресурс да останем насаме с себе си и да направим нещо смислено, може би, включително да се ангажираме по смислен начин със света, с самия себе си. Скуката е обръщане, това е част от познанието за себе си, ако някой може да каже. Но е началото, не е всичко. Скуката е просто една среда. Ситуация, в която ние оставаме в собствената си способност да променим себе си, да говорим с себе си, да направим нещо със себе си.
1: Положителната роля на скулката като някакъв ауфтакт, да си поемем въздух, да се насочим, да погледнем себе си. Това не винаги е приятно, не винаги е лесно, не винаги обещава добър резултат. Мисля, че това беше на много интересно издание на Часът на етиката, съвместната рубрика на Време за наука с секция етически изследвания към Института по философия и социология на БАН. Благодаря.
0: Аз благодаря.
1: И след този, надявам се, интригуващ разговор за природата на скуката, свършва времето за наука. Очакваме ви следващия вторник и с пожелания за спокойни слънчеви дни. С вас се разделят редакторката Ани Маринова, звукорежисьора Йорданка Янкова, музикалната редакторка Антонина Тодорова и аз, Василена Мирчева. Останете с програма Христо Ботев.

0: 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Програма Христо Ботев.

0: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта ТОП 20 БНР.бг можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова-Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 2019 в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: Frans и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михаела Филева с песента и Слънцето пак изгрява.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Започваме на 14 септември.
3: Ден преди началото на новата учебна година.
2: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
9: Наука.
8: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
10: Душа в изпълнение на Рада Илиева
0: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Тързийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Днес ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Следват и подробностите, останете с нас. Втори ден екипаж на 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинска местност Сикириша. Основната версия за възникването му е човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. От пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили на повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
3: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
4: Ще бъде председател на инициативния
3: комитет. Да, ще разберете.
2: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. За новините Мария Костова.
0: Днес е последният срок, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на членовете на партията да решат дали да бъде издигнат кандидат за президент, след като стана ясно, че има разногласия в редиците на партията. В същото време Борисов изрично подчерта, че той е против издигането на кандидат с мотива, че това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десните избиратели и би разделил проевропейския вод. Това по думите му е само в полза на президента Илияна Йотова. Днес ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно отмени, без да оповести причините. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
5: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да се изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: Коментира Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
6: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Припомням, 47-годишният Георги Кузев бе пребит до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Двама души са загинали и 16 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети в 7 района, засегнати са 14 жилищни блока, складове, учебно и медицинско заведение и подход към станция на метрото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е била атакувана критична инфраструктура в Киевска област с балистични крилати и противокорабни ракети и дронове. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са били евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви на украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. Няколко души са били ранени при удар с дрон в Саратовска област, където се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
0: Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция

0: Саксония Анхалт предизвика тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт, Улрих Зигмунд, трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Няколко хиляди демонстранти се събраха с нощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно-дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Протестиращите носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма». Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху внос от Съединените щати в условията на ескалация на търговски спор между двете страни. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Associated Press отбелязва, че резултатът от въвеждането на ответни мита може да има отзвук далеч отвъд границите на Канада, като покаже на други правителства дали по-малък съюзник на Съединените щати може да устои на икономическия натиск на Доналд Тръмп. Погребението на Радко Младич предизвика остри реакции в региона, а най-остра беше бившият министър-председател на Хърватия Ядранка Косор. Тя призова Европейската комисия да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъдени за военни престъпления Младич беше погребан в гробището Топчи Дер с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие. По-рано опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Република Северна Македония отбелязва 35-та годишнина от обявяването на независимостта си с паметни събития. За на 8 септември 1991 година, когато в страната част от Социалистическа федеративна република Югославия се провежда референдум и над 96% от гражданите гласуват за отделяне от Белград. С решение на Събранието на 17 ноември 1991 година е обявена независимостта. България е първата страна, която на 15 януари 1992 година признава новата държава под тогавашното и конституционно име Република Македония. Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави света литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
2: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил. На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски.

0: Това обяви самият Янев на пресконференцията си преди срещата. Утре за мен ще бъде последният матч като треньор на ЦСКА. Вземам това решение заради войната, която се води срещу мен. Правя го, за да сваля напрежението. Дойдох да помогна на отбора да излезе от трудната ситуация. Не съм направил нищо лошо срещу клуба, но атаките срещу мен не спират, каза Янев преди минути. Левски влиза в матча за Суперкупата с настроение, увереност и в добра кондиция, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Чуйте какво каза той.
1: Bueno, partido que no podemos olvidar que es una final.
2: Влизаме съгласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влиза добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от гледна точка на кондиционна подготовка. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, да сме в позиция да можем да го спечелим.
0: Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следвано от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 матч по-малко. Още футболни резултати: първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Калери Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. 29-годишният германец надигра 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6-2, 6-2 и 7-6. При жените американката Коко Гоф продоля четвъртия кръг, отстранявайки сънародничката си Ива Йович с 6-1 и 6-4. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6.
3: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи слабо да се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините от Западна България ще се развива купеста, а при вечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Тракия от нулевия до 5 км двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението е пренасочено в активните ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона.

0: На полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха преди минути от партията. Решение е взето на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Днес ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар на цел Антон. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита днес празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя

0: твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
2: Арт ефир.
3: След лятната ваканция и след чудната Аполония, Арт Ефир се завръща отново в своя дом в студиото в София. Добре дошли сте при нас. Посрещаме ви в екип с звукорежисьора Бошко Бошков, редактор е Надя Танасова, музикалният избор е на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Здравейте, радвам се, че сме заедно.

0: Арт Ефир.
1: Благодарим ви, че избрахте Арт Ефир. Ето с кого ще ви срещнем в днешното ни издание. В студиото вече е професор Златимир Коларов, който ще представи новата си документална книга «Паноптикум на човешкото безумие». Книгата е посветена на войната в Украина. Предстои 8-то издание на Международния поетичен фестивал «Софийските метафори». Очаква ни разговор с директора на фестивала и на едноимената фондация Теодора Станкова. Танцовият спектакъл «Самодива» с представления в арт-пространството Топлоцентрала и с международно турне ще чуем режисьорката на спектакъла Марчела Василена Мърчан и хореографката Стефани Ханджийска. Дни на японската култура се откриват в Албена днес. За първи път с изложба на съвременно хартиено изкуство «Японски бриз» е озаглавена тя. Ще бъде представена от японския калиграф Минору Гото. Организаторите ще ни разкажат повече за това в предаването. Ще ни гостува и Милена Червенкова, директор на Арт Театър, с която ще разговаряме за 35-я сезон на театъра. Юбилейна изложба и книга на българската поетеса Лили Хередоева Дестради бяха представени в град Триест, Италия. Авторката ще ни гостува също в Арт Ефир. Всичко това днес след обед. Ще се радвам да ни слушате. До 2.
2: Falo da felicidade, da minha joia preciosa, desse encanto de verdade, assim te espero toda tarde, tão charmosa e tão dengosa, e com você a liberdade, me tirou fora da

0: Арт Ефир.
1: Имам удоволствието да ви представя първия ни гост днес в Арт Ефир, професор Златимир Коларов, който ни гостува с новата си документална книга. Много сериозна, много тъжна книга всъщност. Паноптикум на човешкото безумие. Познавате добре професор Златимир Коларов, известен лекар и писател, генерален секретар на Международния съюз на писателите лекари към ЮНЕСКО. Само преди месец, припомням, представихме по програма Христо Ботев друга негова нова книга «Съдби», а сега пак «Съдби», но през призмата на войната. Добре дошли сте, професоре.
2: Добре, завери, благодаря за поканата.
1: Включили сте в тази книга постове, коментари, документалистика, снимки. Откъде да започнем? В тази книга има много гняв, но и много тъга.
2: Да. Това е моята реакция, предизвикана от войната в Украйна. Искам веднага да подчертая, това не е русофобска книга, не е украинофобска или съответно филска книга. Това е книга, която реагирам дълбокото си неприемане на войната като най-човеко ненавистното деяние, което може да съществува поначало. Тоест, това е само искрата, която запали тази книга. Както от 99-та година войната в Украйна, в бивша Югославия, запали искрата в мене и написах една книга със следвоенни разкази, посветена на загиналите в Косово християни и мюсюлмани, на майка ми и баща ми, които са го преживели в скоби във Втората световна война. Така беше и тука. Искрата беше войната, а другото беше моята реакция.
1: Едно от заглавията ви е «Човечеството не научи урока си по история и хуманизъм».
2: За съжаление, от първия момент на зараждането си, от Каин и Авел, първата смърт в митологията, описаната е убийството, и то братоубийството. След това естествената смърт. Знаем, Каин и Авел, децата на Адам и Ева, Каин убива брат си Авел. Защо? За нещо. И това в гените ни изглежда вкоренено братоубийство или рефлекс за убийство и така нататък. За убийство на брата до себе си продължава. Защото всички сме брати по земята. Всички имаме една и съща кръв. Един и същи живот. Едно и също бъдеще, което зависи от нас.
1: Вие сте лекар, не само писател. Затова ви питам, кога войната престава да бъде политика и се превръща в диагноза?
2: Според мен тя поначало си е диагноз. Затова и книгата «Паноптикум на човешкото безумие. Горчиви размисли» под заглавие. Паноптикума е написано на латиница, а човешкото безумие на кирилица. Така, препратка към диагноз. Паноптикум е обзор, виждане е върху войната. Това е така своеобразна диагноза на това, което се случва на бойното поле, това, което се случва с майките и синовете, с военнопленниците, с бежанците, с нас, които сме далеч от войната, с нашите души, които обръгнаха, за съжаление, към това, което чуват. Но това е надпределно задържане. Човешката психика не може да приеме такъв огромен стрес. И затова е естественият така рефлекс да се адаптираш към тази ситуация.
1: Тоест, вие разглеждате войната не просто като историческо събитие, като морален и човешки проблем.
2: Огромен. Огромен, морален, така, дори морален е слаба дума. Човешки, убиват хора, убиват деца, загиват най-ценното, за което сме създадени на този свят. Ние сме създадени да родим деца, да ги отгледаме, те да радват своите деца, ние да ги подкрепяме и така нататък. Това е смисъла, който Твореца, природата, Господ е заложил в нас. А тук ги покусяваме и така.
1: Как събрахте тези истории, образи, ситуации, човешки съдби в книгата? Колко време работихте? Как избрахте какво да включите като текстове?
2: Ами първо, когато се случи войната, така реагирах с няколко поста, които пуснах във Фейсбук.

0: видях отговорите на хората. И с това ми дойде идея да ги събера в текст, в книга «Моите постове», буквално цитати на мненията за моите текстове, плюс снимки, с които бях нагледил съответните теми. Платих авторските права, някои са на Reuters, на други компании и така нататък. Ги платих така. И това е буквално копи-пейст от моята страница и профил във Facebook, където публикувах текстовете. Моите текстове са моята реакция, но другото е реакцията на обществото, огледало на обществото. И това прави книгата уникална за България. Може би в голяма степен и за света. Книга от Фейсбук с реакциите, с коментарите, обратната връзка и с снимките на едно човеконенавистно деяние. Някои ме обвиняват, че съм русофоб, други, че съм графоман и така. Други ме повечето ме подкрепят, разбира се, в текстовете. Но това е огледало какво става в душите на тези, които всеки ден отиват на работа, но се връщат се, гледат се, радват се на децата си, но са далеч от бойното поле.
1: Какво видяхте в това огледало, професоре? Може би психологическите, нравствените последствия, как насилието променя човека, как реагираме на това насилие? Ние като...
0: Знаете, видях в голяма степен, това не искам да прозвучи към обида, към тия, които не са съгласни с мен, но видях доста хора, които не са надмогнали своите страсти, своите първични страсти, своето дребнаво мислене, своето пристрастие, което винаги пречи на логиката. Явлението е едно и също. Умират хора. Няма значение от коя страна. Майките еднакво страдат. И от едната и от другата страна, както в Югославия страдаха, както страдат в Газа, както в Ирак преди това. Тя войната не е спирала.
1: Ако човек не попадне в такава ситуация, опазил Господ, никога няма да разбере
0: войната. Няма да разбере, но затова имаме морал, съвест, съпричастност, сега тази дума емпатия. Да реагираме. Аз съм убеден, че това, което пише, няма да промени хода на човешката история. В никакъв случай не са го направили най-големите умове на човечеството, просветителите и така. Но някой трябва да каже истината, да я извика, да я изкрещи. И ако ние интелектуалците, вие медиатите, не го направим, кой ще го направи? Другото ще мълчим, мижитурски ще се свиваме в нашето еснавско благополучие и ще се радваме, че нещо имаме за вечеря. Вкусно и това ще ни е живот.
1: Разгърнах книгата ви, в нея наистина има много горчивина, много драматични моменти, които сте цитирали и сте се спряли върху тях. Въпросите за страданието, за страха, за смъртта, за вината, за паметта. Разбира се и за моралния избор.
0: Да, да. И това искам да кажа, че нещата все пак зависят и от нас. И в едно демократично общество, защото наистина считам, че в голяма степен, колкото и да се спори, живеем в демократично общество, защото на изборите може да сменим тези, от кои зависи живота ни. Така или иначе, при една тоталитарна система, това не може да стане. Живяли сме и тогава и знаем как. И да знаем нашата отговорност към обществото. Да не живееме вторачени само в себе си и в своите проблеми.
1: В съдържанието вижте,

0: как и да знаем нашата отговорност към обществото, да не живееме вторачени само в себе си и в своите проблеми.
1: В съдържанието ви ще цитирам заглавията от съдържанието. Нещо страшно става с душите ни, бездната между медицина и война. Човечеството не научи урока си по история и хуманизъм, с което започнахме всъщност. Бежанци, синове и майки, военнопленници, Коледа и Нова година по време на война. Мисля си, кое е най-страшното проявление на човешкото безумие? Самата война или способността ни постепенно да свикнем с нея?
0: Яростта, която я поддържа. Има една много хубава снимка тук, която намерихме от архив, която от Балканската война, която показва български войник. Тя е черно-бяла снимка. На черно-бяла снимка виждат се каруците, така, един турски войник, който е паднал на земята, един българин се е надвесил над него и му дава вода да пие. Това е по време на войната. Ето го човешкото, ето го истинското. А защо тези двамата някой ги възправя един срещу друг да се убият, а когато един е попаднал и има нужда да пие две глътки вода, другия му ги дава от манерката си? Страхотно е. Тая снимка е невероятна.
1: Каква?
0: Аз откупих правата на всичките снимки за книгата.
1: Каква е реакцията на първите ви читатели?
0: Ами, малко са първите читатели, защото сега тръгва книгата да излиза. Но този, който отпечата, моя приятел Асен Асенов, даде много висока оценка. Каза, че винаги и други писания, така нестандартна форма използвам, нестандартен подход. Но чакам отзивите.
1: В книгата си сигурно се опитвате да поставите и диагноза на човечеството днес. Може ли да я формулираме?
0: Диагнозата, първо почвам, че е хронична, за съжаление. Хронична болест. Хронична болест да избива себе си, човечеството. И както казах преди малко, то е някакси вкоренено в гена на човека. Това саморазрушително начало. Гледаме хубави, красиви градове, паркове, градини, градени и съграждани с години. И изведнъж това сринато на нивото на земята и започваме от начало. Разчистваме и почваме пак тукла по тукла, керамида по керамида, да градим това, което е. Защо? Човешки труд, човешки усилия, човешки домове. Всичко това с една лека ръка хвърлена бомба в името на нещо. И там, където и друг път съм казвал, усещането ми за принадлежност към човешкия род е много по-силно от пристрастието ми към която и да е доктрина, политическа постановка и така нататък. Трябва да имаме усещане към човешкия род, а не към някаква политическа доктрина, която някой ми я налага по някакъв начин.
1: За съжаление, войната е бизнес и срещате на високо равнище. Хронологията на новините, всичко това ни показва, че като че ли няма скоро да има край.
0: Не, няма да.
1: Затова аз ще използвам случая да прочета нещо от вашата книга, което е точно така. Загиналият губи живота си на бойното поле, а оцелелият душата си. И не знам кое е по-добре, да загубиш живота или душата си, е въпросът. Живот без душа е равносилен на смърт при живе. Трябва да бъдем съпричастни. Да.
0: Точно. И това е живот без душа е точно равносилно на смърт при живе. Ти си жив, но никога не мога да бъдеш същи.
1: Как да завършим този разговор, професоре, без да будим тъга и униние, тъй като книгата е сериозна и темата е сериозна, паноптикум на човешкото безумие, горчиви размисли от професор Златимир Коларов?
0: Да не забравяме, че нещата зависят от нас самите, да пречистим душата си. Може би малко патетично звучи, но това зависи и това е напълно в нашите сили и компетентности. Да пречистим душата си от негативните чувства, от зла, злоба, завист, корист, ненавист. Това разяжда преди всичко нас самите и рефлектира във всички около нас.
1: Благодаря.

0: Ви за споделеното, за това, че опитът ви на лекар и писател ще бъде оценен по достоинство в тази книга. На добър час пожелавам много читатели и хора, които да усетят това, което искате да отправите като послание. То е силно, ярко, документирано. Дано се поучим от грешките си.
1: Дай Боже, благодаря.
0: И аз благодаря. Професор Златимир Коларов, писател и лекар, на гости в Арт Ефир.

0: Арт ефир.
1: Осмият международен поетичен фестивал Софийските метафори ще се проведе на 12 и 13 септември в столицата. Софийските метафори, знаете, е част от календара на културните събития на столичната община. Поети, преводачи, културни менеджери от различни страни по света и от България, разбира се, ще се съберат в София, за да очароват, да провокират и да вдъхновяват. А тук сега на гости в студиото е Теодора Станкова, директор на фестивала и на едноименната фондация. Добър ден!
2: Добре, здравейте! Благодаря за поканата и благодаря за възможността да представя гостите на тази годишното издание.
1: Всяка година го правим. Пъстри, чаровни, интересни са творците. От колко страни този път?
2: Този път гостите са от 11 различни държави. Общо 20 поета ще участват в 8-то издание на Международен поетичен фестивал Софийските метафори. И в продължение на 2 дни участниците ще пишат, ще превеждат и ще четат своите стихотворения пред широката публика. Като 8-то издание на фестивала предлага вълнуващи срещи както с млади, така и с утвърдени имена в света на поезията. И мога да кажа, че тази година те идват от Франция, Израел, Словения, Чехия, Куба, Великобритания, Унгария, Турция, Сърбия и САЩ.
1: Имате няколко модула. Творчески пленер, преводачески уъркшоп.
2: Както обикновено в колаборация участниците ще се превеждат взаимно, ще пишат за емблематични на нашата столица места и след което ще представят поезията си на голямото поетично четене на 13 септември от 18 часа в Чешки културен център София. Като стихотворенията, които ще бъдат написани по време на пленера, ще бъдат четени както народните езици на участниците, така и в превод на български език. Също по време на четенето ще бъдат прожектирани снимки, направени от поетичните пленери в процеса на писането.
1: А целта на фестивала, нека да напомним, е да популяризира зад граница нашето културно наследство и какво още.
2: Както и да насърчава връзките и взаимоотношенията между българската и европейската култура и изкуство. Гласа на поетите не е без значение в връзка с предишния разговор, който беше тежък за войната в Украйна. Да. Може би е тежък прехода, но и е уместно да кажа, че гласа на поезията може би няма сила да спре войната, но той е вик или писък срещу войната, срещу неприемането на другия, срещу диагнозата да се избиваме, и гласа на поетите трябва да бъде чут.
1: Да. И това го правят Софийските метафори с подкрепата на няколко културни институти, доколкото знам.
2: Тази година Международния фестивал на поезията отново е подкрепян от Столична община, от Унгарски културен институт, от Чешки център София, от Европейска платформа за поезия Версополис. И искам сърдечно да благодаря на всички тях, както и на прекрасното пространство за култура Умберто Ико, което ще бъде наш домакин на едно от нашите четения. Може би да кажа за нашите читатели какво се случва. Публичните ни събития
1: задължително
2: са съответно на 12-ти. Хронологично започвам от първото четене. То ще бъде, всъщност то е представяне на поетични книги на Версополис поети. Тази година

0: Нашите поетични гости от Версополис са Аурелия Ласак от Франция и Гьопче Нурчелебиоглу с псевдоним, творчески псевдоним Гьопче Нурча, който идва от Турция. И техните поетични книги ще бъдат представени в Чешки център в 4 часа в събота, 12 септември.
1: Имате и музикални гости обаче, нека да ги споменем.
0: Да, ще ги споменем и тях. Исках да благодаря и на Чешки център, които са пък ексклузивен наш домакин и двата дни, респективно и на директора на Чешки център Радка Рубилина, която я познаваме и като преводач, и като поетеса, и като преводач. Тази година тя е и наш гост. Благодарим, че прие поканата да участва като участник. Имаме и почетни гости на фестивала тази година. Това са Виктор Родригес Нунес от Куба, Амир Ор от Израел и Алеш Штегер от Словения. С няколко думи мога да кажа, че тези поети са световно признати. Виктор Родригес Нунес е един от най-известните и признати съвременни писатели на Куба. Има над 100 издания на поезията си, публикуване по цял свят. Получава големи награди в испаноязичния свят. За Алеш Штегер ще кажа, че е един от най-превежданите международно признати словенски поети и е преведен на повече от 20 езика, носител е на множество награди, както и на титлата Кавалер на ордена на изкуствата и литературата. И Амир Ор идва от Израел, той е широко признат и значителен глас в световната литература, лауреат е на награда Златен венец и носител на множество национални награди.
1: Много ми се иска с някой от гостите, дори и задочно да се срещнем в
0: Артехир. По време на фестивала имате нашата покана да се срещнете с
1: чудесно,
0: някой,
1: за да можем да
0: някой от тях или с
1: разкажем за тях и за това, което правят тук в Артехир.
0: Да.
1: Интересни са те.
0: Но освен международното участие, искам да спомена и имената на наши утвърдени и обичани поети от България. Тази година гости са Амелия Личева, познати са на поетичната и не само общност, а и на широката публика, Кристин Димитрова, Нинко Кирилов, Анастасия Стоева, Иван Христов, който е и наш арт-директор на фестивала, Димана Иванова, Катерина Василева.
1: Не казахме само поетичните точки, локациите,
0: където ще поетичните точки, аз така избягвах въпроса ви, защото понякога си мисля, че е по-добре за
1: да
0: поетите
1: останат,
0: да останат така да...
1: Да не се подготвят
0: предварително. Ами те имат други сетива и когато нямат предварителна подготовка, нещата...
1: Стават по-интересни.
0: Да,
1: импровизирани.
0: Те имат друго виждане, красота в очите. Но пък за вашия ефир ще го споделя, може би не всеки ще го чуе. Тази година сме избрали поетични точки Софийски университет Климент Охридски и Княжевската градинка. Това е градинката на паметника на Съветската армия.
1: Чудесни локации сте избрали.
0: Да.
1: Много е хубаво, че всички събития са с вход свободен. Затова можете да поканите повече от слушателите ни да бъдат и самишленици, участници в поетичния фестивал Софийските метафори.
0: Разбира се, дори и ако има желаещи, които да бъдат част от поетичния пленер, да се мотаят сред поетите в съботния ден, когато ще проведем писане от натура, могат да заповядат. Откриването ще бъде в 10 часа Софийски университет Климент Охридски и заедно ще тръгнем по Софийските улици. Да, в заключение мога да кажа, че София отново се превръща в място за срещи на поезията от цял свят и Софийските метафори се превръща в важна културна институция, която обеднява гласове, езици, превръща столицата ни в международна поетична сцена. И поезията няма граници, затова на 12 и 13 септември София е нейното място.
1: Покана от Теодора Станкова, директор на Международния поетичен фестивал Софийските метафори. Осмо издание предстои, чухте, само след няколко дни. Благодаря за участието.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Арт ефир.
3: Танцовият спектакъл «Самодива», чийто режисьор е Марчела Василена Мърчан, гостува в София на 9, 10 и 11 септември в арт-пространството на Топлоцентрала. Доколкото имам информация, от 18.45 е началото. Един спектакъл, който размива границата между сцена и зрител и превръща пространството в активна част от преживяването и който вече имаше световна премиера в Лондон. Сега се надявам да се чуваме с Марчела Василена Мърчан. Добър ден!
4: Добър ден! Много благодаря за поканата.
3: Радвам се да ви чуя. Очаквах да включим също и Стефани Ханджийска, която заедно с вас, така доколкото знам, участва активно в спектакъла. Вие сте две хореографки и създателки на Сърце, британска танцова компания. По някаква причина не можем да се свържем с Стефани, но така или иначе вие можете да разкажете много за този спектакъл. Очаквахме го с интерес. Все още го очакваме с интерес. Как се роди той? Как се превърна в една активна част от преживяването на публиката това арт-пространство?
4: Спектакълът «Самодива» се роди от едни наши идеи за българската митология, за ритуалите и мистицизма, който съществува по нашите земи в Балканите като цяло. Преди няколко години аз поех на едно пътешествие да разбера кои са самодивите, лично за мен самата. Обиколих различни региони в България, където събрах доста разкази, доста различни разкази за самодивите. На някои места те бяха описвани като вихрушки, на други места те бяха описвани като блестяща светлина, която се изпарява от езерото. И така реших, че трябва да създам един спектакъл за тези самодиви. И точно в този момент се срещнах и с Стефани Ханджийска, с която вече работим заедно доста време в нашия танцов колектив Сърце, който работи най-вече с българския мистицизъм, ритуалите. Фокусирани сме върху женския поглед на света и екологията. Така и

0: правим връзката към първата спирка от нашето европейско турне, което ще се случи в Топлоцентрала на 9, 10 и 11 септември, където публиката ще може да се потопи в нашето представление буквално в гората на реката на Топлоцентрала, където те ще могат да влязат в нашия свят, светът на самодивите, и да станат част от легендите, от песните, от тропота, от всички тези видения, които ще бъдат в нашата магическа гора.
1: Самодивите всъщност са свързани дълбоко с българския фолклор. Как тези приказни сцени бяха приети в Лондон?

0: Лондон, правя тук един паралел, тъй като вече казах, световната премиера на този спектакъл беше преди година в Лондон. Сега го виждаме и тук с финансовата подкрепа на столична програма Култура, доколкото имам информация. Програма Мобилност.
1: Точно така. Точно така. Когато създадохме представлението и в самия процес на създаване, нашия колектив е доста интернационален и трябваше да се опитаме да предадем тези разкази по допустим за нашите колеги и танцьори начин, за да могат и те също да усетят магията на самодивите. И може би най-интересното за тях беше, че някои от движенията, от които аз се вдъхнових, създавайки някои от сцените, бяха мотивите в българските шевици и какво те означават, и за тях това беше един изключително интересен процес. Как те виждат нещо, което е избродирано, след това аз го превръщам в движение заедно с тях, и тогава идва и тяхната роля да го превърнат в герой.
0: Да. А чувате ли ме добре?
1: Да, чувам ви.
0: Тъй като вие сте артист, който се води от ритъма на балканското наследство, но сте завършили в Париж и в Лондон, танцували сте в престижни артистични танцови компании с редица водещи европейски хореографи, като имате и награди, награда на публиката за женска главна роля и сребърната маска на Тремина. Говорили сме си с вас в Арт Ефир и преди за вашите награди и за вашата работа. Въпросът ми е, дали след Самодива продължавате линията? Ще има ли други спектакли, които да така интерпретират българския фолклор? Смятате ли, че това е атрактивна част от вашата работа?
1: Със сигурност българския фолклор е нещо, с което сърце, нашия колектив избира да се занимава, и продължаваме нишката даже съвсем скоро с още една световна премиера в Лондон на най-новото ни представление, което се нарича Пеперуда и идва от ритуалът Пеперуда, молебена за дъжд. В това представление Стефани Ханджийска ще бъде хореографът, аз ще бъда нейното външно око и танцор в спектакъла. И за нас е много важно да продължим да изследваме, да намираме нашето наследство и да го превръщаме дори за момент в реалност.
0: Работите ви се основават на документални източници, както споменахте вие. Подкрепя ли ви някой? Как събирате вдъхновение за това да правите нещата по този точно начин?
1: Определено изследователският подход е начина, по който ние намираме тези нови идеи. Четем книги, свързваме се с различни хора, обикаляме България, обикаляме малките села, говорим с местните, ходим по етнографските музеи и намираме това, което за нас е важно там, и след това с подкрепата на всички тези хора изредени успяваме да го превърнем в нещо красиво.
0: А защо решихте да назовете вашата танцова театрална компания Сърце? Вие двете, Марчела Василена Мърчант и Стефани Ханджийска, които сте хореографки, утвърдени в чужбина.
1: Сърце дойде в една късна вечер след много-много дебати какво да бъде името на нашия колектив, и Сърце беше това, което ние намерихме за най-вдъхновяващо, най-силно за нас,

0: и всички неща, които ние правим като две жени, които живеят и имат семейство в чужбина, тези български представения, те лежат много тежко на нашите сърца и нямаше каква друга дума да изберем, освен старата българска дума сърце, изписана по начина, по който я изписваме.
1: Прекрасно е това, което ни казвате. Сега сме в очакване на Самодива. Какво всъщност да очаква публиката от Самодива, ако можем с тизъри да подготвим аудиторията?
0: От Самодива, особено тук в София, публиката може да очаква да бъде отвлечена по един много приятен начин за тях в една гора, в която самодивите, някои са скрити в реката, други може би са качени на дърветата, трети може само да им прошепнат нещо и да ги отведат на едно пътешествие. И всичко е възможно в тази наша магична гора.
1: Самодивата с нейните различни лица и състояния, с различната енергия в топлоцентрала. Още веднъж да поканим публиката на 9, 10, 11.
0: Точно така. От 18.45.
1: Покана от Марчела Василена Мърчан, която заедно с своята танцова компания Сърце ще представи този имърсив спектакъл. Всички са поканени, всички с така усет и афинитет към съвременното танцово изкуство. Благодаря ви за това, че участвахте днес в Арт Ефир. Успех ви пожелавам от сърце на вас и на Стефани Ханджийска.
0: Благодарим ви.
1: Марчела Василена Мърчант.

0: Арт ефир.
1: Арт театър започва своят 35-ти сезон с възстановителни репетиции, а спектаклите ще бъдат в НДК. За тях ще ни разказва

0: Каже повече актрисата Милена Червенкова, която е и директор на Арт театър и наш приятел. Тя ни гостува в студиото на Арт ефир. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата. Ох, през лятото, докато имах време да си почина, много често си повтарях тая цифра 35.
0: Е, това е невероятно. 35 е много хубаво.
1: Това е страшно много.
0: Вървите напред.
1: Вървим напред. Да, няма в цяла Източна Европа такъв случай на независим театър, който да е удържал фронта. 35 години. Трети сезон започваме в НДК, което е прекрасно. Започнахме с възстановителни репетиции на напразни усилия на любовта. А официалното откриване на сезона със спектакъл ще бъде на 22 октомври, 19 часа в зала 2 Азарян в НДК с нашия любим спектакъл, който е в репертуара ни страшно много време, Кучета на професор Александър Великовски, който стигна до Авиньон, който там беше в топ 10 от 750 представления от цял свят. И любопитното около Кучета е, че премиерата му в София беше 2004 година. Той се играе и до сега. Разбира се, с променен състав. Професор Великовски миналата година беше тука и вкара нови млади хора. Единственият човек от премиерния състав 2004 година съм аз, но минах на друга роля. След това много нещо хубаво, което се случва вече няколко пъти, доста пъти подред. Ние участваме в Европейския фестивал Нощта на театрите. Този път сме избрали много хубав наш спектакъл, също много любим, музикално пътешествие. Нощта на театрите е винаги третата събота на ноември. 21 ноември се пада. И в Перото, сутринта от 11 за децата, ще покажем нашето шоу Здравей, приятели, чудесен, което е с активно тяхно съучастие на децата, но и родителите се забавляват също. А вечерта от 7, пак там в Перото, е музикално пътешествие, в което пеем на 17 различни езика. За Коледа в зала 2, 3 дни подред, 21, 22 и 23, от 11 ще играем Дядо Коледа шоу, едно много забавно наше детско представление, посветено на предстоящите коледни и новогодишни празници. А що касае нови неща, искам да кажа, че дръзко Арт театър решава нашия фестивал, който основахме април месец тази година в НДК, пролетна арт седмица в НДК, ще бъде не само ежегоден, но и международен. И преговаряме с трупи от Лондон, Милано и Париж, за да се включат в фестивала. От арт театър, от репертуара му ще бъдат, разбира се, Кучета, разбира се, господин сеньор Дон Жуан, и ще завършваме с музикално пътешествие. Аз имах една мечта този път фестивала да бъде не през април, както беше тази година, да бъде през май, да бъде съпътстваща културна програма на Евровизия, но те пък избраха Бургас. Нищо, ще бъдем една седмица в рамките на панаира на книгата. Така че хората се разхождат, купуват си книги и след това идват на театър. Така сме го измислили, това ще бъде през май една седмица. Точните дати ще ги обявим в момента, в който се обяви панаира на книгата. Ще координираме нашата седмица с ръководство на НДК и така. И още нещо предстои много хубаво. Решихме да прерасне Шекспировата комедия На празни усилия на любовта в мюзикъл.
0: Колко хубаво.
1: Да. Да. И двама режисьори ще бъдат. Нашия Камен Коев прекрасен и Марио Кръстев, който ще се дипломира, своята магистратурна работа в Рим по кино е предал, но той от много малък, от 4 годишен, се занимава активно с пеене и не случайно е поканен като втори режисьор да помага. Имам човек за пластика, имам кой да ги учи на пеенето. И тази идея тръгна от факта, че аз страшно много харесвам този вариант на пиесата, който за нас направи професор Сейкова. Това е изключителен вариант. Иначе, ако някой си направи труда да погледне пиесата, оригинала, комедията на Шекспир, тя е 5 действия и действащите лица са 22. А професор Сейкова успя да съкрати малките роли, техните сцени. И всъщност този неин вариант, който сега играем в НДК, не като мюзикъл, нали, вече трети сезон, той трае час и половина. Това е изумително. И затова решихме той да прерасне и в мюзикъл. А Фар театър мюзикъл до сега не е правен. Знам, че това е много дълъг процес. Много дълъг. И може би премиерата ще бъде до година. В следващия сезон.
0: С респект към всички добри новини, които ни съобщихте, Милена, искам да направя една малка изненада, може би и по-голяма изненада за нашите слушатели, с ваше знание и разрешение.
1: Да.
0: Когато Марио Кръстев беше тук, в София, Арт Ефир беше във ваканция. Съответно и водещите бяхме във ваканция. И аз, уважаеми слушатели, помолих директора на Арт Театър и наш приятел Милена Червенкова да влезе в ролята на репортер на Арт Ефир, да, за да осъществи един разговор с Марио Кръстев за този

0: момент, в който ние ще бъдем заедно с нея в студиото, но Марио ще бъде зад граница, няма да да бъде в София. И сега искам да ви предложа да чуем заедно с Милена този разговор, който тя осъществи за Арт Ефир, с благодарност за това, че се справи толкова добре.
1: Удоволствието беше мое, наистина.
2: Искам да ви представя един млад човек, само на 24 години е той, казва се Марио Кръстев. И той е част от екипа на Арт Театър още от 5 годишен. Ходи на уроци по пеене от съвсем малък и още от тогава се включи в нашето шоу «Здравей, приятели, чудесен», навече като по-голям. Игра в спектаклите ни за деца «Любовта към трите портокала», а за възрастни «Кучета», и то под режисурата на големия руско-френски режисьор, за който сме говорили тук във вашето студио, професор Александър Великовски. След като завърши Испанската гимназия с пълно отличие, живота му продължи най-напред в Нидерландия, учи, а сега учи в Рим.
3: Здравейте, здравейте на нашите слушатели. Много благодаря за поканата. Ами всъщност Рим беше едно много внезапно решение и по един или друг начин отбелязва голяма промяна в живота ми. Но тази промяна от музиката към киното в никакъв случай не е драстична. По-скоро едно естествено продължение на дългогодишен творчески път, който мина през музиката, театъра, писането на книги и така нататък. И в един момент киното се оказа това, което обедини всичките ми интереси в едно. Аз изпитвах именно тази нужда да обединя всичките си интереси в една сфера, защото киното е и музика, и писане, и бизнес, и работа с актьори, и толкова много други неща. В Рим открих именно това. Рим е град, който ме впечатли с историята си, с културата си, с събитията. Постоянно идват известни режисьори. Определено е мястото, където един млад артист като мен би мечтал да бъде. Завършвам, подготвям в момента дипломната си работа, съвсем скоро ще я защитавам. Това, което предстои, е Пинето Филм Фестивал или филмовия фестивал на квартал Пинето, където в една творческа резиденция с още 4 режисьори, избрани от общо 2000 кандидати, което е голям успех и признание за мен лично, много се радвам за което, ще се състезаваме в рамките на една седмица, октомври месец, така че това предстои.
2: Как ще се състезават?
3: Като сътворим късометражни филми на тема, която не ни е дадена до момента, в който не пристигнем в Пинето.
2: И ви дават и екип, може би?
3: Предоставят екип, актьори,
2: да. Оператори.
3: Абсолютно да, целият екип. Аз отивам и режисирам.
2: Марио, няма много познати, които са живели или учили в чужбина и са се върнали след това в България. Твоите намерения какви са или още не?

0: войните по света, а за именно децата, кой е по-невинен от децата. Mm-hmm. Така че това е един много ценен проект за мен, много, много личен.
1: Сигурно и текстът надявам... и музиката са твои.
0: И текстът и музиката, да. А пък песента е издадена от шведско-американския лейбъл Rexxas Records. Това е нашата трета поредна песен заедно. Първата оглави класацията на БНР Топ 20, като за три поредни седмици беше на първо място в класацията, остана в около 10 седмици в Топ 10. Втората песен събра над 37 000 гледания на клипа в YouTube, казва се Burn My Castle Down, предишната Time Thief. И сега третата песен е Lead The Way, която вече за около 3 седмици има над 25 000 гледания. Силно се надявам да докосне и сърцата на нашите слушатели.

Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Арт ефир.
5: Дни на японската култура се отпочва.

0: откриват у нас 37-мо издание, но за първи път в курорта Албена. Днес се открива и изложбата Японски бриз от 19 часа. А сега имаме удоволствието да се чуем с госпожа Жени Михайлова, която е заместник директор култура и конгресен туризъм в Албена. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ще ви помоля да ни разкажете за това събитие и за високите гости, които очаквате.
1: О, да. Тази година Албена е със своята културна програма и не само културна, изобщо програма както за анимация, така и за конгресен туризъм. Може да покаже много-много така постижения, достигнати през годините. И за първи път ние правиме изложби както на Златно съкровище от Национален исторически музей. Така сега правиме една много приятна изложба с дните на културата, японската култура в България и съответно в курортен комплекс Албена. Програмата е насочена с най-високо посещение. Това е негово превъзходителство. Посланника, извънреден и пълномощен посланник и придружаващата го делегация на Япония в България. Така негово превъзходителство Суми Чикахиса. Радваме се, че днес всички гости на Албена ще могат да се докоснат и до японската култура, особено тази с специалната техника за изобразяване на хартиени пластики. По повод откриване на дните на японската култура, така ние ще започнем с един уъркшоп, който е предназначен за гостите на Албена. Също така и журналистите са поканени и всички, които искат да посетят това събитие. Като предварителна културна дейност, това е един специален момент за въвеждане в японската калиграфия. Този уъркшоп ще бъде воден от Миноро Гото, който е един японски калиграф и участващ артист. Уъркшопът е предназначен както за гостите, така и за децата, така и за всеки, който има някакво чувство или принадлежност към изкуството.
0: Разбрах, че фондация Аматерас, организатор на София Хартиран Артфест, представя за първи път тази изложба на съвременно японско хартиено изкуство в Албена. Как стана връзката с тях? Вие вече сте самишленици.
1: Така стана с офиса ни в София, който офис в София. Имаме един така много еден директор там на място, менеджер там на място. И госпожа Даниела Тодорова, също и нейния съпруг господин Тодор Тодоров, имат пряк интерес да представят това изкуство не само в столицата, но в по-отдалечени, по-малки места, не само населени, но и както е Албена, курортен комплекс. Така че връзката беше един естествен завършик на една хубава културна програма. Знаете, че всичко, което е свързано с японската култура, е по-малко познато в тази част на Европа. Така че за нас е чест да представим японската култура в регион Добрич и в Северо-Източна България, защото тук има място за, както за културен туризъм, така и за познавателен туризъм и, нали, за семейен туризъм.
0: Много е хубаво, че Японски бриз, тази изложба, която се открива днес като част от 37-то издание на японската култура в България, тя е всъщност и в проекта Отвъд повърхността, създава така една благоприятна среда, ежегодната програма да среща японската култура, съвременното изкуство, българската публика и международните гости на курорта Албена. Има ли вече интерес? Какво си мислите в тази посока? Какво очаквате всъщност?
1: Ние очакваме и един контакт между нашия изпълнителен директор, който е известен, нали, един от директорите, който управлява най-големия холдинг в България, и съответно негово превъзходителство Суми Чикахиса, за едни по-специални и по-бъдещи проекти в областта не само така на културата, но на бизнес и по някакъв

0: Какъв начин взаимоотношения на връзки и контакти. Така че, освен културната част, нали, освен тази презентация и този бенефис, който ще направим, ние очакваме и бизнес програма, която би могла да създаде едни бъдещи отношения между Албен АД и съответно японската държава.
1: Гостите на Албена имат ли вход свободен към тези събития?
0: Да, входът на тази изложба е, разбира се, свободен и всеки, който иска и желая да я посети с удоволствие, е добре дошъл в Албена и съответно в изложбата, която, както знаете, ще бъде открита днес. Преди това има една много сериозна програма, която така ще бъде изпълнена с посланника и той ще може да се наслади не само ще му бъде показано не само културното наследство, само природните богатства, но и един много важен момент от Албена. В Албена има едни невероятни и подземни природни богатства, именно това е минералната вода, която съществува и която Албена използва в своята специална концепция. Природа плюс минерална вода, плюс физическа активност, плюс здравословно хранене и медицински грижи, като интегриран модел за здраве, възстановяване и качество на живот. Здраве, дълголетие и също качество на живот. Възможности за българо-японско сътрудничество, за обсъждане на бъдещи моменти, не само в туристическите организации, но и в медицинския обмен.
1: Аз ви пожелавам този японски бриз да предизвика истински интерес сред високите гости, сред туристите. Пак да кажем, изложба на съвременно японско хартино изкуство от 8 до 27 септември в курортен комплекс Албена. Това ще бъде, по думите на госпожа Жени Михайлова, с която сега разговаряме, начало на дългосрочно партньорство, надяваме се. Първата изложба на Аматерас в Албена. Партньорство, което дано да има амбицията да се развива ежегодно в рамките на дните на японската култура в България. Това пожелаваме. И ви благодарим за този разговор.
0: За мен беше удоволствие и да си кажем на добър час.
1: На добър час и от Арт Ефир, госпожа Жени Михайлова, заместник директор култура и конгресен туризъм в Албена.

0: Арт Ефир.
1: С огромна радост ви представям сега поетесата Лилия Радоева Дестради, която гостува на Арт Ефир 10 години. Кога станаха 10 години, след като предишната й книга Тирамису, дай журнали, беше представена тук при нас в Арт Ефир. Сега новия повод за радост е Всички мои неизбежни животи. Най-новата и поетична книга, която беше представена на, заедно с една юбилейна изложба преди известно време в Триест, където Лили живее вече над 20 години. Здравей, добре дошла в Арт Ефир. Говорим си на ти, защото се познаваме отдавна.
2: Здравей, Дима. Благодаря ти за поканата, за

0: Но преди всичко искам да пожелая честит празник на всички слушатели. Днес, освен че е прекрасен слънчев есенен ден, е и светъл християнски празник, Рождество на Света Богородица. Пожелавам на всички здраве, любов, мъдрост, разум и повече радости.
1: Лилия е поетеса в душата си, дълбоко в душата си. Тя е родена в Силистра, завършила българска филология в Великотърновския университет, автор на стихосбирките «Море за адрес», «Ключът от коридора», «Сънят ми е без виза», «Тирамисо», «Дай журнали», както ви казах, и «Всички мои неизбежни животи». Какво се случва с всички твои неизбежни животи, Лили? Ти отиде в Триест, остана там 20 години, създаде семейство, утвърди се, чувстваш се добре приета, с много приятели, с хора, които ценят твоите таланти. Те са разнородни. Нека да кажем, да припомня всъщност, защото сме говорили в Артефир преди време, имаш уникална техника на рисуване, уникална техника на изрязване, на лепене. Това, не знам, ти ще ни разкажеш повече за тази техника. Как така, твоите картини спечелиха сърцата на италианците и как твоите книги, разбира се, също ги спечелиха сърцата на всички тези хора, които те ценят, обичат. Откъде да започнем?
0: Ами, аз точно това се чудя, защото всеки един въпрос предполага говорене цял ден. Нямаме това време, защото дори самото заглавие на книгата «Всички мои неизбежни животи» изведнъж преминава като на лента всичко, което съм преживяла, преминала в тоя и кратък и дълъг живот. Така че ми е трудно да събера накратко всичко в едно. Да, от 21 години вече живея със съпруга ми в Италия и всъщност повода да съм там беше избухването на любовта, която ме отведе там. И щастливо, преодолявайки много неща, израствайки заедно,

0: фундаментално в този живот. Общуването и приятелите. И трябваше да започна едва ли не от нулата. Много съм така успях с... Положих усилия, успях... да докарам до доста прилично ниво езика и когато вече се почувствах по-укрепнала така по отношение на езика, езиково, направих този експеримент с изрязване на фрази и заглавия от вестници.
1: Тирамису
0: от вестници, които всъщност залепям, нали, колаж. Това не мисля, че аз съм го открила, защото си спомням, че още бях ученичка в някакъв вестник, бях видяла такъв колаж. Това явно толкова ме е впечатлило. После не съм виждала никъде. Толкова ме е впечатлило, че то е останало така дълбоко в мен. И като една игра започнах да изрязвам, за да видя първо, че исках, това винаги е бил творческия ми импулс, ме е карал, нали, да се опитам да сътворя нещо по този начин, но и да видя докъде съм с езика, дали в крайна сметка ще успея да подредя тези фрази от друг език. И започнах като игра, преди това всъщност още в България бях правила този експеримент. Имам един ръкопис, който отлежава вече не знам колко години. Така се стои неиздаден, който е с български стихове, направени по този начин. И си казах да опитам да видя дали мога да направя същото и на италиански. Лека по лека, в рамките на една година, тази игра, разпръсквайки всичките изрезки по масата като покривка, просто сядам, гледам ги и тръгвам от някъде, след което извеждам вече текста. Когато съм доволна, го залепям на лист. И така всъщност се получи първата ми италианска книга на италиански, Тирамису дай джорнали, Тирамису от вестници. Беше като закачка, текстовете са и иронични, и сериозни, и така. Всъщност...
1: Ролята на лепилото в твоето творчество каква е? Защото чрез това лепило ти създаваш и книги, и картини.
0: Ами лепилото е свързващ елемент.
1: Метафора.
0: Да, това е метафора и не съвсем, защото лепилото е свързващия, то свързва, то залепя. То залепя нещо скъсано, нещо, което трябва да се поправи, нещо, което... Или пък нещо, което трябва да се сътвори, да кажем, може би някаква ваза или нещо, се залепят елементи, цвечета. Лепилото е много ценно и много важно нещо. Свързването и същевременно изрязването, отделянето. Защото ние сме потопени в една реалност, в един чуден, много интересен и сложен свят, където сме заляти с информация, с много и различни неща, хора. Трудно е да се ориентира понякога човек. Объркваме се, падаме, ставаме, късаме отношения и мъчим се да преодоляваме какво ли не всеки по свой начин. Аз може би подсъзнателно съм се опитала да се ориентирам в цялото това многообразие, в цялата тая бърканица, щуротевина, като по мой начин търся отговорите на въпроси, които ме вълнуват. Преди това съм ги писала стиховете и сега продължавам, понякога излизат. Тоест идват си ми в мисълта, в главата. Но имах нужда като че ли да подредя пъзела на живота си. Да подредя нещата по друг начин, да ги видя. Думите не само да са в главата ми и да ги премислям, а просто материята да я... вече магията се получава по друг начин. Да ги гледам и по този начин да ги подреждам. Точно като един пъзъл, като една игра във всичката тая бърканица, аз да сложа някакъв ред и да излезе това, което искам да кажа. Защото когато ги правя тия стихове, не ги пиша, всъщност едновременно се включва и съзнателната ми част от мозъка, може би, и тая друга

0: сметка, нали, която е интуитивната. Защото не мога да кажа, че всичко го мисля, докато правя нещата. Много е интересен процеса. И вече, когато всичко е готово, залепенето, ето всичко вече е съединено, вече е наредено. Същото е и с картините, но за тях по-нататък.
1: Всички мои неизбежни животи. Как звучи на италиански това заглавие?
0: На италиански звучи много добре. Tutte le mie и inevitabili vite. Мелодично звучи и много ми харесва. То всъщност е финала на първото стихотворение от книгата.
1: Може ли да го чуем на италиански,
0: да,
1: и да ни го преведеш и на български? Всъщност очаквам тази книга да стане и билин в някакъв момент, когато прецениш.
0: Много би се радвала, страшно много искам, мечтата ми наистина да стане, защото книгата излезе сега май месец. Направихме представяне в Триест, когато се върна след няколко дена в Триест, ще има още представяния.
1: Къде?
0: И извън Триест. В район около Триест, в Удине, Гориция, в Флоренция ще има задължително и уговаряме и в Рим, в някоя книжарница или в няколко книжарници да направим и там представяне. Бих се радвала това да стане, за да може да я видят повече хора. Тя е наистина странно и чудато същество, така на външен вид, защото не е написана, просто...
1: Е колажирана.
0: Колажирана е, и когато я разтвори човек, така първата реакция е, че не знае сега какво трябва да го прави това.
1: Един от моментите, в които съжалявам наистина, че радиото не е телевизия, но с твоя помощ се надявам да надникнем в книгата ти и да ни преведеш как звучи на италиански, как звучи на български едно стихотворение, примерно, което ни избереш.
0: Да, да. И по повод на това, че страшно бих искала да може да направим билингва издание, да издадеме тук, е точно за това, за да могат българските ми приятели, които са страшно много през годините, сами огромното богатство, да могат да я прочитат, да могат да споделя с всички вас това, което е написано, което е съдържанието на книгата.
1: Колко стихове са включени в нея?
0: В тази са 50, като е и илюстрирана пак от мои колажи, абстрактни, има около 12-13 колажа, като рисунки.
1: Много оригинална книга, аз не съм виждала такава, признавам си, защото всичко вътре в нея е твое. С кого издадохте заедно?
0: Издателството е Франко Росо, той е и литературен критик, и изкуствовед, и издава и книги. Издателство в Триест работи, наистина свърши невероятна работа, много, много красиво е книжното тяло, много добре е подбра, организира, направи всичко и съм много щастлива. Картията е прекрасна.
1: Нямам търпение да чуем съдържанието. Какво си ни избрала?
0: Да, ами първото стихотворение, което, както казах, финала съм взела за заглавие на книгата. Cavalcando le onde dal tramonto all'alba, su e giù, concenettando parole, vi racconto i miei fantasmi, il mio inferno da sogno, la forza di essere un'altra altrove. Alla ricerca del senso perduto sento il vuoto cosmico. Il dolore è solo mio. Nessuno può giudicare tutte le mie inevitabili vite.
1: Как звучи на български?
0: И сега на български. Препускайки по вълните от залез до изгрев, нагоре и надолу, плетейки думите на една кука, ви разказвам за моите призраци, за моя сънен ад и силата да бъда друга, другаде. В търсене на изгубения смисъл усещам космическата празнота. Болката е само моя. Никой не може да съди всички мои неизбежни животи.
1: Всички твои неизбежни животи, събрани в тази книга. Лили, какво си пожелаваш? Наскоро имаше юбилей. Ние, разбира се, ти пожелаваме да си много щастлива, да продължаваш да пишеш, защото твоите стихове са и наши приятели.
0: Ами това, което си пожелавам, го пожелавам и на всички. И даже съм забелязала нещо, че когато се обаждаме на близки хора да им честитим празник, рожден ден или каквото и да било, всъщност това, което им казваме, е това, което всъщност искаме да пожелаем на себе си. Винаги е така. Човек, ако иска да има хармония, спокойствие, душевен мир, защото, да кажем, в някакъв период, пожелава това и на другия, но това е несъзнателно. Ами, пожелавам си да имам време да реализирам, да сбъдна нещата, които ми се въртят из главата, нещата, които сърцето ми иска да сподели и да каже, да мога да се срещна с повече хора, да мога да раздам искрички светлина, това, което нося в себе си, и мъдростта, която, надявам се, за тия години съм събрала, знанието, нещата. Просто простичко по-човешки в тия трудни времена да мога да пренеса огънчето.
1: И вече го правиш.
0: Трябва, надявам се и се моля да продължа да го правя.
1: А ние сега ще те изненадаме с една песен, която чака, за да бъде чута от тебе специално. Песен за Лилия Радоева Дестради, поетесата, която подели сърцето си поравно между България и Италия и която винаги ни радва в студиото на Арт Ефир. На добър час на новата ти книга. Всички мои неизбежни животи. Винаги си добра дошла при нас.
0: Благодаря.

Така завършва Арт ефир днес, осъществено от звукорежисьора Бошко Бошков, Надя Танасова, редактор на предаването, музикалният избор е на Цвети Бахариева, аз съм Димитрина Кюркчиева. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представя Александър Райчев. Три картини на Ренуар бяха откраднати от музея на художника в Кан-Сюр-Мер на Френската ривиера, предаде Франс Прес, позовавайки се на съобщение на местния кмет Брайан Масон. Нападателите са проникнали в музея малко преди 6 часа тази сутрин и са взели 4 картини. Полицията е забелязала крадците и ги е преследвала, при което те са изпуснали една от картините, но са успели да избягат с останалите 3, уточнява репортерът Александра Георгиева.
1: За сега властите не съобщават кои точно произведения са били откраднати. Поред наличната информация, стойността на отнетите творби се оценява на около 9 милиона евро. На място са мобилизирани екипи на общинска и национална полиция. Извършителите се издирват, а разследването продължава. Кметът Брайан Масон определи кражбата като сериозно посегателство срещу културното наследство на града. По думите му, случаят доказва необходимостта от засилване на мерките за сигурност в музеите и от по-добра защита на произведенията на изкуството. За новините, Александра Георгиева.
0: Учениците в Германия са постигнали най-слабите си резултати до сега в международното изследване PISA, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Германия е постигнала 465 точки по четене при 480 през 2022 година, 464 по математика при 475 3 години по-рано и 486 по природни науки при 492 през 2022. Самуел Грайф, ръководител на изследването в Техническия университет в Мюнхен, посочи пред БТА, че резултатите са на историческо ниско ниво. По думите му, Германия не изостава драстично спрямо останалите страни, но вече не отговаря на собствените си стандарти като силно образована нация. Учениците в 14-те страни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, сред които Естония, Канада, Швейцария и Австрия, са се представили значително по-добре от германските си връстници. Нидерландия и Франция са приблизително на същото ниво като Германия. Програмата за международна оценка на учениците PISA измерва знанията и уменията на 15-годишните по четене, математика и природни науки и се провежда на всеки 3 години от 2000-та година насам. В този час се представят и резултатите от изследването на българските ученици в Министерството на образованието и науката. Очаквайте подробностите в емисията ни в 17 часа. Над 8 милиона ученици се завръщат в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствана от редица предизвикателства, кризата в селото, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът Димитър Драганов.
2: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а Департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини.

0: Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Албания официално въвежда използването на изкуствен интелект в училищата, предаде БТА. Албанското министерство на образованието публикува днес специално изготвено ръководство за употреба на изкуствен интелект в учебните заведения в цялата страна, съобщи албанският информационен портал Шqiptarja. В ръководството на учителите е дадено правото да проектират чрез платформи като ChatGPT, Gemini и FullFact

0: включително албански и чужди езици, математика, изкуства и физическо възпитание. Новаторски проект съживява втория по посещаемост от туристите археологически обект в Кипър, древния важен град-държава Корион на острова, съобщиха от Агенцията за културно наследство на Лимасол. Дигитални изображения с използването на изкуствен интелект ще пресъздадат как е изглеждал античния град в периода на неговия разцвет до 4 век след Христа. Кореспондентът Бранислава Бобанац информира.
1: Древният Корион навлиза в нова ера на дигитално популяризиране на историческото и културното наследство, заявиха от Компанията за развитие на туризма на област Лимасол. Амбициозният проект за цифрова трансформация на археологическия комплекс, осъществяван от Лимасолското археологическо дружество, ще превърне традиционната разходка из разкопките в интерактивно дигитално пътешествие векове назад. Чрез 3D реконструкции ще бъдат създадени дигитални изображения на паметниците на Корион, възстановявайки архитектурния облик на сградите му. С изкуствен интелект в руините ще бъдат представени сцени от далечното минало, а на античния стадион от 2 век ще се провеждат атлетически състезания. Целта на свързването на историята с технологиите е да се подобри международната видимост на археологическия парк, да се утвърди Лимасол като модерна иновативна дестинация, предлагаща нови преживявания на посетителите. Годишно над 150 000 туристи избират Корион по данни на отдела по антики. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Италианският хорър The Spiral на режисьора Паоло Стриполи е получил продължителни овации на световната си премиера на кинофестивала в Венеция, съобщава изданието Hollywood Reporter. Екипът на лентата е бил аплодиран в продължение на около 9 минути, като атмосферата в залата е била сред най-ентусиазираните на тази годишното издание на фестивала, отбелязва още изданието. Документален филм за Илон Мъск, психологически трилър с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем и драма на Кейси Афлек са сред акцент в днешната програма на 83-я международен кинофестивал в Венеция, съобщава Associated Press. Българският културен институт Дом Витгенштайн в Виена открива тази вечер новия си сезон с прожекция на открито на българския ням филм «Курортен сън», заснет преди 100 години. От Виена слушаме кореспондентът ни Василена Ганковска.
2: Филмът е създаден през 1926 година по сценарий и режисура на Панайот Кенков. Заснет е в традицията на класическото нямо кино. Снимките са реализирани във Варна. Сюжетната линия следва младия Жижи, който мечтае за лятната си почивка на Черноморието, пълна с приключения в търсене на любовта. Събитието ще е в градината на Дом Витгенштайн. Импровизация на композитора Марио Бергамаско на модуларен синтезатор, цигулка и китара ще е музикалният съпровод на живо, така както е озвучавано нямото кино. Прожекцията бележи старта на поредица от предстоящи филмови събития в Културния институт, инициирана от нови му директор Павел Найденов.
3: Днес преживяваме един ренесанс на този жанър. Като директор на Българския културен институт Дом Витгенштайн имам амбицията и желанието, заедно с моя екип, да представяме актуални събития спрямо световните тенденции. Това е и причината да поканя за първата прожекция композитора и инструменталист Марио Бергамаско. С това събитие Българският културен институт желая да заяви своите нови естетически търсения към съвременност, която стъпвам на традиционни културни практики.
2: За новините на програма Христо Ботев от Виена, Василена Ганковска.
0: Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев в 14 часа. Представи ги редакторът Александър Райчев. Следващата ни емисия е в 17.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор.
3: Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ефира на програма Христо Ботев, вашата любима радиодестинация за изкуство и култура. Всеки вторник след новините в 14 часа по традиция започва музикални писма, предаването, в което слушаме класическа музика по избор на нашите слушатели. Днес с вас ще бъдем аз, Майя Стоянова, звукорежисьорът Бошко Бошков и редакторът Ивета Гранчарова, която вече ви очаква на ефирния ни телефон с номер 02-963-4052. Споделете с нас какво ви се слуша, поздравете близък човек или просто си поръчайте нещо любимо от българската или световна музикална класика. Ние ще се постараем да изпълним вашите желания още в следващото ни предаване. Днес избрах да започнем с увертюра, която все още не сме слушали. И то не каква да е, а прочутата концертна увертюра «Римски карнавал» от Берлиоз.

Чухме концертна овертюра Римски карнавал от Ектор Берлиоз, а изпълнителите бяха YouTube Symphony Orchestra, който е първият по рода си глобален онлайн оркестър, създаден в сътрудничество между YouTube, Google и именития американски диригент Майкъл Тилсън Томас. Проектът пренася класическата музика в дигиталната ера, като събира музиканти от цял свят чрез видеокастинги в интернет. Драги слушатели, изключително много ми е приятно да споделя с вас, че миналата седмица на нашия ефирен телефон 02-963-4052 ни е звънял композиторът и диригент Стоян Бабеков, който тази година предстои да навърши 90 години. Музикалната общност вече отбелязва по различни начини тази негова впечатляваща годишнина. Например, в таз годишното 22-ро издание на Международния фестивал на православната музика Света Богородица Достойно Ест, който се проведе през месец юни в Поморие, множество хорове, наши и чуждестранни, изпълниха различни негови песнопения. Стоян Бабеков е известен именно с дълбоката си обвързаност с източно-православната църковна музика, която заема централно място в неговото творчество.

В изпълнение на флейтистката Росица Петрова и Благовеста Константинова на пианото, чухме сонатина за флейта и пиано от Стоян Бабеков. И понеже разбрахме, че майстро Бабеков харесва българския пианист Антон Диков, му подаряваме едно негово изпълнение и му благодарим, че се свърза с нас. Ще чуем първа част на концерт за пиано и оркестър номер 1 от Бетовен. Свири Антон Диков заедно с Софийската филхармония с диригент Емил Табаков.

В изпълнение на големия български пианист Антон Диков и Софийската филхармония под диригентството на Емил Табаков, чухме първа част на концерт за пиано и оркестър номер 1 в до мажор от Бетовен. Драги слушатели, напомням ви, че телефонната ни линия е отворена и редакторът Ивета Гранчарова очаква с нетърпение вашите обаждания. Номерът е 02-963-4052. А музикални писма продължават с поздрав за господин Емил Минчев от Стара Загора. Понеже хорът, който той пожела да чуе, звуча съвсем скоро в музикални писма, избрахме за него друг хоров номер. Ще чуем хор на циганките и хор на матадорите и с операта Травията на Верди.

В изпълнение на хора и оркестъра на Миланската скала с диригент Рикардо Мути чухме хор на циганките и хор на матадорите и с операта Травията на Верди. А сега музикални писма продължават с един архивен запис. Госпожа Минева от Пловдив пожела да чуе гласа на Христина Морфова. Известна като българският Славей, тя е една от най-великите оперни певици в историята на българското изкуство и първата нашенка пробила на големите европейски сцени. Родена през далечната 1889 година в Стара Загора, тя притежава феноменален глас с огромен диапазон от 3 октави, което й позволява да изпълни както колоратурни, така и лирични и драматични партии. По-голямата част от бляскавата й кариера преминава в Чехословакия, където става примадона на Пражката национална опера и получава огромно признание. През 30-те години се завръща в България, за да помогне на родното изкуство. Сега в нейно изпълнение ще чуем ария на Каролина и с операта «Двете вдовици» от Сметана.

Архивен запис на Христина Морфова, в чието изпълнение чухме ария на Каролина и с операта «Двете вдовици» от Сметана. Драги слушатели, в края на предаването искам да честитя на всички вас днешния хубав празник – Рождество на Пресвета Богородица. Нека Божията майка закриля вас и вашите семейства. А за финал на днешните музикални писма ще изпълним желанието на госпожа Кинка Михайлова, която пожела да си припомним гласа на тенора Николай Здравков. В негово изпълнение ще чуем ария на Надир из «Ловци на бисери» от Бизе, а на Николай Здравков акомпанира оркестърът на Русенската народна опера с диригент Руслан Райчев. Бъдете с нас и музикални писма отново следващия вторник, 15 септември, за да открием заедно учебната година. От екипа в студиото звукорежисьорът Бошко Бошков, редакторът Ивета Гранчарова и Майя Стоянова пред микрофона. Пожелание за слънчев и усмихнат следобед с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. Следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
2: Каза Теменужка Петкова, ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящи избори. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на ГЕРБ и не изключи разговори с ръководството на партията.
4: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
2: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев коментира заявката на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.
5: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Премиерът отхвърли информацията, че предстоят смени на министри.
5: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
2: Каза министър-председателя Румен Радев. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. А междувременно Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори. Документи ще се подават в до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидат. Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са в фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от организацията

Федерацията за икономическо сътрудничество. Резултатите не са добри, призна на брифинг ресорният министър професор Георги Вълчев. По тази причина Министерството на образованието и науката подготвя серия от мерки за подобряването им. Подробности по темата очаквайте в следващите емисии на Националното радио. Пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан на Цел Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Втори ден в гасенето участва и военен хеликоптер Кугър. По предварителни данни пожарът е охванал около 200 декара високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местна комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Пожарът е възникнал в нерегламентирано сметище, в което има изхвърлени мебели, покъшни, настроителни отпадъци, гуми и различни отпадъци от домакинства. Това предизвиква задимяване, което се забелязва отдалече. Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни, над 400 отчетоха от Националната противопожарна служба. Съдът в Пловдив остави в ареста и последния младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Защитата на 17-годишния младеж беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Украинският президент Владимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.

0: планира.
1: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса в Смолян до 31 градуса в Севлиево и района на Петрич. В столицата е 27 градуса при 44% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, в североизточна България от югоизток. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 16 часа ограничено движението по лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия в посока Бургас от нулевия до 5 км поради косене на тревни площи. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, деца! Аз съм Хайгашота Гасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време

0: Движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Програма Христо Ботев.
4: Здравейте, скъпи слушатели на единствената радиопрограма за култура и образование в националния ефир и на единственото предаване за думите.
3: За словото.
4: Начало без край.
3: За езика.
4: Най-обикновена магия.
3: За българската реч.
4: Тук и навсякъде.
3: За думите.
4: Ако сте от поколенията, живели достатъчно години преди 10 ноември 1989, т.е. през времето на така наречения социалистически строй, сигурно помните и твърдо установените формулировки, иначе казано клишета, с които се назоваваха исторически събития, личности от миналото и настоящето. Знаете, че политическият преврат на 9 септември 1944 година, с който в страната ни се налага комунистически режим по модел и с активното участие на Съветския съюз, тогава се наричаше Всенародно въстание, социалистическа революция и дори в един определен момент буржуазно-демократична революция. Днес, когато говоренето за историята не подлежи на цензура, го наричаме по различен начин. И това важи не само за този повратен момент в новата ни история. Всяка голяма промяна в политическата реалност води до промяна в преценката за събития и действащи лица и оттам в думите, с които ги назоваваме. Както логично може да се предполага, това явление не важи само за нашата обществено-политическа лексика и действителност. Как и защо повратни и драматични моменти от историята и съвремието се здобиват с нови имена? И възможно ли е това да се избегне? Ще попитам след малко госта ни в студиото доктор Страхил Делийски, главен асистент в катедрата по политология на Софийския университет. След 16 часа в рубриката «Всичко за образованието» ще останем при темата за тези драматични и трагични моменти от близкото ни минало и начините, по които за тях се говори с днешните деца и младежи. Ще търсим отговор на въпроса как учениците да узнаят истината за Народната република и събитията от най-новата ни история. При положение, че все още хората у нас са разделени от полярно противоречащи си истини за това време. Опит ще споделят учителките по история Цветомира Антонова и Димитринка Арнаудова. Ще започна обаче с нещо полезно – нашите езикови справки по радиото след минутка. С тези предложения за следващите 80 минути ви каня да останете с предаването, за което работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Боян Тодоров, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Не знам дали си представяте, но и ние в радиото, може би пък съвсем добре си го представяте, имаме нужда да правим езикови справки, за да уточним някой особено така интересен случай. И точно така се случи с мен. Преди дни се обърнах към специалистите от служба езикови справки, за да ги попитам как точно трябва да напиша следното. По-интелектуално извисен. Това бяха думи на една ученичка от нейното есе и имаше вложена ирония в този израз, по-интелектуално извисен. Та въпросът ми беше дали трябва да има чертичка, малко тиренце между по-интелектуално извисен, особено пък ако го сложа в кавички, това интелектуално извисен, тъй като имаше ирония в израза и в намеренията на авторката. И сега на този въпрос и пред вас ще даде отговор главната асистентка доктор Илияна Кунева от службата езикови справки, секцията за съвременен български език в Института за български език. Здравейте!
2: Здравейте! Въпросът наистина е интересен. Интересен е, защото е малко по-специфичен и по-рядко срещан това степенуване с частицата по-пред цяло израз интелектуално извисен, особено ако е ограден в кавички. Това наистина е много рядко срещано, много специфично, но очевидно тук авторката на есето е искала нещо да каже и с тези кавички и с това степенуване, така че наистина това е казус, защото правилата, които ние много добре знаем за писането на частиците по и най, това се учи още рано-рано в училище, но тук наистина е малко по-особено. Сега по-интелектуално извисен, всъщност тук думата, която би трябвало да се степенува от това съчетание, е втората дума извисен. Тоест да. Някой, който е по-извисен интелектуално. Знаем, че едни прилагателни и наречия се степенуват нормално, други не, или ще бъде доста така експресивно, ако ги степенуваме. Така че, ако примерно нас ни попитат, ние бихме препоръчали точно така да се степенува думата, която има тази характеристика, степен и частицата да бъде при нея, по-извисен интелектуално в интелектуално отношение.
1: Да, обаче тук има такава стилистична особеност, има намерение да се изрази ирония и това интелектуално извисен, то си върви малко като комплект, като съчетание.
2: Точно така, да. Така че тук не можем прекалено много да настояваме даден автор да си промени мисълта, идеята, това, което иска да изрази, заради това да му бъде по-лесно да напише дадения израз. И тук този периферен случай трябва да го решим, като използваме това, което ни дават правилата като възможност, тъй като тук става въпрос за цял израз, ограден в кавички, можем към него да присъединим тази частица по с тиренцето. Да, ще изглежда странно, ще изглежда особено, но тук е важното дали това, което автора ще кодира с частицата по, с малкото тиренце, с кавичките, ще бъде разчетено, нали, разбрано правилно от аудиторията или този към когото е насочено. Така че тук използваме това, което знаем от училище и макар, че е нещо специфично, нещо, което не е включено в правилата, ние пак можем да решим този въпрос.
1: Тоест, казвате, че може да се сложи чертичката по тиренце, интелектуално извисен, с или без кавички. Има ли друга възможност? Казвате, че това не е строго регламентирано и така решава се от самия автор.
2: Да, тук можем по различен начин да разсъждаваме и пак зависи авторът на какво иска да наблегне, къде да акцентира, защото имаме случаи, в които частицата по я пишем отделно, точно пред изрази, например, изрази с предлог. Като кажем по на юг, нещо подобно, нали, тук не можем да сложим късото

0: Иренце и пишем тази частица по-отделно. Или да кажем, искам нещо по-като на кино, нали, в разговорната реч могат да се появят такива изрази, тази частица за степенуване, нали, то, те са в много случаи силно експресивни, бихме могли да напишем и частицата по-отделно, ако смятаме, че тя се отнася към цял израз, но тогава частицата по я пишем по малко по-особен начин с ударение върху ото. Предполагам, че всички знаят този случай, за да различим частицата от предлога то.
1: Така, ако е без чертичка, слагаме едно ударение на О, за да се различи от предлога. Добре, и пак използвам този случай, за да ви попитам, да си припомним. По-юнак, най-обичам, ето такива, които са по-скоро разговорни изрази. Там слага ли се тиренце? Как се пишат?
0: Точно там не се слага тиренце. Тази категория степенуване, която изразяваме с частиците по и най, тя е характерна за прилагателни наречия. Тичай по-бързо, тя е най-хубавата. Нали? Знаем, че това е основният случай и тук частиците по и най се пишат с късото тиренце и може би понякога забравяме, че не всички случаи са такива и така като ги видим тези частици искаме да напишем малкото тиренце, но тези частици по и най понякога се отнасят и към думи, за които не е толкова присъща категорията степенуване. Казахте по-юнак, по-човек, най-обичам, по-харесвам, казах и за изразите по-на юг, по-като на кино. Ето, в тези всички случаи частицата по се пише отделно, без тиренце и казахме вече, слага се едно ударение върху О, за да се различи от предложението.

0: към думата, към която се отнася, да кажем, по-подготвен теоретично вместо по-теоретично подготвен, да кажем, да направим това разместване, да бъде по-неутрално, по-близо до книжовната норма, освен ако нямаме, нали, някакъв друг замисъл, какъвто е случая с авторката на есето.
1: Добре, благодаря за тези уточнения на Илияна Кунева, главна асистентка в секцията по съвременен български език на Института за български език. След малко продължаваме.

0: за думите.
1: Добър ден, казвам сега на доктор Страхил Далийски, главен асистент в катедрата по политология на Софийския университет. Той и друг път е гостувал в нашето предаване с много интересни бележки по думи, изрази, които използваме и които се нуждаят от контекст, точно свързан с обществото, с отношението в обществото. Сега, това, което ви предлагам да обсъдим, доктор Далийски, това е тези промени и обрати, които настъпват в наименованията на деликатни, драматични, често трагични събития в историята, като преврати, революции и така нататък. Сега общата аудитория, всички ние боравим доста свободно с тези понятия, като метеж, бунт, пуч, революция, преврат и така нататък, но предполагаме, че в науката все пак има някакви по-точни определения за тези различни събития, да го кажем.
2: Хайде да започнем от там, че всяка социално-политическа промяна, особено когато става въпрос за такива с по-мащабен характер, като революции. Тази революция е ясно какво е в нашите науки. Относително ясно. Много по-ясно е, отколкото някои други понятия. Но когато се случи така драматична социално-политическа промяна, тя винаги носи със себе си промяна на равнището на език. На обговарянето, на изговарянето на действителността, защото политиката като социална практика черпи смисъла си, значенията си от езикови игри. Значи ние живеем в някаква обективна или материална реалност, но социалните значения за тази реалност са резултат

0: резултат от символни взаимодействия, от езикови взаимодействия. Ето, например, при мен има едни очила. От гледна точка на физиката, това е една съвкупност от протони и неутрони в Браунова движение. Но за да получат социален смисъл тези очила, ние започваме да ги наричаме очила. Те идват от очи, нещо се случва. Отвъд понятието очила, което е символ на този предмет, той не означава нищо. Той означава нищо само за колегите по физика. В този смисъл всяка социална, голяма политическа промяна трябва да даде имена на всички онези неща, които се случват около хората. Имена, които да така да конструират тази реалност, че тя да легитимира новата власт. И затова добрите от предната власт се превръщат в лоши, понятия с позитивно значение, с които се е боравило като как беше ленински съботници, които страх нещо много добре оценено символно, изведнъж се превръща в нещо лошо 10-15 години по-късно и обратно, естествено, частна собственост или понятие високо оценено в един идеологически спектър, в един системен символен режим, в друг означава нещо, то е същото, но означава нещо различно. И последно изречение. Една от основните функции на политическата власт, без която тя не може да съществува, е именно монопола, създаването на монопол върху значенията. Колкото по-авторитарни и тоталитарни са стремежите на тази политическа власт, толкова монопол върху смисъла на думите и на значенията е по-голям. И за това всяка смяна на властта неминуемо води със себе си смяна на език, смяна на разбирането.
1: Вие казахте кои са кръстниците, всъщност, които дават новите имена на нещата, на събитията в случая, говорим.
0: Да, това е властта. Властта, освен че тя е възможност някой да те накара да направиш нещо, което ти не би направил, тя е и възможност някой да ти каже какво нещо, какво означава, което ти не мислиш, че означава същото. То е, тези две неща са, ако властта не функционира на равнището на език, да казва това означава точно това, тя не може да функционира на равнището на действието. Първо трябва да си помислим нещо, да му дадем име, след това вече след това да действаме. И нашите слушатели не е нужно да се вършат много назад, за да видят такива тотални промени на целия език.
1: Аз точно това исках да ви помоля, да дадем някои конкретни примери, които така ще отсветят образи и с спомени, може би, даже на нашите слушатели, разговора за тези преименувания на събития.
0: Значи да си първо звания на институция, ако започнем. Онези странно звучащи големи, многобуквени съкръщения от периода на социализма.
1: Книпитуга, помня. Не знам какво беше.
0: Безбройни, с които, между другото, руският писател Виктор Пелевин много обича да се шегува в своите книги. Но нещо, което изчезна. Вие споменахте исторически названия. Вожда и учителя се превръща в диктатора. Автоматично. Революцията се превръща в
1: преврат.
0: Едно и също нещо е. Частната собственост от нещо хубаво се превръща в нещо лошо и обратно. Нещо, което трябва. Самото понятие власт много често бива променено. Какво значи да имаш власт?
1: Властта става ръководство и обратно.
0: Да, властта е нещо в този смисъл, това, което искам да кажа, властта е нещо добро или властта е нещо лошо, ако трябва да я свалиш, ако трябва да я победиш. И тук е големия въпрос, можем ли, въобще възможно ли е в социалния

0: свят, в политическия свят, да има трайни значения на думите. Това е много сериозен въпрос.
1: Това беше последния ми въпрос.
0: Добре, няма да го изпреварвам.
1: Но преди да стигна до... Да, той е почти риторичен, но преди това да видим някои от последствията за от това владеене на думите от силните на деня, от властващите. Това поражда, разслоява всъщност езика, речта по-скоро на различни пластове. Едно говорим навън, друго говорим вкъщи.
0: Точно така.
1: Появява се, да, няколко слоя на говорене.
0: Това е едното равнище, което в сложни, в комплексни общества, като съвременните, в които ние едновременно изпълняваме няколко роли, всяка роля носи със себе си собствения си език. Ето сега съм в ролята на публичен разказвач, част от академичната общност. След малко ще бъда в ролята на баща и там езика, думите ще имат различно значение. А тези, които занимават с политика, с власт, при тях е още по-сложно, защото езика на властта е различен от езика на експерта, от езика на родителя. Той е много, много, много специфичен и трябва да се владее добре. Защото той търпи много често амбивалентни прочити. Много ясно трябва да се кодира, използвам понятието от предния ви разговор. Там тиренците и кавичките трябва да са изключително прецизни в езика на възможност. Но това е едното равнище. Другото равнище е в ситуация на силно раздробено символно поле, каквото е съвременното. Съвременните общества са разкъсани. Социалната техен е разкъсана. Ние няма такъв код общ, поле на разбирателство. Ние дори се караме за понятия като националния флаг. Спомняте си, не беше отдавна този спор.
1: Националния флаг за националния празник.
0: Да. По принцип това са символи, около които има голямо съгласие в едно общество. Нали, значенията им са що годе идентични. В ситуация на такъв разкъсан символен свят, ние имаме групи, които говорят на различни езици. Те помежду си се разбират, но между групите не протича никакво символно взаимодействие. Даже понякога това са групи, които носят различна рационалност, в които фактите означават различни неща. Ние имаме групи, които вярват силно, че ни пръскат отгоре с някакви там самолетите. Тази група пък не мога да говори с... Разбирате ли, става общото поле, липсата на такова общо поле, един път прави много трудно властването. В момента на всеки, който иска да властва, му е много трудно, защото не може да намери онзи език, който да обедини всички тези различни символни полета. Много е трудно. От друга страна обаче е и лесно властването, защото пък тези различни символни светове не могат да намерят общ език помежду си, за да се съпротивляват срещу опитите на властта.
1: Ами имаме много пресен пример с последната кампания за парламентарни избори. Да. Решение ли е мълчанието? Това беше някаква стратегия, може би.
0: Ето, отново спирам, много интересен. В политиката няма мълчание. В политиката мълчанието създава значение. Да, в подобни ситуации се разчита на това, че всяка група различна, на която мълчиш, ще си доизмисли смисъла, какъвто на нея и хареса. Само че това работи в кампания не винаги. Има ситуации, в които работи. Когато говорещите около теб никой не иска да ги слуша, тогава и с мълчание биваш разбран по-добре. Но когато вече вземеш властта и когато трябва да действаш, действието в политиката вече изисква думи, изисква назоваване, защото няма, там не можеш да мълчиш.

0: припознали в твоето мълчание. И ще става трудно наистина. Затова трябва да се внимава, моя, винаги не само моя съвет, обикновено е хубаво да се внимава, когато се събират гласове по време на избори, с думите или с мълчанието, защото това не са последните избори. Защото след това ще трябва да се управлява тогава. Отговорността на думите е много по-голяма.
1: Добре, аз предлагам да прекъснем за малко нашия разговор, да послушаме музика и след това ще продължим с този последен въпрос. Възможно ли е да се говори на един език, в кавички, разбира се, тоест, ако не всички, то по-голяма част от обществото да влагат едно и също нещо в думите или пък веднъж завинаги да се фиксират наименованията на тези важни точки в историята, в по-новата история в политиката, така че да не се преименуват при всяка смяна на властта. Но след маничко музика.

0: за думите.
1: Предаването за думите днес, уважаеми слушатели, говорим за наименованията на важни повратни моменти в историята и съвременния обществен живот с доктор Страхил Делийски, политолог. Тук искам да направя една така интересна бележка за произхода на думата революция. Та от латински, от револвере, което значи възвръщам се.
2: Пълно завъртане.
1: Да, отивам назад и се връщам пак в изходната точка.

0: Сега, първоначално в ранните векове до към 11-12 век, то се свързва с тогавашни теории за света, за мирогледа, за божественото, такива по-сложни неща, след което след 11-12 век се насочва към астрономията, където това започва да означава периодичното връщане на едно небесно тяло в определена точка от орбитата. Тоест пак то изминава един пълен кръг. Интересен факт, че от този латински глагол в английски е образувана думата револвер, заради този барабан, който се върти около уста си. А в политическия речник вече влиза от 17 век и то се свързва с събитие от 1660 година, реставрация на стюардите в Англия. Та това за революциите. Нека да дадем малко примери и от световната история, по-нова, по-стара, когато си има цялостно преосмислене на събития и това е свързано с наименованията, думите, които използваме за тях.
1: Даже не само думите. Спомнете си колко образа на хора, които свалят паметници.
0: Имаше такъв момент, в който...
1: Те не спират.
0: В Щатите,
1: в Съединените щати беше съвсем скоро. Сваляха се едно съвременно иконоборчество. Такъв,
0: паметници на исторически личности.
1: Да, тогава на генерал Ли, на Христофор Колумб, които, забележете, се смятаха за безспорни фактори в колективната памет на едно общество, като американското, което никога не е претендирало за някаква напротив дори, точно обратно, за някаква етническа, религиозна, национална цялост. Точно.
0: И хомогенност.
1: Да, да, въобще. Но, парадоксално, това се случи, паметниците на Садам Хюсейн, пред очите ми, на Ленин. България пък толкова, нали, спомняме си някой от нас взривяването на мавзолея, което беше. Това е тоталната метафора. Нали? Това е взривяването на старицата. Той го няма. Сега наскоро, съвсем наскоро, четох за демонтаж в Киев на паметник на Михаил Булгаков, защото символизирал руската и имперска политика. Дам го като пример, защото не само очевидно политически личности биват детронирани, но и културни личности, които носят определен тип смисъл. Ние няма да... Това няма да спре. Това няма да спре. Тук за мен не е въпросът да се... Даже трудно мисля, че е опасно, ако се появи някой с претенции за универсален смисъл на думите, на значенията, на символите, на език, на историческите събития. Това е много, според мен, много опасно, но за мен огромното предизвикателство в настоящата среда е не да се измисля универсално значение и всички да се съгласим с него, за да не спорим помежду си, а да се стремим да създаваме среда, в плуралистична среда, в която различните значения могат да се срещат, без някой от тях да претендира за огромен монопол. Тази претенция в момента за монопол върху значенията на думите, на нещата, които ни обикаля, на света, който ни заобикаля, създава огромен поле на конфликт в общностите, не само в българската. Изобщо, то е очевидно. За мен това е съучила. И аз не мога да приема абсолютно никаква друга версия за името на това нещо. Така се създават фанатичните политически доктрини в момента, в който си кажеш, че символа може да има само едно единствено значение и ти си човека, който държи ключа към това значение. То е универсално и то е твоето. А голямата битка в новата медийна среда, в новата политическа среда е именно битката за задържане на пространството, в което ние спокойно можем да водим спор относно значенията, без да

0: да крещим колко харесваме собственото си значение.
1: Говорите за медийната среда, а за научната среда?
0: Същото е. Науката е, особено социалните науки, са изключително, винаги са били близки до властта. Отново, да не се връщаме до Аристотел и Платон, които имат очевидно определена политическа цел, пишейки своите книги, през Хегел, който е защитник на монархията по норам и създава теории за да защити монархията. Та до ден днешен социалните политическите науки, те са част от тази битка по налагане на значение, защото ние трябва да обясним нещо, с други думи да му дадем значение, да го наименоваме. Какво се е случило преди 20 години? И социалните и политическите науки на новата власт ще го разкажат така, както новата власт иска. И обратно. Нещо повече. Ние не си даваме сметка, че сякаш в всекидневието си, сякаш, че боравим с думите не както ние искаме. Не боравим свободно. Не можем да боравим свободно. Ето, например, ние казваме, аз инвестирах в тази връзка. Не мога да се откажа от нея. Аз инвестирах много в децата си. Какво значи да инвестираш във връзка? Това не е ли любов? Да инвестираш в децата си не е ли грижа? Но ние използваме понятието инвестирам. Думата, това е дума от полето на икономическите интеракции. За да опишеме взаимоотношения, които са любов и грижа. Но, мислейки, че ние инвестираме, ние вече сме влезли в този символен свят, най-вероятно ще очакваме
1: да ни се върне.
0: Да ни се върне. И това...
1: Инвестиция.
0: Да, и това без... Това се случва без ние да сме... някой овластен да е сложил върху нас пистолет или меч и да каже, мисли така. Това се случва благодарение на това, че оперираме в един символен свят, който носи своите идеологически смисли. Винаги, винаги. Ние живеем в идеологически колективен свят.
1: Все пак за физиката тези очила са очила.
0: Съвкупност от протони и неутрони в Браунови движения. Да.
1: Добре, благодаря за този разговор на доктор Страхил Делийски. До нови срещи, надявам се.
0: Много ви благодаря за поканата.
1: Продължаваме след малко.

0: образование.
1: Всичко за образование.
0: Всичко за образованието.
2: По една тема бих я нарекла деликатна. Сега ще разговаряме в студиото и по телефона. Също в студиото е Цветомира Антонова, а по телефона се свързваме с Димитринка Арнаудова. И двете са учителки по история. Цветомира Антонова в София, в частно училище Ловекинта, а Димитринка Арнаудова в Челопеч, в профилирана гимназия с чуждоезиково обучение. Здравейте и на двете. А защо деликатна тема? Защото ще разговаряме за най-новата история, включително за така наречената Народна република, за това, което се случва при преврата на 9 септември, с Народния съд включително. Такива много тежки и повратни моменти в историята, които обаче са много близо, все още не са зараснали раните и все още обществото ни е разделено с мнения. Различни истории, различни гледни точки. Въпросът е, че тези наши мнения, гледни точки, те достигат и до нашите деца, т.е. до вашите ученици, госпожо Антонова и госпожо Арнаудова, и те им влияят безспорно. Все пак би трябвало историята да стигне в що-годе обективен, истинен вид до нашите деца. Как се говори за тези събития, за тези случаи? Да, имаше съвсем скоро един пример от един ученически въпрос, който предизвика, разбира се, голям отзвук в социалните мрежи. Беше по отношение на Народния съд. Дали това, което се случило тогава, е било неизбежно? Като, разбира се, това може да се тълкува също по различни начини, но едно по едно. Да започнем с това, колко се изучава, колко изобщо се изучава съвременна нова история в българското училище, за да има време да се говори и за тези така сравнително близки моменти.
3: Ами, вие нахвърляхте рамката на няколко много важни въпроса и да започнем с последния и ще вървим след това и към втория и към първия въпрос. Последния въпрос, колко се изучава съвременна българска история, е също деликатен, защото съвременна българска история или това, което историците наричаме епоха на съвременността от началото на 20 век до наши дни, значи това са едни 120 години, се изучава в 7-ми клас, където българската история се разглежда от епохата на Възраждането до съвременността, съвременност 21 век и в 10-ти клас. Нали, това са двата класа, в които учениците имат фокусирано изучаване на българска история. Въпросът обаче, особено по отношение на 10-ти клас, е, че учебната програма, а и самите учебници, които следват учебната програма, са в един много широк времеви диапазон разтеглени, защото цялата българска история, която искаме да дадем на децата като познание, като разбиране за процесите, обхваща

0: времената на палеолита и появата на първите хора по нашите земи, през античната епоха, през средновековната епоха, българските царства, първо и второ, епохата на османско владичество, епохата на възраждането, след освобожденската епоха, борбите за национално обединение и за трудните и тежки теми, свързани с участието на България във Втората световна война, за събитията, които са част от голямата политика на Втората световна война, какъвто е преврата на 9 септември, от изключително важната геополитическа промяна в пътя на развитие на българската държава до 9 септември 1944 година и нейното насилствено включване в съветската сфера и в сталинския империалистичен проект след завършването на Втората световна война, насилствената сталинизация, колективизация, жертвите, които дава българското общество, ли са теми, които се разглеждат в няколко урока.
1: Искате да кажа акцент. Да, прощавайте, че ви покъсвам, че в рамките на една учебна година всичко това минава през...
0: Ами не съм свършила. 89-та година промяната, прехода нали, с последните ни така геополитически промени и постижения, влизането на България в Европейския съюз. Така че това е един огромен хронологичен период, през който учениците преминават и съответно можете да си дадете сметка, че много трудно е да очакваме да, и от учителите, и от учениците в рамките на малкото уроци, които са предвидени за този период от 80 години, който вече е измина, да имат едно наистина цялостно разбиране за причините, за причинно-следствените връзки, за промените, за процесите и за това в една по-неутрална форма са представени ключовите дати, представени са фактите, но какво се крие за тях и особено теми, свързани с травматична памет, с жертви, не се засягат. И тоест... това е едно бяло петно в, в познанията на нашите деца за не толкова далечното минало. Така това беше по отношение на това
1: тук
0: колко
1: виждаме,
0: се изучава българска история, ами от една страна много се изучава, от друга страна имаме наистина един сериозен проблем с обема и с акцентите и фокуса и отговора на въпроса на нас като българско общество, какво ни е важно децата да знаят за нашата история.
1: Вероятно има значение и как се поднася това, т.е. как през годините, защото децата много учат. Часове наред те са в училище, имат домашни, носят едни тежки учебници, децата ни са свръх натоварени и най-накрая излизат без да имат основни познания, без да имат критичното мислене, начина по който да подхождат към която и да е тема, за да могат да стигнат до някаква все пак обективна преценка, да могат да съпоставят факти, твърдения, данни, защото това ще има полезно в живота. Така че това е първият проблем, който виждаме, начина по който се изучава изобщо и история, и стигаме и до тази най-нова история, която още не е олегнала, не е прекипяла в обществото ни и тя изисква особено отношение, особена грижа, вероятно.
0: Ами аз мисля, че нещата, които казвате, наистина са много важни и те засягат пак на няколко нива се случват, защото претовареността на учениците е свързано с, трумавостта на нашата образователна система и нейният много бавен и много труден ход на адаптиране към промените. Образователната система, сега ще излезе малко от рамките на преподаването по история, защото то е част от образователната система и от динамиката в образователната сфера. През последните 20 години се наблюдава една революция в образователната си, в образованието, в подходите, в методите, в начините, по които младите хора трябва да се образоват. И съответно тази революция е свързана с необходимостта учителите да оставят фронталния метод на преподаване и да се въоръжат с нови инструменти, които правят ученика в центъра на тяхното внимание. Планирането на уроците им трябва да бъдат свързани с ангажирането на учениците и с свободата на учителя да може да конструира това учебно съдържание, което ще бъде полезно, което ще бъде смислено и което в близките, след завършване на училището, в близките 10 години ученика ще го ползва. А ще ползва не толкова запаметените, за изустени уроци, колкото ще ползва уменията, които е развил ученика по време на учебния процес. Уменията да мисли критично, уменията да работи в екип, уменията да комуникира, уменията да сътрудничи и да организира своето време. И това са уменията на 21 век плюс дигиталните умения, които са също изключително важни. Така че ние имаме една променена среда, образователна среда, която изисква и промяна и на подходите, промяна и на начина ни, по който преподаваме. А от тук идва и темата за промяната в нагласата и на обществото и на голяма част от така представата за това, що е история и как тя трябва да се учи в училище. Защото съществуват много митове и свързани с носталгите по социалистическия период, много митове свързани с нашето възпитание на по-възрастното поколение, които сме израснали в годините на комунизма. Така че много митология и много клишета от онази епоха продължават да съществуват безкритично и те се предават на децата без учениците да имат защитния механизъм на критичното мислене, за да отсеят мита, да отсеят пропагандата, да отсеят пристрастието от това, което може да бъде обективна истина. И тук вече идваме до това как се преподава история.
1: Така, значи, освен подходите на самите учители в работа, когато става въпрос за преподаване, обучение по история, нека сложим в скоби и учебните програми, които вече не зависят само от учителите, начина по който, времето в което, периодите и скоростта с която и обема, който трябва да се поднесе на децата, което вече зависи от образователните институции, от Министерството на образование, от експертите, но нека да затворим тази скоба и да видим нещата такива, каквито са в момента. Тук включваме в разговора и Димитрин Карнаудова, която е преподавателка в гимназията, профилираната гимназия с изучаване на чужди езици в Челопеч. Здравейте, госпожо Арнаудова.
2: Здравейте и от мен.
1: Вие преподавате също на гимназисти.
2: Да, точно така.
1: Да добавим и това, че вие сте обучителки в един курс, проект на Сдружение Софийска платформа за обучение на учители по история, точно за преподаване на тези трудни и тежки моменти, не преживени още като чили от най-новата ни история. Този курс се провежда в Белене, едно място, което така доста е натоварено с емоции, с травматични преживявания. Така че имате и този опит. И така, как изглежда най-новата история в вашия учебен час и в работата с колегите ви? Има ли първо, наблюдавате ли у децата някакви предварителни нагласи, с които те идват от семействата си? И случва ли се така, че в един клас да има деца, които произлизат от семейства с различна история, които гледат по съвсем различен начин на тези събития?
2: В дългата ми педагогическа практика, безспорно, съм се сблъсквала с различни гледни точки, различни нагласи от страна на учениците. Да не говорим, че има и една трета група ученици, абсолютно безразлични към това, за което говорим. Така че те също трябва да бъдат интегрирани в един динамичен и ползотворен учебен час. Да, безспорно. Само искам да добавя тук това, което Цвети доста подробно представи като учебна програма до 10-ти клас. Искам да допълня само, че в профил 11 и 12

0: глас. Темите, свързани с най-новата българска история, също се разглеждат и там мога да кажа, че учителя има вече по-голямата свобода да работи по тези теми, но пък...
1: Това е за ограничен кръг ученици. Защото много малко от учениците, доколкото знае, избират история.
0: Проблем намаляването на броя на учениците, които избират профил история, което е свързано, може би, с това, което вече говорихме, като учебна програма, като нагласи, като натовареност и така. Една учебна среда, тогава, когато се сблъскат различни гледни точки, различни семейни истории, винаги е интересно да се подходи по начин, по който всички страни да бъдат чути, а тези, които пък, както вече ви казах, това е сериозен проблем в българското образование, апатията от страна на учениците и тази апатия да бъде събудена, да бъде провокирана и наистина аз лично в своята практика се опитвам да предлагам различни методи на работа. Това, което предлагаме и в нашия курс е да подходим по един модерен, интерактивен начин за преподаване на такива поляризирани теми, така че не само учителите да се докоснат до съвременните алгоритми и съвременната методика в часовете по история, а и директно да могат да я приложат в клас, адаптират я, разбира се, за учениците, с които те ежедневно се срещат.
1: Много ми е интересен и въпроса за пристрастията на самите учители, защото те също са граждани, също са хора, също са със своите семейни истории.

0: Как се преодолява този момент и кога има ли начин да излязат от своите пристрастия, така че да бъдат полезни на своите ученици?
1: Ами, в срещите ни с учителите мога да кажа, че хората, които идват на нашето обучение, са хора, които са отворени към новото, отворени са към диалог, към дискусия. Разбира се, наистина има моменти, в които така предубедеността може да излезе на преден план, но тя в никакъв случай не е водеща и ми се струва, че и обратната връзка, която получаваме, е, че учителите имат нужда от един такъв тип обучение, в който те да бъдат чути, да бъдат докоснати теми, които самите те дори може би се страхуват да преподават по различни причини и съображения, и да си тръгнат мотивирани, че това, което правят, всъщност е в правилната посока. Наистина едно конструктивно и едно модерно отношение към преподаването на тежки теми, които отново се разделят обществото.
0: Какви въпроси ви задават учителите? Сега в случая говорим за този курс за учители, който се провежда на територията на Белене и включва и разглеждане на тези така обекти, да ги наречем, свързани с репресиите срещу несъгласни с комунистическия режим. Какви проблеми споделят те? Какво им е нужно да знаят или да умеят, за да могат да говорят с учениците си на тези теми?
1: Ами, първо, разбира се, те излагат своите притеснения по отношение на програмата, по отношение на времето, с което разполагат, как да подходят. Но наистина в диалога и в практиката някакси всеки за себе си открива начина, по който би могъл да се справи с проблемите. Те са абсолютно шаблонни, така да кажа, защото говорим и за липса на време, и за тази поляризация, която идва от къщи. Това, но най-вече мисля, че съвременният учител се бори с липсата на мотивация, с нагласите, с намаляване любознателността на учениците по отношение на историята. И именно тези теми си мисля, че са достатъчно провокативни, за да забавят на много изкрата към едно истинско историческо изследване.
0: Да, всъщност това са общи проблеми, които към която и да е част от историята биха могли да се приложат, да важат, да са валидни, тази апатия на учениците, но нека да се съсредоточим върху тази нова болезнена история. Сега връщам пак разговор в студиото с Цветомира Антонова. Много интересно, когато започнат тези спорове между хора с различни виждания по въпроса, кое е терор, кое е жестокост, кое е справедливост и така нататък, започват да си вадят, вие колко вашите хора, колко човешки живота затриха, нали, колко хора избиха, не, от тия нямат значение, пък вашите колко хора избиха, и става много странен разговор, и това и в момента го наблюдавах. Една жестокост се оправдава с друга жестокост. Коя плоскостта, върху която може здраво да се стъпи, за да се говори за тези наистина все още болезнени събития?
2: Много ви благодаря точно за този въпрос. Понеже си говорим като учители и нашето пространство, в което този разговор се води, е класната стая. Първото нещо, което ние като учители и на обучението, това обучението в Белене, това споделяме с нашите колеги, е да създадем защитена среда, в която децата да се чувстват свободни, да се чувстват уважени и да работим най-напред за изясняването на понятията. И когато децата се чувстват приобщени има нещо, което е много базисно, върху което стъпваме, и това е ценността на човешкия живот. И когато стъпим на базата на това, че за

всички нас, това, което ни обединява, е, че човешкият живот е ценност. Че правото на живот е изконно човешко право. Че около това право вече се разклоняват правото на свобода, правото на частна собственост, правото на избор. И оттам се разклоняват всички от тези права, с които те вече, като млади хора, в 10-ти клас, но дори и в 7-ми клас са запознати, можем да говорим и да видим в сложната история на България, кои са тези теми, които ни поляризират. И тези теми не започват с 9 септември. 9 септември е един логичен резултат от събитията, които са свързани с българската история, които ни разделят и до ден днешен. И тук започваме на понятийно ниво какво се случва през септември 1923 година. Какво се случва през 1925 година в центъра на София, в храма Света Неделя. И когато видим какви са историческите факти и когато се види, че като червена нишка Българската комунистическа партия и през 20-те, и през 30-те, и през 40-те години е един от органите на Коминтерна, че тя е финансирана с парите на Коминтерна, че политиката целенасочена, която води тази партия, не е за стабилизиране на българската държава, а за нейното разрушаване, тогава можем да видим и

0: каква е политиката на българската държава и да видим какви са начините, по които тази държава е действала, за да кажем имало ли е бял терор, нямало ли е бял терор, какво се е случило. Така че още 20-те и 30-те години са периода, за който трябва да се говори, към който трябва да се провокира интереса на децата, за да може после да разберем защо България участва във Втората световна война. И това са теми, в които учениците могат да бъдат ангажирани и като изследователи и да разберат, че историческата наука е наука, която има своята динамика и своето развитие. Това не е статична дисциплина, в която нещата не се променят. Променят се перспективите, променят се интерпретациите, фактите са тези, които остават. Но вече, когато знаем какви са фактите, учениците точно това трябва да бъдат насърчавани, да развиват своето критично мислене, да задават въпроси и тези въпроси не са удобни. И тук идва темата за жертвите. И когато стигнем до темата за жертвите и стигнем, примерно, до темата за шесте ястребинчета и за децата, които са загинали в хода на Втората световна война, и след това видим какво се е случило с жертвите и на Народния съд и с жертвите на комунистическия режим, мисля, че можем да създадем една много по-трезва картина за историческото минало. Защото учебниците и историята не се пише от победителите. Това е клише, което много победителите обичат да ни го налагат. Не е така. Просто това не е вярно. И в историята има преосмислене, има преосъзнаване, има разграничаване на митология от обективна реалност и има търсене на истината. Това е наука, която търси истината. И децата ни в този ориентир трябва да бъдат наясно, че търсят истината и че в търсенето на истината те са свободни да задават въпроси, да ревизират дори своята позиция и гледна точка, с която са влезли в първоначалния диалог.
1: Истината не е обаче по-силна от хуманността и аз се връщам на тази тема и по някакъв начин я свързвам с това, което преживяваме и в момента и което крещи, че липсва точно хуманност в нашите отношения, в отношенията на институциите към хората. Свидетели сме на трагични събития, свидетели сме на изявления, в които се говореше за хора загинали, за човешки животи, без капка проявено съчувствие към жертвите.
0: Ужас, учител, който осъществява системен тормоз над ученика
1: си. Да, темата много ще разширим, но връщаме пак към нашата тема.
0: Да.
1: Начина, по който говорим за едни исторически събития от недалечното минало и в които не можем едни жертви да са по-големи жертви от други жертви, които са по-малко жертви. Жертвите са си жертви и не може това, което е причинило болка на част от твоя народ, да бъде повод за празник.
0: Точно
1: така. Тоест, правото си е право винаги. И надявам се това по някакъв начин да бъде част все повече от начина, по който първо
0: третираме
1: децата, работим с децата и начина, по който им преподаваме която и да е материя. Извинете ме, че и аз се намесих така като родителка, като майка в този разговор, но всички ние сме отговорни за децата си и за това, което правим с тях. Последни думи на Цветомира Антонова.
0: Историята и преподаването на история дава възможност на учителите наистина да работят именно върху развитието на този компас, кое е добро, кое е зло, кое е истина, кое е лъжа. И за мен този компас е най-верния и върху него трябва да работим. Защото ако за нас като общество се обединим, че ценността на човешкия живот, ценността на детския живот е нещо, което ни е водещо и на което ние наистина обръщаме внимание, то тогава в класната стая децата ще бъдат свободни да задават неудобни въпроси и заедно с учителите си да търсят истината. И аз наистина благодаря ви за тази покана и за това и благодаря на това момче, което постави въпроса за шеста
1: ястребинчета. Всичко тръгна от един ученически въпрос.
0: Да, в моята класна стая първото нещо, което учениците ми знаят, е да се учим да задаваме неудобни исторически въпроси. А истината е, че официалната историческа наука все още няма отговор на много неудобни исторически въпроси, свързани именно с тези теми.
1: Но за да има кой да даде тези отговори или поне да продължи да ги търси, това са вашите ученици.
0: Искрено се надявам.

Те трябва да имат все пак добрата основа и да знаят как се подхожда към историята и как се търси истината. Благодаря за това участие на двете учителки по история, Цветомира Антонова в студиото и Димитринка Арнолдова по телефона. С това свърши предаването ни, уважаеми слушатели. Следващото очаквайте отново във вторник от 15:10 по програма Христо Ботев. Хубави часове с нашите предавания. От мен Венета Гаврилова. Thank you.

0: пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври.

0: Радио енциклопедия.
1: Зависи в какво отношение. Дали си говорим в геолого-геоморфоложко, дали в хидроложко отношение. Ако си говорим в хидроложко отношение, Черно море е едно типично вътрешно-континентално море, със слаба връзка с Световния океан, слаба връзка с Средиземно море. Посредством Босфорския пролив се свързва с Мраморно море, това е още известен факт. Когато си говорим в геолого-геоморфоложко отношение, там нещата седят по малко по-различен начин. Какво представлява Черно море? Черно море представлява една типична рифтова падина. Някои автори, български учени използват термина котловина, която в последствие е била запълнена с вода и се превръща в самостоятелен морски басейн, воден басейн бих казал, тъй като в доста етапи от своето палеогеографско развитие Черно море е представлявало езеро.
0: Така започва вторият епизод от поредицата «Познатото и непознато Черно море». В нея ще ви разкажем малко познати факти, свързани с Черно море и българското крайбрежие, като най-вече за наскоро откритата вкаменена подводна гора край Созопол. Тя се намира в района на Созопол между островите Кирик и остров Свети Иван и за сега за науката не е известен друг подобен природен феномен. Става въпрос за подводна каменна гора от епохата на Миоцена. Преди 12 милиона години, когато районът е бил крайбрежна зона на Сарматското море, тя е била жива и процъфтяваща. Представете си огромни блатни кипариси, които вече са изчезнали от лицето на планетата. Каменната гора заема площ от 120 000 квадратни метра, а според учените,

катастрофичното явление е запечатало дърветата с морски седименти. Не само за това, а и за подводната археология ще поговорим днес във вторият епизод от поредицата «Познатото и непознато Черно море».

0: Началото на разказа поставя доцент Любомир Кендеров, който е завършил биологическия факултет в Софийския университет, където има и докторантура по хидробиология. След това самият Любомир Кендеров работи в Института по зоология към Българската академия на науките, където пък участва в изследвания на българските езера и реки, включително и Дунав. От 2011 година той е в катедрата по хидробиология към биологическия факултет и е част от екипа, изследвал подводната гора.
1: Да, действително, на дъното на Черно море е открита подводна вкаменена гора на 20 милиона години. Тя беше слабо позната у нас, да не кажа непозната. Преди 40 години първите изследвания не са имали такава популярност, каквато съвременните медии, включително и вие, са отразявали. На 3-годишния ни опит вече мога да резюмирам следното. Ние успяхме да опишем биоразнообразието на акваторията в Созополския залив и конкретно на дъното на 20 метра дълбочина, където се разкриват остатъци от вкаменени дървета, огромни понякога, останки от блатни кипари. Като кедри са били описани в първите статии, няколко научно популярни статии има от тогашното време. Тези блатни кипари са с внушителни размери, дънери от 4, 6, 8 метра диаметър. Има такива, намерени от нас, но действително, за да се запази една дървесна материя, дървесна тъкан, трябва да бъде попаднала в среда, лишена от кислород. На много места по реки, езера и в морето има единични запазени вкаменени дървета и на сушата също се откриват вкаменени такива, но тази цяла гора, която площ от стотици декари, е една единствена в света каменена гора. Такава подобна е намерена наскоро в Мексиканския залив, но това са дървета доста по-съвремени, на 60 000 години. Дървесината е запазена буквално като дървесина си е, не е вкаменена. Имахме голямото удоволствие 3 години да гмуркаме, да водолазим в акваторията на вкаменената гора и да правим нашите изследвания. Намерихме интересни видове безгръбначни, например миди и ръкообразни, които са доста редки и на места изчезнали в Черно море. Очевидно, морето се събужда отново, възстановява се, екосистемите стават все по-жизнени, вследствие на това, че ние все повече обръщаме внимание на пречистването на градските отпадъчни води, все по-малко е замърсяването с промишлени замърсители. Все пак в Европейския съюз има доста стабилни регламенти за това. И действително морето става все по-чисто и по-чисто. Това се доказва и от богати организмов свят, който намираме в акваторията на Созополски залив и конкретно на вкаменената гора, която действа като един оазис и като една гореща точка за биоразнообразие. Открихме и видове риби, които не са съобщавани в Черно море. Един вид попче, нов, напълно нов за нашата акватория.
0: Който се различава от останалите?
1: Да, съвсем различен вид е.
0: С какво се различава?
1: Ами, отделен вид попче, различен по окраска, различен по форма и това е средиземноморско попче, което е навлезло в нашите води благодаря на това, че първо, както казах, става по-чиста водата, второ, вероятно, и се променя термичния режим. Например, тази година наистина беше много топла водата и миналата година. Лятото пък имахме един феномен на изключително студени придънни води, които много ни попречих

да, тази година да работим. Представяме си как туристите стоят на плажа, водата е 22-24 градуса и ние с колегите влизаме и на дъното водата е 11 градуса. Шок е огромен. Открихме интересни геоложки неща, за които колегите ще разкажат. Геоложки открития и най-ценното от моя гледна точка като морски биолог е, че успяхме да докажем, че района на Вкаменената гора е изключително важен за запазване на биоразнообразието. Този оазис трябва да бъде съхраняван и пазен за поколенията.

0: За какво говори намеренето? Разказът на доцент Кендеров продължават Ралица Събева от геолого-географския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски и нейният колега доцент Стефан Велев, доктор по геология и геохимия.
1: Ами със сигурност, че на първо място е една специфична геоложка обстановка, която може да обвържем с настоящето. Тоест един вид вкаменяването на тези дървета води пък до възникване на един своевременен риф в Созополския залив, където се развиват толкова много организми. Защото наистина около самите дървета кипи очевидно много живот, докато встрани от тях пък има едно поле, за което Стефан може да разкаже глинесто.
2: Глинесто поле.
1: Да, от глини.
2: И, Стефане, какво представлява това глинесто подводно поле?
3: Не всичко, което умира, се фосилизира. Това е изключителен шанс, било то растение или животно, което умре, да бъде фосилизирано. Нека да започнем от там. Необходими са много събития геоложки, процеси да съвпаднат във времето и да се случат, така че да се фосилизира и съответно да се запази за милиони, десетки, стотици милиони години напред. И това се е случило с тези дървета. За да фосилизираме и за да запечатаме някакъв организъм, пак казвам, растителен или животински, а то са необходими скали седиментни, които да го запечатат, да го покрият, да повишат налягането и да започне тая прекристализация. Та за нас като геолози беше важно да ги намерим тези скали. Кои са скалите, които са причинили това фосилизиране на дърветата?
2: И вероятно какъв вид са тези скали?
3: Какъв вид са тези скали? Тези скали бяха намерени. Това е една част от гората, която ние наричаме глинестото поле. Там дървета няма, но има скали, но няма дървета и няма нищо останало. Той е като един лунен пейзаж. За съжаление, трябваше да и да работим там. Не само в оазиса, за който любовим, трябваше да излезем от този оазис. Тези скали бяха опробване, много пробиваме от тях, бяха изследвани чрез различни анализи. И това, което така допринесе доста, защото ние говорим за тези блатни кипариси, но вътре в тези скали ние намерихме и няколко запазнени листа, които са от една акация, която се нарича Гледиция лиелиана, акация, вид, който е изчезнал по тези ширини, изобщо не само в България, на Европа в момента. Така че добавихме още един вид. Ние подозирахме и знаехме, че тази среда, тази еколониша, която е била жива, едва ли е била само съставена от тези дървета. Така че добавихме още един вид към това разнообразие. Убеден, че тези глинести скали крият още много, много, много тайни. Но ги крият добре.
2: Опишете за слушателите с думи това глинесто поле, защото тях това ще им бъде интересно.
3: Ами да, да. Ами то няма нищо. Първо дърветата ги няма, няма дървета, няма риби, няма водорасли.

0: няма всичко това, което е свързано с... То е едно поле.
1: На каква дълбочина?
0: И е по-дълбоко, то е под 20 метра. Той е под 20 метра, съответно е и по-студено. И просто на места, като то е много красиво, нали, за мен, като геолог, на места това глинесто поле е врязано от едни каньончета, малки, които са дълбоки, около 50-60 см или метър, може би, каньончета, в които много добре се виждат слоевете на тези глинести скали. Тъмно е, мрачно е, а в момента, в който започнат те да се опробват, да се вземат проби от тях, се вдига една, защото са глинести скали, се вдига една страхотна мъгла от песачинки, от прашна мъгла и става още по...
1: Какво очаквате от тези проби, които сте взели, да докажете какво, да намерите какво?
0: Със сигурност, нали, знаем през този период от развитието на Земята, особено в такива условия, нали, езерно, блатни, те са били са обитаване и от много различни видове животни, които са живели по това време. Такива са дейнотериумите, такива са разни палеоносорози, маймуни и така нататък. Голяма мечта ми беше да в тези глинести скали, така както се гмуркаме, да видя две бивни на някой дейнотериум. Това е, нали, хоботно, прародител на мамута, да стърчат от тези скали. Не ми се случи.
1: Не попаднахте.
0: Не попаднахме. Попаднахме на нов каменено фосилизирано листо.

0: Какво е направил екипът, работещ по изследване на подводната гора? Слушаме първо доцент Любомир Кендеров, а след него и доцент Стефан Велев.
1: Най-голямата цел на нашия проект е да покаже единството между неживата и живата природа, между геологията и биологията. Обикновено в създаването на нашата планета, като небесен обект и възникването на живота на Земята, еволюцията на този живот е зависела до голяма степен от геоложките предпоставки. Именно в Каменената гора представлява един много сложен триизмерен модел на местообитание, което дава предпоставка за развитие на съвременното изключително богато биологично разнообразие. Това е основната цел на проекта ни, да кажем как миналото на една екосистема, защото тази в Каменена гора някога е била жива, след това се превърнала в геоложки обект, палеонтоложки обект, как миналото на една екосистема, нейният призрак е останал и влияе, до голяма степен определя състава и структурата на съвременната екосистема. А това наистина никъде го няма по света.
0: Което говори за какво според вас?
1: Уникална природа на Балканския полуостров, уникална природа на Черно море, което преди тези милиони години вероятно е било едно много по-малко езеро, остатък от древни океани с много специфични организми, които ги няма другаде. Това са така наречените понтокаспийски реликти, организми, които ги има само в Черно и Каспийско море, когато те са били общ басейн. И тези реликти са останали като едни видове, които трябва да опазваме и да ценим. Безгръбначни животни, ръкообразни и видове риби.
2: Успяхме до някаква степен да надградим това, което екипът от учени преди нас, Христо Пимпирев, Нешо Чипев, наши учители, до някаква степен успяхме да надградим това, което те са изнесли като теория за образуването на тази гора. Събрахме още повече доказателства в полза на тази теория, която е свързана с вулканска дейност преди около 70-80 милиона години. Образуване на една калдера огромна, едно пропадане в земните недра, в земната кора, което от своя страна пък е добра структура за да се образува един сладководен басейн, който се заблатява в последствие и който в последствие го намираме, нали, под морската вода. Събрахме доказателства, надградихме тази теория, тя е валидна, тя е валидирана, тя работи.

0: Какво ѝ е направило впечатление като изследовател? Разказът е на Ралица Събева, която, уважаеми слушатели, е и водач на лодката на тези експерти.
1: На първо място, безопасността е най-важна и аз се грижа по някакъв начин всички да сме здрави, всичко да е наред. Тоест, аз освен, че съм водач на лодка, аз ги осигурявам и на повърхността. А Созопския залив е един от най-натоварените в Черно море, особено летните месеци. Пълно е с джетове, лодки, рибари.
2: Атракции различни.
1: Атракции, да, което прави работата доста тежка и опасна. И всъщност най-важното е, да, да разгонвам туристите около нас. Така че ние сме много сработен екип, което е много важно, когато човек работи в нестандартни и по-различни условия и слушат.
0: Какво на вас ви направи впечатление, защото първо сте имали възможността да се докоснете до това, което те откриват под водата?
1: На първо място, разбира се, от геоложка гледна точка ми е било интересно какъв тип е вкаменяването. Всъщност основната причина е, че органичното вещество е заместено в по-голямата си част от неорганично вещество. Тоест самите дървета, част от тях са въглефицирани, тоест там все още имаме запазено органично вещество, но това, че са всъщност много добре запазените от тях,

са въглефицирани, т.е. там все още имаме запазено органично вещество, но това, че са всъщност много добре запазените от тях, са заместени от минерала кварц, предимно силицев диоксид, и другия, който е по-интересен, всъщност, защото кварцът доста стандартно замества дърветата и затова ги наричаме вкаменени, нали, камък. Другия, който е по-интересен, това е минерала пирит, железен сулфид е това, железен дисулфид. Между другото го наричат златото на глупеца, тъй като прилича на злато. И всъщност това е метал. Тоест може да кажем, че част от дърветата не са вкаменени, а са метални, заместени са от метал. И това е основната причина, нали, те да се запазят всъщност толкова милиони години. А така че на първо място това ми е много интересно. Освен това аз работя и на микроскоп и от самите дървета правим специални препарати, с които може да наблюдаваме самите запазени клетки, които са заместени от тези

0: Аз абсолютно. Това е идеята да си представим как са изглеждали, да направим някакви модели на тези дървета.
1: Признание за уменията като водач на ралица от нейния колега Стефан Велев.
2: Жената може да бъде много добър ръководител на една група. Особено ако групата е мъжка, е с ръководител жена, това е един критерий за успех на тази група.

0: Чрез проекта, който приключихме, намерихме много отговори на въпроси, които са поставени отдавна и които си задавахме. Но и много нови въпроси останаха без отговор. Разказът продължава доцент Любомир Кендеров.
1: Филмът се казва «Потопът и в Каменената гора», тъй като именно един много стар предбиблейски поток, тъй като тогава хора не са бродили по нашата планета, е запечатал в каменените дървета.
0: И какво очаквате, доцент Кендеров, от тези продължаващи ваши проучвания тук вече при нормални условия, не под водата?
1: По-голямата част от пробите са събрани и анализирани. Вече остава финално да се подготвят научни публикации, но всъщност въпросите, които си задавахме в началото на изследванията, повечето от тях отговорихме така, не точно лошото е, но така се случи, че отворихме десетки нови въпроси и наистина това място е и потенциал за изключително много наука. Тези глинести полета, които действително са малко призрачен пейзаж. Бил съм в ледените полета на Антарктика, бил съм в най-сухото място и най-безлюдното, най-лишеното от живот, пустината Атакама в Чили. Но тези глинести полета, по-мъртво и лишено от живот място, аз така мога да го опиша, не съм виждал действително. Но тази зона е всъщност бивше блато. Знаем, че блатните екосистеми са най-богатите, аз като хидробиолог да кажа, най-богатите на живот. Действително, това е място поне за един много голям международен проект, в който да може да се извлекат тези глини наистина в промишлен мащаб, ако мога да го кажа, за да може да се търсят организми, които са запазени в блатото. Блатата именно са тези места, където най-трябва да търсим древни организми.
0: Те повиши ли интереса към Созопол и региона всичко това, което вие сте направили чрез този проект?
1: Убеден съм, че не само ще повиша, и в момента повишава и проекта, и популяризацията в медиите, също и филма, който споменахме, ще покаже България като едно място за много специфичен бутиков подводен туризъм, място, където водолази могат да посетят този феномен, разбира се, с рестрикции за все пак запазването на екосистемата, и се надявам и за международна наука.
0: Думи на доцент Любомир Кендеров. Във втория епизод ще споменем и за Центъра за подводна археология с ръководител доктор Найден Прахов, който завършва бакалавърска, магистърска и докторски степени в катедра археология към Софийския университет Свети Климент Охридски.
2: Центъра за подводна археология е основан през 1978 година и той е първата държавна организация, която има задача проучването, опазването и популяризирането на подводното културно наследство. Първата в Черноморския регион и една от първите в света държавни организации. През годините Центъра за подводна археология е постигнал големи успехи, като това признание международно тази година бе изразено в придобиването на статут на регионалната

0: кулинарен център за Черноморския и Долнодунавския регион под егидата на ЮНЕСКО. Центъра от тази година има задача да координира проекти, да работи за международно сътрудничество, съвместни проекти, промотиране на конвенцията на ЮНЕСКО за подводното културно наследство в целия Черноморски регион и Долнодунавския регион. Си речени много сериозни отговорности, задачи и очаквания пред Центъра за подводна археология, който във връзка с тази трансформация бе преименуван на Институт за подводно наследство. През годините Центъра е постигал големи успехи в подводната археология, с което се е нареждал сред водещите научни организации в тази научна област с геофизичните дистанционни проучвания, с които България е една от пионерите в подводната археология, с стратиграфските проучвания на многопластови обекти, праисторически селища, които попадат в пристанищни акватории и с други успехи. Центъра придобива известност и разпознаваемост в широките археологически среди.
1: Думи на доктор Найден Прахов, ръководител на Центъра за подводна археология България. Така завърши вторият епизод от поредицата «Познатото непознато Черно море», за който с удоволствие работихме в екип, звукорежисьор Росен Григоров, музиката избира Елена Цветкова, автор и водещ съм аз, Ани Костова.

0: 17 часа. Новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита Международното изследване на грамотността PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки, при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, по математика 405 при средни 463 и по природни науки 421 точки при средни 482.

0: за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
1: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа парите следват ученик. Трябва да променим също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
0: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
2: От независимия културен сектор се опасяват, че киноиндустрията е застрашена на национално ниво. На 17 ноември тази година изтича 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Ню Бояна Филм в киноцентъра в Бояна и има опасност инвеститора да разпродаде земята. Пресконференцията днес на Сдружение Алианс на независимите продуценти и Сдружение Независим културен сектор в БТА обобщава репортерът Светослава Кузманова.
3: Любомира Костова от Сдружение Независим културен сектор поиска независима проверка как се изпълнява от договора с Ню Бояна през годините и настоя държавата да направи пълен одит на контракта.
4: Всъщност киноцентърът в Бояна става изцяло частна собственост и неговото предназначение не е гарантирано. Това е огромен проблем за България, за всички работещи в киноиндустрията.
3: Павел Павлов, изпълнителен директор на аудио-видео Орфей, също застана на страната на независимия културен сектор. Според него, запазването на предназначението на киноцентъра е от национален стратегически интерес.
5: Държавата е вложила над 120 милиона евро еквивалент в направата на киноцентъра, когато е построен по царско време, земята, когато е отредена, на никой нищо не му е взето. Не може да си позволиме да възникнат поредните къщички, както ще се случи на терените около киноцентъра.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: Припомням, че министърът на културата Евтим Милошев съобщи преди дни, че няма данни за нарушения при изпълнението на приватизационния договор и че според заявеното от собствениците обектът ще продължи да обслужва филмовата индустрия. В позиция в социалните мрежи собствениците на дружеството на Ню Бояна Филм Студио заявяват, че през годините са получавали множество предложения за придобиване на киноцентъра, но това не се е случило, защото намерението им е той да продължи да функционира и да се развива като едно от водещите филмови студия в Югоизточна Европа. Ретроспективна изложба с произведения на художника Любомир Арнаудов се открива след час в пространството на галерия Сердика на Женския пазар в столицата. Експозицията, озаглавена Светлините на града, обхваща различни периоди от творчеството на автора и акцентира върху работата му в областта на живописта и акварела. Повече от репортера Александра Георгиева.
6: В изложбата са включени творби, свързани с градския пейзаж, архитектурата и светлината. Теми, които вземат съществено място в художествения език на Арнаудов. Експозицията представя развитието на неговия стил и отношението му към градската среда. Повече за изложбата разказа куратора Клара Арнаудова.
7: В изложбата са включени маслени картини, посветени на София, с така знакови места. Министерство на земеделието, Орлов мост, Народния театър. Има една интересна подробност, че сме събрали няколко произведения, които са посветени на Народния театър и са подредени на една стена, но всички са различни, така че това е необичайно. Като решение, освен това има серия акварели, които са от по-ранен негов период, една малка серия морски пейзажи.
6: Представените произведения се откроява последователният му стремеж към пресъздаване на атмосферата и визуалните характеристики на града. За новините Александра Георгиева.
2: Тържественото откриване на академичната година събра днес първокурсници и преподаватели на Шуменския университет епископ Константин Преславски. 55-та церемония по посрещането на нови студенти започна с водосвет, отслужен от Варненски

0: и Великопреславски митрополит Йоан. С подробностите Стоян Стоянов от Радио Шумен.
1: През прага на университета тази година ще преминат 2023 нови студенти. С много вълнение учебната година започна за новите студенти от специалностите социална и предучилищна педагогика.
2: Аз имам познати, които учат тази специалност и така реших да се запиша.
3: Ами да, обичам децата. Мисля, че ще ми харесва тази работа.
2: Всички са много приятни тук и самата атмосфера много ми харесва. Професорите изглеждат точно така, както очаквах.
1: Призив за активно участие в университетския живот отправи ректора професор Наталия Витанова.
4: Бъдете любопитни, задавайте въпроси, търсете знанията отвъд учебниците.
1: Академичната клетва постави официалния край на тържественото посрещане на първокурсниците.
5: Да бъда достоен член на академичното семейство на Шуменския университет. Заклех се!
1: След церемонията новоприетите студенти се срещнаха с ръководителите на катедрите, за да се запознаят с организацията на обучението и с университетската среда. За новините Стоян Стоянов.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев в 17 часа.

0: програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 часа ще бъдете с тон режисьора Никола Попов, редактора Рада Стойкова, музикалния редактор Цвети Бахариева и с мен Яна Пункина пред микрофона. В днешното издание на Какво се случва? Поглеждаме към новото анимационно кино, както българското, така и чуждестранното. С интервюта и документални записи от 22-то издание на Световния фестивал на анимационния филм. Ще чуете гласовете на хората, които стоят зад три от наградените филми, а също така ще чуете кинокритиците Надежда Маричевска, Боряна Матеева и Петя Александрова. А като говорим за кино, задаваме си и въпроса какво се случва с киноцентър Бояна. Вярвам, току-що сте обърнали внимание, драги слушатели, на новината за това, че около неговото бъдеще има казус. И че според някои граждански организации има голям риск част от земите на киноцентъра да бъдат разпродадени и застроени. Ще чуем гледната точка на Любомира Костова. От нея също чухте едно изречение в новините, но тук тя ще може да влезе в детайл в това какви според независимия културен сектор са проблемите, стоящи в бъдещето на киноцентъра. А тя е един от инициаторите на подписка в защита на киноцентър Бояна. Това са темите ни днес. Започваме с песен, избрана от Цвети Бахариева.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Какво се случва?
6: На 6 септември, празничният за цяла България ден на Съединението, завърши 22-то издание на Световния фестивал на анимационния филм във Варна. Завърши, разбира се, с церемония по награждаване и с обявяване на наградите на фестивала тази година. Гран-при получи Нежно, един филм от Чехия, с режисьор Ямайка Кин Лува. Специален диплом за късометражен филм. Получи Дъщерите на покойния полковник на Елизабет Хопс. Най-добър български филм беше Нефила с режисьор Кристиан Захариев, който освен това получи и специалната награда за дебют в анимацията на името на Николай Тодоров. Специален диплом за български филм получи режисьорката Йони с нейния филм Несвързан, като не е в скоби. Най-добър детски филм беше Found, намерен, белгийски филм с режисьор Жулиет Бейли, и специален диплом за детски филм получи българския филм Под и над леглото. Някои от тези филми, драги слушатели, успях да гледам и аз, тъй като имах щастието да бъда на този фестивал. Един от тях, награден филм, който странно, но тук не виждам в списъка, а всъщност той получи наградата за късометражен анимационен филм, е шведският филм Моля, един филм, който има и български член на екипа, и именно нея ще чуем след малко с повече подробности за създаването на това произведение. Много красив филм, направен с филцови кукли. Филм, който по време на прожекцията предизвика много смях, макар и историята за липсата на любов да е всъщност много тъжна. Режисьор на филма е Анна Манцарис. Българката, която го представи в разговор с един от кинокритиците на място в залата за прожекции. Затова и ще чуете, че този запис е документален и не е блестящ като звук. Това е Рада Скумова. Тя е асистентка на Анна Манцарис и е правила голяма част от куклите във филма. Нека я чуем.
7: Казвам се Рада Скумова. Завърших анимация в Холандия, в Ротердам. И да, с Анна Манцарис, която е режисьорката на Плиз. Правих купли за филма, попаднах в Стокхолм някакси, запознах се с нея. И карах стаж при нея 5 месеца, през които тъмните шведски дни седяхме и правихме купли, 40 купли за филма. Може би не си личи, но наистина той е 10-минутен филм, който има страшно много герои, страшно много сетове, декори, които са правени в 5 различни

0: държави.
1: При озвучаването в гласовете си видях името на Стелан Скарсгард, което е много голям плюс за филма, защото знаете, че повечето от вас са гледали вероятно сантиментална стойност филма, който взе Оскар за международен филм, голямата награда в Канца. И Стелан Скарсгард е суперзвезда световна. Той да се съгласи да работи в този филм, да каже една-две реплики. Това е знак някакъв, че е уважил усилията на авторите. Но нека да се върнем към.
0: Да, да. Стелан и като цяло големи шведски актьори често участват по такива underground артистични филми, тъй като тяхната индустрия също е сравнително малка и за тях е... Те реално правят такива проекти без пари, просто за да бъдат света на това кино и малкото кино, арт-киното, защото и на тях им харесват. Ана е наполовина шведка, наполовина гъркиня. Затова е такава фамилията Манцарис. Това е втория филм от нещо като серия филми, свързани с тези емоции. Тя обича да се фокусира върху хаоса, емоционалния хаос на хората. Те се фокусират върху тези емоции, които се опитваме да прикриваме и имаме някаква... чувстваме някакъв срам от тях. И те напират и накрая излизат и настава този абсолютен хаос, който ще видите във филма. И обикновено са епизодични филми, проследяваме различни герои, които минават през тези случки. И тъй като, особено за северните държави, където е тя Швеция, те са свикнали на доста по-различен живот, малко по-подреден. Да, не са толкова експресивни като хора. Просто наистина нямат този менталитет, по-прибрани са в себе си. И на нея това винаги е интересувало, защото е имала тази връзка с Гърция покрай родителите си и е съпоставила двете култури. И да, и е видяла, че тези емоции не трябва да се държат вътре в теб, защото да, има, всички го притежаваме това и е по-добре да излиза навън и да, и тя се концентрира в тези неща. А плюс конкретно за романтичните чувства.
1: Показва се по един комичен, трагикомичен начин, всъщност филмът е една черна комедия, ще го видите, който говори за много сериозни неща, по един смешен начин, обаче всъщност е успял да напипа така отчуждението между хората по един невероятен начин.
2: Чудесно беше, че можахме да присъстваме на тези срещи с кинотворците и да участваме в разговорите с тях. Разговорът с Рада Скумова водеше Боряна Матеева, една от кинокритичките на фестивала. Сега ще чуем и няколко думи от Крис Захариев за неговия филм Нефила, филм, който спечели наградата. Една от наградите на фестивала. Това е най-високо оценената българска продукция на 22-то издание на фестивала, 15-минутната лента на Ефила, която беше много интересно създадена като един хартиен колаж от изрезки, всяка от тях нарисувана по различен начин, с различна техника. Крис Захариев също разговаря с Боряна Матеева.
1: Крис Захариев с Нефила. Много ми хареса твоя филм, изключително добре си намерил начина, по който да създадеш текстурите. Значи от една страна момчето, което е такова едно надрастено и треперещо, и този штрих, защото штрих не се анимира, той може да само да се положи нататък в...

0: основният ти подход към сюжет?
1: До голяма степен исках да разкажа нещо, което е минало през мен и е лично. Исках да се предизвикам от към това, че историята дори на мен върви като реалистична история. След това става доста по-сюрреалистична, влизайки в това дебри на метафизичното, така да кажем. И всъщност този сюрреалистичен паник, който се появява по-късно, който през целия филм се чудим дали е там или не, или...
0: Да, там си беше.
1: Там си е, да.
0: Даже имаше едни моменти, в които той така оплиташе с паяжи на момчето, че му дърпаше ръцете като марионетка, така че там да, си беше от тях.
1: Защото филмът тръгна като любовна история, но бързо стана филм за обсебване всъщност. И за обсебване, което е токсично и най-вече пречи на теб.
0: И все пак да се върнем към начина, по който си реализирал филма. Изведнъж ли дойдоха още от началото ли дойдоха тези образи с различните си текстури или това в процеса на работа се получи в финалния
1: си? Леко и малко или двете, понеже в началото знаех, че искам да направя двамата персонажи да са различни като техники, но все още търсех как точно да се получи. В началото само момчето се различаваше от всичко в света, всичко беше криптонен в началото, а той беше единствения, който е рисунка, т.е. той беше различен от целия свят. Но след това го премислих малко повече и осъзнах, че май повече работи, ако тя е рисунка до картонено нещо във филма и паята съответно, като спомен за нея след това. Защото в момента, в който тя изчезва от филма, за нея спомена рисунка паята, който е картон. Всичко останало е рисунка с цветни молеви и рисунка черно-бяла рисунка.
0: Смяташ ли обаче, че този декор с цветни молеви съответства на сюжета още от самото начало, защото мене малко ми се късаше и момчето, и нейната там картонен същност се късаше от декора в началото и този декор дойде на мястото си едва, когато се появи кареното момиче.
1: Тръгна от там, че всъщност паяка оплита огромни мрежи и съответно аз си представях това негово прекалено преосмислене на ситуацията, която му се случва в началото, като паяжина, която се разплита, която се заплита все повече. Също паяка като същество стои и чака някъде във ъгъла на стаята. Момчето стои и чака през целия филм също, така че може и тази асоциация да направи. Много исках персонажа на момичето да не е антагонист. Защото тя реално не прави нищо лошо. Той сам си пречи също.

0: Сега ще чуем и какво казва младия кинотворец Йони за филма Несвързан. Един филм, който за жалост аз нямах възможност да гледам, но който спечели специален диплом за български филм на фестивала на анимационния филм във Варна.
1: Искам да поканя Йони, автор на филма Несвързан. Защо Йони? Нямате ли си втори?
2: Предпочитам така да ми е фестивалното име.
1: Така, филма видяхме го вчера. Той е очевидно основан на това, че се свързва космоса, океан. Тези особени връзки между необятности, различни по тип необятности, са важни, но всъщност ми се струва, че връзката между индивидите, не знам, между хората, е доста по-важна в случая и тя се получава при избрани хора, не се получава с всички. Това ли е основната ли идея?
2: Общо ето да, в смисъл основната идея да, че се свързват малко като избрани хора, но също така и исках да предаде усещането за това, като срещнеш някого, когато все едно се познавали за винаги, обаче всъщност не сте. Да, по-скоро тази връзка се едно е имало вече изградена връзка на някаква... Нали, просто имате такива много сходни усещания.
1: Явно, че това е така рисувана анимация, разбира се, в 2D е реализирана. А какви бяха техническите трудности, които срещнах?
2: Беше

0: доста приятна техника и когато започнах да го работя, много хора ми казваха как имаш много ограничения на техниката, ще бъде много трудно да се преведе някои неща, защото те нямат, първо героите нямат лица, освен това нямат цветове и нали малко, аз доста работя по-скоро на базата на контраст на черното и бялото и някак се затова това доста играе част от визията. Обаче всъщност се оказа доста приятен лимит това да имам тези ограничения с липсата на героите, на фоновете и така нататък и на цветовете. Всъщност това доста ме потикна да изследвам някакви посоки, които сигурно нямаше, ако се задълбочавам в цветове и такива неща.
1: Тоест минимализма на изразните средства помага да се изчисти.
0: Да, в голяма степен.
2: Записите, които чухте от дискусиите на Световния фестивал на анимационния филм във Варна, драги слушатели, са записвани съвсем документално в кинозалата. Това обаче е, според мен, наистина безценен шанс да чуем какво имат артистите да кажат пред своята публика, когато са записвани тези дискусии. Все още не се знаело кой ще получи наградите от фестивала, на кого журито, международното жури, Андрея Бауер от Германия, Велислава Господинов от България, Катаржина Сурмич от Полша, Мариам Канделаки от Грузия и Софи Мирус от Франция ще дадат наградите. Забелязваше се обаче, че именно тези творци привличаха най-много въпроси по време на дискусията. В някаква степен може да се каже, че публиката вече им беше връчила своите награди.

продължаваме да разглеждаме българската съвременна анимация от различни ъгли. Сега ще чуем в предаването какво се случва. Три кинокритички, които изгледаха огромна част от програмата на фестивала, както българската, така и международната. Това са Надежда Маринчевска, Боряна Матеева и Петя Александрова.

0: и аз ги спрях и попитах на едно сенчесто и леко на завет място навън пред фестивално-конгресния център във Варна. Какво видяха те? Какви са тенденциите, темите, техниките? Какво се търси?
1: Какво е лицето на най-новата българска анимация? Как избират да работят младите аниматори в България? С какви теми избират да се занимават? Каква атмосфера създават във филмите си? Може ли да се каже, че има нещо общо, че има някакъв разпознаваем стил, примерно, нов български стил или нещо такова?
2: Аз мисля, че той не е нов този български стил, още повече, че те са различни. Не са така някаква посока, не са в някаква посока, която да е еднаква, и това е най-радващо, защото младите хора, а и не толкова младите, има колеги, които са на фестивала, всъщност имат, показват едно разнообразие в стилове. Да, някои от тях се фокусират върху мъжко-женските отношения, да речеме, при по-младите, както е в филма Нефила на Кристиан Захариев, или Извън релси на Райан Димитров, или, да речем, по странното така нещо, Самота с някакви борове. Но това са така едни неща, които са индивидуални в стила си. Може тук да отбележа и така в тази посока на любовните отношения, танцът на Магдалена Калиева, което пък е една живописта от камера, много интересна. Разбира се, остават в българската анимация и традиционните неща, които са свързани с карикатурата, с едни по-дълбоки внушения, социални. И нека пък моите колеги да кажат.
1: За жалост, не знам и аз как да кажа на моите и нашите слушатели къде да видят тези филми. Затова ми се иска малко по-така обзорно и не толкова с имена на конкретни филми да водим разговора. Просто защото и аз не знам кога пак ще имаме шанса да гледаме точно тези филми, дали те ще имат някъде специални прожекции. Усещат ли се, да, някакви класически елементи, например, можем ли да говорим за българска анимационна школа в момента? Както видим анимационен филм, разпознаваме ли, че е български?
3: Ами, например, във филма Комуницистачът на Настимир Цачев виждаме една проекция на старата славна българска анимационна школа с ясен сюжет, с хумор, с поука. В днешно време не можем да говорим за една българска анимационна школа. Това по-скоро е едно по-историческо понятие, от започнало 60-те, 70-те, 80-те години. След това имаме през 90-те години много силен спад на производството и едно възраждане след 2000-та година. В момента мисля, че има българската анимация в добро здраве. Виждаме и младите хора от двете школи на Надфис и на Нов български, които са в благородно състезание. И те са новото лице на българската анимация, но за школа едва ли бихме могли да говорим.
4: Аз мога да добавя, че двете посоки, в които, ако говорим за традиционната българска анимация, са силни. Едната посока е чувството за хумор. И чувството за хумор е нещо, което има и в студентските филми. И това е една приемствена връзка на този по-лек, по-оптимистичен и без някаква присъда поглед към света. Но втората посока, която е също така изразена от, дори тук от филма на Иван Веселинов, като започнем, и Илия Шекерджиев Комир, е на тази специфична графичност. Черно-бялото остро решение на стила, което има богати традиции в нашата анимация. В този смисъл, разбира се, особено за младите, те са студенти на силните фигури от 70-те години, от

0: 80-те на българската анимация и това по някакъв начин си остави отпечатък, но те трансформират темите. Вече са други, вече са различни.
1: А колкото до това къде може българската публика да види българска анимация, това е болен въпрос, който вече повече от 30 години стои пред анимационните творци, просто защото те не успяват да се впишат в традиционния начин на показване на кино. Нито по арените и моловете могат да бъдат програмирани отделни анимационни филми. Трудно дори успяват така програми от пакет филми да бъдат показвани, защото това е обикновено някаква прожекция, която е свързана с дати или с някакво честване, и те са еднократни прожекции. Българската анимация няма такова нещо, като да те пуснат в покината и ти да имаш седмици и седмици показ. За съжаление, и българските телевизии са длъжници на анимацията ни в това отношение. И то е защото много трудно се програмират къси филми. Те трябва да бъдат в пакет. Трудно се постига някакво взаимодействие между различни продуценти и телевизии. И за съжаление фестивалите остават този така начин, по който могат да бъдат видени и от българската публика, ако има такъв шанс.
2: И още нещо да добавя, че българската анимация в момента е много в час с световните процеси. Например, един филм като Зимна история на Димитър Димитров, Анимитър, използва изкуствен интелект за отделни елементи на, при създаването на филма. Това, което сподели самия режисьор на пресконференцията. Така че виждате, че сме попътни на процесите, които са най-авангардни, може би, в световната анимация.
1: Само трябва да добавя, че един фестивал е мястото, където нашата анимация мери своите качества с международната продукция в света днес, каквато е тя точно в този момент. И трябва да кажа, че българските автори имат съвсем достойно място в контекста на техните чуждестранни колеги и филмите.
3: Всъщност трудно може някой да разпознае, гледайки смесените програми, кой филм идва от България и кой е чужбина. Единствено, може би, ако има оригинално звучаване с думи. Нали?
0: Бих казала, че това е свързано и с производствената амбиция, и надявам се тя да продължи, на българските анимационни филми да работят в копродукции. И това да бъдат теми, които да са универсални, които да могат да имат показ на чужди фестивали и да така един космополитизъм да се отразява и в темите, и в стила. Една тенденция, която също така ми се струва, че продължава, макар и по-спорадично, това е връзката с литературата, която има. Тук имахме на този фестивал един филм от българските, който е по Булгаков, една свободна интерпретация на негов разказ, но това е традиция, която се появява. Ето, на същия анимитър беше по Даниил Хармс. Преди това, ако говорим в едни класически текстове, да не споменаваме Анри Кулев и различни произведения.
2: Или Штрих и стих на
0: цялата поредица, това щях да кажа. Тази поредица, която е свързана с поезията, Штрих и стих 1, Штрих и стих 2. Мисля, че е посока, която си заслужава да се продължи.
3: Те поезията, анимацията наистина имат много, много допирни точки горе-долу. Този тип късометражни анимационни филми са по някакъв начин стихотворения. А ако се върнем към това, което каза Анимитър вчера, и в общем той излезе на сцената и каза: ето, аз съм вещицата, която сега ще трябва да изгорите, защото използвах изкуствен интелект в този филм, за да съкратя някои от досадните процеси в създаването му. Филма е напълно авторски. Просто има неща, които като усилия, чисто технически, които са били извършени от интелекта, не от него. Но така гледам,

0: Ги филмите тук на фестивала. Аз виждам една много, просто като зрител, много силна тенденция в обратна посока към ръчното, към материалното, към работата с предмети, работата с кукли. Това дали е също някакъв пряк резултат от появата на изкуствения интелект в анимацията?
1: Значи смятам, че това е въпрос в момента на селекцията на фестивала. Тоест, тук са подбрани тези филми, в които действително артистичното начало е много силно и то е свързано с конкретния почерк на художника, с начина по който той рисува, с живописната маска, с всичките те, или много артистичното изработване на куклите. Това е нещо, което винаги ще се цени в авторското кино. Що се отнася до индустрията, анимационната индустрия, там винаги новите технологии и изкуствения интелект ще имат все повече и все по-голямо значение, но това е различен тип анимация. Авторската анимация винаги е целяла точно индивидуалната изява на художник.
2: От друга страна, един фестивал е място точно за арт-киното, нали? Той не разчита на публиката, която така или иначе ходи на кино, в киносалоните, на мултиплексите и така нататък. И в този смисъл тук ръчните техники особено се ценят и тяхното разнообразие и дори, както виждате, например, така наречения светещ екран на български, така се нарича, да, който е трудоемка техника, най-вече времеемка техника, особено прави впечатление, като когато се види на екран. И това важи за всяка различна използване на техника. С старите филми, сглобяването на архивите с Лилиан Гиш и така нататък. Това са филмите, които правят впечатление на фестивала. Не продукти, произведени с спестяващи редица неща с изкуствен интелект.
0: Занаятчийското все още се цени, не само концептуалното, но и занаятчийското. Това ме навежда и към друго нещо, което се каза днес. Боряна Матеева го каза, че като че ли новите български анимационни филми, поне в селекцията на фестивала, масово не са 3D. В същото време, ако човек иска да гледа комерциална анимация, тя почти винаги е.
3: Ами, може да си отвориш интернет и да си гледаш или телевизионни канали, има страшно много, така че това вероятно е някаква реакция, която с времето се е появила, може би и реакция на заплахата от изкуствен интелект, който ние не знаем точно какво ще се случи. Те и умните глави, които се занимават с това, и те не знаят. Но така или иначе, факта е, че ние на този фестивал това виждаме. Авторски филми, които са направени с по-традиционна техника и младите натам се обръщат. Ще видим дали това е конкретна реакция или това ще бъде тенденция, но на този етап не може да се каже ясно.
0: Като гледате толкова много нови български анимационни филми тук на фестивала, какво е това, което липсва? Има ли нещо, което искахте да видите, а пък не видяхте?
3: Ами, аз си мисля, че липсва малко по-голям, в българската анимация, по-голямо разнообразие на техниките. Например, куклена анимация, обемна анимация, смесените техники, живопис под камера, тук-там се мярка, но нямаме така. За мен това липсва. Повече българската анимация е някакси ориентирана към рисунката, което никак не е лошо, разбира се. Имаме великолепни художници още от старото поколение. Но ако младите повече се обърнат към различни техники, и включително и пластилинова анимация, има много варианти и на комбинации между тях, ще бъде по-интересно.
1: Това може би е само една така моментна снимка от процеса, защото сме имали преди няколко години филми с бродерия, филми с най-различни материали, които са нетрадиционни и много редки в света на анимацията. Така че те пак ще се появят. Това е нещо, с което винаги ще експериментират нашите аниматори.
2: Това, което да добавя към казаното от Боряна, е експеримента. Защото се предполага, когато говорим особено за млади хора, особено за студенти, ако тогава не ти е времето да опитваш какво ли не с цялата смелост, нали, кога друг път? А това значи едно по-разкрепостено мислене, а в анимацията то е разкрепостено и чисто като използване, креативност, като техники, като възможности. И всъщност това е, което очакваме. Затова може би ги натоварваме с едни, може и да са неправомерни, но желания да бъде по-оригинално, по-особено, по-различно, по-индивидуално и най-вече доста по-смело, по-заявено така. Ние ще взривим този свят по някакъв начин.
0: Благодаря ви много и на трите. Критиците говориха за селекцията, българската селекция на Световния фестивал на анимационния филм в Варна, а по-точно Боряна Матеева, Надежда Маринчевска и Петя Александрова.

0: и това се случва.
1: Чухте и в новините в 17 часа, драги слушатели, независимия културен сектор в България инициира една кампания в защита на статута на киноцентър Бояна. Притеснени са артистите от това, че има възможност след изтичането на договора, който в момента защитава статута на киноцентър като киноцентър, част от земите му да бъдат разпродадени и застроени, тъй като те се намират действително на много апетитно място. Отрекоха и от Министерството на културата и собствениците приватизирали киноцентъра, че имат подобни намерения. Въпросът обаче е защо се раждат подобни опасения и защо именно независимия културен сектор ги брани. Това обединение от артисти от всички сфери, не само от киносферата. Тези въпроси ще зададем сега на Любомира Костова. Здравейте!
2: Здравейте! Много благодаря за поканата. Да, кажа направо защо смятаме,
1: че има основания.
2: Значи, през последните години многократно сме ставали свидетели какво се случва всъщност с всички приватизирани както предприятия, така и различни обекти, които в последствие било обещано да бъде запазен техния статут, но всъщност всички знаем, че това не се случва и в един или друг момент те са били затваряни, продавани и въобще използвани с други цели. Когато една собственост е частна, нормално, държавата не може да се бърка в това какво да се случи. Но киностудията, това е обект от национално значение според нас за филмовата индустрия. В нея са произведени огромна част от българските филми, които са емблематични и слушателите са ги гледали. Продължават да се произвеждат доста филми, както български, всъщност така и международни и цяло филми от продукции, които дори не са и от Европа. Идват, знаете, продукции от Америка и от други континенти. Мислим, че това е изключително важно място. И за нас това, което е важно, е всъщност то да продължи да изпълнява тази функция. Защото да, може би сегашните собственици могат да обещаят, че в близките 1-2-5 години няма да правят друго, но кой знае какво ще се случи в бъдеще. И всъщност тук трябва да гледаме голямата перспектива. А тя е, че някои

0: бъдещ собственик след години, може би. Разбира се, че би могъл да продаде имотите, би могъл да реши да ги ползва с друго предназначение. Мисля, че е много важно за цялата киноиндустрия в България, за целия сектор, това да не се позволи. И тъй като този договор всъщност изтича през ноември месец сега, държавата има още малко време да направи така, че това да не се случи.
1: А какво трябва да направи държавата? Много кратко.
0: Много кратко. Едното е да направи цялостна проверка на този договор и всъщност да се види дали всички точки, всички задължения на инвеститора са изпълнени. Нещо, което до момента няма индикации да е направено. И второто, което трябва да направи, е да измисли механизъм, по който всъщност да гарантира, че това място, тази инфраструктура ще продължи да се ползва за производство на кино.
1: Ами, дано всичко това се случи в срок. За какви срокове говорим?
0: Ами, сега до 17 ноември е срока, в който може държавата да реагира и по двете точки. Доколкото аз така виждам, всички дават заявки, че имат намерението да остане тази дейност. В такъв случай аз не виждам никакъв проблем в момента да се вземе едно решение, че този обект от национално значение никога не може да промени нито размера си, нито предназначението си и то да продължи да функционира по начина, който до сега. Ние не сме политици, нито сме държавници, не можем ние да измисляме механизмите, но държавата разполага с огромен ресурс от експерти, които биха могли да предложат различни варианти това да се случи.
1: Добре е, когато независимия културен сектор бие камбаната и за части от културната сфера, които не са непременно винаги достъпни за артистите, за независимите артисти. За жалост, мисля, че действително не много от независимото изкуство в момента се създава точно в киноцентъра, но може би и това е едно обозримо бъдеще. Много благодаря на Любомира Костов за този разговор, а така завършва Какво се случва. Днес за вас работихме тон режисьора Никола Попов, музикалния редактор Цвети Бахариева, редакторът Рада Стойкова и аз, Яна Пункина.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място

0: за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на предстоящия вот на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Примата на българската естрада Лили Иванова е сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК и в този момент продължава учредителното събрание на комитета, на което присъства и премиерът Румен Радев. Оттам включваме пряко репортера ни Мария Костова. Добър вечер!
1: Добър вечер! В инициативния комитет влизат близо 200 души и много голяма част от тях са тази вечер тук в зала 6 на Националния дворец на културата. Учени, учители, студенти, кметове, политици от широк спектър, артисти, музиканти, спортисти. В комитета са председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, журналистът Валерия Велева, професор Александър Маринов, академик Георги Марков и още много-много известни лица, както казах, от широк спектър и от най-различни професии. Президентът с два мандата зад гърба си, Георги Първанов, който е тук, за да подкрепи тандема Илияна Йотова, Кирил Вълчев за предстоящия вот, каза, че Илияна Йотова е именно президентът, от когото има нужда България. Да го чуем.
2: Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова, с президента Йотова, сме съратници от

0: Десетилетия, няма да казвам колко, уважавам дамското. Работили сме и в политическата сфера. Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А от когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрият президент. Това е президент, от който България има нужда.
1: Бившият председател на Народното събрание и бивш министър от ГЕРБ Вежди Рашидов каза, че ако днес изборът беше с участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той щеше да го подкрепи, но тъй като той не участва в надпреварата, заяви, че ще подкрепи мажоритарния избор, и то е за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Да чуем и Вежди Рашидов.
2: Хора, които са осветени за малко, никому не знае ни от прожекторите, кандидати за президенти. Вижте, това е живота и съдбата на българския народ. Не може човек при живота си не реализира да управлява нещо. Защото у нас сме един синдром. Идваш беден селски кмет и си заминаваш много богат бизнесмен от политика. Да ви успокоя. Господин Борисов няма за кого да ми се случи. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираш, аз ще бъда зад него. Това е естествено.
1: И така Вежди Рашидов даде своята оценка и за останалите участници в надпреварата, която предстои на 25 октомври, и се аргументира защо ще подкрепи Йотова и Вълчев. За България в Европейския съюз и показване на приноса на страната ни в Европа ще работи Кирил Вълчев, стана ясно в експозето му, което приключи преди минути. В момента на трибуната е президентът Илияна Йотова. Ние оставаме да следим учредителното събрание и ще ви информираме в следващите емисии. За новините, Мария Костова.
3: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври 2026 година. Депутатът от партията и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
3: ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящия вод. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
3: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. По-рано премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ, партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
6: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
7: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на обществото. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат-президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза:
7: аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
7: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото но

0: Много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
1: За новините Емил Костов.
2: Партия Меч се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на Меч Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според Меч в президентската институция е необходима сериозна промяна.
3: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
2: Каза лидерът на Меч Радостин Василев. Централната избирателна

0: можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
1: Каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори на 25 октомври. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от вота. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, както и техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43% от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47% от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки, при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405, при средни 463 и по природни науки 421 точки, при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
3: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа пари следват ученик. Трябва да променим също така проблема с невладеенето на българския език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
2: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към конфликта в Украина. В телефона разговор с Владимир Путин, Доналд Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро. В същото време украинският президент Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски прат. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска Донецка област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много

0: Близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
1: Страните членки постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украина да закупува жизненно важни продукти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя съобщи, че заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението. Следващото плащане за Украина в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки и на фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвиква тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Протестиращи носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха всички заедно срещу фашизма. Организаторите обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветен на призива на проверка на възможността за забрана на партия Алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Макленбург-Предна Померания. Възможността за продължаване на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде обсъдена и в контекста на възхваляването на Ратко Младич, осъден за геноцид, военни и престъпления срещу човечеството. За това предупреди Европейската комисия. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина експулсира двама дипломатически представители на Сърбия заради възхваляването на Младич. Външният министър съобщи също, че Босна и Херцеговина оттегля съгласието си за обща декларация за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, която трябваше да бъде подписана на 1 октомври в Черна гора. Вчера Младич беше погребен в Белград с военни почести и изпратен от многохилядно шествие, а опелото му беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий.

0: В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Паева.
1: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2027 година собствениците на имоти няма да плащат данъци, ако имота им се намира в посочените от Министерството на финансите списък. Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. От Гърция, Катя Паева.
0: Отново у нас пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан над село Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в борбата с стихията. По предварителни данни пожарът е обхванал площото около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително травна и храстова, както и горски площи с бял бор. Основната версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местната комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Продължава гасенето и на пожара на Трилския манастир. От главната дирекция на пожарната предупредиха, че опасно от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: Предупреди директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 млн. 400 хил. лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служителите на Националната полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Даниел Инков с още информация.
4: Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 млн. 400 хил. лева. Димитър Андонов, заместник директор

0: Главна дирекция Национална полиция посочи.
1: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
0: Комисар Чавдар Джиков, началник отдел разследване.
2: Те първа се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат конституирани като такива.
0: За новините Даниел Инков.
3: Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави светата литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
4: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
3: На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща нейното име. Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу Левски. Янев заяви, че е обмислил внимателно решението си и добави:
6: утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като треньор на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори срещу, лично срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение в всички нас. Атаките не спират, обирите стават грозни, и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил на заден план, и да покажа, че няма нищо по-важно за мен от това ЦСКА като клуб и като отбор да бъде добре. Надявам се

0: на 2027. Нападателят на Лудогорец Алберто Салидо ще играе под наем в Ботев Пловдив до края на сезона. Испанецът бе привлечен от тима от Разград в началото на годината, като изигра 20 мача, в които вкара един гол и даде една асистенция. Григор Димитров ще играе за България в турнира Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов, с още Александър Донски, Петър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И тази сутрин имаше минимални температури под 10 градуса. 8-9 градуса бяха най-низките измерени, но през деня имаше много слънце и преобладаващите максимални температури бяха между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в петък максималните ще са до 35-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и граничен контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков са членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на вота на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Няма опасност за населените места. 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца, въпреки подновените руски атаки срещу Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Кремена Пръвчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Слушате Надпяване. Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
2: Здравейте и добре дошли във времето на музикалната битка за вашите гласове, наречена Надпяване. Ние сме Юлия Гаддерова и Ивайло Маджаров. Останете с нас.

0: През месец септември, когато лятото е към своя край, но пък идват едни от най-празничните и любими дни, сме направили за вас селекция от изпълнения на изявени духови оркестри. Те винаги са част от всяка веселба.
1: Задава се и първото ни предложение. Хоро изпълнява берковската духова музика.
2: Номер едно.

0: Духов оркестър при Транспортни войски София ще ни забавлява в следващите минути, драги слушатели, с Лудо Младо, Дайчево хоро, което е и нашето второ предложение.
1: Номер 2.

Това е надпяване. Ние сме Юлия и Ивайло и днес ефира владее духовата музика. Третото ни предложение е любимата на цял народ – Ръченица. Изпълнението е на Софийски духов оркестър.

0: Следващите минути, драги слушатели, представителен духов оркестър на военноморските сили ще повдигне духа ни с искърско хоро. Това е нашето пето предложение.
1: Номер 5.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вод до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев. Това беше всичко от нашата септемврийска селекция. От мен Ивайло Маджаров.
1: И от мен Юлия Гаддарова.
0: До нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
8: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.

Слушате Сюита за оркестър. Музиката е на Костадин Бороджиев, а изпълнението на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа. Веднага след това ще чуете и Милка Андреева, странджански славей, който ще запее Дамянко Кошкунда си, заедно с оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Насладете се на изпълнението.

0: отзвуча гласа на Малин Домозецки. А дойде време и да си кажем до нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио. От мен Ивайло Маджаров. Спокойна вечер.
1: Програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, подготвена за вас тази вечер от звукорежисьора Боян Тодоров и мен Мария Вълчанова, и в което разтваряме звуковите страници на отминалата първа част, или както е оповестено в програмата, първи модул на таз годишното 57-мо издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Въпреки че хронологично той се появява, когато фестивали като Варненско лято и Мартенски музикални дни в Русе вече са извоювали заслужено място в българския и световен музикален елит, със своята структура и съдържание Софийски седмици достойно се нарежда по значимост до тези големи два международни форуми в България. Нашият музикален обзор осъществяваме заедно с директора на фестивала, професор Момчил Георгиев, с когото имах щастието да разговарям малко след края на първия модул на Софийските седмици, в разгара на отминаващото лято, а вихреното музикално начало поставяме с трета част на концерт за цигулка от Пьотър Илич Чайковски в изпълнението на виртуозният наш цигулар Светлин Русев, заедно с оркестъра на музикално-драматичен театър Константин Кесимов Велико Търново, с диригент Георги Патриков, в запис от концерта им на 8 юни в Зала България в рамките на фестивалната програма.

0: Трета част из концерт за цигулка от Пьотър Илич Чайковски прозвучава в изпълнението на Светлин Русев и оркестъра на музикално-драматичен театър Константин Кесимов Велико Търново с диригент Георги Патриков. А ето как започва разговорът ми с директора на Софийските музикални седмици, професор Момчил Георгиев.
1: Не случайно в анонса към предаването отбелязах, че Софийски седмици със своята структура и съдържание се нареждат по значимост до другите два най-големи международни музикални форуми у нас, каквито са Варненско лято и Мартенски дни в Русе, независимо, че хронологически той се появява, когато те вече са извоювали своето заслужено място в съвременния български, а смело можем да кажем и световен музикален елит. Затова, преди да се потопим в същината на настоящото 57-мо издание на Софийските музикални седмици, бих искала, макар и накратко, да припомним за слушателите, които не са изкушени от дълбините на музикалната и

0: история за онези вдъхновени от ентусиазъм дни в зората на фестивала, поставили началото на съществуването му за първосъздателите, за идеите, превърнали се в движеща сила за неговото утвърждаване и развитие.
1: Действително, измежду класическите музикални фестивали, Софийски седмици не е най-стария и камерния фестивал в Пловдив е по-стар от него, да речем. Но през 1969 година Любомир Пипков, Панчо Ладигеров, Богомил Стършенов се събират с идеята да се създаде един Софийски фестивал, който да бъде по примера на международните фестивали, както те дават за пример Варшавска есен, Прашка пролет и Московска зима. И тогава Пипков казва ми да го кръстим Сиромашко лято. Този анекдотичен случай е известен. Но с усилията на тези пионери и със съдействието, разбира се, на Министерство на културата, тогава Комитета за култура и Столична община, действително това е най-стария фестивал в столицата пък и един форум, който веднага застава на своето достойно място в културния живот на София.
0: Разказвайки този забавен момент от историята, всъщност кога фестивалът получава името си Софийски музикални седмици?
1: Още в самото начало. За разлика от Варненско лято, да речем, той веднага се фиксира като Софийски седмици и от друга страна визията му претърпява няколко периода, примерно логата му се сменят, шрифтовете и така нататък. Ето и преди 4 години ние сменихме логото, което се възприема като много модерно и така говорещо едновременно и за София, и за Света София, и за музиката. Така че в това отношение той претърпява

0: някои промени.
1: Споменавайки неколкократно името на София, тук е мястото да представим и едно от произведенията, посветени на нашата столица и по-точно с нейната история през последното столетие, свързани с драматичните времена от края на Втората световна война. Датата е 22 юни, концертът е под наслов «Отломки и сънища», а изпълнители са цигуларите Йордан Димитров и Петя Димитрова, виолистът Виктор Мицев и челистът Борис Радилов. Слушаме ги във втора част и струнен квартет номер 1, заглавен «Бомбардировките над София» от българския композитор Георги Стрезов.

Втора част и струнен квартет номер 1 от Георги Стрезов «Бомбардировките над София» чухме в изпълнението на Йордан Димитров и Петя Димитрова цигулки, Виктор Мицев виола и Борис Радилов виолончело в запис от концерта им «Отломки и сънища» от 22 юни 2026 година. Оставяйки още малко в полето на историята и развитието на Софийските музикални седмици през изминалите години, възникват няколко въпроса, чието отговори биха могли да изградят мостове между миналото и настоящето.

0: бъдещето, а защо не между традицията и бъдещето. Най-напред е нужно да се подчертае, че още тогава е възприет принципът за мултипликация, идващите артисти да не остават само в София, но част от тях да гостуват и в други големи градове, като Пловдив и Варна, с което се увеличава броя на слушателите в страната, оптимизират се финансовите разходи и се осмисля присъствието на артистите, идващи от чужбина. Затова попитах професор Момчил Георгиев, доколко този принцип се запазва и утвърждава във времето и доколко е възможно приложението му днес с оглед на настоящата конюнктура.
1: Това е възможно в периода, в който е имало единно държавно обединение музика, тези провинциални фестивали не като качество, а като местоположение всъщност са имали връзка с центъра, така да се каже. Координацията е била много сериозна и тъй като много от турнетата на големите състави, да речем, са се осъществявали по междудържавни планове, а това е било в ръцете на Министерство на културата, затова тази координация и мултипликация е била много ефикасна. С годините част от тези агенции музика, които всъщност съществуваха и те бяха другата разпространителска мрежа в страната, се загубиха, те бяха закрити и така връзките се разкъсаха между организаторите на фестивали и на отделни прояви. Но ние си сътрудничим така или иначе с Варненско лято най-вече, тъй като нашия времеви период е съвпада с мартенски дни, е по-трудно, но и с други фестивали от България и от чужбина. Опитваме се поне да наистина да мултиплицираме и да осмислиме идването на един състав, да речем, който е скъп от чужбина с неговото представяне на повече места в България.
0: Именно, което и идеята и смисъла, за да бъде чуто повече слушатели. Нещо още любопитно е, всъщност от времето на своето възникване ли остава традицията Софийски музикални седмици да се откриват в Деня на българската писменост на 24 май?
1: Да, така е заложено в началото и даже в началото има и едно определено произведение, с което се е открила фестивала. Дълги години това е била оратория за нашето време на Любомир Пипков. Преди и след това, това е било около 25 години, преди и след това, разбира се, вече нещата се разчупват. И сега търсиме така по-големи състави или по-емблематични програми, които да бъдат за откриването, но се въртиме наистина около датата 24 май, дали ще 23-24, открихме и с Мариинския театър дори на 22 май, но това е датата, на която стартира около 24 май, да.
0: Един различен, но не имало важен исторически въпрос със значение и в днешния ден е това, че още в началото на съществуването си в програмата на фестивала се оформят рубрики като сцена на младия изпълнител, непознати страници, примери, изтокът среща запада и други. Доколко и по какъв начин тази традиция се запазва и развива в настоящето?
1: Много държим на тези традиции, тъй като действително фестивалът от началото е място за срещи. Още в първите издания започват да идват както представители на музикалната култура на страни от социалистическия лагер, така и много западни оркестри и действително тук се среща изток и запада. И френски, великобритански, американски артисти, танцори, изпълнители и композитори идват в София с най-голямо удоволствие. Така че ние продължаваме тази традиция и до сега разширяваме, разбира се, географията много и с страните, които са в фокус. Това са нови вече традиции и формати, които създадохме напоследък. Но ние държим на тази визия, че фестивалът трябва да бъде място за срещи, място за първи срещи, място за първи колаборации, за много премиери на български и на чуждестранни композитори и изпълнители.
0: За всичко това, което ще поговорим в следващите минути, но за да поставим своеобразно многоточие на историческия ни обзор, защото в хода на разговора ни по-нататък със сигурност отново ще правим, казано на музикален език, връзки на разстояние с историята и традицията. Трябва да споменем и това, че през 1982 година Софийски музикални седмици е приет за пълноправен член на Асоциацията на европейските фестивали за музика, театър и балет, в която членуват най-престижните и големи европейски фестивали. Какви са всъщност критериите за членство в тази асоциация и кога един форум на изкуството може да бъде определен като фестивал?
1: Както е видно от датата, още 12 години след създаването си,

0: Софийски седмици заслужава място в тази европейска компания на най-добрите фестивали. По определението на фестивалната асоциация, по определението на теоретици и практици на фестивалните прояви, фестивал е една извънредна, извън обичайния концертен живот на определеното място събитие, т.е. извън всеки четвъртъчните или всеки петъчните концерти на определен оркестър или спектакли на местната опера. Мястото, където наистина има празничност, където има фестивалност, който е ограничен, разбира се, във времето, но за периодизацията на фестивала ще поговорим по-късно, тъй като и той претърпя промени в това отношение. Тоест, фестивал е мястото, където наистина могат да се срещнат неща и да се чуят, които не са, така да се каже, за ежедневна консумация.
1: И така малко един страничен въпрос. Има ли други български фестивали, които са членове на Европейската асоциация на фестивалите?
0: Да, в момента Варненско лято е активен член на Европейската фестивална асоциация. Мартински музикални дни, мисля, че чрез Българската фестивална асоциация са членове. Ние също от 2012 година, след основанието на Българската фестивална асоциация, се включихме в нея като асоциирани членове, тъй като в времената, в които субсидиите ставаха все по-оскъдни, а таксата в Европейската фестивална асоциация се увеличаваше. Просто така заявихме нашето мнение. То беше много добре прието от ръководството на фестивалната асоциация, че с тези средства, които ние даваме за членски внос, могат да се направят 10-12 концерта на млади музиканти. И в този смисъл ние се замразихме като индивидуални членове, но сме също така членове все още на фестивалната асоциация.
1: Паметната за Софийските седмици 1982 година е увековечена с редица записи от тогавашното 13-то издание на фестивала. Сега и ние ще се пренесем за кратко назад във времето на откриващия концерт от 1982 година с финалната част на първия клавирен концерт на Веселин Стоянов, създаден впрочем точно 4 десетилетия по-рано през 1942 година. Свири Николай Евров заедно с симфоничния ни радиооркестър, известен по онова време като оркестър на българското радио и телевизия, а на диригентския пулт е именития Васил Стефанов.

0: А сега от историята се пренасяме в настоящето, продължавайки музикалния обзор на отминалия първи модул на тази годишното 57-мо издание на фестивала в разговора ми с неговия директор, професор Момчил Георгиев. И така, първото, което прави впечатление, е мотото на форума, произведено в България. И ето, че още тук отново виждаме намигването на историята с въпроса: по-лесно или по-трудно се съставя днес програмата на Софийски седмици? Или в този случай отново действа клишето, че всяко време носи своите предизвикателства и перспективи?
1: Клишетата затова са клишета, защото са верни.
0: Така е.
1: Така че всяко време наистина с своите характеристики, но и по-лесно от гледна точка на логистиката, да речем, с тези много по-лесни и бързи връзки, както дигитални по интернет, така и с самолети, хотели и така нататък. И по-трудно от гледна точка на финансите и от дори и от това пребогато насищане на пазара с музиканти, изпълнители, с композитори, с състави, които много сериозно се конкурират помежду си. Ако днес ние правиме между 75 и 80 концерта на година и около 100 прояви общо, трябва да кажа, че предложенията към фестивала са по 2,5-3 пъти повече. И то качествени предложения. В никакъв случай не мога да кажа, че към Софийски седмици се протягат за участие хора, които нямат качества, напротив. Но цетката е много сериозна, защото наистина е трудно да се подбере най-доброто и, разбира се, свързано и с концепцията на фестивала, от гледна точка на годишнини, на репертуари и така нататък.
0: Именно говорейки за концепцията и поглеждайки в подробности програмата на фестивала, прави впечатление ясно очертаните приоритети, определени с понятието на фокус, като, например, ансамбъл на фокус, жанрове на фокус, композитори, артисти и дори отделни инструменти. Какво предпостави насочването точно към тези фокуси и има ли този подход аналог в миналото или това е нов модел на структуриране, който искате да утвърдите?
1: Това е нов модел, който от няколко години, който извежда пред скоби някои инструменти, жанр или състав или композитор или страна, което, пак казвам, не е обичайно в ежедневния концертен живот. Ето, духовите инструменти, например, не са чест гост на сцената концертната. Тази година дори и в духовите ансамбли ще представим три квинтета, които са духови квинтети. Нали, ако прегледаме така афиша, нормалния афиш на който иде град, включително и Париж или Лондон, да видим там колко духови квинтети има в регулярните. А ние имаме 5-3 квинтета, т.е. един брас ансамбъл. И това са в сътрудничество с колеги от Враца, Русе, Плевен и Солун. Ето и това взаимодействие на Софийски седмици, които искат да представят и по-широка палитра на българската музикална култура, тъй като нашия столицоцентризъм, така да го кажем, или софиоцентризъм в музиката е много силно изявен. Но много хубави неща стават, както знаем, и в Русе, и в Варна, и в Бургас, и в Пловдив, така че ние сме длъжни да представяме една по-богата палитра на тези музиканти.
0: Пускайки се в детайлите и по-конкретно в споменатите вече приоритети, насочвам вниманието към първия от тях, а именно жанрове

Трета част из концерт за пиано номер 1 в Ла минор от Веселин Стоянов прозвучава в изпълнението на Николай Евров и оркестъра на Българското радио и телевизия с диригент Васил Стефанов. Документален запис от откриващия концерт на 13-то издание на Софийски музикални седмици през 1982 година, когато той става член на Европейската асоциация на музикалните фестивали.

0: тези музиканти?
1: Пускайки се в детайлите и по-конкретно в споменатите вече приоритети, насочвам вниманието към първия от тях, а именно жанрове на фокус, в който като четем в програмата, акцентът е върху вокалните жанрове и по-точно вокалният рецитал. Правя това не случайно, защото го виждам още в откриващият концерт на 24 май с концерт на възпитаници на Райна Кабаеванска. А на следващия ден на сцената се представи камерна капела Полифония под диригенството на Людмила Герова. Преди да кажем по няколко думи за концертите в тази сфера, които според вас заслужават акцент на вниманието, бих ви попитала в каква насока беше поставен приоритетът? Към музиката на дадена епоха, автор или стилове? Или по-скоро акцент върху личността на изпълнителите и техните предпочитания?
0: Акцентите са изведени в тези формулировки, които са в фокус, но също така всеки концерт има свой акцент.
1: Да речем, концерта,
0: да, за концерта на Полифония, това беше 95 годишнината на нейния основател и дългогодишен диригент Ивелин Димитров. Естествено, че централна фигура в откриването беше Райна Кабаеванска със своите прекрасни възпитаници и това беше наистина един летящ старт на фестивала с участието на нашия основен домакин и съорганизатор Софийска филхармония, който даде на публиката една огромна радост да чуе тези млади, но вече прекрасни и утвърдени дори по световните сцени изпълнители в един концерт с не особено познат репертуар. И въпреки това публиката беше запленена от това, което чу.

пролетен вятър, пролетни цветове, вечерно небе, под черешата, жълтият пламък и късна пролет. Така са наименувани шесте вокални миниатюри из цикъла пролетни ескизи на Живелия между 1930 и 2017 година естонски композитор Велю Тормис, които прозвучаха в изпълнението на камерна капела Полифония с диригент Людмила Герова в запис от концерта им на 25 май тази година, а от същия концерт предлагам и песента на Веселин Стоянов «Разсъмване».

0: В изпълнение отново на камерна капела Полифония под диригентството на Людмила Герова чухме разсънване от Веселин Стоянов. И продължавайки представянето на вокалната линия във фестивалната програма на Софийски музикални седмици, попитах професор Момчил Георгиев. Кои други концерти в сферата на вокалните жанрове, преминали до тук, бихте искали да откриете като особено ярки и да бъдат представени приоритетно с записи на радиослушателите?
1: В две насоки, както стана въпрос за вокалните ни интереси тази година, това бяха соловите рецитали, които също имаха свои смислови центрове, както да речеме посветение на Сецесиона, концерт-спектакъл на Милена Гюрова и Мариана Панова заедно с Йоана Буковска и Стефан Врачев. Определена насока и репертуарна имаше също концерта, в който участваше

0: Ана Янкова, Зара Димитрова донесе също един нов репертуар в концерта си. Тя живее в Милано. И това е част пък от другата концепция на фестивала, произведено в България. Тоест, тези музиканти, певци и композитори също, които имат кариера в чужбина, но не са толкова познати на наша сцена. Ето, например, Милена Гюрова или Алека Ведисян, който живее също, в Инсбрук, а Доряна Чакърва, която пък има страхотна кариера, тази пианистка, която беше с него в рецитала. Има толкова много записи и концерти в Германия, тук беше съвършено непозната и се оказа един страхотен партньор и солист също така в този рецитал на Алека Ведисян.
1: Споменах не случайно за преминалите концерти до тук, защото, както отново виждаме в програмата, Софийски седмици ще имат своя втори модул през есента и по-точно до 10 октомври. Какво можем да очакваме в него специално във вокалната музика, защото по-нататък отново ще обърнем поглед на там и при представянето на другите приоритети?
0: Есенния модул няма толкова много вокални концерти. Ние се ориентираме по-скоро към другите наши смислови центрове. Това са духовите инструменти. Тук има и повече спектакли, които се очакват. Да речем, танцов театър. Има също оркестрови концерти в сътрудничество с Симфонията Враца и с нашия фестивален оркестър също, който закрива фестивала. Годишнини, които са изключително важни, които не можахме да отбележим през първия период. Така че в тази част на фестивала има по-скоро камерна музика, пак отколкото много премиери. Вокал. Да, отколкото вокални.

0: Балада и «Моите песни, моите напеви» от Карл Мария фон Вебер чухме в изпълнението на Алика Ведесян в сценично партньорство с пианистката Дориана Чакърова в запис на част от техния рецитал на 17 юни. А сега насочвам вниманието към следващия приоритет в тази годишната програма на Софийските музикални седмици, в който на фокус са значими годишнини на бележити българи и европейски композитори, каквато впрочем е и 240-та годишнина от рождението на Вебер. Но най-напред попитах професор Момчил Георгиев за българските композитори и юбиляри и кои от тях бяха застъпени в програмата до тук.
1: Ние винаги търсиме и така напоследък използвам словосъчетанието музикална археология. Ето Васко Абаджиев, например, чиято 100 годишна честваме, не беше познат като композитор. До сега направихме две премиери и пиесата му за фагот, която изпълни Мария Чернокова с Надежда Цанова, и така позабравената, която е свирена на времето от оркестъра на Емил Янев, серенада за струнен оркестър. Също така Стоян Бабеков беше отбелязан в неговата 90 годишна, на Ангел Котев 75-та годишнина. Но предстоят и други юбилеи, както казах. Просто тази година са толкова много юбилярите. Така. Михаил Пехов беше отбелязан, но предстои пък Кюрчийски да бъде отбелязан. Любо Денев, Цветан Добрев, Емил Ханджиев. Така, разделени са на половина тези наши композитори-юбиляри.
0: Но наред с споменатите юбиляри, силно впечатление прави факта, че редици изпълнители и състави представят в програмата тази година и музиката на наши ярки творци, които макар и да нямат кръгли годишнини, имат своето неизменно място и значение в културата ни. Имам предвид специално два концерта. Най-напред този от 6 юни на Софийски камерен хор Васил Арнаудов по случай 60-та годишнина на състава, който под диригенството на Теодора Павлович, освен музиката на Моцарт и Амброс Чопи, чухме и композиции на Константин Илиев, Иван Спасов, Георги Арнудов, Михаил Луканов и Веселина Димитрова. А на 12 юни прозвучаха премиери на български квартети, както вие казахте, Михаил Пеков, Пламен Джуров, Георги Арнудов, Асен Аврамов и Ценко Минкин. Като разбира се, не бива да се отминават с лека ръка и онези концерти, в които също звучеше българска музика, макар и в съчетание с творби от други автори и епохи. В този смисъл, моят въпрос е, има ли фестивалът някакви изисквания или по-скоро предложения към изпълнителите за конкретна тематична програма? И в тази връзка, подобно на връзката, кое е първо, кокошка или яйцето, може ли да се определи като първо желанието за тематично организирана програма или отново се прави координация с желанието на изпълнителите?
1: Нещата така да в двете посоки. От една страна винаги ние имаме предвид какви годишни

0: ни предстоят, какви ще бъдат нашите жалони по отношение на българската музика, да речем, и така нататък. Но разбира се, очакваме и от изпълнителите интересни предложения, тъй като те също откриват нов репертуар, да речем, Даниела Дикова е в дъното на това, че бяха направени премиери на Михаил Пеков, на Пламен Джуров, на Георги Арнолдов и на Зен Аврамов, но също така ще бъде представено за първи път триото на Красимир Кюрчийски. Росен Идеалов, който пък е инструменталист в фокус, откри пред нас произведение на Петър Петров и така нататък. И ако трябва да окръглим и да завършим пък и с хоровите цикли, този концерт, който споменахме на камерната капела хора на Павлович.
1: Васил Арнолдов.
0: Да, на Васил Арнолдов. Всъщност българските композитори там бяха представени с произведения, специално написани за този хор. Още също така интересна, пък тематична опаковка имаше този джазов хорово, джазов концерт на хората Делма Дорамос, който естествено дойде като тяхно предложение в съчетание с прекрасния пианист, джаз пианист Косю Костов. И ето така, нещата идват и отвън, и отвътре, така да се каже. Да.
1: Да. Вие споменахте за втория модул и за Михаил Пеков, но все пак да попитам конкретно, ще имаме ли щастието да чуем и други български творци във втория модул през есента? Тоест, какво може да очакваме в този аспект?
0: Вече казах, нови премиери ще има на Любомир Денев с отбелязването на 75 години, на Цветан Добрев, на Емил Ханджиев, на, както казах, Кюрчийски, и още ред други произведения, така да не разкривам съвсем всичко, но има и много интересни програми в каметния жанр. Ще покажа няколко думи сигурно и за този спектакъл, да, Тяло в лед.

0: Невинна песничка от Ивелин Димитров прозвуча в изпълнението на камерна капела Полифония под диригентството на Людмила Герова, а на рояла е Ивелина Иванчева. Отново част от техния концерт на 25 май, в който бе отбелязана 95-та годишнина на Ивелин Димитров. Продължавайки с значимите годишнини, списъка с тях виждаме тези имена на Ерст Хофман, 250 години от рождението, както и 240 години, както вече споменахме, на Карл Мария фон Вебер и 150 на Мануел де Фая. Тук първото, за което се сещам да попитам професор Момчил Георгиев е, а къде е Моцарт и неговата 270 годишнина?
1: Не всички годишни трябва да се отбелязват, иначе ще, само с годишни ще се свързваме. Нали? Но тук става въпрос за 250 годишнината на Хофман, който има изключително влияние върху романтичната музика. И когато стана въпрос за рецитал на Симеон Гошев с произведение на Шуман и Брамс, ето тук вече предложението беше от мене. А защо не направиш нещо с произведение на Ета Хофман, тъй като той е съвършено непопулярен като композитор, а той е бил такъв и двете произведения, които чухме, показват, че той в една съвсем прилична степен е владеел формата на тази романтична епоха, в която той е живял. Да не говорим пък за влиянието му върху Чайковски, Вагнер, Шуман и така нататък. Така че се получи един много интересен рецитал. Но Вебер беше отбелязан в рецитала на Алика Ведисян, Мануел де Фая пак по мое предложение беше в концерта на Плевенска филхармония с Гергов и Синове. Така че ето примери отново за това, че нещата трябва да текат двупосочно.
0: Ето го и Мануел де Фая, включен в фестивалната програма, както разбрахме по идея на самия професор Момчил Георгиев, в концерта на Плевенската филхармония под диригентството на Росен Гергов, в чието изпълнение ще се развихри прочутият танц на огъня из балета «Любовна магия» на испанския композитор.

0: Говорейки за изпълнителите в Софийски музикални седмици, плавно се насочваме към приоритета в програмата, наречен Артисти на фокус, където виждаме трима от нашите изявени инструменталисти, каквито са пианистката Надежда Цанова, както вие казахте, кларинетистът Росен Идялов и виолончелистът Атанас Кръстев. Тук първият въпрос естествено в това как се послучва изборът именно на тези изпълнители и как възниква идеята да бъдат поканени в фокус на програмата точно тези хора.
1: Когато, правейки структурата на фестивала, се появат няколко интересни предложения от един и същи артист, които не могат да бъдат прескочени просто, тогава именно този артист заслужава да бъде отбелязан и да бъде поставен в фокус, защото това е участие с над 3 концерта. И тези случаи са точно такива. В различни формации, в различни аспекти, в различни стилове се изявява и Надя Цанова, и Росен Идялов, и Атанас Кръстев. Затова те заслужават да бъдат специално изведени като някакво лице на инструменталните изпълнители в фестивала.
0: Вие споменахте, че не е един концерт, на който те се представят, а именно с каква програма се представиха тримата музиканти и в какви ансамблови конфигурации.
1: Надежда Цанова, например, свири с Мария Черноокова, един от концертите, който постави пък фагота в фокус между другите духови инструменти. Също така, нали, един екзотичен, така да се каже, за концертната сцена инструмент. След това беше в триото Geist, което беше с програма на Бетовен, заедно с Лора Маркова, която дойде от Базел, и Сашо Сомов от Страсбург, това пък от така своеобразния цикъл, произведено в България. И предстои нейно участие през есента в два концерта вече с оркестър. Единият ще бъде с Българския камерен оркестър от Добрич, където ще солира на произведения от Франк Бридж, което е квартет, клавирен квартет, който е оркестриран. И накрая ще закриеме фестивала с бурлеската в нейно изпълнение от Рихард Щраус, едно изключително трудно произведение, което се свири много рядко. Трябва да отбележа за края на

0: фестивал, обаче, че той има край на 10 октомври, но не и финал. Финал е на 11 октомври, когато ще отбележим 100-годишнината на Боян Лечев. Така че имаме край и финал, две различни неща.
1: Вие отговорихте на моя предхождащ въпрос, къде ще ги чуем във втория модул. Ако трябва така да го фиксираме, само Надежда Ценова ли ще можем да чуем във втория модул, а Росен Идялов и Атанас Кръстев приключиха ли своето участие вече?
0: Росен Идялов отново ще свири в концерта, който е за 75-годишнината на Велислав Заимов. Атанас Кръстев също ще участва, всъщност те се получават от 4 участия и на тримата. Отново ще свири Атанас Кръстев, пък в отбелязването на годишнината на Боян Лечев. Там ще бъде изсвирено триото, посветено на един голям творец, както е заглавието от Чайковски. Освен другото много интересно участие на неговите ученици Ангелина Абаджиева, Мичо Димитров и дори самия Иван Лечев, сина на професор Боян Лечев.
1: Един наистина хубав финал на края.
0: Да.
1: Вие споменахте още няколко имена, след които чух Лора Маркова, Александър Сомов, но сред останалите участници, които не са така изведени на фокус, кои според вас са другите, които заслужават по-специален акцент и така, евентуално внимание отново за нашия радиоефир?
0: Ако говорим отново за цикъла, произведен от България, те са десетки. Там са и Александър Хинчев, и Валентин Ватев, Десислава Петева, споменатите певци и певици, но Ива Николова, която предстои да дойде с рецитал заедно с Даниел Страхиневиц, Милен Киров, който е един прекрасен джаз пианист, който ще изнесе един рецитал, който е на границата на класиката и джаза. Изобщо кросовъра се появява под различни форми в нашия фестивал. Роберто Руменов от младите музиканти. Трябва да обърнем внимание на младите хора. Славина Железова, която в така дуо с мексиканска пианистка ще изпълни съвършено нов репертуар също на 8 септември. А да не забравяме и композиторите, които са също във фокус. Това бяха Божидар Спасов с един много интересен концерт в изпълнение на едно много интересно трио и много необичайно, пък ниското трио от виола, виолончело и контрабас Cat in Black, където имаше негова премиера, но също така Александър Кандов ще бъде изпълняван. Александър Дягилев, между другото, също ще гостува, но това е сина на Александър Дягилев, който е племенник по-скоро на Дягилев, този композитор, който почина съвсем скоро. Да. Неговия син ще гостува като виолист в спектакъла Тяло в лед, за който специално мога да кажа няколко думи по-късно.
1: Оставяйки в орбитата още на изпълнителското изкуство, отново правим историческа препратка с утвърдената още в първите издания рубрика «Сцена на младия изпълнител». Преди да направим, вие горе-долу направихте всъщност този обзор на състоящите се млади музиканти, т.е. изпълнителите, получили възможността за изява, би било интересно да споменем, ако е възможно всъщност, имената на някои от младите по онова време изпълнители, участвали в тази рубрика, станали в последствие вече утвърдени имена в нашия музикален живот.
0: На Софийска сцена за първи път са участвали като съвсем млади Сергей Накаряков, Вадим Репин, и сега ние ловиме младите таланти още в тяхната зора на кариерата, и това е изключително важно. Тодор Георгиев, например, който великолепно изпълни концерта за цигулка на Милко Коларов, ето още една годишнина, на 80 годишнина с оркестъра на симфонията Шумен. Така че за нас е изключително важно също да разкриваме отрано тези таланти, да им даваме първа сцена, първи запис, благодарение на Българското национално радио, което от години записва почти всички концерти, и нещо повече с обмена, който осъществява по линия на EBU, Европейския съюз за радиоразпръскване. Всъщност аудиторията на Софийски музикални седмици става многомилионна. Да, и има интерес към както българската музика, така и към музикантите, които гостуват тук, да речем от Люксембург. Въобще ние също много държим на музиканти, които идват тук, да свират българска музика, както бяха случая с Cat in Black триото, или музикантите от Люксембург, които свириха Албена Врачанска и Георги Орнудов и много други такива примери.
1: Оставяйки вярно на въпроса си за втория модул, предвижда ли се тези млади изпълнители, на които, както вече няколко пъти подчертаваме, е

0: редно и е наистина вдъхновяващо да се дава сцена, да ги чуем и в предстоящите концерти.
1: Да, и ние тук имаме вече пък едно ревю на сътрудничеството ни с музикални конкурси. И това е конкурса Лиз Барток, където ще участват двама млади унгарски пианисти, които станаха лауреати на Лиз Барток. Очакваме лауреатка на конкурса Васко Абаджиев също да се включи. Очакваме и лауреат на конкурса от Бах до джаз също да има рецитал през септември месец.

0: Българската музика на Софийските седмици, представена с фрагмент и соната за фагот и пиано от Васил Казанчиев в изпълнението на Мария Чернооков, а на роял е Надежда Цанова. Една от най-установените традиции в битието на Софийски музикални седмици е тази да се канят най-изявените наши и чужди ансамбли. И в тази връзка повдигаме завесата към приоритета в програмата, наречен «Ансамбли на фокус». А в този фокус попадат духовите състави. Попитах професор Момчил Георгиев какво инспирира този избор и кои бяха най-ярко представилите се от тях.
1: Една от причините, и пак казвам, и нашия стремеж да предлагаме на чуждите изпълнители да свират българска музика.
0: Е
1: така, например, квинтета от Солун, който имаше участие и с пиано в своя концерт, направи световна премиера на пиеса от Асен Аврамов. Ето тези неща са изключително важни за нас, но пак казвам ансамбъла Cat in Black, ансамбъл Гурджиев, който на 30 септември ще свири в военния клуб, е също нещо изключително интересно. Той ще донесе при нас непозната музика на този голям философ, мислител, хуманист, както и на Комитас и други арменски композитори.
0: Споменахме няколко пъти за приоритет инструмент на фокус, че са духовите ансамбли, акцент върху дървени духови инструменти. В случая говорихме за фагота, Росен и Дялов, който пък е представител на кларинета. Имаме ли други представители на дървените духови и можем ли да кажем, че в последствие могат да бъде акцент на Софийски музикални седмици медните духови инструменти като фокус?
1: Имахме две флейтови фиести. Едната беше на международното жури с инструменталисти от най-висока класа на конкурса Марсел Моис на 28 юни в Софийската градска художествена галерия, както и премиери на български пиеси за флейта в Съюза на композиторите на 7 юли. Така че общо взето се опитахме да покрием спектъра, имахме и рецитал на обой с пиано и то пък с бразилска музика.
0: Да.
1: Така че успяхме да покрием спектъра от дървени духови инструменти и продължаваме с ансамблите на есен. Но разбира се, ще дойде време и на медните, така както сме правили с ударните инструменти, например, което е едно изключително предизвикателство да се правят такива фиести за ударни инструменти, но цялата перкусионна общност на България очаква отново с голям интерес и предлага винаги много интересни неща.
0: Ансамбъл, но не духов. Слушаме сега в запис на трио Академика в състав Симеон Пеев

цигулка, Атанас Кръстев – виолончело и Мартина Табакова – пиано от концерта им на 16 юни под надслов «От мрака към светлината». Слушаме ги в четвърта част из клавирно трио в ла минор от Морис Равел.

0: Четвърта част из клавирно трио в ла минор отзвучава в изпълнението на трио академика в състав Симеон Пеев цигулка, Атанас Кръстев виолончело и Мартина Табакова пиано. А следващият въпрос, който поставих пред професор Георгиев, беше: въпреки че не е представен като приоритет на фокус, прави впечатление присъствието на джаза в тази годишните Софийски седмици, традиция или иновация е това явление и от кога?
1: Кросовър е в последните години традиция, наистина, тъй като ние търсиме граничните репертуарни, инструментални характеристики на нови произведения и действително дали ще бъде съчетание между фолклор и класика или изпълнение на джазови пиеси в нов аранжимент или на класически в джазов, да речем, както беше картини от една изложба в аранжимента на Христо Йоцов преди 2 години. Тези връзки, вътрешни връзки, те разкриват нови интерпретационни качества и, разбира се, музиката се поглежда от един друг ъгъл, което е важно за нас и привлича и нова публика, разбира се, този кросовър подход. Тук бих добавил и близнаците Владигерови, също, които пък се представиха за първи път с една изключително интересна френска програма, една френска вечер заедно с певицата Мария Павлова, но така или иначе в техния така стил на музикална изява имаше и кросовър отново.
0: Няколко пъти споменахте за предстоящият сценичен перформанс, така ще се нарека, или сценичните изяви, които предстоят на Софийски музикални седмици. Ако мисля, че тук е мястото, да ни разкажете какво предстои и какво можем да очакваме.
1: Една от сценичните изяви беше включването в фестивала на спектакъла на Мила Искренова в Народния театър, последния танцов камерен спектакъл на 29 юни, а предстои Тяло в лед. Това е танцов театър, който е по либрето на Александър Александров и с музика на Александър Кандов и Бистра Дилянов. Именно тук на живо ще участва Александър Дягилев също. Спектакъл е посветен на Нижински и Дягилев. Той ще бъде на сцената на Театъра на Народната армия и повече няма да издавам от този прелюбопитен спектакъл.
0: Именно прелюбопитен, както вие сами отбелязахте, то не можем да го наречем кросовър, но това за мен е също една иновация. Все пак Софийски музикални седмици са основно насочени към музиката, докато тази сценична изява на сцената на театъра е като тип отново една колаборация. Това отново ли е ваша иновативна хрумка идея или е нещо, което е заложено в годините?
1: Да, ние кандидатствахме с проект в Фонд Култура, който беше подкрепен и това е в сътрудничество с Русенския драматичен театър, който предоставя артисти, ателиета и балетни артисти, за които ще има кастинг пък. Тоест, това е една много така сложна колаборация.
0: Това е симбиоза между различните изкуства точно в този момент.
1: Точно така, но трябва да отбележа, че по принцип в годините фестивала винаги имал и оперни представления, разбира се, по-големи преди 30 и повече години, но напоследък не пренебрегваме камерните опери, които много пъти са били на нашата сцена, камерните балети, а и по-големи постановки. Също миналата година беше и Алма на Любо Денев, преди това Стон, посветен на Яворов, на Албена Врачанска, камерните, Телефонът на Меноти и така нататък. Така че сценични произведения не липсват.
0: Както отбелязахме в историческия разбор, в първите

0: Врачанска, камерните, телефонът на Меноти и така нататък. Така че сценични произведения не липсват.
1: Както отбелязахме в историческия разбор, в първите години съществува стремеж гостуващите изпълнители да се представят извън на София в рамките на фестивалната програма. Имаше ли тази година подобна колаборация и какви са перспективите за такова начинание днес и по-скоро за бъдещето?
0: Някои от нещата ще бъдат представени на други сцени. Вече имаше концерт в Плевен, този, който беше в София. Именно този спектакъл «Тяло в лед» ще бъде представен освен в София, в Русе два пъти, както и в Старозагорския фестивал, който също е по-стар, между другото, от Софийски музикални седмици, така наречения ФОБИ, фестивала на оперното и балетното изкуство, а също така в Плевен. Така че опитваме се наистина да разпространим нашите продукции и на други места.

0: Пиесата на Миленко Кошаров «Фишинг» чухме в изпълнение отново на Йордан Димитров и Петя Димитрова Цигулки, Виктор Мицев виола и виолончелистът Борис Радилов с участието на самия автор като пианист, а на финала на разговора ми с професор Момчил Георгиев съвсем естествено следваше и въпроса. Как виждате перспективите пред фестивала в близко бъдеще, а защо не и в по-далечни хоризонти?
1: Човек, когато прави такова фестивално издание, винаги се зарича да не продължава по същия начин. Тоест да има по-малко концерти, да има повече пари и така нататък. Но така се получава, че предложенията отвън, които идват, са много интересни, а идеите, които идват отвътре, са не по-малко важни и любопитни. Така че аз се надявам да запазваме формата, включително и с този

0: втори период, който се наложи от логистична и от финансова гледна точка последните 3 години. Де-факто това се получават два фестивала. Ето тази година през есента ще имаме 30 концерта и прояви, което си е втори фестивал на практика, но...
1: Става всички музикални месеци, но...
0: Да, точно така. Точно така, но все пак имаме някаква времева определеност. Да. Имаме така колаборации, ето с Културама направихме така. Ние нещо не казахме за съпътстващата програма, но да речем срещата с Кевин Клайнман, която беше организирана съвместно с Културама, беше изключително важна, посветена на музикалния менеджмент, на това, че той е работил с Клаудио Арао, Алексис Вайсенберг, Хоровиц в техните записи последни и с връзките си с други български музиканти. Един много интересен преглед на сегашната музикална сцена и звукозаписна индустрия по света. Разбира се, представяме и много други книги, лекции, конференции, които бяха и ще бъдат представени, предстои представяне на две книги. Да речем на есен за Виенските балове в София на Румен Нейков и за 100 години на Старозагорската опера на Румяна Апостолова. Така че съпътстващата програма също е много богата и тя винаги е така, всеки един уважаващ себе си фестивал трябва да има и такава програма. Естествено, майсторските класове, които в по-голямата си част минаха, нали, на Сузана Клинчарова, на Людмил Ангелов и така нататък.
1: Всъщност сега е моментът, преди да завършим нашият разговор и да отворим многоточието за септемврийският фестивал, който ще предстои. Именно съпътстващата програма. Какво я прави толкова важна и необходима за един музикален фестивал да присъстват тези допълнителни мероприятия в така наистина богатата и пъстра, дори колоритна, така да се каже, програмен афиш?
0: Пак казвам, фестивал е място, където може да се видят неща, които не могат да се видят всеки ден. Ето представянето на новата книга на Явор Генов, посветена на лютнята. Това е единствения и един прекрасен български лютнист. Да. Има своето фестивално място, тъй като ще бъде свързан и с илюстрации, музикални илюстрации. Това е нещо, което ще направим през септември. Представянето на диско е първият диск на Пламен Джуров, да речем, беше представен през юни месец.
1: А всъщност бяхте ли вие инициатора за издаването на този диск?
0: Да, така е. Така е.
1: На професор Джуров, който всички знаем като един от дългогодишните диригенти на софийски солисти, професор, преподавател. Всъщност да няма до този момент
0: и човек
1: диск.
0: Изключително много свързан с фестивала последните 30
1: така
0: години.
1: Така е. А той дори е само това. От композиционна гледна точка или изпълнителски?
0: Той е диригент в три от композициите, но тук е една симфонична сбирка, която е съставена от него, разбира се, с оркестъра на Българското национално радио и диригенти Георги Нотев, Васил Казанджиев и самия Джуров, пет произведения за оркестър, които за първи път виждат бял свят по този начин.
1: Благодаря на този диск.
0: Да.
1: Вие споменахте за предстоящите издания на представения на книги, както и на отминалите майсторски класове. Има ли такива, които очакваме и през септември? Специално на майсторските класове. Вие споменахте вече за Явор Генов и неговата книга.
0: Майсторски класове не предвиждаме през есента. По-скоро ние се фокусираме върху изпълнителското изкуство, пак казвам, в най-различни фокуси, рекурси и измерения.
1: Тоест предстои ни още дни, много интересни месеци и половина, на които ще се насладим на нови изпълнения, на млади музиканти и на...
0: И нов поглед към много от утвърдените имена, да речем, Емануил Иванов ще бъде представен с свои композиции. Ние също така не го познаваме него
1: от
0: като
1: тази,
0: композитор.
1: Този рекурс.
0: Да.
1: Да.
0: Това са едни клавирни превъплъщения и въобще превъплъщения на хората, които ние умишлено търсим и това е по моя покана.
1: Което е прекрасно. Аз ви благодаря за този разговор и ще очаквам с нетърпение следващия слот на фестивала, за да сложим заедно финала и точката на неговото издание до следващата година.
0: Аз предполагам, че много слушатели ще го чакат с нетърпение, тъй като действително предстоят интересни неща.
1: Благодаря ви.
0: И аз благодаря.
1: И в очакване с нетърпение новата ни среща с професор Момчил Георгиев и събитията, включени в тази годишното издание на Софийски музикални седмици, завършва днешното ни издание, подготвено за вас от звукорежисьора Боян Тодоров и мен Мария Вълчанова. А в минутите до 21.30 часа, както в началото преди 2 часа, ще слушаме музиката на Пьотър Илич Чайковски с безсмъртния му концерт за пиано номер 1, чиято първа част звучи вече в изпълнението на Виктория Баскакова и оркестъра на Музикално-драматичен театър Константин Кесимов под диригентството на Георги Патриков, с което ви желаем добро настроение, лека и спокойна вечер и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Уважаеми слушатели, вие сте с Аларма по програма Христо Ботев, пряко от Габрово и от Велико Търново. Аз съм Цветан Цветанов и тук с моя редактор Ивайло Стефанов ви срещаме с различни организации, които вече доста сериозно стоят на културната сцена на България. Не само в контекста на надпреварата за Европейска столица на културата през 2032 година, но въобще организации, които ние следим от дълги години, а и артисти. В днешното предаване ще чуем Русина Пенчева от Capturing Creativity Габрово, създателката на Microfest и не само, на още доста интересни проекти, както и Галин Попов и Ирина Пенева от 48 часа Варуши Юг, фестивала, който тая година навърши 5 години. Може би най-цветното събитие на град Търново за последните 5 години. Иначе те са хората, които свързваме и с арт-пространството там. Много често домакини и на събития на Аларма Пънк Джаз. Ще посетим ателиетата на Гергана Лазарова Рънкъл и Невена Екимова, която тъкмо се завърна от Норвегия. И ще слушаме музика, която е свързана с 48 часа Варуша Юг, с Microfest, а и с Аларма, където са ни се пресичали пътищата и се е раждало нещо интересно през годините.

0: Уважаеми слушатели, намираме се в подвижното радиостудио на Аларма с Русина Пенчева, създател на една платформа, която става все по-видима и по-видима последните години, Capturing Creativity, кораба майка на Microfest и на много други неща, свързани с фотография, с музика, с освояване на нетипични пространства.
1: Здравейте, Цецо, много ми е драго отново да приказваме.
0: И този път е с сериозен габровски акцент. Формулировката наистина е важна. Кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата през 2032 година с регионален стратегически партньор Велико Търново.
1: Точно така, да.
0: И може би много малки места в региона, които при всички положения, като си говорим за артисти, които живеят на 5 км от Габрово, те действат на тая територия.
1: Със сигурност, да. И около Габрово, и около Велико Търново има такива, и те също ще бъдат включени.
0: Това е голямо предизвикателство, но ти специално си един от хората, които имат и наблюденията, и опита от последните години, с какво се сблъсква човек, когато трябва да организира нещо интересно.
1: Сблъсква се с доста предизвикателства, но ние сме малък и много сплутен екип, начело с Невена Екимова, Гергана Лазарова Рънкъл, Васил Хаджигрудев, който пък е нашия музикален директор, Добринка Шавелов, който отговаря за видеопродукциите, Виолета Янева. И всъщност имаме толкова голям ентусиазъм и опит с други институции, други проекти и събития, така че обединяваме сили и всъщност много приятно и лесно работим и всичко се получава добре. Разбира се, тази година предполагам, че за Microfest 4 ще ме питаш. Предизвикателствата пред четвъртото издание на нашия бутиков градски фестивал, който трансформира неглижирани пространства и ги показва под нашата визия, се налага да бъде отменен. Мисля, че това е по-отговорното решение, защото обичайно той е подкрепен от програма Култура на община Габрово, от Министерство на културата, от Национален фонд Култура, но всички те от началото на годината до сега не са имали отворени покани и това е предизвикателството наистина за нас.
0: Знаем каква година е, а може би да не използваме думата отменен, а отложен.
1: Отложен е, ние даже знаем как ще изглеждат не само следващото, а и следващите две издания. Вече имаме програма и визия за тях.
0: И едновременно с това Microfest е част от множество други фестивали и инициативи, дето се казва още следващата седмица.
1: Да, всъщност, понеже другото събитие през септември на Младежки център Габрово, то е фестивал, който се случва покрай реката, нарича се Младежки срещи срещу течението. Те пък стиснахме си ръка и обединихме усилията, и като част от нашата предвидени за Microfest 4 дейности ще бъдат представени в рамките на този фестивал. И две от тях са лекция за съвременно изкуство на Невена Екимова, която ще бъде в неделя на 13 септември, и творческа работилница за работа с рециклирани материали за сценографката Гергана Лазарова Рънкъл. Тя ще бъде в петък. И това е част от нашата образователна инициатива. Втора част, първата беше по време на карнавал Габрово и танцуващи котки, а сега втората е продължението на творчески вихър, се казва, и е финансирана миналата година от Национален фонд Култура.
0: Рециклираните материали съществуват в историята и биографията на Microfest под много форми.
1: Абсолютно, те си станаха задължителен елемент, както музиката, както визуалните изкуства.

0: и ръчно сътворените неща. Творческата трансформация, това са основата на микрофест и въобще на всички формати, които развиваме. До сега сме успявали да надскочим изискванията и очакванията на програмите, които ни финансират. Например, арт-инсталацията Infundibulum в подлеза на автогарата.
1: Която още е там.
0: Все още е там, скоро прави 2 години, а ние вече планираме следващ творчески слой, който да я освежи и да я направи по-устойчива в колаборация с много интересен артист. Тези проекти финансираха събития, но ние оставихме трайна следа. Например, друг такъв е стенописа на Кром Багелски, Метаморфоза в 6-ти участък. Освен да вдигнем малко шум в един микрофестивал еднодневен, оставаме и трайна среда, която смятаме, че прави града ни по забележителен и така с нови забележителности в града, които са творчески.
1: Да, между другото, аз от детските си години не бях идвал в Габрово, после имах едни идвания, пак така свързани с изкуства, около 2012-13-14 година и след това една голяма пауза и сега като идвам всяка поредна година, точно подлеза на автогарата, стенописа на Кром, всичките тези реалности, някакси не мога да си представя града без тях.
0: Ами много се радвам да го чуя. За подлеза получаваме страхотни комплименти, така да се каже. Гражданите много си го харесват, наричат го подлеза на изкуството, наричат го световна метростанция.
1: Галактическо направо.
0: Абсолютно, да. Наскоро една инфлуенсърка пусна спонтанно видео там, което събра хиляди харесвания в социалните мрежи, а пък днес излезе и материал на Свободна Европа, който е написан по програма за младежи, School Media се казва, младежи журналисти. Новото поколение журналисти обърна внимание както на подлеза, така и на тунела, защото ние подлези, тунели, такива неща.
1: Да, подлеза в ниското, ако въобще можем да кажем, че има ниско в Габрово, тунела е малко по-нависоко.
0: Тунела е на едно хълмче, да, той пробива този хълм, но неуспешно, не го пробива до край, пробива го само на 120 метра и така вече 40 години стои без функция и затова ние пък решихме, понеже харесваме идеята за рециклиране, т.е. съществуваща инфраструктура, съществуващи материали, да ги преобразим и да ги използваме по креативен начин, за да ни отговорят на очакванията за градска среда и за зона за събития, култура, разговори, срещи.
1: А и мястото е такова, хем на един хвърлей от центъра, хем сякаш много далеч. Тунела създава илюзията, че е много далече, но всъщност е на около 3 минути от центъра.
0: Абсолютно, той е наистина на 3-4 минути пеша от главната улица, но понеже е на този хълм и понеже създава едно усещане за изолираност от всичко друго, което на мен много ми харесва, защото като някакво островче, от едната страна е пробитата скала, е природата, която е много красива, от другата страна леко така от високо виждаш наистина центъра на Габрово и е страхотна зона, която отпред самия тунел има доста голямо пространство. И всъщност цялата идея дойде от Васил Хаджигрудев, който когато дойде за първия ни микрофест нови такачи за Габрово, се беше разходил до там и го беше забелязал. Но тогава беше пълен с боклуци, много неглижиран и успоредно следващата година, независимо от на Васко идеята да правим там творчески събития, трансформации, пък друга организация го почисти с идеята същата да се ползва за събития и всъщност ние надградихме това, което те постигнаха, тая мащабно почистване и реално на Васко идеята му се сбъдна. И това всъщност е една гражданска инициатива, която е препозната от нашия артистичен колектив и която общината прегърна. Аз смятам, че това е много важно, гражданите да намерят начин да се свържат с общината по правилния начин, за да реализират проекти и дейности, които да са от значение и за гражданите, и за общината, и да се правят заедно.
1: Тук предлагам да чуем запис точно от това особено място. На сцената са Санди Даниел, Димитър Горчаков,

0: Васил Хаджигрудев. Това е от май тази година, от последното по-голямо събитие, организирано от Capturing Creativity, на което аз бях. Тогава беше и в рамките на карнавала в Габрово, но собствена своя си програма. И сега това, което не могат да чуят нашите слушатели, са малкото дъждовни капки, защото то хем заваля, хем не заваля. И музикантите така бяха обърнати на входа на тунела в профил, че имаше едни хора, които ги гледаха отвън, и едни хора, които мислеха, че ще завали, бяха влезли в самия тунел и ги гледаха отвътре.
1: Да, събитието е танцуващи котки, а сценичното разположение е дело на Васил Хаджигрудев, който събра триото и всъщност създадоха музика специално за събитието, както той често постъпва.
0: Слушаме и се връщаме към разговора с Русина Пенчева.

0: Драги слушатели, това е аларма по програма Христо Ботев с акцент Габрово и Велико Търново в това издание, в този първи работен ден след дългата августовско и малко септемврийска серия Най-доброто от аларма. Сега отиваме към най-доброто от други организации, региони и прочие. Като си говорим с Русина Пенчева, не бива да забравяме, че ние първо я познаваме като фотограф. Фотографът може да вижда нещата, ама да ги вижда и в перспектива, и назад, в миналото, и напред, в бъдещето. И тук насочвам към едно друго нещо, което е една документална видеопоредица, която се казва Следи.
1: Да, точно така. Причината да ме познаваш основно като фотограф е, че действително Capturing Creativity възникна като самостоятелна фотографска практика през 2013 и 10 години по-късно, през 2023 година, го разширих като платформа, а следващата година пък основах и творчески колектив. Така че проектите вече са мултидисциплинарни и доста по-мащабни. Следи е... Тази видеопродукция, ръководена основно от Добрин Кашевелов, но и Микаел Стефанов е част от видеоекипа. И общо взето тримата сме така трио зоркото око, което проследява нашите инициативи и оставя визуална следа от тях. В тая поредица, която цяла година дозаснемаме и постпродукция правим, включваме няколко епизода. Два от тях са за художници

0: Невена Екимова, която пък успяхме да заснемем на арт резиденция в Трондхайм, Норвегия, и Кромбърг.
1: Тя всъщност изчезна тогава някъде след последната ни среща и замина за Норвегия, където е живяла дълго време преди на специална арт резиденция. Сега разбирам, че и вие сте стигнали до там.
0: Да, за щастие столична програма мобилност ни помогна да стигнем и до там, за да заснемем за нас. Това беше важно за връщане на Невена в Норвегия, въобще в Скандинавия, и тя направи страхотен проект там, Bright, така че през декември ще може да видите кратко видео от нейната работа, общуването и с местния колектив и свободното ви време в Норвегия. Другото кратко видео е за стенописа Метаморфоза на Кромба Гекрофест 3 за щастие, Деси и Илко Градев по време на същия микрофест, а също и Илко Биров. Той имаше концерт през 24-та година на микрофест Infundibulum над Подлеза. Ще видим едно от емблематичните му парчета на видео в над Подлеза на до автогара Габрово. И също имаме две обзорни видеа на събитията ни. Карнавал в тунела, първото мащабно творческо събитие в това пространство от 25-та година, и обзорно видео от Микрофест 3 за щастие, което включваше концерти, творчески работилници, стенопис и така нататък.
1: Карнавал в тунела всъщност е едно събитие, на което аз лично не присъствах, понеже бях в чужбина на тази дата, но нашият тон режисьор Кирил Иванов беше и го е записал. Сега ще се опитам да издиря записа. Той е с Васил Хаджигрудев, Росен Захариев и Пиеро Епифания от Перу. Сега обаче, понеже Русина Пенчева винаги е на повече места, Знам, че също така се връщаш от Венеция тъкмо.
0: Да, много съм щастлива и заредена. Бяхме на четвъртото издание на Homo Faber, което е биенале, и тази година се казва Остров от светлина. Артистичен директор е британската световно известна сценографка и художничка Ес Девлин, която действително направи безпрецедентно събитие, много повече от изложба, 15 имерсивни изложбени пространства с музика, с множество сценографски решения, с които целят да презентират около 700 изключителни ръчно изработени изделия на автори от над 70 държави. Мисля, че самите автори са около 500 на брой. Въобще е много мащабна продукция и съвременен поглед към това, което човешката ръка може, но машината не.
1: Тоест, добри идеи за 32-а година тук.
0: О, абсолютно, да. Иначе биеналето може да... Да, всъщност обсъдихме възможности с екипа на Homo Faber от фондация Микеланджело за да бъде наша партньорска мрежа при кандидатурата на Габрово за Европейска столица на културата, защото действително има много голям потенциал за това, но пък голямата новина тази есен от Homo Faber е, че България

0: За първи път е домакин на образователната им програма Homo Faber Fellowship, която представлява обучение на между 30 двойки. Всяка двойка се състои от майстор-артизан и от млад автор, който се учи от майстора. Това е 8-месечна програма. 6 месеца са в ателието на майстора, рамо до рамо. Борис Делчев от Софийското си ателие ще обучава Мари Ранкен, норвежка, която е, за да кандидатства, е издирила Борис в Homo Faber Guide, а той присъства там по моя препоръка и аз съм много горда. Септември 22 година стартира този онлайн гид с няколко български артизани, от които е и Борис, и благодарение на това тя успяла да го намери, да се свърже с него, да го покани. Аз преди малко се чух с него и той ми разказа, нали, колко изненадан е бил, че въобще не е бил запознат с това и бил на ръба да откаже заради сложната процедура по кандидатстване, но в крайна сметка е изключително доволен. Той все още е във Венеция. Другата седмица си идва, ще се видим да обсъдим всъщност фото и видеопродукция, която ще документира процеса по предаването на знанието му. И това е много към Мари, това е много ценен проект, защото става дума за нашото българско занаятчийско наследство, което ще бъде предадено на млад автор от Норвегия.
1: Ето отново норвежката връзка. Аз се надявам и с Невена Екимова да си говорим в това предаване. Ще видим кога ще се срещнем точно. Съвсем наскоро при последната ни среща аз я открих и като музикант не знаех за тази страна от нейното творчество. Тя може би няма да иска да се излучат тези песни, но аз бих искал.
0: О, няма да има никакъв проблем. Тя все пак ги е създала.
1: В един по-ранен период и в някаква друга вселена, но те са чудесни са между другото. Но сега да се върнем към целия вихър. Цялото нещо, което става в момента. Това е нещо голямо. Знаеше се, че Габрово ще стъпи в тази надпревара. Започнах по разговора с предизвикателствата. Те са и географски, между другото. Защото не е Пловдив разляд в равнината, където могат да се построят 18 фестивални градчета.
0: Да, но това е много чаровно всъщност. Като
1: да, така е, така е, но трябва повече креативност и иновативност да се прилагат.
0: Ами ние габровци сме много познати именно с това и точно понеже не сме в равнина, историята за едновремешните предприемачи, които не са имали възможност да отглеждат реколти по полета и всъщност са били толкова предприемчиви и иновативни, че са решили да започнат да впрягат водата в процеса на примерно занаятчийските процеси или по-късно в технологичните процеси като двигател. И не случайно най-известния музей в Габрово е един от най-известните в България, музей Етър. Има такава експозиция с водни съоръжения за движване от вода, които илюстрират точно тая габровска предприемчивост.
1: И улавянето на стихиите. Ти понеже непрекъснато си и на други фестивали, вашия партньор Търново с Варуша Юг ти го проследи отблизо.
0: Да, всъщност ние два-три пъти сме участвали в него. Сега тази година реших да не участвам, понеже бяхме пък на Лозана поляна фест.
1: Да участваш като фотограф.
0: И имахме участие в другия фестивал и просто реших този път на Варуша Юг да се насладя като публика и все пак успях да ме ангажират за фотограф. Електрик ми ме поканиха да заснема тяхното наистина имерсивно и впечатляващо събитие в Лапидариума с DJ King и много се радвам, че успях да отразя това изключително събитие и акцент в програмата на 48 часа Варуша Юг.
1: Кои характерни габровски артисти ти би поставила на търновска сцена през 32-а година?
0: Само габровски ли?
1: Не, в случая, защото опитвам се да направя връзката и движението.
0: Невена Екимова задължително. Радоил Серафимов. Те вече са имали изяви във Велико Търново.
1: Нееднократно.
0: Да.
1: А предполагам, защото ето сега ти спомена, че Capturing Creativity е на 13 години вече. 2013 каза.
0: Да, току-що си давам сметка. Ами като концепция, като идея, да. И нали ти казвам, това първоначално беше самостоятелна такава фотографска практика, разви се в платформа, разви се в колектив

0: Всъщност сега използвахме времето да планираме, да стратегираме нови перспективи пред Capturing Creativity. Те никак не са малки, дори международни и местни. Въобще страхотни неща ни очакват, но очаквайте подробности.
1: Конкретно нещо около това ми хрумна току-що. Сега се замислям, че има артисти, без да визирам художници, визуални артисти, музиканти или занимаващи се с нещо друго, които при създаването на Capturing Creativity са били деца, а вече не са. Ето сега, първото, което ми идва на ума, половината от Mono and the Stereos са били деца.
0: О, да,
1: а предполагам,
0: да.
1: И в самото Габрово непрекъснато срещаш такива хора, за които не си чувала до преди две години.
0: Абсолютно, да. И даже има откакто правим събития от 23-та насам, много от нашите приятели, доброволци от нашата общност, децата им идват да помагат и аз наистина с всяка следваща година виждам как тези дечица израстват пред очите ми и те са децата на Capturing Creativity, защото винаги си намират нещо, с което да помагат, с което да се занимават и много обичат да се навъртат около нас. Така че ние вече започнахме да включваме и занимания за тези деца, защото това е най-младата ни публика и трябва да я възпитаме добре.
1: А има и такива габровци, които не са родом габровци, но са станали поне частично, както Илко Биров, примерно, както дори Хаджи Грудев.
0: А Хаджи Грудев вече все по-често го мислят за габровец. Не знам как се чувствате относно това, но те първа ще прави много неща с него в града и да, той не е габровец, но е габровец.
1: Точно това казвам, че има такива хора.
0: Има, да. Мисля, че ще стават все повече. Габрово е притегателна сила за много артисти. Харесва им да творят и да са част от тая спокойна, приятна среда. Аз всъщност именно така се завърнах в родното Габрово през 2013-та. Мен там ме привлече в творческия си процес съвсем не габровски артист, режисьора Петринел Гочев, който поставяше Ромео Жюлиета в местния театър и аз до тогава вече си се бях изселила. От 2006 година съм в София и си се бях изселила, но той ме завърна и ми показа красотата на града по съвсем друг начин. Аз винаги съм я приемала като даденост, но той ми насочи вниманието. По-късно Ириня Мамура дойде да работи с него и тя също така показаха ми града по друг начин и аз от тогава наистина го възприемам по-различно и се опитвам да изтъкна културната му значимост, да я подчертая и да съживим алтернативната сцена, защото когато аз бях тинейджърка, алтернативната култура в Габрово беше много активна, но сега не е чак толкова.
1: Пак ще стане. Има и стимул за това. Въпреки, че аз вярвам, че ти неща стават най-често отвътре, като импулс, който се заражда на много места едновременно. Като последен въпрос, дадохте ли име вече на площада до стенописа?
0: Дадохме име, но е неформално, защото се оказа, че ако искаме да го кръстим площад Черница, както планирахме, ще се наложи така административната пречка, като говоряки си за предизвикателства, все едно всички живущи да трябва да си сменят личната карта и адреса и да се намират вече

0: на площад Черница, така че решихме да не ги притесняваме по този начин. Това е отпадна.
1: Остава обаче като вратичка. Може пък да искат да си сменят личните карти при някакво такова сменяне на дизайна на личните карти за в бъдеще, примерно.
0: Да. Аз за финал исках да кажа, че в града си има много силна общност от край време и е много важно сега и кандидатурата, и евентуалното спечелване би могла да бъде от голямо значение за нея, за развитието. И тя е общност както и от публика, потребители на култура, но и от артисти и организации. И е много важно да назоваваме правилно инициативите, артистите, организаторите в нея, за да се пази паметта за техния принос и така да има прозрачен процес и да е по-отворен и по-ясен процеса. Мисля, че това е много важно.
1: Това е изключително важно. Русина Пенчева, специален гост в Аларма.

0: Alarma. Alarma. Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
1: Уважаеми слушатели на Аларма по програма Христо Ботев. Намираме се с Гергана Лазарова Рънкъл и Невена Екимова.

0: Тодорова. Две много разпознаваеми имена на съвременната арт-сцена тук на място, на тяхното място. Първо в ателието на Гергана, след малко ще отидем и в ателието на Невена, в бившия текстилен техникум в град Габрово. И събитията, които предстоят, са буквално в края на тази седмица, между 11 и 13 септември. Тук започвам от това, което виждам и което, може би, чувам. Не, всъщност вътре има други материали и не се чува, но това са едни капаци от кутии, които имат същия произход, като произхода на фонията на времето в подлеза до автогарата, създадена преди 2 години от Невена Екимова, но тук е произведение на Гергана. Ние сме в нейното ателие първо и то в Under Construction. Сега виждам едни змии от, така ги наричам, от капачки на кутии.
1: Те са рибки.
0: Ще кажеш и защо?
1: Ще кажа защо, да. Ще участваме в фестивала Младежки случки срещу течението с един проект Творчески вих, се казва, чиято цел беше да се направят няколко работилници, в които да има срещи с професионални артисти. Ще спомена само, че първата част от тези работилници се случи тази година по време на карнавала, на нашето събитие на тунела Танцуващи котки. И сега втората част, в която ще участваме с Невена, аз ще направя работилница с младежите край реката. И заради тази тема, младежки случки срещу течението, реших, че искам да изработим с младежите едни риби, които да плуват в реката. Връзка, разбира се, с състоянието да си младеж и тинейджър и да си срещу течението. В същото време цел беше да преизползваме материали и тези капачки чудесно паснаха на моята идея, понеже сега стават малко като едни бронирани риби, пътуващи, борещи се срещу течението. И още една връзка всъщност има така по-екологично насочена, понеже аз съм любител рибар и съм отраснала покрай река Янтра. И знам, че в нея вече пастървите са така изчезнал вид. И единствената причина все още да ги има в нашата река е това, че местни рибари и организации се грижат за това да зарибяват всяка година реката. Но ако те не го правят, условията в тази река вече не предполагат пастървите да живеят тук, защото е много топло, защото е мръсно и така нататък. И ми се иска това да отвори поле за разговор с младежите, докато изработваме тези рибки от консервени капачки.
0: Самите младежи са на възраст от?
1: Ами от 14 нагоре до, не знам дали има лимит, защото много хора считат себе си за младежи, включително и аз самата. Но може би до към 29-30 години ми споменаха, че има ограничения за самото записване за работилницата.
0: Тя на 11 в?
1: 11 в 3 часа. На реката до моста, до музея на хумора и сатирата, където се провежда самия фестивал.
0: Като се върнем назад към, аз казах, към фонията на времето, този инфундибулум под града, на изхода на града, историята на тези капачки, нека кажем, че всъщност те са от кутии за боя или нещо такова.
2: Капачките са от всякакъв вид консервени кутии. От боб, от грах, от...
0: Риба.
2: Риба, точно така. Абсолютно всякакви консерви, които вследствие на промяната на дейността на една фабрика в град Попово, те остават абсолютно неизползвани и става въпрос за стотици хиляди всъщност. Даже мисля, че бяха над 200 хиляди. И нашата приятелка, тя вече ни е много добра приятелка, Елена Цвяткова от Попово, тя е бизнес жена, която вижда потенциал в тези кутии, който е извън просто да си ги сплескат и да си вземат парите от скраб. Тя ги вижда като потенциален материал за артисти. И от няколко години насам тя води кампания, като ги предлага на различни художници. И мисля, че не е отказала на никой, който е имал някаква идея под каквато идея.

0: форма да използват тези кутии и техните капачки. Аз самата съм ползвала вече за два проекта. Един е въпросния инфундибулум, а другият, миналата година на есенните изложби участвах с няколко скулптури, които също бяха направени от тези същите капачки, които сега ще видим в работилницата на Гери.
1: Тоест, две години след инфундибулума има още много капачки и много... всъщност, те може би да, непрекъснато се появяват нови.
2: Появяват се и да ви кажа днес, докато угъвах капачки за въпросната работилница, за да имам показно за хлопетата, си мислех, нали не мога да направя сценография в театъра от тези консервени кутии капачки, понеже аз с това се занимавам.
1: Скоби, да, това трябваше да кажем.
2: Скоби, да. И днес се размечтах дали няма скоро да се появи някой подходящ проект, защото те...
1: Подводен?
2: Подводен. Той театър в Габрово, наистина скоро може и да е подвода. Но имат страхотното преимущество, че освен, че визуално са много атрактивни, са супер леки, което от чисто технически аспект, нали, е чудесен бонус, що се отнася до декор.
1: Технически, без да обясняваме цялата техника, те са олекотени още с един стиропор отвътре, за да може рибата да не потъва съвсем, а да плува, може би на 11-ти.
2: Да, точно така. Искам и се да имам рибки на различни нива, така да се опитаме да имитираме възможно най-близо тяхното поведение и да направим един всъщност голям пасаж от пастърви, който да може да се вижда от алеите край речните, когато хората се разхождат. Но въпросните изделия ще останат там само по време на фестивала.
1: Напомням, че се намираме тук в твоето ателие, а ателието на Невена Екимова е от другата страна на коридора в тази огромна сграда и много се радвам на тези индустриални прозорци, защото все по-рядко ги виждаме, все повече всичко почва да прилича

0: И така събрахме ги на няколко тура с кола и направихме една огромна планина от банани. Което, между другото, на мен пък ми направи асоциация в момента с това, за което ще си говорим в моята лекция за съвременно изкуство, ако искаш да ти разкажа за нея.
1: Два дни по-късно на 13-ти.
0: Да, точно така. Така, ресърчвайки за тази лекция, се чурих какво мога и аз да разкажа на едни младежи 14+, които си нямат представа от... или може би дори нямат интерес към какво е то съвременно изкуство и какво е един банан залепен с тиксо на стената и защо, примерно, ето и аз мога да го измисля това. Е началото на една много интересна дискусия. И в тази въпросна лекция, която също е част от творчески вихър, ще си говорим за това как от тези натюрморти, от тези портрети на крале, на битки, от тези голи жени, държащи плод, което всъщност е много сугестивно и така е било прикривано под извинението, че това са митологични фигури. Нали, това е Венера, това не е просто една гола жена, лежаща на легло. От там как се стига до този банан, залепен на стената и всичко помежду някак си ми беше интересно да го синтезирам в една едночасова лекция. И така, предстои да видим.
1: Тя ще се проведе къде и в колко часа?
0: Тя ще се проведе на абсолютно същото място, до реката, как го каза Гери, по един много ориентиращ начин.
2: До моста, до музея на хумора и сатирата, под моста.
0: Да, един вид почти под моста.
1: И... Тоест, ако вали...
0: Ако вали, мисля, че имаме шатра, така че няма проблем. Да, там ще си направим екран и ще си гледаме в картинки и аз ще обяснявам. Ще преведа публиката през зараждането на модерността, как някак си търсенията на художници започват да излизат извън тези въпросни теми, които досега са били традиционни, как започват да се изследват света, формата и как след модерността вече започва всичко да става все по-интересно и изкуството започва да излиза и от самата галерия. И ще си говорим за ленд арт, ще си говорим за перформанс. Естествено ще вмъкнем нашия любим Кристо, който е габровец. Много е важно да се похвалим с него при всяка възможност. И ще обърна внимание на някои от моите любими, вече супер съвременни художници. Така, ние чак, може би, сме в след подмодернистичен период, който ChatGPT ми каза, че се нарича метамодернизъм. Аз не знаех. И ще си говорим за нещата, които, примерно, мен ме вълнуват в това, което се случва в момента в изкуството. Часът на моята лекция е 5:30 в неделя след обед. 5:30 след обед в неделя на 13 септември до моста, до музея на хумора и сатирата в Габрово.

0: Уважаеми слушатели, тук след музика от един друг живот, изпратена ми от Невена Екимова, аз тая музика я чух за първи път на предишната изложба, на по-предишната, всъщност в София, в края на миналата година, на Fangirl, там се слушаше на Discman. Отиваме от ателието на Гергана Лазарова Рънкъл към ателието на Невена, което от другата страна, и дали се чуват нашите стъпки? Да, нашите стъпки се чуват. Тук има шахти. И тук виждаме, разбира се, фрагменти от по-предишни изложби. Някои от тях сме ги виждали наживо. Аз лично имам предвид, разбира се, че хората са ги виждали наживо. Някои съм ги виждал само заснети. Ще започна по странен начин втория разговор с Гергана. От гледната точка на сценограф, това място, което е съседното на твоето, как би го описала?
1: Бих го описала по-скоро като задкулисие.
0: Тая дума на български май има негативни конотации.
1: Не, в смисъл на пространството, зад сценичното пространство, където тече много подготовка, и в ателието на Нейчи, където аз доста често се отбивам, даже от всичките колеги тук, които обитават сградата при Нейчи, най-често посещавам и се чувствам много като у дома си. При Нечи има много текстил и много неща в процес, както и много неща от стари изложби, и всичко това в едно място и е страшно оживено.
2: Оживено е една дума. Хаос е друга дума.
0: Страшно е трета дума. Нечи е било различно преди това. Аз тук идвам от няколко години, особено покрай Микрофеста, Capturing Creativity, но тази година, макар да няма Микрофест, има едно много сериозно оживление и може би някаква еуфория около кандидатстването за Европейска столица.
3: Ами да, съгласна съм с това твърдение. Тук се организират всякакви неща.
1: Аз мога да кажа, че отвъд кандидатурата за Европейска столица на културата, в нашия екип сами си създаваме всякаква еуфория.
0: И дори когато нямате фестивал, имате поредица от фестивални неща.
1: Да, абсолютно. Може да няма фестивал, може да няма европейски столици, но ние намираме за какво да се вълнуваме.

0: Нуваме в нашия град и с нашата общност от хора, които ни подкрепят.
1: И намирайки се тук в ателието на Невена, това е друг разговор, той е дълъг, но понеже не сме се виждали от няколко месеца, междувременно ти се завърна към втората си родина Норвегия за няколко месеца. Разкажи за тамошното творческо пребиваване.
2: Ами Норвегия, наистина, аз се шегувам, че е родната Норвегия, но там съм прекарала най-много от всички държави, в които съм живяла. Може би сборно около 5 години. И беше много хубаво. Бях в град, в който никога не бях стъпвала, Тронхайм. И връзките, които направих там, отделно, че направих едно много голямо нещо, може би най-голямото нещо, което съм правила, нали, така в физическото пространство. Запълних един физкултурен салон с интерактивна инсталация, в която всички можеха да участват. Всеки, който влезе, можеше да маже, да прави глинени неща, да ги слага върху скулптурата, и стана много интересно. Но отделно от всичко това, аз най-много ценя връзките, които направих там, и така мога да издам нещо супер ново, че ме поканиха отново да се върна там зимата, така че може би ми предстои още едно много дълго ходене в родната Норвегия.
1: Добре, ще го имам предвид. Доколкото знам, също така той престой там е документиран в нещо като кратък филм или...
2: Да, точно така. От поредицата следи. Добринка Шавелов дойде до Тронхайм.

0: Знаем и живя с нас, с Нима ни. С нас казвам аз и моя приятел, който е и мой асистент, моята дясна и лява ръка. И той направи филм за нас и за... Той хвана последната част от процеса, в който ние всъщност открихме, имахме хубаво откриване, което всъщност беше закриване на изложбата, в което показахме готовата скулптура и после я смачкахме, за което той беше през цялото време на линия и засне цялото това, цялата тази разруха.
1: Тоест самото произведение вече не е там, то е само документирано.
0: Ами да, малко Кристо и Жан-Клод, всичко изчезва. Нека да бъдем, да следваме тази традиция. Нямаше както, дори не можеше да излезе от вратата.
1: И сега отново се връщаме към нашата изходна точка. Стъпки, стъпки, стъпки, стъпки, стъпки, стъпки. Ще помислят хората, че слон сме си взели. И все пак, аз използвам думата еуфория, но все пак на вас какво ви дава тая ситуация, в която в момента е Габрово? Нали, ние казахме, че вие сте си вие и когато не, но има някаква тръпка все пак. Аз дойдох и за да усетя тая тръпка.
2: Да. От тръпка има... За мен лично тя се изразява по-скоро в надеждата да се получи някаква истинска колаборация и сплотяване на арт-общността в града. Чувствам, че може би аз имам нужда от това, надявам се и другите колеги и мисля, че това е много добра възможност да градим в тази насока.
0: Абсолютно съм съгласна с Гери. Аз даже наскоро изказвах подобни мисли, че е много хубаво да се съберем и да работим за някаква обща кауза. Мисля, че има и сред други хора такъв ентусиазъм, така че ще видим, нямам търпение какво ще се случи.
1: За всяка от вас, кой е следващия проект, след като тая седмица мине? С Невена няма да стигаме чак до следващата резиденция в Норвегия, защото има нещо, предполагам, доста преди това.
0: Ами да, сега имам едно ново начинание, пак отново нещо, което никога не съм правила преди. Работя с деца от 5 до 7 клас и водя арт-ателие. Както се пошегувах преди малко, на края на арт-ателието те вече ще бъдат съвременни артисти.
1: След 12-та среща.
0: Точно така, да. И енергията им, аз съм имала само един час с тях, енергията им е просто неописуема и нямат търпение да започнат, защото аз първите два часа така само ги тизвах, им показвах някакви неща и си говорихме за материали, за идеи и вече сега от следващия път започваме сериозно да творим.
2: Ами при мен след приключване на тази работилница най-вероятно предстои завръщане към работата ми в театъра, където не съм запозната с какво точно ще бъда.
1: Изненадана.
2: Изненадана, точно така. Имам така леки подозрения, за които не мога, нали, да споделя, защото може да подведа, но да, завръщам се към след дълга лятна почивка към пещерата на драматичния театър.
1: Гергана Лазарова Рънкъл и Невена Екимова в Аларма. А ние ще се видим скоро, може би още тая есен.

Това беше всичко от Аларма за тази вечер. Темата е с продължение. В петък сме на 10-то издание на джаз фестивала в Плевен, есенния джаз фестивал. И след музикалната част в предаването, накрая ще се върнем и с още записи от Велико Търново. Аз съм Цветан Цветанов. За вас тази вечер работиха още Ивайло Стефанов, Радослав Чичев, Никола Попов и Сибила Лилова. До утре в Аларма, когато

Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио и с звукорежисьор Гергана Драмалиева ви казваме добре дошли в Животът в джаз. Предаването, в което разглеждаме и се наслаждаваме на любимия ни музикален стил от гледната точка на неговите източници на живот – музикалните инструменти. Аз съм Михайла Колева и днес времето на предаването ще бъде озвучено от различни бленди, получили се в резултат от обединяването на 4 или повече човешки тембри в едновременност или, накратко казано, различни джаз-вокални състави. Разбира се, започваме с Manhattan Transfer и две техни изпълнения Until I Met You и That's Killer Joe. Така откриваме днешното предаване Животът в джаз. Останете с нас до полунощ.

0: Killer Joe.
1: Животът в джаз.
2: Основани през 1969 година от Тим Хаузер, вокалният ансамбъл The Manhattan Transfer бързо набират популярност благодарение на интригуващите аранжименти и хармонически решения, които представят. Те стават първата вокална джаз група, която печели грами в две категории – джаз и поп, което е показателно за тяхната флуидност и приспособимост. В този дух преминаваме към още едно име – символ на идеята за джаз вокален състав – Take Six, които с лекота смесват госпел, R&B и поп в основата на джаз, разбира се. От тях слушаме Someone to Watch Over Me с соло вокал Шулия Фрейзър и участието на легендарния Рой Харгроув. А след тях и Windmills of Your Mind в изпълнение на Take Six.

0: Животът в джаз.
1: Преди официално да се нарекат Take Six, групата, която прозвуча допреди малко, се е наричала

The Gentleman's Estate Quartet. Те мислят гласовете си като имитация на инструменти, откъдето идва и прецизността в звукоизвличането им. Сега е време за следващия вокален ансамбъл, също успели да изградят ярка идентичност – Accent. Състав, включващ артисти от различни националности, срещнали се през интернет. Техният подход е доста по-съвременен в сравнение с предходните състави, които чухме. Голяма част от издадената им музика всъщност е онлайн колаборация. Започваме с тяхната интерпретация на My Funny Valentine, а след това и No More Blues и Spain.

0: Животът в джаз.
1: Една от най-актуалните вокални джаз формации Accent, които доказват, че различното географско местоположение при артистите не винаги е пречка за създаването на качествени музикални произведения. След Accent е време да представя The Real Group, които идват от Швеция, основани в Стокхолм през 1984 година, като оригиналните членове се срещат по време на своето музикално обучение в Кралския музикален колеж на Стокхолм. От тях слушаме It Becomes Her и Dichotomy.

0: Животът в джаз.
1: The Real Group, шведски джаз вокален ансамбъл, които през годините, подобно на The Manhattan Transfer, преминават през доста промени по отношение на членовете, но все така активно развиват репертуара и изпълненията си. От Швеция идваме народна земя с Spectrum Vocal Band и две вече добре познати заглавия от тяхната изключително цветна и разнообразна дискография — Американска мечта с соло-вокал Васил Петров, а след това и Гатанки-ладанки.

0: Животът в джаз.
1: След любимите Spectrum Vocal Band е време да чуем един от съставите, които те посочват като едни от главните им вдъхновители – New York Voices. Основани през 1980 година, New York Voices включват артисти, които освен изключителни вокалисти са също и утвърдени инструменталисти и аранжори. От тях слушаме The World Keeps You Waiting.

скъпи слушатели на програма Христо Ботев и Животът в джаз, наближава полунощ, а с нея и краят на нашето предаване, посветено на вокалния състав като музикална единица и инструмент. Останете с неповторимите гласове на New York Voices и заглавието Sing Sing Sing, което ще звучи до полунощ до началото на новините. Бъдете с Животът в джаз и следващият вторник от целия екип на предаването. Спокойна нощ!

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Беше учреден инициативен комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Ето и подробностите. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиров, лидерът на БСП Крумен Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлстан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Обобщение по темата от Мария Костова.
1: Политици от широк спектър, учени, учители, спортисти, артисти, музиканти, кметове. Всички те подкрепят кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите президентски избори. В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това е тема за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Немалко от тях обаче имат мандат. И благодарение на Румен Радев допълни тя. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми.
3: Именно на общите ни празници, включително Съединението, както и Независимостта, българите показваме, че съгласие за големите неща

0: между нас е възможно. Лично видях, че съгласие е възможно и в делниците ни.
1: И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
2: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: За новините, Мария Костова.
3: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
4: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
3: По този начин ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията изтъкнаха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на формацията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент, двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев обясни, че работят за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
5: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
3: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготви смени на министри и коментира лаконично.

0: Цвети Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
1: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на обществото. Не по този начин. Всички

0: министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
1: А по повод липсата на кандидат-президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза:
0: аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
1: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
0: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
1: За новините Емил Костов.
2: Твоят глас, твоят избор ще бъде слуганът на предстоящите президентски избори на 25 октомври. До 17 часа във вторник Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие във вота. Подалите документи и партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес, а на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
3: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
2: Обясни говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Планинските спасители са открили тялото на дълтапланериста, който се издирваше в спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. По-рано от администрацията информираха, че участник в състезание по дълтапланеризъм е паднал с дълтапланера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация състезателят е бил от китайски произход. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американските пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по времето на неговия президентски мандат. От своя страна, руският държавен глава е уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски удари срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите. Вече има отменени над 600 полета, предава кореспондентът в Лондон Веселин Паунов.
4: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснение. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва.

0: Трансферен прозорец за България, ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под найем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. Лудогорец привлече двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Никола Илиев в септември, а Едсон Силва и Чидара Окох преминаха в Спартак Варна. А Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. Нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. С този успех Вихрен остава на върха в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Резултатите от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Клуб Брюж, Астон Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярреал 3-2, Лил Бетис 2-3, Съдийска бригада от България начело с Георги Кабаков ръководи мача, Порто Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. Григор Димитров ще играе за България в турнира по тенис Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава са още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев, а Иван Иванов ще бъде резерва. Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над Линда Носкова от Чехия с 7-6, 3-6 и 7-6. При юношите Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и ще играе осми на финал. Българинът надигра Емилио Камачо от Еквадор с 6-2, 4-6 и 7-5.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час с временни увеличения на облачността над крайните североизточни райони. Температурите са от 14 градуса във Видин и Севлиево до 23 в Сандански, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса.

0: предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод

0: 24 часа, със сигурност си имал повече възможност да го обикаляш, отколкото преди. Искрено се надявам, продължи храбро, че това ти е доставило удоволствие. О, да, ходих много надалеч. Обиколих цялото имение. Никога не съм се чувствал толкова свободен. Наистина си имаше стил, това момче. Е, и хареса ли ти? Стоеше и се усмихваше. После, само в три кратки думи. А на теб? Още преди да успея да се съвзема от начина, по който бях поставена на мястото си, той продължи. Искам да кажа, че нищо не може да бъде по-показателно от начина, по който ти гледаш на имението. Защото ако сега сме сами тук, то разбира се от двамата, ти си по-самотната. Но се надявам, додаде, че ти е все едно. По отношение на теб ли? Попитах. Скъпо мое момче, как може да ми е все едно? Макар и да съм се отказала да претендирам или настоявам за твоята безценна компания, защото ти във всичко ме превъзхождаш, мога да ти призная, че най-малкото тя ми доставя огромно удоволствие. За какво иначе ще оставам тук? Той ме погледна право в очите и изразът на лицето му, тъжен и сериозен, ме озари с красота, която преди не бях виждала в него.
1: Останала си само за това?
0: Разбира се. Останах като твоя приятелка и като приятелка се интересувам да видя какво може да се направи за теб междувременно. Това не бива да те очудва. Гласът ми трепереше така силно, че не бях в състояние да го овладея. Спомняш ли си, когато дойдох при теб след онази буря през нощта, приседнах на леглото и тогава ти казах, че за теб бих направила всичко на света?
1: Да, да.
0: Той ставаше все по-видимо нервен.
1: Само дето това ме кара да си мисля, че с нещо трябва да го заслужа пред теб.
0: Ами аз те бях помолила за нещо. Побързах да се съглася с него. Ала нали знаеш, ти не го направи.
1: О, да!
0: Извика той възторжено и със сияещо изражение на лицето се направи, че е забравил.
1: Да, ти искаше да ти кажа нещо.
0: Точно така. Кажи го. Кажи ми го сега. Какво се умисля?
1: По-скоро ти ми кажи, за това ли остана?
0: Той говореше развеселено, но въпреки това усетих лекото потрепване на разбудената му ненавист. Сякаш онова, за което бях копняла толкова много, изведнъж ме изненада с самата си поява. Ами да, нека ти призная. Точно за това. Той се умълча задълго. И аз предположих, че мисли как точно да омаловажи и отхвърли предположението, въз основа на което аз бях решила да действам, вместо да стоя с кръстени ръце. Най-сетне се обади.
1: Искаш това да стане тук и сега, така ли?
0: Не виждам по-добро място и по-удачен момент. Изгледах го с притеснение и изпитах рядкото и странно усещане, че долавям първия симптом на обземащия го страх. Сякаш изведнъж се оплаши от мен. И в същото време си помислих, че може би именно това е най-добрата тактика. В мъчителното състояние, в което се намирах, разбрах, че е безсмислено да прилагам излишна строгост. И ето, че още в следващия миг чух собствения си глас, неестествено нежен и приглушен. Май, много ти се иска пак да излезеш навън, а?
1: Ужасно много.
0: Усмихна ми се героично. Тази негова дребна проява на храброст пролича и в пламналото му изтързано лице. Грабна шапката, която си бе донесъл предварително, изправи се и взе да я мачка по начин, в който усетих, макар и доволна, че вече съм на път да се измъкна от затруднението, защото какво друго бе това мое настървение, ако не акт на насилие? Така или иначе, то се свеждаше до грубото вменяване на чувство за вина и греховност у едно малко, беззащитно същество. Беше ли непочтено да подлагам едно толкова крехко и изящно създание на мъчителните за него външни уловки? Чак сега в това наше положение прозрях яснота, за която доскоро бях сляпа, защото зърнах как в тъжните очи на двама ни замъждука коварната искра на предстоящи и вече предусетени страдания. После ни очакваше болката.
1: Всичко ще ти кажа,
0: рече Майлз.
1: Тоест всичко, което ти искаш. Ще останеш с мен. Тогава и двамата ще сме в безопасност. А аз ще ти кажа. Обещавам. Но не сега.
0: Защо не сега? Той отново се обърна с лице към прозореца и между нас се възцари такова мълчание, че кърфичка да падне,

Те ще да се чуе. После пак се изтъпи нагло пред мен с вид на човек, който знае, че отвън го чака здравеняк, с когото не можеш да не се съобразяваш. Трябва да видя Люк. Не мислех, че ще стигне до там да си послужи с толкова долна лъжа и се засрамих заради него. Но колкото и ужасно да беше това, лъжите му само потвърждаваха моята истина. Умислено прехвърлих няколко бримки от плетката си. Добре тогава. Върви при Люк. Аз ще ти изчакам тук да ми кажеш онова, което ми обеща. Само че в замяна, преди да тръгнеш, ще те помоля да ми изпълниш една съвсем дребна поръчка. Изгледаме със съзнанието, че вече достатъчно е постигнал, за да си позволи известен пазарлък. Ама съвсем дребна ли? Да, една малка частичка от цялото. Кажи ми, а така се бях залисала в работата, че изтърсих най-безцеремонно. Дали вчера след обед си взимал от масата в салона писмо? Нали знаеш? Моето писмо.

Слушахте готическия радиосериал «Примката на призрак» от Хенри Джеймс. Край на 28-ма част. Следва продължение.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Добра нощ, уважаеми нощни слушатели на програма Христо Ботев. Осветяваме нощните културни маршрути с ярките фарове на Експрес Лайн. Нашият културен влак на нощта. Той ще ви отведе тази нощ на поредното среднощно приключение, изпълнено с разнообразни теми от света на културата и нашето богато историческо наследство, или пък настояще. Напоследък ми се струва, че се специализирах в най-контрастните теми и някак си успях да ги съединя, за да направим пътуването неочаквано и интригуващо. Каня ви да ме последвате за един нов маршрут, в който отново се потапяме в непредвидимите сюжети на историята с една от най-класическите сгради в София – Народната библиотека. Народната библиотека, както е позната, така и е непозната. Въпреки, че сега там се помещава нашата книжовна гордост, Софийската библиотека има дълга история на своеобразна миграция, докато се озове накрая в последното си място. След това пък ще се пренесем на фолклорен мотив и ще изучим от край до край красивите български носии. А пък след това една много коментирана тема – пластмасата. Така го назоваваме поне разговорно. Науковедите обаче предпочитат термина полимери. Как можем да бъдем по-екологични? Темата е изследвана и обследвана с прецизността на професор Иван Шопов. Останете с нас, защото Радиоекспресът е готов и в пълна информационна изправност. И е време да започнем. Но, както винаги, преди всичко тръгваме по стъпките на нотите и на нощта.

0: започваме истински ударно, но също мелодично и може да се каже даже и леко меланхолично с новата песен на Бропунцел, която се казва Can't Undo. Синт-поп групата Бропунцел представиха в радио ефира новия си трак Can't Undo. Това е песен, която утвърждава тяхното 80-тарско звучене, но прибавя и един много силен заряд на изкушение, на което човек не може да не се отдаде. Can't Undo е част от албума Bulgarian Not Barbarian, които Бропунцел записа в три европейски столици – София, Берлин и Лондон, и издаде през март. Съставът на бандата включва лондонският битмейкър и диджей Ивайло Първанов, Space Cherry, познат още като псевдоним, китаристът Иван Тишев и клавиристът Мартин Стоянов, Мартист. Името Бропунцел представлява креативна комбинация между англоязични улични термини за брат, броу и приказната героиня Рапунцел. Най-неочаквано или не, гостът от бандата се срещна и със своя класен ръководител. Или може би съм се объркал, но навярно не съм. Това май остава хипотеза. Както и да е, да чуем приятното и ведро интервю на Роман Михайлов и Яна Спиридонова с Константин Вълков по Радио София.
1: Преди на нова година с моя най-добър приятел и продуцента на Бропунцел, главния Ивайло, бях на гости при него и приятелката му в Лондон и там винаги, когато сме заедно, си запазваме студио да творим. Независимо какво, за какво се виждаме, студиото е задължително.
2: Едно е също студио или на рандом?
3: То в Лондон слопата да ги риеш.
1: Там якото е, не знам защо тук, сигурно и тук ще стане скоро, просто има такива големи гаражи с студия, където просто си наемаш и отиваш, отключваш и влизаш и си тръгваш после. Никой не те следи какво правиш, нали, естествено има камери, както иде.
3: Да, защото ти му остане да излезе цялата техника да си тръгне.
1: Абсолютно, абсолютно, но е голям майтап, смешно е, забавно е и там всъщност направихме тая песен. Като на следващия ден бяхме много убити от цялото парти, цялата парти седмица. Всъщност то беше няколко дена, да. И приятелката на Иво ми каза, време е да поспортуваме малко, стига с този алкохол, стига с тези партита, айде да ходим на склош. Викам, добре. И отидохме на сквош.
3: А ти беше ли играл сквош преди това?
1: Играл съм федербал и тенис на корт. Много отдавна като тинейджър. Обаче ми се отдава. Реално, понеже музиката от вчерашния ден, която ми кандеше в главата, бита на Can't Undo, ми е постоянно в главата. И докато спортувахме, си казах, това е перфектната динамика за тая песен сквош. И така продължихме естетиката от клипа ни Boys от преди две години с плувния басейн. Имаше малко така спортни тематики тогава и сега пак спортна тематика. Следващия път сигурно ще сме боксьори или...
2: Художествени

0: или художествена гимнастика, не знам. Но реално заради динамиката на парчето избрахме Склош.
1: Какви са летните планове на вашата група, бъдещи творчески планове на Бропунцел?
0: Ние сега сме в нов състав.
1: Разказвай ни един по един, да чуем кой кой е.
0: Бяхме с пианист, глупости говоря, пианистът ни всъщност, мартист, той остана в групата. Останалите китарист, барабанистка и басистка вече не са в групата, по една или друга причина. Просто ни се разделиха пътищата. Поканих китаристът Иван Тишев да влезе в групата, който доста добре се вписа и реално почнахме да репетираме точно преди да издадем албума си на 7 март. И наистина имаше голяма химия и в мига, в който, нали, мина концерта, осъзнахме, че наистина гледаме и тримата в една посока, с еднакъв вкус, с еднаква амбиция и реално Бропунцел има съвсем ново лице. Може би последните 2 години бяха някакви репетиции, честно казано.
2: А освен ново лице, материал, като нов звук, може ли да...
0: Ами нов звук, да, да. Аз се кефя на носталгични неща и на сантимента от миналото, на аналоговото време, когато нещата бяха доста по истински и...
1: Когато и да се изложиш, и да не се изложиш нещата, които говорихме, нямаше кой да разбере, освен, нали, само присъстващите. А сега много рязко, изведнъж целият свят, със майката и бащата и всичко ще разбере.
0: Абсолютно, историите се разказваха по друг начин тогава именно. И затова имам сантимент към музиката от тогава, но ние с Ивайло започнахме, нали, този синт-поп 80-тарски стил, като сега лека по лека преминаваме към 90-те и началото на 2000-те години, където аз имам чувство, че това е моята музика напълно. Та, Иван също се кефи на тази музика, Мартино още повече.
1: И аз, дай. И къде участваш ти сега?
3: Аз съм дете на 90-те, ще участвам.
1: Кой тук да ми пуска по цял ден на Purple Disco Machine? Реално
0: погледнато е, има нещо такова, има някакво Nintendo звучене за мен, което е лек проход към 90-те, което започваме. Реално сега с тримата започваме да пишеме музика за новия сезон, пак творческо лято, но имаме планове. Имаме планове големи за по-нататък, защото най-накрая вече сме един истински тандем. Работя много в театрите, понякога в опери, но в смисъл, благодарение на тази работа успявам да финансирам Бропунцел. Като е много трудно, но когато си ударя главата в стената от трудности, от препятствия, тогава идват и още идеи как
1: да
0: стана
2: като спомена... Извинявай, че като спомена, че работиш и по различни театри и опери, там къде е най-голямото предизвикателство?
0: Там е абсолютно предизвикателство за самото влизане в сградата.
2: Не за някой определен спектакъл, да кажеш, къде ти било наистина предизвикателно да направиш сценографията и костюмите.
0: Така. Ами то е, значи, вижте сега, аз няма да го крия и мисля, че трябва и да хората да го знаят. По принцип, положението в театрите е такова, че не мога да ти дам отговор точен къде ми е било най-голямото предизвикателство, защото аз никога не съм имал плавна техническа работа, тъй като театрите почват да изнемогват много технически. Много занаячи напускат театрите или се пенсионират.
1: И няма кой да ги замести.
0: Няма кой да работи нещата. И ние с много, много, много, много големи усилия успяваме да избутаме проектите. Така че напоследък всеки един проект няма какво да го крия. Такова е положението. Няма пари в този фонд, за съжаление. Трудно си е и си е голямо предизвикателство. Единствените... За мен най-важните хора в театрите са постановъчен екип, майстор, шивачите, дърводелците. Това са хората, без които театърът и просто... Колкото и актьора да имаш, актьор под път и над път. Аз уважение голямо към колегите, обожавам актьорите, но нека си кажем честно, занаячиите са много по-малко от актьорите в България. И просто тия хора трябва да се ценят. И стават се по-малко, така че според мен трябва да се засили тая дейност повече производствената. И го казвам с мъка на сърцето, защото колкото и да е, обичам си работата в театъра. Съжаление, става предизвикателство.
1: Ти каза, че ще имате творческо лято. Мисълта ми беше творческо лято в писане на нови песни или ще имате, защото вие пък съвсем наскоро издадохте албума си.
0: Да.
1: Март, април, нещо
0: на,
1: някъде.
0: 3 март. Българин, не варвари. Аз така. От винаги съм го казвал, искам Брапунцел един ден да станат посланници на българска музика в чужбина, фестивали и шоукейсове, затова работим много здраво. Не е лесна работа и затова повечето ни песни са на английски, като естествено сега ще наблегнем на български текстове.
1: Айде оттече ми следващия въпрос.
0: Да.
1: Ти си зададеш твой любим след малко, защото мога тече.
0: Трябваше да има някакъв подбор от английски песни, за да можем все пак да предявяваме претенции. А и алгоритъма ни е абсолютно, нали, от 5-те ни най-слушани държави, България на трето място. И това стои вече една година. И много ме кефи, защото пък държавите, които са на тия топ 5, са доста...
1: Кои са топ 5? Предполагам US, Германия, UK,
0: Бразилия и Германия.
2: Спомена, че в бъдещето творчество, което предстои за Брок,

0: Пунцов ще включите и с български текстове. Да. А български фолклор дали ще включите? Що знаеш колко интересно би звучал синкпоп, което ти споменаш, което включвате в основа във вашата музика?
1: Пианистът и артист, той е бачкал много народна музика преди.
2: А той какво ли не е?
1: Да, да, той е наистина голям маестро. Но Egalitarian песента, в която се пее Bulgarian над Barbarian, всъщност там има тъпан. Бийта ни е абсолютно тъпан през цялото време. Може би там има нещо. Мислехме да слагаме някакви струнни инструменти по, но пък Тишев много добре си забис в негов стил с китарата там и така си остана, но тъпана добре влезе в Egalitarian.
0: Неравноделен. Неравноделен тъпан или просто тъпан?
1: Просто тъпан. Има разни моменти, неравноделни, но чуйте го и ще се убеди то.
2: Напоследък с него се препоръчваме виолончело да се вкара.
1: Имаме виолончело в Morning Cancer.
2: Всичко поимате вие.
1: Да, с Маги Петрович.
2: Кога да чакаме следващ клип? Следващата вече песен официално, така понеже каза творческото лято.
1: Сега, точно след 20 минути имам студио за една песен, която искаме да пуснем в следващите две седмици с клип. Доста нищо общо с жанра на Брупунцел. В дуете с една изпълнителка. И да, да видим какво ще стане. Доста лятно парче. Надявам се.
2: Как ще се да казва? Коя ще е изпълнителката? Нещичко не.
1: Изпълнителката се казва Кейлина.
2: А? Ура, много я харесва, да?
1: Да, а песента...
2: Даже кой с нея на тениска?
1: Сериозно, яко. Песента се казва Папи Папая. Нищо повече
0: Папи
1: не кажа.
0: Папая?
1: Да.
0: Айде сега искам човека да 16 номер да си каже кой беше и за какво беше тук.
1: Казвам се Константин Вълков и съм вокалист на групата Брупунцел. Много се радвам, че бях с вас.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Ето, че дойде моментът, в който да се спрем на една от най-важните за столицата ни сгради – Народната библиотека. Каква е историята на нейното основаване? Интересно да споменем, че историята на Националната библиотека започва с цитат от списание Сердика от 1941 година, но историята е по-ранна. Първите книги са от фонда на Ден Когло и Марин Дринов. С приемането на закона за печата, издателите се задължават да изпровождат по два екземпляра даром. Първата публична библиотека е била до градската градина, има читалня и книгохранилище и е открита на 15 януари 1879 година, още преди София да е избрана за столица. И така, с тези думи се пренасяме към един от софийските разкази на Виктор Топалов, излъчен по Радио София.
3: 364 дни преди София да бъде обявена за столица на княжество България, на 4 април 1878 година Софийският градски съвет дава банкет в чест на руските офицери и чиновници по случай избавлението на цар Александър II от покушението против него само два дни по-рано. На това знаменито събитие секретаря на градския съвет, учителят Михаил Боботинов, заявява, че София има нужда от библиотека, за да постигне истински културен подем. Скоро след това в града са направени първите стъпки за създаването на Софийският дом на книгата. Първите книги, които влизат в специално учредения фонд, са от личната библиотека на благодетеля Иван Денкоглу. След смъртта му през 1861 година, неговия книжен архив се съхранява в сградата на Софийското училище в двора на църквата Света Неделя. На 15 август 1878 година градският полицмейстер, щабс-капитан Александър Карлович Пау, дарява 228 тома от собствените си книги. От своя страна, вице-губернаторът Марин Дринов изпраща от Пловдив 30 тома, като по този начин се оформя първият значителен книжен фонд на Софийската библиотека. Чак през 1883 година се слага край на необходимостта от дарения за поддържане на книжния фонд на библиотеката с приемането на закона

запечата, в който се предвижда следното. Издателите на периодическите и непериодическите списания и каквито и да било печатни книги, длъжни са да изпровождат на Народната библиотека в София по два екземпляра даром, а в Министерството на вътрешните дела по един екземпляр само от политическите вестници и списания. През септември 1878 година, само да кажем, че това е много преди София да бъде избрана за столица на княжество България, Софийската публична библиотека отваря врати в стара турска къща в близост до градската градина. Някои казват, че този терен е бил този върху който по-късно е изградена сградата на Българската народна банка. Към този момент институцията разполага само с две помещения. Едното се използва за читалня, а другото за съхраняване на книгите. Целият книжен фонд на библиотеката се побира в 6 шкафа, а за столове служат ученически чинове. Именно в тази турска къща става и официалното откриване на библиотеката на 15 януари 1879 година. Отново, уважаеми слушатели, имайте предвид, че това е няколко месеца преди София да бъде избрана за столица на България. Това се случва на 22 март по стар стил или на 3 април 1879 година по нов стил. За да бъде подсигурено бъдещето на тази културна институция, издържана до тогава от частни дарения и членски вноски, нейните учредители, ръководени от професор Марин Дринов, решават да прехвърлят грижите за библиотеката към държавата. Така, от 5 юни 1879 година, библиотеката започва да се нарича Българска народна библиотека в София. В началото тя е била Софийската градска библиотека. За да подчертаем значимостта на библиотеката, е нужно да кажем, че тя е създадена преди някои от важните учреждения в града. Александровския пансион за грижа за деца без родители се открива на 20 май 1879 година. На 23 май е създадена Българската народна банка. Два дни по-късно, на 25 май, Върховният касационен съд. Първа мъжка гимназия, например, е открита на 8 януари 1879 година и така нататък. След турската къща, за която разказах преди няколко минути, библиотеката се мести последователно в няколко сгради, докато не се установява в старата Бююк джамия, днешният археологически музей Камбан, което се случва на 2 март 1880 година. Тя е най-старата османска постройка в София. Служила е за мюсюлмански храм с името Куджа Махмуд Паша, но позната повече като Боюк или Голямата джамия. Строежът на сградата започва през 1451 година и завършва през 1494 година. По време на руско-турската война от 1877 до 1878 година джамията се използва за болница. След освобождението на България, сградата се използва за културни цели. Още през 1880-та в нея е официално настанена новосъздадената народна библиотека, а скоро след това и държавната печатница. 5 години по-късно, през 1885-та, библиотеката се изнася заради неподходящите условия, а през 1887 година същото се случва и с печатницата. За кратко се обмисля възможността старинната сграда да бъде преустроена за нуждите на българския театър, но идеята е отхвърлена от политика Стефан Стамболов по дипломатически съображения. От 1892 година насам Боюк джамия се използва като музей.

0: Скулптурната му треса и изобщо цялата композиция на среднощния Радио Експрес, продължаваме да изследваме сградата на Народната библиотека и да научаваме интересни факти около построяването й. Тя е създадена преди БНБ, ВКС и така нататък. Впоследствие, 2 март 1880 година, тя се установява в Буюк Джамия, днешния археологически музей. Повече за периодите в развитието на библиотеката и местоположението на сградите, където се е помещавала, ще научим следващата част от маршрута на Виктор Топалов и с богатството на улиците на София.
1: Сега обаче продължаваме нейната история, тъй като преди да се стигне до сградата, която познаваме днес, институцията преминава през няколко периода, всеки от които важен сам за себе си. Така че нека се върнем отново във времето, в което Националната библиотека се е помещавала в сградата на старата Буюк Джамия. Когато в старата джамия се помещава библиотеката, сградата е в изключително лошо състояние. За да бъде пригодена за ползване, е осъществен ремонт, за който са заплатени 7000 лева. Една трета от цялото пространство е преградено с дъски, а останалата част е разделена на 4 помещения, най-голямото от които се използва за читалня. Скоро става ясно, че въпреки преустройствата, сградата на голямата джамия е неподходяща за нуждите на Народната библиотека. В писмо от директора на институцията Васил Стоянов до министъра на Народното просвещение от 1884 година четем: помещението има силна влага, задух, тъмнотия, теснотия и мястото е ниско и в земята да се образува тежка и много вредителна миризма. Резултат от речната влага, задуха и от плесенясалите вещества по стаите. При такова помещение, колкото и да се варди и чисти, не може да има оная чистота, каквато се изисква, особено за библиотека. Зиме помещението не може да се отоплява, освен чрез железни пещи, тръбите на които вън от зданието трябва да се издигат по стените много нависоко, до самия покрив, и от това дима не смогва да излиза лесно и скоро, а често се повръща назад из пещите, да се попълват стаите с дим. При това положение в библиотеката не може да се върши нищо редовно и свясно. Читателите се принуждават да си отиват без време, а служещите напущат работата и стават да си търсят облекчение ту в една, ту в друга из стаите, като са принудени да гълтат при това вместо обикновен чист въздух отровните изпарения от развалената атмосфера в помещението. И така не е чудно, дето едни от служещите се оплакват от болки в гърдите, други от силен ревматизъм и прочее. Вещите на библиотеката, особено книгите, при това положение на помещението са изложени на твърде опасна развала, от която едва ли биха могли да се поправят отпосле. През 1885 година библиотеката напуска старата Буюк Джамия, за да смени няколко сгради в следващите 15 години. Сред тях са старата сграда на Природонаучния музей, нъгъла на булевард Цар Освободител и улица Бенковски, и зданието на Яблански, на южния ъгъл на улиците Иван Вазов и 6 септември. През 1900 година директорът на Народната библиотека получава дълго очаквано писмо. В него става ясно, че министърът на просвещението Димитър Вачов уведомява директора Александър Козаров, че покупката на зданието на гражданския клуб на улица Георги Раковски номер 131, построено през 1897 година, е завършена и го приканва да принесе библиотеката колкото се може по-скоро в новата сграда. Това не е първият опит на институцията да се здобие със собствено здание. Още през 1885 година министър-председателят Петко Каравелов има желание да построи Народна библиотека върху терена срещу военния клуб. Това не се случва. По-късно на заседание, състояло се на 23 май 1911 година в София, изпълнителите на завещанието на Евлогия и Христо Георгиеви вземат решение за отделяне на 2 милиона лева за строеж на музей и библиотека в София, отново на мястото срещу военния клуб. През 1914 година се провежда конкурс, в който архитект Никола Лазаров участва с проект. Смята се, че той е имал информация, че ще бъде на първо място и ще получи изпълнението на проекта. За негова изненада обаче е класиран четвърти, заради това, че не е спазил стриктно заданието, тъй като е включил помещение за книгохранилище, което някак си не е било част от програмата. Въпреки това, проектът му е откупен. Еуфорията, си реч изпълнителите на завещанието, възлага задачата на своя архитект Фридрих Грюнангер. В навечерието на Първата световна война е направен изкуп, но поради обстоятелствата строежа се забавя. Този изкуп днес е част от прочутата градинка Кристал. Десетилетия наред скромното здание на улица Раковски 131 е дом на Българската народна библиотека. Но с

развитието на обществения живот в страната, нуждата за нова, по-голяма сграда нараства. Затова в края на 30-те години се правят първите стъпки за построяването на днешната сграда на институцията. В книгата «Штрихи към портрета на цар Борис III» Алберт Леверсон пише: На 26 ноември 1937 година министърът на просветата моли интендантството на цивилната листа на царя да даде съгласието си да се отстъпи мястото на царския манеж за постройка на сграда на Народната библиотека в София. След известно протакане, дворецът отстъпва и министерството пристъпва към изграждането на сградата на днешната библиотека. Строежът на днешната сграда на Националната библиотека започва през 1939 година по проект на архитектите Иван Василев и Димитър Цолов. Тяхната идея е описана подробно в статията «Дворецът на книгата» от Райчо Райчев, публикувана през 1941 година в списание Сердика. В него четем: Днешното книжовно богатство на библиотеката, както го намираме например за 1938 година, изразено в статистическия годишник на Царство България за 1939 година, е следното. Книги и брошури 137 891. Периодични издания 37 657. Ръкописи 941. Старопечатни книги 5313. Печатни картини 1100. Карти и планове 923. Музикални композиции 823. Или общо 184 648. Тук не са взети предвид архивните материали. Част от статията ще прочетем след малко, когато рубриката «Софийски разкази» продължи. В нея ще научите повече не само за този материал, но и за историята на новата сграда на Националната библиотека, която всички познаваме добре, между Софийския университет и паметника на Васил Левски. Останете с нас, защото историята продължава! Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте отново! Вече почти час си говорим за миналото на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Само че дали знаем за историята на нейната сграда? Ами слушайте и ще разберете. Преди това се връщаме през 1941 година, като ви чета част от статия, публикувана в списание Сердика. Имотът на библиотеката е разпределен според своя характер на 5 отдела, определени още при основаването й, особено рязко очертани от българския историк Константин Иречек в качеството си на директор на библиотеката. Всъщност това се случва през 80-те години на 19 век. Първо, български отдел, най-богатият и най-главният с книги, вестници и списания. Второ, отдел за чужди книги, с латиница и други, също богат отдел. Трето, отдел за стари български ръкописи и за български старопечатни книги от преди освобождението, от 1802 до 1877 година. Първите, датиращи от 18 век насетне, описани от професор Цонев в два големи тома и направени достояние за учения свят, вторите от професор Погорелов. Четвърто, отдел за български архивни материали, също много ценна сбирка с над 100 000 документа. Пето, отдел за турски книги и архивни материали. В този отдел се намират и библиотеките на Хюсрев Паша и Пазвантоглу. Народната библиотека, наред с университета и Народния театър, е едно от върховните културни учреждения, което взема централно място в нашия духовен и културен живот. Излишно е да се казва, че днес тя, разполагайки се едва 5000 линейни метра лавици за книги и списания, големите библиотеки имат хиляди километри, споменатите 5 отдела, при все това притежава огромно богатство от книги и архивни материали, наредени и описани по съвременен начин в азбучен, както и в научен каталог. Но поради недостатъчното й помещение, недостатъчната читалня за 70 души, липсата на кабинети за научни занимания и прочие, днес тя е повече склад, особено за архивните материали. Един ден обаче и това няма да е далеч. Когато се построи новото помещение и се разгърнат тези материали, ще се види най-добре какво богато съкровище се намира в нея. Чрез новото помещение, нашата книгохранителница, както я наричаха нейните учредители, ще се поднови и възроди, ще забрави всички преживени мъки и тързания и ще се яви в ново озарение, в ново осветление, като върховен разсадник на всестранни занимания за чест и слава на България. При бомбардировките над столицата от Втората световна война, през 1941

1943 и 1944 година незавършената сграда е ударена пряко, което забавя сериозно строежа. Бомба поразява и старата сграда на улица Георги Раковски. Впоследствие последната е разрушена и днес на нейно място можете да намерите входа на театър 199. Между другото, това празно пространство, което може би познавате добре, между улиците Иван Вазов и Славянска, днес наистина се ползва за почивка, с пейки и паркинг, но някога това място е било много свързано с българската култура. Използвам възможността да ви кажа, че първата сграда до Земеделската банка, т.е. точно пред входа на театър 199, е била сградата на Националната библиотека, а следващата сграда, малко по в посока Славянска и всъщност на ъгъла на Славянска и Раковски, там се намирал Министерския съвет на България. По време на бомбардировките, и то най-вече през 1944 година, и двете сгради са ударени от запалителни бомби и целият им интериор изгаря. За съжаление, те са разрушени веднага след това, тъй като не е могло да бъдат запазени. И днес на тяхно място няма нищо. Има просто едно голямо празно пространство и липсва всякаква информация, че някога тези обекти са били част от българската история. И то като библиотека и Министерски съвет. На един от съседните ъгли пък се е намирало Министерството на просвещението. На другия се е намирала сградата на Славянска беседа, която днес е един голям комплекс, а недалеч се е намирало и ресторанта Средна гора. Въобще едно страхотно кръстовище, което заслужава поне няколко паметни плочи. Тук малко се разсеях, но се връщам към историята. Днешното здание на Националната библиотека Свети Кирил и Методий е завършено през 1953 година с доста разминавания от оригиналния проект. Откриването на сградата се случва на 16 декември. Първоначално името също е различно – Васил Коларов. Въпреки това, този архитектурен шедьовър с достоинство носи отговорността да бъде наричан дворецът на книгата. Нещо, което обаче, вероятно, няма как да минем без него. Това е паметникът на Кирил и Методий. Този паметник на светите братя Кирил и Методий е дело на скулптора Владимир Гиновски и архитект Иван Иванчев и е открит официално през 1975 година. И вероятно знаете, че всяка година на 24 май, което ние отбелязахме преди седмица, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука и просвета и култура и на славянската книжовност, паметникът е отрупван с цветя. Негово копие можем да открием в двора на българското посолство в Рим, Италия. Искам да ви кажа нещо друго, което по-рано само споменах. Знаете, че първото име на библиотеката е било Васил Коларов. Но всъщност още през 60-те години името се сменя и изведнъж библиотеката се събужда с името Кирил и Методий. Чак по-късно е добавено Свети Кирил и Методий. И така, уважаеми слушатели, в последния час си говорихме за една сграда, без която София не може. Днес е трудно да си представим това кътче от града, ако на негово място все още се намираше царския манеж. Царския манеж е било място, използвано от княза, по-късно и от царя. Манежа се използва и за изложби, но в крайна сметка мястото му така използвано, смятам, че е по най-добрия начин. Като там имаме една от най-красивите софийски сгради, дело на двама от най-прочутите български архитекти – Иван Василев и Димитър Цолов. Същите те са автори на сградата на Църквата Света Неделя, на Българската народна банка, на още много други софийски здания, с които всеки един жител на града и на столицата се гордее. Надявам се, че ви е било приятно и интересно да чуете историята на Националната библиотека. За мен със сигурност бе удоволствие да я проуча, за да мога да ви я предоставя по един нов и приятен начин.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: А сега културният ни маршрут тази нощ добива все повече колоритност и широк културен обем. Разучихме сградата на Народната библиотека. Сега си рекох, защо да направим същото и с Народната носия. Едно от най-емблематичните фолклорни облекла в България. А защо избираме тази тема? Село Шуменци, Силистренско, посрещна 6-та национална среща на колекционерите с международно участие, събитие, което тази година премина не просто като обмяна в експонати, а като дълбок поклон пред духа на традицията и фолклора. Сред акцентите на програмата беше представенето на етнографското изследване, посветено на носията като културен код. Дело на доктор Йордан Касабов, етнолог от Силистра, както и майстор-приложника Добринка Петрова. Събитието се превърна и в мост между култури. Гости от Румъния, представители на българската общност в село Извоареле, област Телеорман, споделиха своите истории и носии, пренесени през граници, но съхранили езика и бродерията на дедите си. Носията е визуален език. Тя говори за род, произход, за социален статус, за събитие, за обред. Във всяка шевица, във всеки конец, вплетен ритмично по пазвата и по ръкавите. А оттам прозира знание, фолклор, вярвания, символика. Повече ще научим в репортажа на Незабравка Кирова, излъчен по Хоризонт.
2: За мен носията е корен, за мен носията е красота, за мен носията носи белега на притежателката си. На тази мома, която е седяла нощи на кандилото и е везала бот по бот, за да може след това да се покаже пред хората. И нека всички да видят колко красива е българката. И не само красива, тя е трудолюбива. Тя умее правилно да съчетава, да подбира цветовете. Ето това е носията на българката.
3: Румяна Ташева е родом от Лом. Облечена бе в над 100 годишна носия, по която има следи от машинна изработка, вероятно правена от майстори. Самата тя не колекционира, но се занимава с фолклор от 18 години, като част от ансамбъл и преподавател по народни танци.
4: Носията е моя, била е на моята баба, която си е донесла от Дебър. Тя е родом от Дебър, Ангелин.

0: на Фиданова. И те са бежанци от там семейство, минали са границата пеша с две деца и живееха в Лом. Там са се установили. Носията тя я пазеше много години, без дали да подозирам, а само майка ми знаеше, че има такава носия, защото това е една от най-съкровените неща и така си седеше в един дървен куфър. И вече, когато по-стария, тогава каза и диалект, естествено техния си говори, дреята за румяна да остане.
1: По време на празника на носията в село Шуменци, сред пъсри, багри и много гости, срещаме един от специалните участници. Издател, автор и дългогодишен изследовател на българския фолклор, професор доктор Любомир Пенев, който сподели, че най-важният фактор, който го свързва с това, е, че е добруджанец.
2: За мен беше истински късмет, истинско щастие да издам книга за не само за Забражене, а изобщо за носиите, за това как се възстановяват и изработват в днешно време, което е една от най-ценните така достоинства на тази книга в Добруджа.
3: За вас символ на какво е българската носия и отдаваме ли дължимото като част?
2: Напоследък трябва да ви призная, че има огромно развитие на интереса към българските носии, то към автентичните носии. За нас българската носия, тя е нашето лице, ако мога така шеговито да се изразя, нашата търговска марка пред света. Това сме ние, това е нашия отличителен белег, това е нашето самочувствие, това е нашето бъдеще, това е нашата надежда за запазването ни като народ. Идвал съм няколко пъти тук на гости на Калина Михайлова и отец Михаил. Това е едно кътче в Добруджа, в което българщината и особено добруджански дух е толкова силно запазен и ще има такова последствие от тук нататък в бъдеще, че е истинско щастие да бъдем тук и да видим цяло това великолепие от багри, тъкани и носи.
1: По повод актуалната дискусия около нестинарството и позицията на българската православна църква, той коментира.
2: Това първо не от сега. Тя, православната ни църква, тя никога не е признавала този тип празници, наистина вероятно наследени от езически времена или от предхристиянски времена, но така и ще са съществували. Това не е единственият празник, това важи и за Коледа, и за всички наши народни празници, т.е. църковни празници, които се превръщат в съчетание от народни обичаи, предхристиянски, с съвременни богослужебни практики.
3: А всъщност тези празници, включително и вярата, християнската и църквата, те са тези, заради които още ни има и сме българи.
2: Абсолютно е така, да. Независимо, че има някакво смешение, което някои хора не желаят да виждат, но пък други хора не само, че виждат, но практикуват с удоволствие и искат да се запази.
1: Етнолог и изследовател е доктор Йордан Касабов, който сподели, че за него българската народна носия е израз на
4: космическа енергия, на геометричност, на необятност, на ученост, на можене, на познание, на естетика.
3: Разбираме ли всичко това?
4: Ако не го разбираме, няма да го тачим. Но разбираме половинчато, защото твърде много експонираме елементи, които губим в целостта си, в геометрията. Ние трябва да даваме превес на геометричният елемент, а не на флоралния. Не на цвета. Цвета е добавка в началото на 20-те години, на 20 век и нататък, вече като елемент към носиите. По цялото си съзнание и същност, българите са геометрични.
1: С много емоция той добави.
4: Още с приемане на християнство в българската същност като народ и нация и държава и царщина, българин е ходил на църква, кръстил се, но не е изпускал от своето обятие и обличане и принос да има и своите амулети. Това означава, че ние сме единствени, може би, в света, които еднакво прекланяме и християнство и езичество. И докато покойният папа беше поискал прошка от българите и спрямо богомилството, ние чакаме 1100 години от нашата църква да има снисхождение, да махне схизмата от богомилството. Богомилството е една наука, световна, която всички се прекланят.
1: По време на празника на носията в село Шуменци се срещаме и с гост от другата страна на Дунава, Рома Виорика. Тя е българка от село Извоареле, българско село, в което и до днес се говори български език.
5: Дойдох с моя собствена колекция, някъде към 50 престилки. Събирам ги от приблизително 10 години. Уникални са, аз много ги харесвам. Те са като картини, като рисунки, така различни са като шевици. Те се подаряваха на сватбите тези престилки, затова са толкова различни. Всяка жена искала нейната престилка да бъде най-красивата.
1: Село Извоареле има около 2000 жители. В селото не само се говори български, но се пазят и традициите. По думите на Рома Виорика, възрастните, най-вече бабите, все

0: още говорят архаичен български, но младите все по-често го забравят. Затова създават Асоциацията Български извори.
1: Две години вече възстановяваме всички традиции. Зарезан, Лазаров ден, Бабин ден, всички тези традиции. Започваме, нали, хората да осъзнават, че носиите са важни, че езика е важен да се запази. Създадохме училище, то се казва Българско неделно училище Трите чешми. Учим деца от 8 до 16 години, имаме сега към 30 деца, учат български език. Тази година успяха да научат азбуката, да четат, да пишат.
0: Сред участниците в празника на носията е и Златка Господинова от Хасково, колекционер с над 100 автентични български носии от цялата страна. На събитието тя представя 3 костюма от различни райони на Хасковска област.
2: Нашите носии са предимно червени, защото червеното пази от зли сили, от демони, но червеното означава земята, силата, енергията. Имаме и зелен цвят, който говори за тази свързаност с земята. Белият цвят говори за мира, спокойствието. И вече има някои райони, в които червеното се слива с синьото, където това е мира, небето е след.

0: връзката с земята.
1: И защо всички природни елементи?
0: Всички природни елементи, но те винаги означават нещо, защото само в Хасковска област са такива носи. Никъде в България няма такива червени носи. Както казва Иван Богоров, цветът на Хасково е червен.
2: В колекцията на Златка има над 30 носи и само от Хасковско. Най-старата от тях е близо 250 годишна. За нея носията не е просто дреха.
0: Българската носия е символ на традициите на това човек, че как трябва да живее в природата с природата и оцеляване. Едно време носиите не са сешили само да ходят облечени, а са сешили с мисъл за бъдещето, за свързаното.
2: Носия, която носи историята и духа на местната арианска общност, представи Галина Сълъв, секретар на читалището в село Преславци, община Тутракан.
3: Тя е повече от 100 годишна. Бабата ни е омъжена през 1919 година и унаследила своята носия от свекърва си. По него време, ако са били по-заможни, тогава се е изработвала нова. Успяхме да възстановим почти цялата част на носията. В село Преславци жената не е забрадена. Такъв тип носии се обличат само от омъжени жени. Първоначално е била ежедневна, след това се обличало само по традиции, по празници, наричани джем.
2: Българската носия не е архаичен спомен. Тя е жива памет, която чака да бъде разчетена и предадена нататък. И срещи като тази в Шумен си показват, че има хора, които събират парченцата история, за да не се изгубим в забравата. И когато една риза, така напреди век, оживее върху раменете на млад човек, фолклорът не е минало, а настояще с бъдеще.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: А сега в Среднощния Радио Експрес ще ви срещнем с Пресияна Леонидова, която спечели специалната награда на Радио Варна за звукозапис на Националния детски фолклорен конкурс Диньо Маринов. Тя е ученичка в 11-ти клас в Националното училище по изкуства Добри Христов във Варна и вече 11 години се занимава с гадулка и с народно пеене. Нейни преподаватели са Иванка Друмева по пеене и Симеон Симеонов по гадулка. Пресияна вярва, че музикант може да храни къща, стига да е трудолюбив, вдъхновен и да има цели. Тя се надява в бъдеще да стане част от големи фолклорни ансамбли в България и да развива себе си и в двете си страсти – пеенето и свирането на гадулка. Вдъхновява се основно от Добруджанската, Тракийската и Пазарджишката фолклорни области, но обича и всякакъв вид музика, като предпочита поп, R&B и джаз. Музиката, особено народната, въпреки

Много ми е приятно, че пред мен стои един бъдещ талант. Голям талант, надявам се. Който е записвал в Радио Варна, винаги е ставал много талантлив музикант. Надявам се, че това ще се случи и с теб. Позволявам си да си говорим на ти. Как

0: Макар и да е трудно, има начин да се получи.
1: Къде виждаш себе си след няколко години? В някои от големите фолклорни оркестри ли, ансамбли ли?
0: Ами силно се надявам бъдеще да съм част от някои от изявените ансамбли в България и да се занимавам и с народно пеене, и с гадулка, да развивам двете неща паралелно.
1: Имаш ли любими области на музиката, която всъщност е твое вдъхновение?
0: Любимите ми фолклорни области може би са Добруджанската, Тракийската, отскоро и Пазарджишката фолклорна област, но като цяло харесвам всички фолклорни области.
1: С какво би се занимавала, ако не беше музиката?
0: Честно, мислила съм си го, не мога да се сетя за нещо, с което бих могла да се занимавам. Музиката си е моето нещо.
1: Говорихме си за ансамблите, за оркестрите. Това ли е само мястото, където един млад човек може да се развие с фолклора?
0: Със сигурност не. Освен в България, има много възможности в чужбина. Доста изпълнители, които изпълняват народна музика, се развиват и в чужбина и предпочитат да се развиват там. Всъщност може и на двете места, и в чужбина, и в България, но аз предпочитам в България да се развивам.
1: Фолклора, музиката изобщо, как се случи при теб? Има ли някъде, откъдето си почерпила тази любов?
0: Ами в моето семейство от ранна детска възраст много се слуша народна музика. Като цяло народната музика в моето семейство е на почет. И освен народна музика се слуша в моето семейство и друга музика, не само народна. Като цяло аз харесвам да слушам всякаква музика.
1: Какво обичаш най-много да слушаш извън фолклора?
0: Много харесвам поп-музика, R&B, джаз.
1: Твоето поколение се пада и по кей-попа в момента.
0: Аз не съм фен на кей-попа. Харесвам да слушам друга музика, различна от кей-попа.
1: Трудоемко ли е да се занимаваш в днешно време с нещо такова, каквото е изкуството, в частност фолклорната музика?
0: Трудно е, но има начини да се случат нещата. Доста свирене, пеене, пренебрегване на личните...
1: Тоест това е осъзнато?
0: Да, не... осъзнато е, да.
1: Колко време на ден ти отнема да репетираш, например, в къщи? И всеки ден ли се случва това?
0: Опитвам се да го правя всеки ден, въпреки че понякога не ми остава много време, нали, защото аз уча, ученичка съм и понякога не ми остава време да репетирам толкова колкото ми се иска, но когато се отдам, нали, на свирене и на пеене, понякога отиват може би 3-4 часа на ден, нещо такова.
1: Когато останеш насаме с гадулката, може би някакси света става по-различен, само единствено за теб и за гадулката.
0: Определено, когато свиря, се пренасям в едно друго пространство. Не съм тук, някъде другаде съм.

И сега вече обръщаме поглед не само към една обществено значима и важна тема, но и също така научно интересна такава и доста любопитна, особено като се замислим за последното време, в което живеем и в което често пъти рядко се замисляме изобщо за екологията и за това доколко предпазваме Земята. Ще направим мост между практичността и токсичността на материала пластмаса, който така наричаме само защото ни е по-удобно. Ако обаче сте като професор Иван Шопов, то тогава ще употребите научния термин полимери. Замисляме ли се обаче как е изграден един полимер и в какво се изразява неговата токсичност? Ако вие не сте се замислили, сега ще се замислите. Думата полимери произлиза от гръцките думи много и част, т.е. полимерите са нещо, което съдържа много части. Германецът Херманд Штаузингер, който е лауреат на Нобелова награда, за първи път обяснява, че може би има вещества, които са с огромна молекула, която нарича макромолекула. До тук обаче дръзвам да обясня, защото гостът в предаването след обед за любопитните ще го направи много по-добре по програма Христо Ботев, където наскоро бе професор Иван Шопов, чието познание ще освети нашата представа за полимерите и как можем да станем по-екологични. Разговорът на Ани Костова

0: професор Иван Шопов, ще чуем сега.
1: Тези вещества, полимерите, се характеризират с това, че имат много дълга молекула. Тоест, обикновеното вещество, най-простото солта, неговата, то се състои от натрий и хлор и е малка молекула. А пък полимерите имат много дълги молекули, големи молекули. Създателят, откривателят на тази област е лауреата на Нобелова премия Херман Щаудингер, който е немец, но който е бил пацифист и противник на войната и по време на Първата световна война емигрира в Швейцария. Той обяснява за пръв път, че може да има и вещества, които са много, с много огромна молекула. И тогава той ги нарича макромолекули. Макрос пак е гръцко понятие, което значи голям. Много дълги години списанието, което публикува изследване в тази област, се казваше списание по макромолекулна химия. Понятието полимер влезе по-късно. То се наложи след Втората световна война. Найлонът е открит от американски учен Кародърс, който е бил един самороден гений и който създава няколко основни полимера, но найлонът е първият от тях. Подобен някога жените носиха копринени чорапи. И след Втората световна война се явиха найлонови чорапи. Днес няма жена с копринени чорапи. Найлонът измести напълно коприната в тази роля.
2: Нека кажем, професоре, все пак, кои са позитивните и негативни качества на полимерите, такива каквито общо ги познаваме.
1: Да. Вижте, практически по свойствата си няма полимер, който да е вреден. Той да вреди.
2: Тогава защо казваме, че пластмасовите бутилки са вредни за околната среда?
1: Така. Говоря за вредността на самата материя. Тя не вреди на веществото, което се съхранява в нея. Вие може да държите едно вещество много дълго време в полиетиленова бутилка, таква течност и тя няма да се промени под влиянието на самия материал. Но прекаленото голямото количество на този материал, огромното количество на полиетилена, вече създава проблеми за околната среда. И сега аз често цитирам в древна Елада, в Делфи, най-голямото светилище, на арката е пишело нищо прекалено. Прекаленото използване на полиетилен на други пластмаси доведе до това, че човечеството буквално се задръсти от тези материали.
2: Даже вече на Антарктида ги намираме.
1: Така. Има цели острови острови фигуративно казано, но преплетени, събрали се бутилки и други съдове от пластмаси, водят до образуване практически на острови в Тихия океан, които се виждат от космоса даже. Така че човечеството трябва да се съобрази и да ограничи използването. Едно съвсем простичко ограничаване е това, например, че вече бутилките, тапите на бутилките са свързани с бутилките. Така че, когато хвърлите бутилката и тя се отиде за
2: рециклиране
1: и тапата се рециклира. У нас имаше, и надявам се още го има, едно много добро начинание да се събират тапи от бутилки. И, например, ако отидете в Ботевград, на градския площад има ни чудесни контейнери, които са пълни с тапи. Вече това няма да може да бъде, защото тапите остават. Ето ви един малък пример. Не е приятно да се пие от такава бутилка, тапата пречи, но тя все пак ще бъде рециклирана. Бъдещето на полимерите е в рециклирането и освен това в използването им в такива случаи, където то не е непременно необходимо. Преди години всички баркалки за кафе бяха пластмасови. Сега

0: дървени.
1: Ето,
0: тонове се използват. Тоест, не трябва само ползата да се вижда по-евтиното, а да се вижда и вредата в глобален мащаб.

0: И така, уважаеми слушатели, посветихме се на една тема, която избягваме истински да изследваме. За това обаче ни помага професор Иван Шопов, който дотук обясни как точно са изградени полимерите и кога започва нашето познаване на тази материя. Понятието полимер се налага след Втората световна война. Класически пример за полимер е найлонът. Много години всичко, което е полимер, се наричаше найлон, споделя Шопов. И всъщност ни остана известно, че почти всички модерни изделия и естествени материи, като памука, например, вече са в голямата си част заменени с изкуственото влакно на полимерите, както казахме, найлонът. В това число влизат и различни обувни артикули. Така че май се оказва, че вече животът ни е почти напълно изкуствен, за съжаление. Но ето каква е екологичната картина на нашето съществуване и може би не толкова сложната истина за това, как можем да ограничим отлагането на пластмасовите отпадъци от полимерите. Ще стане дума и за онези дразнещи за много от вас, обзалагам се, недалими капачки от пластмасовите бутилки, които ни побъркват. Те също са съобразени с този екологичен стремеж, но сега вече наистина нека просто да чуем и остатъка от разговора на Ани Костова с професор Иван Шопов по програма Христо Ботев.
1: Какви други ползи се може да се намери в полимера, защото вашите колеги разработват и в Българска академия на науките, и с ваша помощ, разбира се, различни проекти за използване на полимерите в медицината, в други области.
2: Това са така наречените специални полимери. Тоест полимери не за обща употреба. И първият такъв полимер е създаден пак от този гений Кародърс. Каучукът се използвал до негово време и до ден днешен за изготвяне на каучукови тръби. През тези, естествения каучук, през тези тръби обаче не може да се прекарва бензин, защото каучука набъбва и тръбата се скъсва. И Каратър се създава първият така наречен хлоропренов каучук, който изиграва огромна роля. Бензина във всички коли се движи по такава гумена тръбичка от този специален за определена цел полимер. Сега, какво се прави днес? Основните полимери са вече отдавна синтезирани. Полиетилен, полипропилен. Първата пластмаса, това е бакелита, който вече почти не се използва. И той е един чудесен пример как хората могат да избегнат нещо, което е вредно. Самият бакелит е много евтин, много качествен материал, но при производството му, което се извършва от фенол и формалдехид, фенолът винаги има, получава се една смола и винаги остава остатъчен фенол, който излиза в така наречените фенолни води, които се пускат в реките и които унищожават и живо, и мъртво.
1: Имат негативно въздействие върху живите организми.
2: Понеже на живите организми и също и растенията. И излезе директива световна, първо европейска, после американска, че трябва съдържанието на фенолни във водата да бъде толкова ниско, че вече производството на тези смоли практически спря. Ето ви
1: още един позитивен
2: пример как човечеството се пребори с една вредна смола. Единственото по отношение на масовите полимери е разумното им използване и рециклиране. Бъдещето

0: обаче на специалните полимери. И ще ви дам един пример. Някои неща, например, защо се случи една катастрофа, неуспех, една от мисиите Аполо се взриви още на
1: при излитането.
0: Никой не знаеше защо. Оказва се, че двата контейнера, единия съдържащ водород, другия кислород, се държат плътни с пластмасови опътнители. И тези опътнители, така наречените тиоколи, на времето фирмата, която ги произвежда, американска, е казала, че те могат да се използват при температура не по-ниска от 5 градуса. До тази температура са меки. Само че поради състезанието между руснаците и американците, те един път решават, за да бъдат по-бързи, когато на Кейп Канаверал температурата е паднала под тази, тези опътнители са се втвърдили, в резултат на което водорода и кислорода се смесват и една искра довела...
1: Предизвиква това. Всичко това. Професор Иван Шопов ежегодно дава наградата на млади свои колеги, изявен млад учен в областта на полимерите. Кога е създадахте тази награда и с каква цел, професор Шопов?
0: Аз се пенсионирах през 2003 година и когато се пенсионирах, реших да основа една награда за млади учени. Първата награда беше връчена в 2004 година. Тя е награда на Съюза на химиците в България. В момента бях председател на Съюза на химиците тогава. И тази награда се обявява всяка година в края на годината за следващата година и има определени условия, в които участниците трябва да отговарят. Това е възрастта не повече от 35 години, но за жените по европейска директива, ако за всяко дете възрастта се увеличава с една година. И наградата в нея се участва с публикации, излезли или приети за печат през изтеклата година. Това, което ще отбележа, е, че публикациите, които са представени през всичките 22 години до сега, а те са от младите учени, те са общо над 190. И от тях има 2 или 3 на български език в български списания. И то са обзорни публикации. Всички други са в големите международни списания.
1: Което говори за това, че...
0: Тяхното научно ниво. Научното ниво на изследванията в България по полимери е много високо. То е наистина на световно ниво. Такова е в Института по полимери, такова е в Химическия факултет на Софийския университет и в Висшия химико-технологически институт някога, сега университет.
1: Именно.
0: Химико-технологически
1: университет. Защо, професоре, решихте да стимулирате младите?
0: Вижте, една награда, тя има, значи, какво представлява самата награда, нали? Представлява един документ, в който е написан кой взема наградата, един пакет и сума. Определена сума. Тук ще отбележа, че в течение на годините сумата, която се дава за наградата, се актуализира и сега вече е 3 пъти по-голяма от началната. Безапелационни са решенията на научния съвет, защото са наистина компетентни. Там са се събрали най-добрите български учени, не само от Института по полимери, а и от другите институти и университети, където се работи в областта на полимерите.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.

Така приключва и 7-нощния Радио Експрес. Предаването, което избира и излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм вашият машинист и водач на това пътуване, Алекс Янев. Моята задача беше да направя нощта ви приятна и интересна. И дано да съм успял. Ако ли не, ще опитам следващия път. Останете на вълните на програма Христо Ботев, а пък ако вече сте решили да си лягате, което би било съвсем естествено, то бъдете утре отново с нас. Спокойна нощ от екипа ни!

0: soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
1: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Няколко поредни предавания ще бъдем с един много интересен проект, наречен The Bird Song Project. Първата част, For the Birds, Ник Кейв я започва.

3 for a girl, 4 for a boy, 5 for silver, 6 for gold, 7 for story.

Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. В началото започваме с изпълнение на баритона Андре Шуен и пианиста Даниел Хайде. Ще прозвучат няколко песни на Рихард Щраус по текст на Николаус Ленау, Адолф Фридрих, от Юлиус Бирбаум и граф фон Шак.